Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această seară voi aduce în atenția dumneavoastră o altă mare personalitate a Sfântului Munte, un Gamaliel al Ortodoxiei. Este vorba despre egumenul Gavril Dionisiatul, care s-a făcut remarcat prin nenumărate virtuți cultivate în arena pustiei aghiorite. Gheronda, am spus că o să descoper ceva. Pregătesc biografia dumneavoastră. Ce părere aveți? Copilul meu, dacă ai timp de pierdut, scrie. Dar ce ai găsit demn de publicat despre mine? Mai întâi, faptul că ați fost părintele meu duhovnicesc timp de 4 decenii și în al doilea rând că ați oferit mari servicii mănăstirii noastre Sfântului Munte, în general și lumii prin cărțile dumneavoastră timp de 75 de ani. Tot ce am făcut, din durere am făcut și din dragoste, dar întru aceasta m-am îndreptat. Avea 94 de ani când ucenicul Teoclid Dionisiatul, la marginea patului său de spital, i-a mărturisit egumenului Gavril această intenție. Nu s-a împotrivit acestei dorințe, ci cu smerenia care îl caracteriza, cu mintea stăpânitoare și simț duhovnicesc, a acceptat, fără rigoare ascetică, tipică unor stares care, potrivit arhimandritului Zaharia Zaharu, atunci când au murit și au fost îngropați, pământul nu le-a primit trupurile. Același profund trăitor și mărturisitor al învățăturii Sfinților Siluan Sofronie de la Essex expune metoda duhovnicească a cugetului dumnezeesc, care se deplasează în afara abuzului de putere și autoritate, duh potrivnic etosului monahal, și scrie: puterea și autoritatea nu se potrivesc cu etosul smereniei, al cărui singur scop este acela de a ajuta oamenii pe calea mântuirii. Monahismul nu este loc pentru dorința de putere, pentru duhul iubirii de stăpânire. Egumenul Gavril Dionisiatul a fost investit cu deosebite funcții, de la secretar înzestrat cu abilități diplomatice și reprezentant al mănăstirii din Caries, până la funcția nedorită de stareț. Biografia întocmită de monahul Teoclid Dionisiatul, părintelui său duhovnicesc, este sugestivă, deoarece acesta a rămas în memoria celor care l-au cunoscut ca o personalitate marcantă, o pildă de credință și dăruire, un manual de pocăință perpetuă. Niciodată nu a făcut abuz de autoritatea sa, ci a găsit totdeauna înțelepciunea necesară să nu rănească, biruind în adâncul inimii, în inima metafizică, potrivit Sfântului Sofronie. În ea a depozitat făgăduințele monahale de la care nu s-a abătut niciodată. Fericitul Gavril Dionisiatul a fost un aghiorit de o sensibilitate aparte, o strălucitoare personalitate duhovnicească experimentată, un admirabil povățuitor, iscusit administrator, milostiv și blând în cuptorul inimii sale. Ca vașnic patriot a purtat stigmatele poporului grec, l-a mișcat suferințele conaționalilor, i-a mustrat pentru expulzarea lui Dumnezeu din societate și din politica elenă, luând atitudine împotriva unor curente inoculate în popor, ca de pildă avortul și duhul antimonahal. Cuviosul părinte Gavril s-a născut în anul 1886 în Mesonicaus, într-o familie de oameni simpli și gospodari. La botez a primit numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, căruia i-a purtat o evlavie deosebită. Încă de mic, cuviosul s-a predat voii dumnezeiești, cu multă dăruire și dragoste față de biserica satului, unde preotul solicita la strană, formându-i o conștiință bisericească. Astfel, în micul Gheorghe se contura o viață duhovnicească și intelectuală, caracterizată prin agerimea minții. Citea literatură și cărți teologice, căutând să îmbine muncile agricole cu învățătura. La vârsta de 17 ani, pătruns de spiritul patriot și sensibil la problemele naționale, părăsește pe ascuns casa părintească, călătorind până la Volos cu dorința de a se înscrie voluntar în armata macedoniană, care milita pentru autonomia Macedoniei. Însă comandantul i-a respins inițiativa de a se înrola, considerându-l prea tânăr. Dragostea de neam a cultivat-o până la despărțirea de trup, dovedindu-se un mare patriot, suferind alături de poporul grec în vremurile întunecate ale istoriei lui.
Refuzul comandantului l-a reîntors pe tânărul Gheorghe în satul natal, unde și-a slujit tatăl în muncile câmpului orientat în același timp spre cele dumnezeiești. Nu după mult timp a simțit dorul după monahism. Simțea că nimic altceva nu îl odihnea sufletește decât înrolarea în armata duhovnicească a monahilor, unde cerul se unește cu pământul, iar omul cu energiile necreate. Mulți sfinți au ales calea monahismului din fragedă copilărie. Unii erau refuzați, deoarece nu îndeplineau criteriile vârstei. Ca paranteză, ne putem întreba, ce îi mișcau atât de tare lăuntric, încât să se lepede de Duhul Lumii, urmându-i lui Hristos în cel mai intim mod cu putință? Răspunsul la această întrebare ni-l oferă mărturirea vieții lor. Aceștia s-au trudit de mici să urmeze lui Hristos, căutând la etosul dumnezeesc, răbdând foamea, necazurile, ispitele, împlinind legea ascultării și dragostei față de părinți și semeni. Coborârea aceasta prin smerenie i-au purtat în nelumesc, ca purtători de chip îngeresc și următorii atleților lui Hristos. A fi părtaș la etosul lui Hristos implică lepădarea sinelui de mângâierile egoiste, adică deșertarea. Deșertarea de sine a lui Hristos, la limitele omenității, a fost abecedarul sfinților. Au imitat această coborâre în adâncul smereniei, ca inimile să ardă în cuptorul dumnezeesc al dragostei lui Dumnezeu. După întoarcerea în sat, tânărul Gheorghe a intensificat postul, asceza tropiască și asceza minții, a întipărit în lăuntrul său acest etos hristic, rănit fiind de rugăciunea liturgică, pe care o cobora în inimă în toate activitățile extrabisericești. După terminarea stagiului militar, a urmat calea pustiei, plecând la muntele Athos la 1 februarie 1910. Cuviosul a consemnat acest episod în notițele sale autobiografice, care fac trimitere la mentalitatea muntelui Sfânt de la acea vreme. Și scrie, vrând să plec, am luat din cutia cu banii din casa părintească 260 de drahme, echivalentul la 10 lire de aur și, după ce mi-am luat pașaportul de la prefectura din Ticala, i-am scris din volo statului meu că plec în America și că o să-i scriu de acolo un an. În volo s-am întâlnit pe altcineva de aceeași vârstă cu mine, din Mavromatico Carsidia, care mergea și el spre muntele Athos cu scopul de a rămâne acolo. În ziua de 5 februarie am ajuns cu corabia în Daphni și de acolo pe jos la Careia, apoi am luat permisul de intrare. Mai întâi am mers la Simonos Petra, unde nu am fost primit, fiindcă proveneam din vechea Grecie, după aceea la Grigoriu, unde s-a întâmplat la fel, iar apoi la Dionisiu, unde am fost primiți împreună cu un alt tânăr din Capadocia. Însemnările cuviosului Gavril surprind râvna începătorului și dorința împărtășirii de Duhul Ascetic. De multa binecuvântată asprimea locului, fiind întru totul dedicat acestui dar numit monahism, a lepădat gândurile de a deveni sihastru la Catunachia, stabilindu-se la mănăstirea Dionisiu, unde a îndeplinit mai multe ascultări. Perioada de noviciat a petrecut-o la metocul Monoxilitis, iar la un an după inițiere a fost chemat de către stare să fie tuns în monahism cu numele de Gavril. După tundere s-a reîntors la metocul mănăstirii, unde a fost învrednicit să guste din lumina dumnezeiască. Fiind văzut într-o noapte de către monahul Lazar, înconjurat de lumina necreată, în stare de rugăciune. Cuviosul Gavril a rămas la acest metoc până la finele anului 1912, când mănăstirea Dionisiu l-a însărcinat să se ocupe de recuperarea fostelor metocuri, inițiativă venită din partea guvernului grec. Această perioadă a coincins cu eliberarea de sub stăpânirea turcească a teritoriilor macedoniene din anul 1912. Misiunea de recuperare i-a fost încredințată cuviosului Gavril, deoarece mănăstirea îl considera un diplomat capabil și harnic, îndeosebi bun ascultător, virtute prin care s-a făcut remarcat în toate locurile unde a pelegrinat. Nu s-a împotrivit acestei sarcini, conștient de importanța ei. Tânărul monah Gavril inspira și expira aerul monahicesc, ce intra pe rugăciune și ascultare.
În ianuarie 1913, monahul Gavril a pornit în marea misiune de revendicare a metocurilor, cu o straiță plină de documente, întâlnindu-se cu diferiți oameni politici din Tesalonic. Ucenicul său, Teoclid Dionisiatul, a creionat profilul dascolului său, calitățile diplomatice și rafinamentul intelectual cu care excela în discuții. La serviciile publice, unde a mers pentru a urmări evoluția problemelor care îi interesau, scrie: mănăstirea noastră a fost primit cu respect, deoarece prezența sa, modul de a se purta, vorba lui înțeleaptă, provoca o stare de teamă și totdeauna de admirație religioasă. O fotografie a părintelui meu la acea vârstă arată un monah impunător și sobru, cu o înfățișare smerită, cu expresia unui călugăr cumpătat, reținut, cu trăsături de om înțelept, privire blândă, statură înaltă, chip ascetic, cu obrajii ușor subți și ochii adânci, pătrunzători, care priveau în jos. Era o icoană a blândeții și întruchiparea virtuții. În tot acest proces de recuperare al fostelor vetre și pământuri, monahul Gavril s-a învrednicit de mai multe biruințe. Una dintre cele mai însemnate biruințe a fost recuperarea marelui metoc Orfanii din Cavala. Astfel, la aflarea acestei izbânzi, mănăstirea l-a însărcinat cu reorganizarea metocului și cu explorarea agricolă a suprafețelor întinse, dându-i ca ajutor pe monahul Isaac, bulgar la origine, bărbat sfânt așa cum l-a descris părintele și care a fost amintit în seria de figuri atonite. La acest menoc din muntele Pangaion, cuviosul s-a dovedit a fi un mare nevoitor și scusit gospodar, slujind intereselor mănăstirești. Monahii nu lăsau rugăciunea pentru rucodelie. Monahul este întâi de toate o figură liturgică, menită să se ridice la starea chipului îngeresc la care a fost chemat. Starea împărătească a monahului nu este dată de prea multele griji, ci de virtutea simplității care aduce cu sine neagoniseala. Mănăstirea Dionisiu a simțit deosebită mângâiere din partea metocului până la invazia bulgarilor în Cavala. Datorită activității agricole ale economului Gavril, tone de grâu, brânză și unt erau descărcate în portul mănăstirii. Dar nu doar mănăstirea se bucura de roadele metocului. Beneficiarii acestor roade erau și săracii din prejurimile metocului. Cuviosul Gavril era numit tată de către locuitorii Cavalei. Îi ajuta pe toți, fără excepții și fără etichete. La 23 iunie 1917, în plin fratricii mondial, cuviosul Gavril împreună cu alți monahi au fost luați ca prizonieri în Bulgaria de către colaboraționiștii bulgari ai armatei naziste, pătimind multe umilințe. Au muncit pentru lagărele din Sumla, pentru o bucată de pâine și un copot de caise pe zi. A fost închis într-o colibă întunecată, înconjurată de sârmă ghimpată. Când Macedonia a căzut în mâinile trupelor germano-bulgare, trupele armate au luat ca prizonieri mulți preoți și monahi, pe care i-au supus la chinuri cumplite, forțați să supraviețuiască în condiții inumane. Chiar și așa, într-un mediu atât de ostil, cuviosul Gavril se ruga și compunea distihuri. La sfârșitul primului război mondial, împreună cu alți prizonieri de război, cuviosul a fost eliberat, s-a reîntors la mănăstirea Dionisiu. Însă după un mic răgaz, starețul i-a cerut din nou să meargă la metocul Orfanii și să-l reorganizeze, deoarece armata pângărise locul. Aici a zăbovit încă 4 ani, după care a fost chemat la mănăstire ca să-i reprezinte pe Dionisiați în capitala Caries. 6 ani mai târziu, în anul 1936, avia să ridice crucea stăreției. Am ales să formulez astfel deoarece cuviosul Gavril a pătimit cumplit din cauza obștii, seduși de patriotism regional și partizanat. Abia după 2 ani de la regerea în treapta stăreției și după alte și alte lupte interne și judecătorești, cuviosul Gavril a fost recunoscut ca stareț legitim. Cuviosul Gavril Dionisiatul a iubit osteniala trupească. Săpa împreună cu monahii la vie, participa la cules, se îngrija cu multă migală de măslini, căra bușteni de 100 de kilograme, cultiva pământul cu cereale, smulgea bălăriile sau se îngrija de pomi. Toate acestea le făcea la vârsta de 60 de ani, spre uimirea monahilor tineri.
Invazia Greciei de către puterile Axei din cel de-al doilea război mondial avea să schimbe întreaga climă socială și politică a statului. În timpul ocupației, un grup din armata bulgară s-a așezat lângă Erisos cu gândul să invadeze Sfântul Munte. Atunci, Sfânta Chinotită, prin experiența diplomatică a starețului Gavril, a solicitat protecția lui Hitler, ca muntele Athos să nu fie profanat și văduvit de odoare. Această scrisoare a salvat muntele de la invazie, deoarece la scurt timp Hitler a interzis accesul naziștilor și a bulgarilor pe teritoriul muntelui. După retragerea trupelor germane, Grecia a devenit câmp de bătălie în războiul intern între Armata Democratică a Greciei, ramură militară a Partidului Comunist Grec și Armata Guvernamentală Greacă. Partizanii a servis comuniștilor s-au răzbunat pe părinții aghioriți, iar în anul 1948 au pătruns în Muntele Sfânt cu femei, arătând prin aceasta că nu aveau nicio teamă de Dumnezeu. Și scrie Teoclid Dionisiatul, ziua următoare bărbații s-au dedat la jafuri asupra chiliilor și magazinelor, iar femeile, bagiocorând și profanând sfintele tradiții și rânduieli, dănțuiau sub absida cloponiței de la Protaton, zicând unor părinți care treceau pe acolo, să facă preasfânta voastră minune cu noi fetele. Și i-a miluit atunci împărăteasa lumii și nu i-a pedepsit pe cei ce o insultau. Dar de atunci nu au mai văzut, după cum se zice, zi albă. I-a găsit după puțin timp dezastru de la Florina, unde au fost 1200 de morți, prizonieri și răniți, și într-un an de zile nu a mai rămas nimic din nelegiuita lor lucrare. Războiul civil a lăsat urme adânci în inima poporului grec, polarizând societatea și ortodoxia. Materialismul și ateismul au pătruns tradiția ortodoxă a poporului și a decimat mii de suflete răpuse din cauza avorturilor. Cuviosul era de părere că renașterea poporului grec va veni din înflorirea monahismului, însă monahismul suferea din cauza conflictului dintre generații și a numărului mic de monahi. Cei tineri vedeau cei înaintați în vârstă asprime, iar cei bătrâni de zile îi ironizau și acuzau de formalism pe cei tineri. Astfel, a inițiat un program pastoral și misionar, cu nădejdea că prin aceasta se va revitaliza viața duhovnicească a muntelui Athos, trezind în conștiință poporul grec. A scris noul Evergetinos, Lapseiconul Sfântului Munte, glasul celui ce strigă în pustie și alte lucrări de o importanță majoră în spiritualitatea ortodoxă. De asemenea, a publicat peste 70 de articole în 3 reviste prestigioase ale vremii, în Biblioteca Aghiorită, în revista Sfântul Grigorie Palama și în presa ortodoxă, analizând teme de teologie apologetică, dogmatică și patristică. În partea de preambul a biografiei, dintr-o evlavie sfântă față de părintele său, părintele Dionic Dionisiatul scrie: pregăteam de mulți ani material pentru o monografie, nu doar pentru că mi-a fost timp de 42 de ani părinte duhovnicesc, ci și pentru că a fost cea mai mare personalitate a Sfântului Munte în decursul ultimului secol. Ca ucenic, firește că părintele Teoclit a simțit legătura nemijlocită cu cerul, având ca intermediar pe acest Gamaliel al Athosului. Asemenea lui Gamaliel, fericitul stareț Gavril a fost un om cinstit și drept, plin de curaj în pozițiile antimaterialiste și antiprogresiste. Însă când vorbim de revirimentul spiritual ce a avut loc în secolul al XX-lea la muntele Athos, este cu neputință să întocmim clasamente aghiorite. Nu-i putem mișora pe unii părinți sau înălța pe alții, pentru că fiecare s-a făcut bine plăcut înaintea lui Dumnezeu împlinind legea monahismului, adică ascultarea, temelia vieții ascetice. Ca scriitor talentat, diplomat iscusit, duhovnic experimentat, îngăduitor și aspru, profund și sensibil, iubitor de neam și de săraci, acest Gavril este unul dintre potențialii Sfinței Biserici Ortodoxe. Biografia cuviosului Gavril Dionisiatul îndeplinește toate criteriile pentru ca aceasta să stea la baza unui posibil dosar de canonizare. În cea de-a doua parte a emisiunii voi da citire câtorva învățături din spiritualitatea ascetică a muntelui Athos, învățături culese de Eftimie Atonitul. Dacă vizitatorii care vin la mănăstire au pretenții lumești, mai bine să meargă la unitate militară sau la spital.
Acolo le vor vedea pe toate frumoase și puse în rânduială. În Sfântul Munte însă va trebui să caute numai viața duhovnicească. Zisa un bătrân, mai demult la hramuri când ne adunam vorbeau stareții, iar noi cei tineri ascultam. Acum când ne adunăm, tinerii spun glume, iar cei bătrâni râd. Zisa un bătrân, de când am venit în Sfântul Munte în urmă cu 55 de ani, călugăria în Sfântul Munte s-a schimbat în procent de 80%. Acum se împlinește cuvântul acela, cel ce se mântuiește pe sine să se mântuiască. Marele Antonie a spus că se va dezlănțui ucigașul de oameni în vremurile pe care le trăim. De aceea și sfinții zilelor noastre primesc mult har, precum Sfântul Nectarie, care face atâtea minuni. Cu toate că nu a făcut mari nevoințe, Dumnezeu i-a dat har. Zisa un bătrân, în zilele noastre există o slăbire a nevoinței monahale. Se poate ca aceasta să fie temporară, personală, generală, nevoință istorică, prin care trece monahismul. Dacă alterarea nu va cuprinde principiile noastre monahale, celelalte se îndreaptă. De slăbire nu mă tem, ci de alterare. Sfinții părinți aveau ca scop al vieții lor alipirea totală a minților față de Preasfânta Treime. Pe aceasta o aveau ca măsură și ca o busolă ca să-i conducă către Hristos. Zisa un bătrân, mai demult în Sfântul Munte era multă osenială, nu aveam nici cântări. Toate se făceau cu mâna și oriunde plecam, mergeam pe jos, exista multă sărăcie. Zisa un bătrân, mai de mult în chinoviile Sfântului Munte, tunderile în monahism ale monahilor și schimonahilor se săvârșeau în paraclise. Acum toate se fac în biserica principală a mănăstirii, în chip sărbătoresc. Pe atunci era simplitate, se face călugări, spuneau ei, iar nu facem nuntă ca să aducem instrumente. Zisa un bătrân, sunt buni și tinerii, fiecare știe legea sa, să facă bine cât trăiește, căci după aceea ce poate să aștepte călugărul? Să fie ajutat de parastase? În tot cazul, cei din vechime trăiau o viață în simplitate, nu mai dovedeau să facă și alte lucruri, de atâta citire și rugăciune. Și aceasta se întâmpla mai ales în postul mare, mai de mult erau mulți părinți virtuoși. Zisa un alt bătrân, mai de mult lemnele erau tăiate la fiecare mănăstire cu secura și spuneau, aveam atâtea securi la pădure. Pe atunci Sfântul Munte era mai liniștit. Numai acel tac-tac al securilor se auzeau și copitele catârilor pe caldarâm. Zisa un bătrân, trebuie să păstrăm tradițiile, rânduielile părinților și să nu aducem înnoiri, urmând noi rânduieli, când vom da socoteală lui Dumnezeu. Tot ce am primit de la cei din vechime trebuie să păstrăm. Zisa un bătrân, monahului nu-i pricinuiesc folos atât de mult nevoința și posturile, pe cât evitarea legăturilor cu lumea. Acestea sunt cele care au stricat monahismul. Nu mai există acel duc de demult, când toți părinții trăiau duhovnicește și aveau virtuți. Zisa un bătrân, părinții de demult aveau canon să nu se împărtășească timp de 24 de ore, dacă atingeau vreo prisică. Zisa un bătrân, astăzi este vremea ascultării și rânduielii de sine. În rai Adam a vrut să se mântuiască afară de Dumnezeu, iar noi astăzi vrem să ne mântuim în afară de stareț. În calea vieții călugărești există una singură, ascultarea. Învățătura vremii de acum este rânduială de sine, dar experiența venită din practică spune că cel care trăiește în rânduială de sine fie se va demoniza, fie se va înșela. Zisa un bătrân, mai de mult erau mulți părinți virtuoși, care astăzi mai sunt, dar nu atât de mulți. Astăzi vin oameni tineri din vremea de acum și cred că astfel este Sfântul Munte așa cum îl găsesc. Nu văd nici pilde la noi, cei bătrâni. Ceea ce găsesc, aceea și păstrează. Însă în Sfântul Munte nu era așa mai de demult. Acum este vremea ca fiecare să se înfrâneze pe sine, ca să nu fie atras la rău și să cadă nepăsare. Prin ascultare, dragoste, citirea scrierilor ascetice ale Sfinților Părinți, să ne întărim ca să ne săvârșim slujba și îndatorările noastre călugărești. Apoi, cu cât înaintează omul, Domnul îi dă înțelepciune și discernământ ca să deosebească
după care trebuie să urce neîncetat și acolo este osteniala. Acum vremurile sunt foarte grele, oriunde privești, numai rău vezi. Astăzi lumea a obosit, călugării cu problemele ei au obosit, vor liniște și nu mai au dispoziție să povestească despre stariții de demult. Ne-a apucat și mania de a construi. În loc să îngrijim de suflet, noi facem perete, depozite, construcții pavate cu marmură. Și credem că pentru toate acestea ne vor spune bravo. Ne va spune Dumnezeu pentru virtuți, nu pentru construcții. De aceea ne și judecă oamenii atunci când întrecem măsura. Unde găsesc bani călugării cei neagonisitori, se întreabă ei. Cei tineri însă nu pot să înțeleagă acestea. De aceea noi sprijiniți fiind pe părinții, ne struiduim să ne ajutăm pe noi înșine și să înaintăm. După hrana cea trupească, aceasta să ne fie hrană, iar celelalte le vom completa cu harul lui Dumnezeu. Binele nu se găsește în multe, se află în cele puține și în punerea în practică. Zisa un bătrân, din nefericire astăzi s-a pierdut căldura din relația dintre noi. Mai de mult când mergeai la o mănăstire să te închini, primul lucru pe care ți-l spuneau era să mergi la arhondaric, să-ți tragă o tratație, să te vadă, să te întrebe ce faci. Nu avea atâta importanță tratația cât comuniunea frățească. Astăzi când mergi undeva, zice, mergi acolo unde sunt pahare și apă să-ți iei tratația. Din fericire, acestea nu se întâmplă ca și peste tot. Mai de mult nu se îngăduia mănăstirilor să aibă pangar și să vândă. Rucodelie făceau doar monahii de la chiliile lor și o vindeau la magazine ca să trăiască. Îmi aduc aminte că după un hram îi vedeam pe părinți plecând cu trei stele pline de milostenie, pâine, brânză, un de lemn și vin. Acum acestea au dispărut. Deși pe atunci era mult mai multă sărăcie, milostenia înflorea. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre viața și activitatea cuviosului Gavril Dionisiatul, farul mănăstirii Dionisiu, într-o epocă marcată de multe ideologii politice. Fie ca până la apusul vieții să rămânem în dragoste unii cu alții și să ne întrarmăm cu multă nădejde în lumea aceasta, parcă tot mai deznădăjduită. Inima sus și Doamne ajută-mi!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Pricesne și cântări religioase. Faptele noastre sunt roadele credinței, căci omul care crede și nu are fapte este ca pomul fără de roadă, iar pomul neroditor se taie și în foc se aruncă. Faptele noastre bune dau mărturie că am primit cu adevărat vestea mântuirii și pe Hristos ca mântuitor și izbăvitor. Am arătat roade vrednice de pocăință și în temeiul acestora ne-am învrednicit să intrăm în împărăția cerurilor. Lucrările noastre ne vor urma. Așa spune cartea Apocalipsei. Fericiți cei morți care întru Domnul mor de acum. Așa zice Duhul, ca să se odihnească de ostenilile lor, iar lucrurile lor le vor urma. Numai faptele bune ne însoțesc în împărăția cerurilor. Filantropia noastră, adică dispoziția noastră de a dărui, rămâne în viac. Bunurile materiale se vor pierde, vor pieri, nu vor rămâne. Filantropia însă va rămâne în viac, pentru că Dumnezeu o va pomeni, spunea arhimandritul Epifanie Teodoropoulos în cartea intitulată Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Sunt Mihai Bogdan, vă spun cu drag Hristos a înviat și vă invit că în cadrul ediției de astăzi emisiunii să ascultăm pricesne interpretate de grupul vocal Grai Străbun, Viorica Macovei, părintele Radu Boșcu, Rafila Bărbos și quintetul vocal Anatoli din Brașov. Iar pentru început ascultăm priceasna Așa grăiește Domnul Slavei, ne cântă grupul vocal Grai Străbun.

Se întreabă arhimandritul Epifanie, cum să înțelegem cel ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum ne spune Cartea Pildelor, în capitolul 19, versetul 17. Este bineînțeles un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este, repet, generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Spunea Sfântul Ioan, preotul mâna și-o pune la îndemâna și limba lui însuși o împrumută.

cineva Dumnezeu. Deseori când facem vreo colectă, îi silim pe oameni. Facem presiuni să dea chiar dacă nu doresc. Este posibil ca aceștia să aibă și să poată dărui. Însă această milostenie nu este luată în socoteală de Dumnezeu, pentru că o fac fiind siliți. Ea este milostenie de nevoie. Să nu dăm cu tristețe, cu neplăcere, cugetând: am dat atâta, aveam atâta, acum mai puțin. Vai, ce mă fac? Trebuie să dau, însă acum, iată, o să mă lipsesc, o să am mai puțin. O astfel de milostenie nu este primită de Domnul. Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună, spunea și Sfântul Apostol Pavel Corintenilor. Dumnezeu îl primește și îl iubește pe cel care dă cu o bună dispoziție a inimii, pe cel care nu și-a îngreuiat

inima și nu s-a întristat pentru milostenia făcută, și nici când este silit să dea de nevoie, inima să nu-i se strângă. În continuare, părintele Radu Boșcu ne cântă priceasna: Iisuse al meu, prieten scump.

Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că dacă este să spunem adevărul, nu e bogat acela care are multe, ci acela care n-are trebuință de multe. Nici nu este sărac acela care n-are nici o agonisită, ci acela care poftește multe, după acest dreptar trebuie socotite întotdeauna sărăcia și bogăția. De vei vedea, dar pe cineva poftind multe, să-l socoți mai sărac decât toți, chiar dacă ar avea toate lucrurile din lume. De vei vedea pe cineva care nu are trebuință de multe, să crezi că este mai bogat decât oricine. O ascultăm acum și pe Rafila Bărbos, ne cântă priceasna, dacă mai ai și tu încă o mamă.

Un ucenic al Sfântului Ierarh Halinic ne spune că acesta din urmă era atât de milostiv încât, când nu avea ce să dea milostenie, își dădea hainele de pe preasfinția sa și, plângând, se ruga de mine nevrednicul ca să caut bani de unde voi ști, ca să aibă să dea la frații lui Hristos, căci așa numea fericitul pe săraci neputincioși. Odată, pe când Sfântul Ierarh Halinic ieșea de la slujbă, la o biserică din Craiova, epitropul i-a dat 6 galbeni, iar în ograda episcopiei o femeie, cerându-i milostenie, a scos acei galbeni și i-a pus în mâinile ei. După 3 zile, aceeași femeie a venit iar la ușa Sfântului Halinic să ceară milostenie. Deci, chemând pe părintele Anastasie, ucenicul său, i-a poruncit zicând: „Dă milostenie femeii de afară.” „Preasfințite”, a răspuns el, „această femeie a primit 6 galbeni când i-am întors de la biserică.” Iar blândul păstor i-a zis cu asprime: „Dar cu vioșia ta, dacă ai mâncat ieri, astăzi nu mai mănânci? O fi fost și ea datoare la cineva și de aceea mai cere, du-te și dă-i milostenie.” Și din clipa aceea și până la sfârșitul vieții Sfântului Halinic, n-a mai îndrăznit ucenicul să-i facă vreo observație în privința milosteniilor. Pe final de emisiune îi ascultăm și pe cei din Cvintetul Vocal Anatolii din Brașov.

Dragii mei, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. I-am ascultat pe cei din grupul vocal Grai Străbun, Viorica Macovei, părintele Radu Boșcu, Rafila Bărbos și pe cei din quintetul vocal Anatolii din Brașov. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare zile luminoase, zile de bucurie și mult spor în tot ceea ce faceți. Hristos a înviat!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe-a ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate de casă, Dumnezeul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, Dumnezeul meu. Că eu sunt Domnul tău.

Să pară, nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că pentru Tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a

Crederea, Sfântă Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

creștini, trimite peste noi în milele tale și lăbogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și curăcășoarei Maria, cu puterea cinstește viață în Mărătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne tăpești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzitorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor Apostol, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

Padre cuioșul și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Divizie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite.

Dite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea deavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cela ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune Emil Metea. Ne întâlnim din nou în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea, astăzi, 19 mai 2026. Este ziua cu numărul 139 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 226 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române este pomenit astăzi Sfântul Mucenic Patrichie, episcopul Prusiei.

În cea de-a 19-a zi a lui mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfințitului mucenic Patrichie, episcopul Brusei și cei împreună cu dânsul, Acachie, Menandru și Polien. Pe la mijlocul celui de-al treilea veac, când în toată împărăția romanilor nu era voie să fii creștin și când orice dregător putea ucide un creștin fără de nicio răspundere, atunci s-a petrecut și mucenicia sfântului Patrichie. El era episcop creștin în orașul Brusa, oraș cu izvoare de ape fierbinți pe malul dintre Asia al Mării Negre, din ținutul Bitiniei, unde mulțime de bolnavi veneau să se tămăduiască de neputințele lor. Și stăpânirea romană așezase acolo o capiște și o statuie a lui Esculap, în semn de mulțumire zeului păgân, vindecător de boli. Și era obiceiul că toți cei tămăduiți să lase în capiște un semn al închinării lui. În acea vreme s-a întâmplat că însuși dregătorul împărătesc al Bitiniei, Iuliu, s-a vindecat la aceste ape și nu s-a mulțumit numai cu jertfa de închinare către Esculap, ci a socotit să silească și pe creștini să cunoască binefacerile acestui zeu păgân, întorcându-i cinstirea idolilor. Deci a fost adus episcopul Patrichie și i-a poruncit să se lepede de Hristos, dar Patrichie răspunse cu îndrăzneală dregătorului, arătându-i cât de deșartă este credința lui în puterea unui zeu fără de viață și înfățișându-i adevăratele pricine ale tămăduirilor ce se săvârșesc cu aceste ape pe care Hristos, Dumnezeu cel viu, le-a făcut pentru binele oamenilor atunci când a zidit lumea. Deci, mâniindu-se tiranul, a zis cu glas aspru către Patrichie: dacă te-aș arunca în mijlocul acestor ape fierbinți, pedepsind îndrăzneala ta de a defăima pe zei, crezi oare că Hristos al tău te va scăpa de la pierzanie? Iar Patrichie a răspuns: Hristos poate să-mi păzească viața în mijlocul acestor ape, dar poate să-mi o și ridice tot prin ele. Niciun fir de păr din capul oamenilor nu se clintește fără știrea lui. Spumegându-și de mânie, dregătorul a poruncit să fie aruncat Patrichie în clocotul apelor, dar episcopul a ieșit nevătămat, mărturisind și cu mai mare tărie pe Hristos. Drept aceea a dat poruncă să li se taie capul cu toporul, atât lui Patrichie, cât și celor trei preoți împreună cu el, Acachie, Menandru și Polien. Și așa a fost ucis Patrichie, episcopul, și cei trei preoți la 19 mai, luând cununile de biruință de la Hristos, Domnul nostru, căruia îi se cuvine slavă și cinste în veci. Amin.

Iată și prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric, data de 19 mai. La 19 mai, în 1737, episcopul greco-catolic Ioan Inocențiu Micu Klein, cel care a pornit lupta politică a românilor din Transilvania pentru ridicarea acestora la statutul de națiune politică, și-a stabilit reședința la Blaj, unde a ridicat clădiri școlare, o mănăstire și o catedrală. În 2018, actrița americană Meghan Markle s-a căsătorit cu prințul Harry, duce de Sussex, fiul cel mic al regelui Charles al III-lea și al Dianei, prințesă de Wales. Ceremonia a avut loc în capela St. George din Windsor. Pe plan intern, la data de 19 mai, în 1887, s-a născut sculptorul Ion Jalea, membru titular al Academiei Române. În 1893 s-a născut poetul și prozatorul Haimovici Bonciu. În 1893 s-a născut istoricul, genealogistul și arheologul George de Florescu. În 1910 s-a născut pictorul și biologul Ion Țuculescu, considerat unul dintre cei mai importanți artiști români. În 1919 s-a născut compozitorul, muzicologul și profesorul Mircea Chiriac. În 1927 s-a născut Patriciu Mateescu, sculptor și ceramist stabilit în SUA. În 1941 s-a născut Alexandru Bogdan, medic veterinar, inginer zootehnist și economist, cu cercetări în domeniul biologiei animale și al tehnologiei și patologiei reproducției, membru corespondent al Academiei Române. În 1962 s-a născut Florin Busuioc, actor și prezentator al rubricii Vremea din cadrul știrilor Pro TV. În 1975 s-a stins din viață prozatorul Ion Dogorozi, autor de manuale școlare în colaborare cu Simion Mehedinț. În anul 2022 s-a stins din viață mezzosoprana și profesoara Mariana Cioromilă. Și tot pe plan intern, în anul 2023 s-a stins din viață Mircea Braga, filozof al culturii, critic și istoric literar, eseist, editor și profesor universitar, unul dintre cei mai apreciați oameni de cultură ai Sibiului. Pe plan internațional, la 19 mai, în 1762, s-a născut filozoful german Johann Gottlieb Fichte, cu rol însemnat în formarea conștiinței naționale germane. În 1858 s-a născut geograful și scriitorul francez Roland Bonaparte, prieten apropiat al poporului român, care a vizitat de mai multe ori România, având strânse legături cu societatea geografică română, al cărui membru de onoare a și devenit. De altfel, a fost membru de onoare străin al Academiei Române. În 1861 s-a născut soprana australiană de origine scoțiană, Nellie Melba. În 1895 s-a stins din viață José Martí, scriitor și om politic cubanez, fondator al Partidului Revoluționar Cubanez, unul dintre organizatorii și conducătorii răscoalei antispaniole. În 1897 s-a născut violoncelistul, dirijorul și compozitorul italian Enrico Mainardi. În 1914 s-a născut biologul austriaco-englez Max Perutz, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie pe 1962, împreună cu John C. Kendrew. În 1932 s-a născut scriitoarea, jurnalista și profesoara mexicană de origine franceză, Elena Poniatowska. Ea a scris și relatat în 60 de ani de jurnalism despre clasele sociale marginalizate, despre săraci și discriminarea femeilor, despre revendicările sociale din Mexic și America Latină. În 1941 s-a născut scenarista, regizoarea și producătoarea americană Nora Ephron, care a semnat comedii romantice precum Nopți albe în Seattle și Când Harry a cunoscut-o pe Sally. În 1944 s-a născut actorul Peter Mayhew, care a jucat rolul războinicului gigant Chewbacca din seria de filme Războiul Stelelor. În 1955 s-a născut James Arthur Gosling, specialist canadian în calculatoare și programator, cunoscut ca părintele limbajului de programare Java. În 1977 s-a născut actrița de film și cântăreața uruguaiană Natalia Oreiro. În 2017 s-a stins din viață fotojurnalistul american Stanley Green, unul dintre cei mai respectați fotografi de război din lume, care a acoperit din punct de vedere mediatic conflictele armate din Cecenia, Afganistan, Darfur, Irak și Ruanda,
de 5 ori laureat al World Press Photo. Iar în anul 2023 s-a stins din viață romancierul, eseistul, memoristul și scenaristul englez Sir Martin Lewis Amis.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre sculptorul român Ion Jalea. Unul dintre cei mai cunoscuți sculptori români, Ion Jalea, s-a născut la data de 19 mai 1887 în Casimcea, județul Tulcea. Potrivit Agerpres, a urmat gimnaziul pentru băieți Mircea cel Bătrân din Constanța și apoi școala de belart și meserii din București. Și-a continuat studiile la Academia de Arte Frumoase din București cu Frederic Storc și Dimitrie Paciurea. Expoziția personală din 1912 de la București a reprezentat debutul lui Ion Jalea. Aici a expus lucrări inspirate din vechile basme românești, sfarmă piatră, briar, remușcarea, etc. Și-a desăvârșit educația artistică la Academia Julian din Paris și la Grand Chaumier, sub îndrumarea lui Antoine Bourdelle. De asemenea, a lucrat și în atelierul marelui sculptor impresionist Auguste Rodin. Ion Jalea a participat la războiul de reîntregire națională pe frontul din Moldova. A fost rănit pe câmpul de luptă, unde și-a pierdut brațul stâng, însă a continuat să creeze opere folosindu-se doar de mâna dreaptă. Schițe de front au fost expuse în cadrul unei expoziții colective organizate la Iași de artiști imobilizați. Ion Jalea a evocat cu acest prilej amintirea războiului, ororile față de tragediile pe care le-a provocat și sentimentul de recunoștință pentru eroii căzuți la datorie. Dintre lucrările sale reprezentative trebuie să amintim Monumentul soldaților francezi căzuți pe teritoriul României, Monumentul eroilor ceferiști, Monumentul dedicat soldaților români, foști prizonieri în Germania, precum și bazoreliefful Mauzoleul de la Mărășești, realizat împreună cu Cornel Medrea. Ion Jalea a întreprins călătorii de studii în mai multe țări europene, precum Franța, Marea Britanie, Italia, Austria, dar și Statele Unite ale Americii și Japonia. În 1922 a expus la Salonul de Toamnă de la Paris. A participat începând din 1924 la saloane oficiale, expoziții anuale de stat și alte manifestări de artă românească organizate la Rotterdam și Haga, Zürich și Bratislava, Budapesta, Moscova, Helsinki, Praga, Atena, Berlin, Beijing sau Torino. De asemenea, a expus și în cadrul expozițiilor internaționale de la Barcelona, Paris, New York, Bienala de la Veneția, Berlin, Anvers și alte locuri, conform dicționarului artiștilor români contemporani. În București, Ion Jalea a avut expoziții personale organizate în 1915, 1923 și o retrospectivă în 1936. Activitatea sa deosebit de creativă a acoperit o perioadă de 6 decenii, ciclurile sale tematice incluzând scene alegorice, religioase sau mitologice, scene de război sau de muncă, nuduri, portrete, figuri de țărani, reliefuri și bazoreliefuri, statui, busturi, statuete, toate culminând cu lucrările sale monumentale. Dintre lucrările sale, realizate în cele mai diverse materiale, gips, bronz, piatră sau marmură, trebuie să amintim Hercule doborând centaurul, Arcaș odihnindu-se, statuia lui Spiru Haret din București, Monumentul Infanteriei tot din București, statuia lui Mihai Eminescu din capitala României, statuia lui Mircea cel Bătrân din Tulcea sau statuia lui Traian Demetrescu din Craiova. Sculptorul român Ion Jalea a fost membru corespondent și apoi membru titular al Academiei Române din martie 1963. De asemenea, a fost președinte activ și președinte de onoare al Uniunii Artiștilor Plastici. A fost de asemenea profesor la Academia de Arte Frumoase din București și director în Ministerul Artelor. A fost premiat la Expoziția Internațională de la Barcelona din 1932 și a primit Marele Premiu al Expoziției Internaționale de la Paris din 1937, fiind de asemenea distins cu titlurile de maestru emerit al artei și artist al poporului în 1957. Sculptura în bronz a marelui muzician George Enescu, amplasată în fața Operei Naționale din București, este de asemenea opera sculptorului Ion Jalea. În 1968, Ion Jalea a donat Muzeului de Artă din Constanța 108 dintre lucrările sale cele mai însemnate.
O mică parte dintre acestea a fost expusă în clădirea principală a muzeului, restul de lucrări putând fi admirate în cadrul Muzeului de Sculptură Ion Jalea, înființat cu ocazia acestei donații a artistului. Printre lucrările expuse se regăsesc autoportrete ale artistului, portrete ale părinților săi și ale celor două fiice, precum și portretul scriitorului Liviu Rebreanu și un cap de Madonă de o inestimabilă valoare. Colecția sa a fost întregită în 1984 cu o serie de alte lucrări dăruite de familia artistului, ajungând astfel la un total de 227 de lucrări. Sculptorul Ion Jalea s-a stins din viață la data de 7 noiembrie 1983 la București, la vârsta de 96 de ani.

În fiecare an, la 19 mai, se marchează Ziua Pictorilor, care reprezintă, de fapt, data nașterii pictorului Ion Țuculescu, pictor reprezentativ pentru spiritul românesc. Creația lui Țuculescu este definită de scriitorul și criticul de artă Petru Comarnescu astfel, citez: forța expresivă pe care o au puternicele și tulburătoarele sale imagini, în culori de o mare vitalitate și susținute de ritmuri ce pulsează ca gândurile și inima, nu aparține numai artistului, ci și izvoarelor de la care s-a inspirat el. Aceste izvoare sunt folclorul și stilistica artei noastre populare, ca și unele mari realizări ale picturii noastre moderne. Creația lui Țuculescu este atât de viguroasă și semnificativă, tocmai pentru că este mereu susținută de forța tradițiilor și de neobișnuite frământări spirituale. Acest mare neliniștit, cu căutări și probleme în care se îmbină ritualuri de călușar cu întrebările omului de știință, ale microbiologului contemporan, a avut darul de a fi descoperit, conștient și inconștient, prin chemare spontană, dar și prin meditație și serioasă cultivare, idei, viziuni, forme care sunt ale poporului său și de a le fi dus la noi expresii autentice și semnificative. Potrivit Ager Press, pictorul Ion Țuculescu s-a născut la data de 19 mai 1910 la Craiova, fiind al doilea fiu al unei familii de intelectuali, consemnează Cătălin Davidescu în monografia Țuculescu, publicată în 1988. Tatăl său, Ioan P. Țuculescu, a fost institutor și mai

două facultăți. În 1939 a absolvit cu magna cum laude Facultatea de Medicină din București. A fost un pictor autodidact cu un stil singular, reprezentativ pentru spiritul românesc, a cărui carieră a avut o traiectorie unică și deosebită de a altor artiști români din epocă. În lipsa unor studii de specialitate, Ion Suculescu s-a format aprofundând tehnica unor maestri ai picturii românești sau universale. A făcut dese călătorii de studii în Franța, Elveția, Grecia sau Italia, decisivă fiind întâlnirea sa cu arta lui Van Gogh, cu prilejul retrospectivei de la Paris din 1937. Fascinat însă de arta arhaică autohtonă, el s-a inspirat cu precădere din filonul popular românesc, pe care îl interpretează într-o manieră proprie, cu tente expresioniste, care îl înscriu astfel în marele circuit universal al valorilor. Ion Suculescu a expus pentru prima oară la Craiova în 1925, unde a participat cu lucrări de pictură la expoziția Cercul Artistic Oltean. Debutul său pe Simeze a avut loc în 1938 la Sala Ateneului Român, când a reușit să atragă atenția criticii și colecționarilor avizați. În 1950, Ion Suculescu a început să lucreze în cadrul Academiei, în calitate de cercetător științific. Apoi, în 1951, a fost numit șef de lucrări la Spitalul Brâncovenesc din București, unde a lucrat până în 1954. În 1957 a participat cu lucrările Peisaj cu țarcă neagră, Peisaj cu motive oltenești și Cer geometrizat la expoziția interregională de pictură, grafică și sculptură. În 1960, pictorul a participat la expoziția de stat a artelor plastice cu lucrarea Interior țărănesc și la expoziția Imagini dobrogene cu lucrarea Interior la Mangalia. Pictorul român Ion Suculescu s-a stins din viață la data de 27 iulie 1962 la București, având doar 52 de ani. Periplul operei sale nu s-a oprit după dispariția sa. Postum, tablourile sale au fost alese pentru a participa la o serie de bienale internaționale, întărindu-i astfel prestigiul bine meritat. Astăzi, dragii mei, 19 mai, este ziua pictorilor la noi în România. Această zi se marchează anual la data nașterii pictorului român Ion Suculescu, pictor reprezentativ pentru spiritul românesc.

Stimați ascultători, tot astăzi, 19 mai, este Ziua Internațională a Medicului de Familie. Ziua Internațională a Medicilor de Familie, 19 mai, este sărbătorită anul acesta pentru a 13-a oară. Ziua a fost declarată prima dată în 2010 și a devenit o zi importantă menită să sublinieze rolul și contribuția medicilor de familie și a echipelor de îngrijire primară în sistemele de sănătate din toată lumea. Ea a fost declarată zi mondială de către WONCA, Organizația Mondială Reprezentativă pentru Medicii de Familie și Medicii Generaliști, și a devenit o zi emblematică pentru a evidenția rolul și contribuția medicilor de familie în sistemele de îngrijire a sănătății din întreaga lume, potrivit Societății Naționale de Medicina Familiei. Această zi reprezintă o oportunitate perfectă de a recunoaște rolul central al medicilor de familie în acordarea serviciilor medicale și de îngrijire pentru toți pacienții lor. Potrivit site-ului alba24.ro, Hipocrate spunea că, citez, medicul are obligația de a vindeca uneori, de a trata deseori și de a alina de fiecare dată. Am încheiat citatul. Medicul trebuie să fie cu adevărat un prieten de familie, o persoană pe care să o respectăm suficient de mult încât să-i încredințăm sănătatea noastră și a copiilor noștri. Medicul de familie este acela care, cel puțin teoretic, trebuie să ne cunoască în detaliu starea de sănătate și istoricul medical și să ne ofere primele consultații și îngrijiri. Cabinetul medicului de familie trebuie să aibă dotarea necesară consultațiilor primare, dar și a unor minime investigații. Rolul principal al medicului de familie este acela de a oferi asistență medicală. El este și cel care păstrează istoricul medical al pacientului, adică fișa medicală. Aceasta reprezintă un document esențial pentru tratarea corectă a pacientului pe viitor și fiecare specialist, indiferent de domeniul său de activitate, are obligația de a consulta istoricul medical al persoanei pe care o tratează înainte de a-i pune un diagnostic. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională a Medicului de Familie.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Pericolele desacralizării vieții. Prin desacralizarea existenței, prin pierderea dimensiunii transcendente a vieții și prin impunerea modelului raționalist ca singur reper legitim pentru soluționarea tuturor problemelor, viața a fost limitată la obiective strict lumești și imediate, generând o profundă dezorientare colectivă. Mai exact spus, odată cu pierderea credinței și a convingerii că există un sens spiritual profund și transcendent al vieții, și cu înlocuirea credinței cu o viziune strict științifică, considerată singura capabilă să explice și să rezolve toate problemele, oamenii au ajuns să-și orienteze viața doar spre scopuri materiale și imediate. Această schimbare a produs o stare generală de confuzie și o lipsă de orientare la nivel colectiv. În societatea trecutului, oamenii își trăiau viața călăuziți de credințe religioase și de valori spirituale. Își puneau întrebări despre sensul vieții, despre ceea ce este bine și ceea ce este rău, despre ceea ce urmează după moarte. În momentul în care aceste repere au dispărut ori s-au atenuat, totul a început să fie evaluat doar prin prismă științifică și materială, de exemplu, carieră, bani, tehnologie. Oamenii au ajuns să se simtă goi pe dinăuntru, lipsiți de un scop mai adânc. Deși viața pare astăzi mai eficientă și mai bine organizată, mulți ajung să experimenteze anxietate, depresie sau crize existențiale, pentru că, de fapt, nu mai știu de ce trăiesc, ce contează cu adevărat sau încotro se îndreaptă. În Occident, în timpul Revoluției franceze, a avut loc o ruptură radicală față de valorile religioase tradiționale, care dăduseră sens vieții individuale și colective timp de secole. Biserica a fost desființată ca instituție de stat, calendarul creștin a fost înlocuit cu unul rațional, iar rațiunea umană a fost divinizată în mod simbolic, în cultul rațiunii, culte de la raison. A fost o mișcare religioasă seculară, un efort deliberat de a înlocui religia tradițională, catolicismul, cu o religie a rațiunii umane. Rațiunea umană era înălțată la rangul de principiu suprem. Nu Dumnezeu mai era în centrul credinței, ci mintea omului, capacitatea lui de gândire și de înțelegere logică. Era o religie fără zei, axată pe valori precum progresul, știința și libertatea intelectuală. Astfel că au fost închise multe biserici, iar unele au fost transformate în temple ale rațiunii, Temple de la raison, unde aveau loc ceremonii în cinstea rațiunii, nu ale divinității creștine. Se organizau festivități laice, precum sărbătoarea rațiunii, Fête de la raison, în noiembrie 1793, la Catedrala Notre-Dame din Paris, unde o zeiță a rațiunii era întruchipată de o actriță sau de o femeie din popor, îmbrăcată alegoric pentru a simboliza noul cult. A fost introdus calendarul revoluționar francez, care elimina referințele religioase. Săptămâna avea 10 zile, sărbătorile religioase au fost înlocuite cu sărbători ale virtuților civice și raționale, ca de exemplu ziua rațiunii, ziua muncii, ziua gândirii și așa mai departe. Această desacralizare a avut scopul de a elibera societatea de superstiție și de autoritatea clericală, dar a generat și un vid de sens.
Fără fundamente spirituale și morale tradiționale, mulți oameni s-au simțit pierduți într-o lume nouă, guvernată de principii abstracte și adesea contradictorii. Rezultatul a fost o perioadă de instabilitate profundă, culminând cu teroarea iacobină și cu haosul social. Un exemplu clar de dezorientare colectivă în lipsa unui sistem de valori stabil și comprehensiv. Teroarea iacobină, la terreur, a fost o perioadă de violență extremă în timpul Revoluției franceze, cuprinsă între 1793-1794, în care guvernul revoluționar, condus de iacobini, radicali de stânga, a instaurat un regim de teroare politică pentru a elimina pe dușmanii Revoluției. Iată în ce a constat mai exact. În primul rând, represiune brutală a opoziției. Oricine era suspectat că se opune Revoluției, fie nobil, preot, burghez, țăran sau chiar fost revoluționar moderat, putea fi arestat, judecat sumar și executat. Simplul fapt de a fi considerat contrarevoluționar era suficient pentru condamnare. În al doilea rând, ghilotinări în masă. Instrumentul principal de execuție a fost ghilotina, considerată egalitară, pentru că oferea o moarte rapidă. Printre cele mai cunoscute victime a fost regele Ludovic al XVI-lea în ianuarie 1793, regina Maria Antoaneta în octombrie același an, girondinii, care erau revoluționari moderați, rivali ai iacobinilor, au fost executați mii de cetățeni obișnuiți pe baza unor simple suspiciuni. Se estimează că peste 16.000 de oameni au fost executați oficial, iar alte zeci de mii au murit în închisori sau în represiuni locale. În al treilea rând, instanța special creată pentru a judeca pe dușmanii Revoluției era așa numitul Tribunal Revoluționar. Nu oferea șanse reale de apărare. Condamnările erau rapide, iar pedepsele aproape întotdeauna fatale. Se urmărea, de fapt, controlul total al societății. Comitetul Salvării Publice, condus de Maximilian Robespierre, devenise organul suprem de conducere. Libertatea presei și a opiniei fusese suspendată. Teroarea era prezentată ca necesară pentru a purifica Republica și a salva Revoluția de trădători. În al patrulea rând, cum se justifica teroarea? Robespierre afirma că teroarea este o emanare a virtuții, susținând că doar prin frică se poate păstra ordinea și idealurile revoluționare. În iulie 1794, Robespierre însuși a fost arestat și ghilotinat de foști aliați deveniți temători de puterea sa. Căderea lui marchează sfârșitul terorii și începutul unei perioade mai moderate. Teroarea iacobină a fost o perioadă în care Revoluția a devorat proprii săi copii, iar idealurile de libertate, egalitate și fraternitate au fost suspendate în numele supraviețuirii unui regim totalitar și violent. După prăbușirea monarhiei și a ordinii sociale tradiționale, bazate pe religie, ierarhie, autoritate divină, Franța revoluționară a intrat într-o criză de sens profundă. Valori care timp de secole dăduseră coerență vieții, credința în Dumnezeu, familia tradițională, rolurile sociale fixe, au fost demontate. În locul acestora, iacobinii au încercat să impună o viziune pur rațională și politică asupra lumii. Omul era văzut ca produs al rațiunii, iar societatea trebuia reconstruită de la zero pe baze abstracte: egalitate, virtute, suveranitatea poporului. Dar această raționalitate radicalizată, lipsită de echilibru moral sau spiritual, s-a transformat rapid într-o teroare justificată ideologic. Orice deviație era o trădare, iar statul își justifica violența în numele unui viitor utopic. O fericire care trebuia să vină cândva.
Consecința a fost o societate dezorientată și înfricoșată. Populația nu mai știa ce e bine și ce e rău. Cine e dușman, cine patriot? Care sunt valorile stabile? Frica și confuzia au înlocuit vechile repere. Un om putea fi considerat erou al Revoluției astăzi și trădător mâine. Aceasta este dezorientarea colectivă, când o societate își pierde sensul spiritual, iar rațiunea, deși necesară, devine un idol care nu oferă răspunsuri suficiente la întrebările fundamentale ale omului. În concluzie, vom spune că teroarea iacobină ilustrează perfect ce se poate întâmpla atunci când desacralizarea și absolutizarea rațiunii nu sunt însoțite de un echilibru moral, spiritual sau umanist. În loc de eliberare, se ajunge la violență și alienare, semne clare ale unei dezorientări colective profunde.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc tuturor o zi cât mai frumoasă în continuare.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, cuvântarea Hristos este pâinea vieții. Așa cum Duhul lui Dumnezeu viază în mulți creștini, întreg întru toți, dinpreună cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos, aflându-se totodată pretutindeni, în cer și pe pământ, tot astfel și Iisus Hristos, Domnul, se află întreg în fiece părticică a trupului și sângelui Său, în toate bisericile creștine în același timp, pretutindeni în cer și pe pământ. Dumnezeu fiind, El este pretutindeni și nu se află loc în care să nu se afle întreg și deplin. Iau o părticică negrăit de mică din Sfânta Împărtășanie, iar El se află întru ea întreg. Iau alta și acolo este, a treia, a patra și așa mai departe. Întru toate este unul și același Hristos. Trupul și sângele lui Hristos sunt mai întâi de toate trup și sânge, iar în fiecare părticică a trupului și a sângelui Său odihnește întreg Hristos Dumnezeu. Nu putem grăi însă aceasta și despre trupul omenesc. În trupul și sângele lui Hristos, fiecare părticică și fiecare picătură este Hristos întreg, niciodată împărțit, unul și același. Prin puterea sa, Dumnezeu preface pâinea cea obișnuită și vinul cel obișnuit în trupul și sângele Fiului Său, care dăruiesc viață prin Duhul Sfânt. De aici înțelegem limpede că Dumnezeu este Cel ce ne-a dăruit viață și ne hrănește, iar viața noastră trupească nu este nici pe departe atât de însemnată precum viața cea duhovnicească, întrucât pâinea cea obișnuită și vinul cel obișnuit, care ne hrănesc și întăresc firea noastră cea trupească, se prefac în cea mai bună pâine, pâinea vieții, iar vinul în băutură duhovnicească. Este minunea cea mai presus de minuni faptul că Domnul și Făcătorul meu zidește din nou firea mea cea stricată de păcat, prefăcându-o în tocmai precum preschimbă pâinea și vinul în trupul și sângele Său și cum a preschimbat și focul în rouă. Atâta vreme cât voi trăi, trupul va fi al meu, căci sufletul petrece întru el. După ce voi muri însă, trupul nu va mai fi al meu, ci al lui Dumnezeu și al pământului. Al Domnului este pământul și plinirea lui. Psalmul 23, versetul 1. Pământ ești și în pământ te vei întoarce. Cartea Facerii, capitolul 3, versetul 19. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetul 54. Fiilor, să nu uitați că Iisus Hristos atât de mult vă iubește, încât vă cheamă la sine în fiecare an, de mai multe ori, la dumnezeiasca și dătătoarea de viață cină a sa, unde vă dăruiește drept hrană preacuratul și dumnezeiescul său trup, iar drept băutură preacuratul și dumnezeiescul său sânge, cel dătător de viață, ca să fiți vii și sănătoși și nu numai aici, în vremelnicie, ci și în ceruri pururea fără de sfârșit. Drept aceea se cuvine a aduce multe mulțumiri ziditorului și mântuitorului vostru pentru dragostea sa cea nemăsurată pe care vă poartă atât vouă cât și părinților voștri, fraților și surorilor și tuturor oamenilor. Numim sfintele taine daruri dumnezeiești pentru că Domnul ni le dăruiește fără a aștepta vreo plată de la noi și fără a fi vrednici de ele. În loc să ne pedepsească pentru nenumăratele noastre fără de legi pe care le săvârșim în fiecare zi, în fiecare ceas și în fiecare clipă și să ne dea morții celei duhovnicești, Domnul ne dăruiește prin sfintele sale taine iertare și curățire de păcate, sfințire, pace puterilor noastre duhovnicești, tămăduire și sănătate sufletului și trupului și tot binele, ținând seama numai de credința noastră. Dacă stăpânul se dă nouă fără de plată în fiecare zi pe sine însuși spre mâncare, dăruindu-ne dumnezeieștile sale taine, nu se cuvine oare să dăruim și noi fără de preget și fără de plată din bunătățile cele pieritoare, bani, mâncare, băutură ori îmbrăcăminte celor ce ne cer?
Și pentru ce să ne supărăm pe cei ce mănâncă din pâinea pe care o primesc de la noi fără de plată, de vreme ce noi înșine ne împărtășim fără de plată cu hrana cea veșnică și fără de preț, trupul și sângele Domnului? De la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 6, versetul 30. Pacea și belșugul de viață pe care le simte inima după împărtășire este cel mai mare și mai de preț dar pe care ni-l face Domnul nostru Iisus Hristos, covârșind toate darurile socotite dinpreună de care se poate bucura trupul. Lipsit de pacea cea sufletească, atunci când inima este chinuită și strâmtorată, omul nu se poate bucura de nicio bunătate, fie ea materială ori duhovnicească, căci nu-l cearcă nicio bucurie dintre cele ce izvoresc din simțirea adevărului, a binelui și a frumosului. Aceasta din pricină că i-a fost zdrobit și ucis însuși miezul vieții sale, inima, adică omul cel dinăuntru. Hristos este pâinea vieții, să nu purtăm grijă de ceea ce vom mânca mâine. Dumnezeu, cel ce ne-a dat drept mâncare și băutură trupul și sângele Fiului Său, cu atât mai vârtos ne va dărui pâinea cea firească. Cel ce ne-a îmbrăcat sufletul întru Hristos, cu atât mai mult ne va trimite îmbrăcăminte materială. Cel ce a binevoit a se sălășlui El însuși întru noi, nu ne va lipsi de adăpostul cel material. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea: Hristos este pâinea vieții.

0: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
1: Cuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Mende pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru maimarii orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara noastră și pentru toate.

Sia binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții său cumenii, pe noi înșine și unii pe

Ce nădăjde mântuire, ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

Slăvit-o stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să-mi

iubitor de oameni, Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

Să luăm aminte. Și Duhului Tău, Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în viață. Mântuiește-mă, Doamne.

În vremea aceea, farisei ziceau între ei, vedeți că nimic nu folosiți. Iată, lumea s-a dus după el și erau niște elini din cei ce se suiseră să se

Iar mulțimea care stătea și auzea zicea, a fost tunet, alții ziceau, îngerii a vorbit. Iisus a răspuns și a zis, nu pentru mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi. Acum

pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici.

0: Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări căpește.
1: Nu
0: este vrednic.

0: al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri românac, preoți, rodiacon, diacon, mânac și mânachii, pe între clerul bisericesc și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Binecredinciosul popor român de pretutine, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și viitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bunul neapomeniții și fericiți ctitori acestui sfânt locaș, pe alstitori minuitori și făcători de bine de pretutine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire patriarhe Biserici Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoclis, pentru stătători acestei sfinte parcă adormiți în Domnul, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul, și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroi și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururia, și în vecii vecilor.
2: Amin. Amin.
0: Iosif cel cu bun timp.

0: pace ce vechiamă pe tine cu toată inima, primește rugăciunea noastră păcătoși și o duc la Sfântul tău jertfă, fă-ne plebnici, ați aduce ție darul și jertfă de omnicești.
1: Să plinim rugăciunea

0: Sfântă bisericocioasă și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Domnește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău.
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor.

0: Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, căsornicească și apostolească biserică, mărturisesc în mod despre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: Tu ne ființe la ființe de adăspăși, că sunt noi iarăși
1: neînaștere.
0: Toate vârgurile pâneșinezi în aceeași ne-a dorit împărăția de aceeași. Pentru toate acestea îți mulțumim.

ceasul a trecut, iar acesta mă

0: ceasul împlinea vârstului. Acela putune nu lua de la noi Doamne și Dumnezeu, și te chemăm, te rugăm și cu cuvinință la tine. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri, cele ce sunt puse înainte. Și practică pâinea aceasta, acestei Duhului, Pan Hristos,
1: Sfântul.
0: Ceea ce este în potirul acesta, cinstitul Sfânt al Hristos. Tot pentru Duhul Tău cel Sfânt. Pentru casă, pentru ce

al Preasfințitului, Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile drept învățând,

Oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimită nouă Dumnezeiescul har.

0: rușine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Cine vrednicește pe de noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cu dezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice,
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

cerurile și cumplirea de oameni. Aleluia, născut Fiului Tău, care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață făcătorul Tău, acum și pururea.

0: trupul să pune în sărbim despre hrană, fii cu frică să nu te arzi pe foc este. Sângerul lui prin sărbesc pe împărtășire mea și pe cei ce te-au mâhnit în pacă și așa îndrăznește de-a hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trupul cât ori de viață, într-o acest chip te roagă cu drept. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, făcătorul la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea mult, în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele tău ai noi firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea ta către mine și ascultă grearele mele. Că am greșit, Doamne, greșteam la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic ca căutați prinuțimea slabei tale. Că am înneat bunătatea ta călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Și tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis iubitorul de oameni prin prorocul Tău, cum vrei nu voiți moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. Că nu vrei, stăpâne, să pierzi săptura mâinilor tale, nici nu te bucuri de pierirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smerdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zirea Ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire euticălosul, ci nădăjduind de milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine, primește-mă deși și pe mine iubitorul de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe Fiul cel pierdut, și ridică povara grea a păcatelor mele, Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, Cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărași te dai odihnă, Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși și mă curățește toată întinarea trupului și a Duhului, învață-mă să vârșesc sfințenia într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu Sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spreusând împărtășirea cu prea curatele și de viață făcătoare Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica Sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci, și spre răspuns bine primit la Ficoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu dinpreună cu toți aleșii Tăi să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci pe cum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea, și precum ai binevoit a te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit Duhul nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoșii în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânată și păcătoasă, ce asemenea mie care a venit și a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scârbi de întinată și necurată e gura ce Te-ai sărutat, așa nu Te-ai scârbi nici de întinată și mai necurată mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată. Și să fie mie cărbunele preasfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre înțenătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea deavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vihleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre primirea poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har, deschis pe dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă bunătatea ta ce nespusă, ca nu cumva prea multă vreme, rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, Cel ce singur e Sfânt, Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și mărântaiele. Înnoiește-mă tot ce înrădăcinează frica de tine într-o mădularele mele și sfințirea ta fă o neștearsă dintr-o mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă a sta de-a dreapta ta cu sfinții tăi. Pentru rugăciunile și milocirile prea curate tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale prea curatelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viață au bineplăcuție. Amin.
0: Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivirea iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguire ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine. Amin. O frio.

0: cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat
1: mare, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu, Cel care a venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este cum sângele Tău. Mă rog, ți miluiește-mă și îmi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, scăltarea păcatelor mele și spre viața veșnică. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș, mă primește, nu vei spune vrășmașilor Tăi taina Ta, ni sărutare îți vă dacă iuda. Tatăl Harul mărturisindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecate, nu spre o sândă să-mi fie împărtășarea aceasta, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului, am să împărtășește rogul lui Dumnezeu, iubirea asta, aceasta, să-mi ce să-mi spune. Cărtarea păcatelor, spre viața veșnică, să-mi împărtășește.

Domnului, să plătește și tărăbării Dumnezeu, mă nechnea Salomea, preceinstitutorul și sângea Domnului, să plătește și tărăbării Dumnezeu, mă nechnea Salomea, preceinstitutorul și sângea Domnului, să plătește și tărăbării Dumnezeu, mă nechnea Salomea, preceinstitutorul și sângea Domnului, să plătește și tărăbării Dumnezeu, mă nechnea Salomea, preceinstitutorul și sângea Domnului, să plătește și tărăbării Dumnezeu, mă nechnea Salomea, preceinstitutorul și sângea Domnului, să plătește și tărăbării Dumnezeu, mă nechnea Salomea, preceinstitutorul și sângea Domnului, să plătește și tărăbării Dumnezeu, mă nechnea Salomea, preceinstitutorul și sângea Domnului, să plătește și tărăbării Dumnezeu, mă nechnea Salomea, preceinstitutorul și sângea Domnului, să plătește și

Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeul nostru. Cuvântul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, iar scump sângele Tău, spertarea păcatelor, fie mie împărtășana aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselia la a doua și înfricoșătoare venirea Ta. Împrădicește-mă pe mine păcătosul să stă de-a dreapta slavei Tale cu rugăciunile preacurate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează-mă

Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile, Ștei Viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, dai-ne cu vrednicie să-L mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii

0: cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești, pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine, pace lumii Tale dăruiește. Bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este bogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă, mulțumire și închirăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Fie numele

0: fie peste voi cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna cu și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea.

0: Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cinstitului slăvit proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale celui întresfinț părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Sfinții Mucenic Patriche și ale cuviosului Memnon, păcătorul de minuni a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și viitor de vame.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze. Hristos a înviat.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 12, versetele 19 până la 36. În vremea aceea sfat au făcut farisei împotriva lui Iisus și au zis între ei, vedeți că nimic nu folosiți? Iată că lumea s-a dus după dânsul și erau unii greci între cei care veniseră să se închine la praznic. Aceștia s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, și l-au rugat zicând, Doamne, voim să vedem pe Iisus. A venit Filip și i-a spus lui Andrei și apoi Andrei și Filip i-au spus lui Iisus, iar Iisus le-a răspuns zicând, a venit ceasul ca să se preamărească Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun vouă, că dacă grăuntele de grâu când cade în pământ nu va muri, rămâne numai el, iar dacă va muri aduce multă roadă. Cel ce își iubește sufletul său îl va pierde, iar cel care își urăște sufletul său în lumea aceasta îl va păstra pentru viața cea veșnică. Dacă slujește cineva mie să vină după mine și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă va sluji cineva mie, îl va cinsti tatăl meu. Acum sufletul meu este tulburat, dar ce voi zice? Părinte, izbăvește-mă pe mine de ceasul acesta, dar pentru aceasta am venit la ceasul acesta. Părinte, preamărește numele tău. Atunci a venit glas din cer, l-am preamărit și iarăși îl voi preamări. Iar poporul care era de față și auzea zicea, a fost tunet. Alții ziceau, a vorbit cu el un înger. Iisus a răspuns și a zis, nu pentru mine a venit glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumi, acum stăpânitorul acestei lumi va fi izgonit afară. Iar eu când voi fi înălțat de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine. Iar aceasta o zicea arătând cu ce moarte avea să moară. Atunci mulțimea a răspuns, noi am auzit din lege că Hristos rămâne în veci, deci cum zici tu că trebuie să fie înălțat Fiul omului? Cine este acesta Fiul omului? Atunci Iisus a zis către ei, puțină vreme mai este lumina la voi, umblați până când aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul. Căci cel ce umblă pe întuneric nu știe unde merge. Până când aveți lumina, credeți în lumină ca să fiți fiii luminii.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Sfântul evanghelist Ioan ne spune că pe lângă evrei care s-au suit la Ierusalim pentru a participa la sărbătoarea Paștilor, se afla și un grup de elini venit din Galileea. Aceștia, deși aveau altă credință, nu au venit la Ierusalim numai să privească, ci să participe împreună cu iudeii la sărbătoare. Elinii, fiind politeiști, nu considerau că cele ale lor sunt foarte deosebite de obiceiurile iudeilor și de aceea se întâlneau cu iudeii la închinare, mai ales la marile sărbători, nesocotind că greșesc față de cultul și credința lor, ci că cinstesc pe Dumnezeul tuturor. Omul încă de la creația sa a intrat în legătură cu Dumnezeu. La început, omul nu a avut o idee clară despre Dumnezeu, ci doar o aspirație către el, precum copilul nou-născut nu știe despre părinții săi, nu-i cunoaște încă, dar îi caută, are nevoie de ei. Protopărinții neamului omenesc, Adam și Eva, trebuiau să crească în cunoașterea lui Dumnezeu, să-l descopere treptat. În limbaj biblic, omul trebuia să crească de la chip la asemănare, în sensul că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, iar omul trebuia să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu. În acest proces au fost antrenate toate însușirile și funcțiile care alcătuiesc sufletul omenesc, intelect, sentiment, voință. Atâta timp cât omul a păstrat legătura cu Dumnezeu și a crescut în această legătură, s-au dezvoltat și funcțiunile sufletului omenesc. Când însă omul a rupt legătura cu Dumnezeu, s-a înregistrat o cădere ontologică care a cuprins tot ceea ce ține de om. Astfel, mintea s-a întunecat, sentimentul s-a pervertit, iar voința a slăbit. Drept urmare, revelația supranaturală, descoperirea supranaturală primordială, nu a mai fost percepută în aceeași formă în care a fost transmisă. Această primă revelație, această primă descoperire s-a întunecat în conștiința oamenilor și, pentru ca ei să nu rătăcească, Dumnezeu a reînnoit revelația. Fiecare reînnoire presupunea o nouă percepție, în caz contrar, însemna o altă îndepărtare. Așa s-a ajuns la cele trei forme de înțelegere a divinității: monoteism, adică credința într-un singur zeu; dualism, adică credința în doi zei; și politeism, credința în mai mulți zei. Grecii îl socoteau pe Dumnezeul cinstit de evrei unul între mulți, iar nu unul prin excelență. Și pentru că legea lor nu-i oprea să participe la slujbele săvârșite la templul din Ierusalim, au venit pentru sărbătoarea Paștilor. Și apoi pentru că l-au văzut pe Iisus și au auzit de minunile lui, au venit la Filip, care era din Galileea, unde se aflau amestecați iudeii și elinii, cerându-i să le facă cunoscut pe Iisus. Deci elinii au venit ca niște galileeni la Filip, căci fiind și el galilean, putea să le arate pe Iisus, pe care voiau să-l cunoască. Dar Filip, aducându-și aminte de cuvântul Domnului, în calea păgânilor să nu umblați și în cetatea samarinenilor să nu intrați, se teme să nu greșească aducând la Hristos pe cei ce nu au crezut în el. Așadar, merge la Andrei și, împreună cu el, ca într-o mică adunare, ca într-un mic sinod, se hotărăsc să-l vestească pe Domnul, care, auzind de cine este așteptat să fie văzut, a exclamat: a venit ceasul ca să fie preamărit Fiul omului. Această preamărire a Fiului omului trebuie înțeleasă ca o apropiere a crucii și a morții Domnului Hristos. Înainte de patima sa, Mântuitorul îi spune femeii cananeence: nu sunt trimis decât spre oile pierdute ale casei lui Israel. Dar, după înviere, îi trimite pe apostol la misiune în toată lumea, dându-le puterea de a învăța toate neamurile. Mergând, învățați toate neamurile. Potrivit Sfântului Chiril al Alexandriei, Domnul Hristos nu prezice numai că va pătimi, nici numai că a venit timpul pentru aceasta, ci arată aici cauza pentru care a voit să pătimească și că e mare acest câștig al pătimirii. Prin suirea sa pe cruce, Domnul îi va trage pe toți la sine. Acest pe toți este în concordanță cu ceea ce a spus la cina cea de taină când a instituit Sfânta Euharistie. Spune Mântuitorul: luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Așadar, Domnul Hristos arată că va pătimi din pricina tuturor și pentru toți. Însușirea acestei lucrări a Mântuitorului presupune un efort din partea noastră. De aici și îndemnul Domnului: umblați cât aveți lumina, ca să nu vă prindă întunericul, căci cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. La Sfântul Evanghelist Ioan, acest paralelism dintre lumină și întuneric este foarte clar. Trebuie să umblăm în lumină, adică în Iisus Hristos, pentru a nu ne prinde întunericul, adică păcatul, căci tot întunericul este păcat. Cu cât de mare este păcatul, cu atât mai adânc este întunericul, spune părintele Iustin Popovici în comentariul său la Epistolele Sfântului Ioan Teologul, și continuă: și pe cât se împuținează păcatul, pe atât se risipește și întunericul.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: În umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

0: Dragi ascultători, Hristos a înviat! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirila, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgeți împreună cu noi un drum fascinant prin teologia vechi testamentară. Părinte profesor, Hristos a înviat.
1: Adevărat că a înviat.
0: În Proverbe, capitolul 29, versetul 6, suntem puși în fața a două destine, a celui păcătos și a celui drept. Mare e lațul în drumul păcătosului, dar dreptul în bucurie și în desfătare va fi, spune textul după traducerea grecească. Pe calea celui rău este întinsul laț, dar dreptul trebuie să fugă și să salte de bucurie, ne spune traducerea după textul ebraic. Putem vorbi aici despre o nuanță eschatologică sau o perspectivă eschatologică a autorului în contextul în care am văzut logica lui?
1: Nu e strict necesar să vedem o perspectivă eschatologică. Până la a analiza ceea ce îmi propuneți dumneavoastră, mi-aș preciza poziția proprie, opțiunea mea e și de data aceasta pentru textul ebraic, mi se pare mai explicit, mai limpede, mai clar, fiindcă, vedeți, zice că pe calea celui rău este întins un laț. E deja, dacă vreți, cumva ponderat ceea ce avem în textul celălalt. Și îți pui întrebarea, bine, dar cine face întinderea acestui laț? Și mă pot duce în cazul acesta spre un text care a fost recent citit în biserică, spre Efeseni, și lupta noastră nu este cu trupul și cu sângele, ci cu duhurile care sunt în văzduhuri din Efeseni. Și atunci, vedeți, în momentul în care mă duc înspre această perspectivă de interpretare angelologică, atunci pot să recurg și să sesizez și o deschidere eschatologică. Ea însă nu este strict necesară, pentru că dacă leg versetul acesta de versetul de sus, iată cine întinde. Prietenul e plasa. E chiar prietenul său. Și atunci, din perspectiva aceasta, nu este vorba de o dimensiune eschatologică. Cel care își dă seama că a fost salvat de o asemenea plasă sau de un asemenea laț, de o asemenea cursă, trebuie să zburde de bucurie. Trebuie să te bucuri că Dumnezeu te-a izbăvit de așa ceva. Pentru că finalitatea oricărui act de izbăvire nu-i tăcerea, ci e manifestarea unei stări euharistice. Și atunci, în sensul acesta, trebuie să înțelegem toate modalitățile acestea de exprimare. Pe urmă, ceea ce mai există în acest text este un fapt care vizează tot un aspect care ține de viclenie, de perversitatea ispititorului, a zice. Când ți se oferă, știți, se apropie de tine ispita, nu vine cu niște cantități uriașe, ci ți se creează iluzia elementului mic, neînsemnat, pe când, vedeți, înțeleptul zice, nu, oricât de mic ar fi, se face mare. E ca și pilda aceea, mă înțelegeți, cu veșmântul învechit care s-a rupt și nu pui petec nou ca să nu se mărească gaura. E, oricât de mic ar fi găurica respectivă în veșmânt, ea va ajunge gaură mare. Pentru că aceasta este dezvoltarea, dacă vreți, naturală. De aceea, aici sfatul practic este: nu vă lăsați amăgiți de viclenia ispititorului. Lațul este mare. Este mare nu numai înaintea ta, ci este mare și înaintea celui viclean, acelui rău. Pentru că, deși el îți face impresia sau îți lasă impresia că el este ferit, este salvat, este izbăvit de existența celui laț, nu e adevărat? Deci, înaintea lui, lațul pe care el a întins cel rău este mult mai mare decât lațul pe care ți-l întinde sau ți-l poate întinde unul dintre prieteni. Și atunci aceasta este, dacă vreți, o afirmație iară de tip sentențios, în care cel care are în sine mijite frunzele înțelepciunii este atenționat de către Dumnezeu. Nu privi comparativ, ci crede că cel rău are înaintea sa un laț mai mare decât lațul tău. Așa că tu crede, nădăjduiește, roagă-te și vei fi izbăvit de toate acestea. Cum îți vei da seama că ai fost izbăvit de toate acestea? Săltând de bucurie. Săltând de bucurie când vezi că ai ieșit din zona aceasta de posibilă captivare de către acest laț sau de către această plasă pe care, iată, de multe ori prietenul tău ți-o întinde.

0: Următorul verset ne aduce lângă ideea judecății, dar și a prezenței săracilor. Omul drept știe cum să le facă judecată săracilor. Necredinciosul însă nu are priceperea de a o cunoaște. Săracului nu este dat să aibă minte pricepută. Textul, după varianta ebraică, este mult mai scurt. Omul drept se îngrijește de pricina celor sărmani. Celui fără de lege nu-i pasă de ei. De ce credeți că în textul din Septuaginta este această detaliere asupra a ce nu are pricepere necredinciosul și de ce săracul este privit negativ aici?
1: Să știți că nu este privit negativ săracul, încep cu acest aspect, pentru că noi am vorbit mai sus despre sărac ca și despre un om izbăvit. Chiar dacă el n-a priceput, chiar dacă el nu a trecut printr-un proces extins de instruire și toate celelalte, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și prin izbăvirea pe care o împărtășește Dumnezeu, ajunge la un altfel de vedere și la un altfel de cunoaștere. Deci, să nu luăm în chip automat ideea aceasta că săracul este sărac și la minte. Nu este instruit, nu este învățat. E ușor de spus. Eu mi-aduc aminte de când am început clasa întâia. M-a trimis la început acasă pentru că nu aveam cărțile. Pentru că era o condiție sine qua non când am început eu clasa întâia să am cărțile. Să am abecedarul și aritmetic. Au trebuit să mi le caut. Le-am primit și eu de la un băiat mai înstărit, care era într-o clasă mai mare, după două săptămâni și m-a primit și pe mine la școală, că aveam cărțile. Deci nu exista nicio problemă. Din aceste motive. Deci, săracul nu are posibilitatea să se instruiască. Dar nu trebuie să confundăm termenul de instruire cu termenul de înțelepciune. Înțelegând ceea ce am spus anterior, că înțelepciunea e dar, după aceea e conlucrare. De ce forma aceasta sau insistența aceasta explicativă în textul grecesc? Știți că v-am cerut să îmi dați și mie toate elementele de marcare a diferențelor ca să le vedem. Exact, acesta era motivul pentru care doream să văd lucrul acesta. Există locuri, dar este opinia mea, în care traducătorul n-a găsit corespondent în cultura greacă. Și atunci încearcă o formă de traducere literală și nu iese. Și atunci vine cu variante succesive care au fost conservate în text. Pentru că aici avem trei niveluri. Mă înțelegeți? Ultimele două pot să fie două încercări. Mă înțelegeți? Două încercări mai reușite, nereușite de variante de traducere. De aceea am văzut că astăzi, cel puțin, am făcut opțiunea, sau am declinat opțiunea pentru textul ebraic, cum mi se pare și de data aceasta, varianta ebraică este o variantă foarte, foarte explicită, chiar mai largă în înțelegere decât cea grecească, pentru că a doua structură, celui fără de lege, nu-i pasă de ei, să știți că poate fi înțeleasă aici și ca o exprimare care se referă la umanitatea care nu are legea, deci la întregul umanității. Și atunci îți arată sau subliniază prin aceasta superioritatea legii, superioritatea poporului care este sub lege. Din nou, un factor foarte important pentru planul sau realizarea dezideratului educațional. Dar, dacă ne uităm pe coloana aceasta, o să vedeți că ceea ce domină este ideea de drept. Și acum mă refer la textul ebraic. Uitați-vă de la versetul 2 încoace, drept, conducere cu dreptate, toate celelalte. Vedeți, ar fi, dacă vreți, un elogiu a dreptății. Și atunci, probabil de aici, de la acest verset, va veni dumneavoastră ideea de esatologie, tocmai datorită ideei de judecată. Pentru că totdeauna, când ne întâlnim cu ideea aceasta de judecată, putem să vedem și acțiunea imediată de judecată, de evaluare a corectitudinii sau incorectitudinii unei acțiuni umane, dar putem să vedem și o existență care are niște conținuturi tipologice pentru ceva eschatologic. Ei, de data aceasta, în cazul cărții Proverbelor, este vorba despre o temă care apare cu precădere în gândirea profetică a lui Isaia și Mihea, dreptatea socială, tema dreptății sociale. Dreptatea socială este consecința unui act de judecată, dar este judecata aceasta, nu o judecată literală sau o judecată care să stabilească niște corespondențe imediat matematice, ci este vorba despre acea dimensiune a asumării responsabilității pentru celălalt pe care o presupune dimensiunea umanistă a legii. Pe această temă a scris în Teologia Românească Părintele Abrudan, dacă vă uitați, dimensiunea umanistă a învățăturilor din psalmi. Ori psalmii, într-un fel, sunt forma lirică a întregii tore. Deci, în maniera aceasta, trebuie să vedem lucrurile. În cazul variantei grecești, omul drept știe cum să le facă judecată săracilor. E just, e corect, adică știe cum să evalueze tot ceea ce fac ei, dar mai mult decât atâta, știe să asume responsabilitatea pentru ei. Pentru că îmi place să amintesc, deși suntem în perioada post-pascală, de Nicodima Ghioritu, sfatul către duhovnici. Deci e important ca în sfătuirea care are loc la spovedanie, atunci când se dă epitimia canonul, zice o treime să o lași pentru Dumnezeu, o treime să o facă părintele duhovnic și o treime să o dai penitentului. Vedeți, în sensul acesta însemna să știi să faci judecată. Deci dreptul știe să facă sau să împlinească acest tip de judecată. Pe când necredinciosul nu are nicio pricepere în a împlini așa ceva, adică necredinciosul trăiește într-o zonă de izolare, de individualizare, de non-responsabilizare pentru celălalt și atunci trăiește starea aceasta de nepricepere. El nu pricepe ce-i cu celălalt. Deci de necunoaștere, de neștiință. Iar săracului nu este dat să aibă minte pricepută, nu este dat datorită poziționării sale sociale, înțelegeți? Dar ceea ce vă spuneam adineauri, omul drept știe cum să le facă judecată săracilor și n-aș adăuga decât atâta, ca să vedeți. Căci săracului nu este dat să aibă minte pricepută. Și atunci, vedeți, se vede imediat asumarea responsabilității sau omul drept știe cum să le facă judecată săracilor, necredinciosul însă nu are priceperea de a o cunoaște. Deci, de a cunoaște ce? Atât manifestarea sau realizarea propriu-zisă a judecății, cât și starea propriu-zisă de a înțelege, de a cunoaște, de a pricepe starea propriu-zisă a săracului. Acesta este motivul pentru care am optat și pentru această dimensiune. Acolo unde nu s-a găsit un corespondent imediat, s-au încercat forme explicite de traducere, dar de fapt în manualele de traductologie avem afirmat acest lucru. Și anume că uneori traducem printr-o frază, două cuvinte. Pentru că nu putem altfel, nu putem într-o altă manieră să inducem sau să transmitem sensul propriu-zis a acelei afirmații.

0: Versetul 8 spune așa: nelegiuiții au aprins cetatea, iar înțelepții au stins mânia. Varianta după textul ebraic este asemănătoare: batjocoritorii răscoală cetatea, iar cei înțelepți potolesc mânia. Cum am putea adăuga explicațiilor versetului anterior această imagine legată de aspectul social dintr-o cetate și al rolului înțelepților?
1: Este ușor de legat, pentru că, vedeți, este starea aceasta de neliniște exprimată de unii cu ideea de incendiere, de ceilalți cu ideea de răscoală, răzmerițe și toate celelalte. În momentul în care vorbesc de cele două modalități de exprimare, fie că am incendiat, fie că am creat răscoală, să știți, nu este vorba despre altceva decât despre consecințele faptelor sau acțiunilor necugetate din versetele anterioare. Pentru că în cazul în care, de pildă, vorbesc despre nedreptate făcută săracilor, pot să traduc această nedreptate făcută săracilor și cu batjocura. Însă pot să mă duc și mai departe în gândirea pe filonul acesta iudaic și să vă amintesc din perioada romană, datorită formației dumneavoastră, în care au fost agățate steagurile cohortelor romane pe zidurile curții, efective a templului. Ei nu au fost pe zidurile propriu-zise a clădirii templului și au fost considerate ca și batjocură. Vedeți, și de acolo, la ce s-a ajuns? S-a ajuns la răscoală. Și atunci, de aceea, vă spun că în ambele versiuni, atât în versiunea grecească cât și în versiunea ebraică, să știți că se vorbește despre același plan ideatic, se urmărește să transmită același lucru. În cazul textului grecesc, vedeți, prin concepte finale, definitive, pentru că a incendia înseamnă arde și aceasta este o distrugere, de multe ori, o distrugere definitivă. Dar, să știți, cred că opțiunea traducătorului este determinată de istoria Ierusalimului. Ierusalimul a fost incendiat de foarte multe ori. Atunci, probabil, traducătorul, cunoscând lucrurile acestea, s-a lăsat din coace în zona ebraică. Să știți, comunitatea ebraică s-a întâlnit cu această situație de batjocorire. Amintiți-vă și de profeția lui Daniel cu urăciunea pustierii. Ține tot de această zonă. Ei, acestea au determinat răscoală, răsmerița. Împotriva cui? A celor care au determinat această stare. Dar, în toate cazurile s-a găsit câte o persoană sau o personalitate care este marcată sau caracterizată de înțelepciune și aceasta a fost capabil să stingă mânia sau, din coace, să potolească mânia, adică ceea ce a determinat recurgerea la această stare de răsmeriță. Ei, ce a putut să spună, efectiv, această persoană? Să știți, nu a putut să spună altceva decât ceea ce noi vom găsi în chip fericit exprimat de Mântuitorul Iisus Hristos. E episodul acela în care stătea pe Eleon, pe muntele Eleonului, care e în fața Ierusalimului, și a privit cetatea și a plâns pentru Ierusalim. Ierusalim, Ierusalim, tu cel care omor pe proroci, mă înțelegeți? Și atunci, deci, să avem și această deschidere sau această dimensiune efectiv esatologică. Niciodată nu vom putea înțelege structura aliteică, deci de adevăr, a unui moment sau unei acțiuni fără o raportare la esaton, fără să identificăm sensul esatologic a acelei acțiuni sau acelui tip de existență. De aceea, părinții, vedeți, de la Maxim încoace, dar și mai înainte de Sfântul Maxim Mărturisitorul, au spus în chip explicit că sensul existenței noastre este un sens esatologic. Și atunci, înțelepții sunt cei care, iată, au deschiderea necesară comuniunii sau dobândirii în chip conștient a darului înțelepciunii din partea lui Dumnezeu. Iar omul înțelept niciodată nu seamănă mânie, nu determină răscoală. El totdeauna aduce pacea, aduce bună înțelegere, aduce această stingere efectivă a mâniei și o reașezare, dacă vreți, a epifaniei conținuturilor isihaste ale întregului creației.

0: părinte profesor, vă mulțumim.
1: Mulțumesc și eu.
2: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră emisiune vă spunem Hristos a înviat!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
6: 112, ce urgență aveți?
5: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Discuțiile în vederea desemnării viitorului premier al României vor continua până când se va contura o majoritate solidă pro-occidentală, spune președintele Nicu Șordan, după ce prima zi de consultări la Palatul Cotroceni s-a încheiat fără rezultat. Guvernatorul BNR prezintă în scurt timp raportul privind evoluția inflației. Casa Albă spune că amână atacul asupra Iranului la solicitarea statelor din Golf. Cer variabil cu norări și averse, în special în centrul și sud-estul țării, 16 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu prezintă astăzi raportul trimestrial asupra inflației într-o conferință de presă care are loc de la ora 11 la sediul Băncii Naționale. Potrivit ultimelor date statistice, inflația anuală a ajuns la 10,7% în aprilie, cel mai ridicat nivel din ultimele luni. Această evoluție are loc pe fondul creșterii prețurilor la energie, combustibili și servicii. Astfel, chiriile, energia electrică și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri în aprilie comparativ cu luna similară din 2025. La alimente, cafea, ouăle și carne au continuat să rămână în topul scumpirilor. Potrivit estimărilor BNR, inflația se va menține peste pragul anticipat de specialiști, dar ar urma să coboare spre pragul de 3,5% până la sfârșitul anului. Prima rundă a consultărilor oficiale dintre președintele Nicu Șordan și liderii partidelor parlamentare s-a încheiat fără o soluție care să pună capăt crizei guvernamentale. PSD și PNL rămân la aceleași poziții ireconciliabile, în timp ce USR exclude susținerea unui executiv tehnocrat. Sunt și politicieni care cer păstrarea unui nucleu PSD-PNL, în jurul căruia să se formeze o nouă majoritate parlamentară. Are detalii Ioana Bâlă.
9: Președintele PSD Sorin Grindeanu vrea învestirea unui guvern cu puteri depline până la 1 iulie, însă exclude ideea ca Ilie Bolojan să fie din nou prim-ministru și nu este de acord cu o alianță în afara partidelor pro-occidentale. PNL respinge nu numai varianta unei guvernări cu PSD, dar și pe cea a unui executiv condus de un tehnocrat din care vor face parte și socialdemocrații. Președintele AUR, George Simion, a explicat că a depus moțiunea de cenzură pentru că vrea să își asume guvernarea și să scoată România din criză. La rândul său, președintele USR, Dominic Friț, a declarat că dacă PSD va forma o majoritate parlamentară, formațiunea sa politică va intra în opoziție. El a anunțat și că nu poate susține un guvern tehnocrat. UDMR nu a avansat la consultări o propunere de premier, dar dacă se va contura o majoritate corectă, fără AUR, o va susține. Președintele formațiunii Kelemen Hunor crede că trebuie încercată refacerea coaliției. Aceeași idee este susținută și de liderul grupului minorităților naționale din Parlament, Varujan Pambukcian. Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, s-a declarat nemulțumită de ordinea în care partidele au intrat la discuții, dar și de faptul că președintele Nicu Șordan vrea să-i consulte și pe parlamentarii neafiliați. În schimb, lidera POT, Ana Maria Gavrilă, s-a pronunțat pentru un guvern politic și susține o formulă de guvernare pro-occidentală.
8: Lucrările de modernizare a portului Sulina se apropie de final. Sunt făcute prin administrația zonei libere Sulina, iar autoritățile pregătesc deja pașii necesari pentru ca noile facilități să devină operaționale. Investiția se ridică la peste 260 de milioane de lei, bani din fonduri europene. Invitat la rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități, directorul administrației zona liberă Sulina, Dragoș Ioniță, a spus că transformarea infrastructurii portuare din zonă va genera noi oportunități economice și sociale pentru comunitate și nu numai.
0: se poate ajunge undeva la vreo 300 de angajați, la volume de mărfuri de ordinul milioanelor de tone tranzitate în portul nostru. Mărfuri care tranzitate pe aici vor genera beneficii și o dezvoltare pe orizontală în favoarea statului român, dar nu în ultimul rând în favoarea orașului Surina și a comunității din Surina.
8: Un autotren încărcat cu autoturisme s-a răsturnat pe autostrada A1 în județul Arad după ce a lovit parapetul de pe marginea drumului, în urma impactului vehiculul de mare tonaj ajungând în afara carosabilului. Autoritățile locale au anunțat că banda de urgență va fi închisă până la ora 12 pentru intervenția echipelor din teren și pentru degajarea zonei, iar polițiștii îi sfătuiesc pe șoferii care tranzitează sectorul respectiv să circule cu prudență, ne-a transmis corespondentul nostru Ioan Suciu. Ebola a ucis 130 de oameni în Congo, iar sute de cazuri suspecte de infectare sunt acum raportate într-o regiune mai extinsă, relatează BBC. Ca reacție, Statele Unite sporesc controlele sanitare pe aeroporturi după ce un american a fost infectat cu Ebola în Congo și trimis în Germania pentru tratament. În plus, se suspendă temporar acordarea de vize străinilor care au călătorit în zonele afectate de virus. Centrul American pentru Controlul și Prevenirea Bolilor consideră scăzut riscul pentru populație, dar este gata să adapteze măsurile de sănătate publică în funcție de evoluții. Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola din Congo drept urgență sanitară globală. Un studiu citat de Reuters arată că această tulpină de Ebola are o mortalitate de 30-40% în rândul celor afectați. Președintele american Donald Trump a anunțat că a amânat în ultimul moment reluarea atacurilor asupra Iranului, care, potrivit lui, ar fi trebuit să aibă loc chiar astăzi. Donald Trump a scris că a fost convins să ia această decizie de aliații Statelor Unite din Golf, întrucât sunt șanse mari ca negocierile cu Teheranul să dea rezultate. Liderul de la Casa Albă a atras însă atenția că armata rămâne în stare de alertă și e pregătită să atace imediat ce va primi ordinul. Statele Unite și Iranul au convenit să înceteze focul pe 8 aprilie pentru a putea negocia un acord de pace, dar până acum nu s-au făcut progrese în condițiile în care Iranul vrea, printre altele, să-i se recunoască suveranitatea asupra strâmtorii Ormuz, să primească despăgubiri de război și să-și păstreze programul nuclear. Toate aceste condiții și mai ales ultima sunt inacceptabile pentru Washington. Chiar dacă Teheranul nu a dat vreun semnal public că și-ar fi schimbat poziția, Donald Trump pare să afirme contrariul. Doina Saiciuc.
1: La un eveniment la Casa Albă, Donald Trump a spus reporterilor că de data aceasta situația este puțin diferită. Este o dezvoltare foarte pozitivă, dar vom vedea dacă se va ajunge sau nu la un acord. Au fost perioade de timp în care am crezut că ne apropiem destul de mult de a conveni un acord. Nu a ieșit nimic, dar de data aceasta situația este puțin diferită. Trump a mai spus că a amânat reluarea ofensivei militare la cererea aliaților din Orientul Mijlociu, inclusiv a liderilor Qatarului, Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite. Aliații din Golf cred că se poate ajunge la un acord care să includă prevederea că Iranul nu poate avea arme nucleare, a adăugat președintele american.
8: Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a catalogat astăzi blocada petrolieră impusă de Statele Unite drept imorală, ilegală și criminală, transmite Reuters. Washingtonul a amenințat cu sancțiuni țările care ar mai vinde petrol Cubei, astfel încât ultima livrare de țiței către această țară a avut loc la sfârșitul lunii martie, când Rusia a trimis un petrolier cu aproximativ 700.000 de barili. Această cantitate acoperă necesarul insulei doar 2 săptămâni, astfel încât Cuba se confruntă cu pene prelungite de curent și o penurie generalizată de combustibil. Guvernul american și-a sporit ieri presiunea asupra Cubei prin sancționarea 11 responsabili civili și militari, inclusiv directorul principalului serviciu de informații. Reuters notează că Washingtonul încearcă să forțeze o schimbare a regimului de la Havana, pe care îl descrie drept corupt și incompetent. Relațiile dintre Statele Unite și Cuba comunistă sunt tensionate de aproape 70 de ani. Cer variabil cu norări și averse, în special în centrul și sud-estul țării, și maxime cuprinse între 18 și 26 de grade Celsius, 16 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu.
3: Bun găsit tuturor! În prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de mare șlem al anului, Irina Begu a învins-o pe bulgăroaica Elizara Ianeva după 3 seturi. Begu, aflată pe locul 211 WTA, va juca mai departe cu olandeza Susan Lammens, locul 129 în clasamentul mondial, cele două aflându-se la prima lor confruntare. Într-un alt meci, Miriam Bulgaru, 235 WTA, a fost învinsă în primul tur preliminar de chinezoica Han Yu Guo, 168 în clasamentul mondial. Pe tabloul principal al turneului de la Paris, România va fi reprezentată de Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse. În optimele de final ale turneului WTA 500 de la Strasbourg, în Franța, Jacqueline Cristian va întâlni mâine pe daneza Clara Tauson, locul 21 WTA, a patra favorită. Sportiva noastră, aflată pe locul 33 în lume, a trecut luni în două seturi de americanca McCartney Kessler, jucătoare venită din calificări.
8: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Ați ascultat radiojurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Radio Renașterea.
10: Acasă la creștini.
4: Mesaj de interes public.
11: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro

0: Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritaj a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
4: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
5: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
5: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
4: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
4: Ajută și tu!
6: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
7: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
4: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
7: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea,

0: accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
0: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Ascultați Radio Renașterea.
2: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oameni faini și lume multă, Hristos a înviat, sunt Dragoș Stroian și vă spun bun regăsit tuturor celor care își încep ziua cu radioul aproape și cu sufletul deschis către muzica populară românească. Cafeaua poate că ne trezește, dar cântecul bun parcă ne așează mai bine sufletul pentru întreaga zi. De aceea și în această dimineață, aici, la Radio Renașterea, ne întâlnim cu voie bună, cu melodii care ne aduc aminte de oameni și de omenie, de locuri și de rădăcinile noastre. Vom asculta împreună cântece dragi, așa cum v-am obișnuit, vom trimite dedicații și vom lăsa muzica să vorbească acolo unde poate uneori cuvintele nu mai ajung. Așadar, oriunde v-ați afla la această oră, acasă, în mașină, la serviciu sau pe drum, vă invit să rămâneți alături de noi. Alex Pop Zărândean ne-a cântat Te-ai sculat, măicuță, în zori. Continuăm cu Iulian Bic, Faină-i viața de fecior.

Și astăzi îi sărbătorim pe toți cei care mai adaugă un an la povestea lor de viață și le transmitem din inimă un călduros la mulți ani. Să aveți putere în zilele grele, liniște în suflet, oameni sinceri aproape și bucuria de a vă păstra mereu inima tânără. Iar dacă există cineva căruia vreți să-i faceți dimineața mai frumoasă printr-un cântec sau un mesaj, vă invităm să intrați în povestea emisiunii noastre. Ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500 sau ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau pe adresa dedicatii@radiorenasterea.ro. Poate că un cântec nu schimbă lumea, dar sigur schimbă dimineața cuiva, așa că haideți împreună cu noi să ne veselim.

Și iată cum sună și dedicația care deschide dimineața noastră împreună. Un sincer și călduros la mulți ani pentru cea mai iubită mamă, bunică și străbunică din lume. Îți dorim multă sănătate și putere să ne fii alături mulți ani de acum înainte. Te iubim și îți mulțumim pentru tot! Mesajul se îndreaptă către sufletul doamnei Giurgiu Elena sau bunii Lenuța la împlinirea frumoasei vârste de 84 de ani din partea copiilor Sorin și Maria împreună cu ginerele părintele Daniel Crișan, a nepoatelor Veronica cu soțul Marius și Teodora, cu soțul Alex și nu în ultimul rând a strănepoatelor Petra și Veronica.

Îndreptăm și noi cele mai alese gânduri către buna Lenuța și dorim o viață liniștită în continuare. Nicolae Furduiancu ne cântă acum N-a fost viața cum am vrut.

0: Și avem și primul apel telefonic al acestei dimineți din partea doamnei Eugenia din Cluj. Bună dimineața, Hristos a înviat, doamna Eugenia.
1: Bună dimineața, Doamne ajută!
0: Să trăiți!
1: Aș dori, dacă puteți să transmiteți, melodia Gugulan cu car cu mere pentru prietena și colega mea dragă Măriuca Goia.
0: Să trăiască la mulți ani, să fie
1: sănătoasă.
0: Mulțumesc,
1: mulțumesc.
0: Și mulțumesc. Să vă ține Dumnezeu prietenia, doamna Eugenia.
1: Doamne ajută, asta e foarte important. Asta
0: păi da.
1: Să nu ne lăsăm prietenii și colegii, foștii colegi.
0: Numai cu oameni buni trece viața.
1: Așa, așa este, așa este.
0: La mulți ani.
1: Pentru că avem o vârstă, amândouă, o vârstă frumoasă și mulțumim la Dumnezeu că ne-a dat zile și mulțumim și de acum înainte să ne ajute.
0: Doamne ajută, Doamne ajută, mulțumim și noi.
1: Mulțumesc.
0: Numai bine, numai bine. Gugulan cu car cu mere ne cânt acum Dumitru Chepețan.

Continuăm seria gândurilor scrise aici la Radio Renașterea cu doamna Mariana Brudașca. Dânsa ne scrie așa: bună ziua, aș dori o melodie cu ocazia zilei de naștere a finuțului meu, Iancu Claudiu din Agârbiciu. Să ai parte de tot ce este mai frumos în viață, să ai sănătate și să te bucuri de toți cei dragi. Te îmbrățișează cu dragoste nașa Mariana și nașul Păunel. Să trăiască la mulți ani finul Iancu Claudiu din Agârbiciu, ne cântă chiar acum Ilie Medria, când eram ficior acasă.

Următorul mesaj vine de la soții Sălăjan, Ioan și Rodica și sună așa. Acum 5 ani, Domnul ne-a binecuvântat cu 2 nepoți, Sara și David. Din partea bunicilor Sălăjan, Ioan și Rodica, le dorim multă sănătate alături de noi și părinții Ciprian și Cosmina. Domnul să-i binecuvinteze împreună cu Maica Domnului să crească mari și să fie cu minți. Dorim întregii redacții multă sănătate și fericire, pentru că ne încântă sufletele cu o muzică minunată. Vă mulțumim și să aveți numai bucurii din partea nepoților și a copiilor. Gheorghe Roșoga ne cântă acum, întreabă nepoții mei.

Și domnul Gheorghe Năsui ne-a scris: Hristos a înviat, adevărat a înviat. Aș dori o dedicație cu interpreta Silvia Timiș, dacă se poate, pentru Călin de la Budac și Andrei de la Sighetul Marmației, pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii ce ascultă acest post minunat. O zi binecuvântată și multă sănătate!

Și o dedicație specială îndreptăm în această dimineață către fidela noastră ascultătoare, doamna Jenny din Grigorescu, care ne este alături zi de zi și face parte din marea familie a Radio Renașterea. Îi transmitem multă sănătate, bucurii și gânduri bune și următoarea melodie a Dianei Cârlig se aducă un strop de lumină și voie bună în suflet. Cu drag din partea noastră a tuturor ascultătorilor și a tuturor redactorilor pentru dânsa. S-a pus dorul peste gând Diana Cârlig.

Ora 11 și 2 minute, ne-a scris și doamna Elena Baciu, Hristos a înviat, adevărat a înviat doamna Elena, vă salut cu bucurie și cu mare drag. Aș avea rugămintea să transmiteți cântecul Două fete are măicuța ca dedicație pentru fetele mele dragi, Alina și Crina, pe care le iubesc din tot sufletul și mă rog bunului Dumnezeu în fiecare zi să le dăruiască multă sănătate și zile fericite, iar eu să mă bucur cât mai mulți ani alături de florile mele dragi. Vă mulțumesc și vă doresc atât dumneavoastră cât și tuturor ascultătorilor o zi minunată și binecuvântată, cu sănătate și multă bucurie, Doamne ajută! Amalia și Cristina Chiper sosesc acum Două fete are măicuța.

0: Iar acum, în legătură directă cu noi, este domnul Aurel Bozeșan. Hristos a înviat, domnul Aurel! Să trăiți, vă ascultăm! Domnul Aurel, mai
1: sunt... Adevărat că am înviat și Doamne ajută!
0: Doamne ajută, Doamne ajută!
1: Respect, Aurel Bozeșan din Cluj, de loc, din satul Ceaba, de la grupul tradițional al regrenilor. Aș vrea să fac o dedicație pentru băiatul meu cel mai mare, care în data de 13 ani am primit o frumoasă bursă de 39 de ani.
0: La mulți ani!
1: Pentru soția mea, mama lui de Constantin și Elena, și în 25 este chiar ziua soției mele, spunem copiii, eu, soțul, părinți, mama, toți. Și pentru surorile mele, Maria Cioacu de la Gherla, cu familia Dochița Botis de la Des, care vă mai sună mai des, și Anuța Mureșan de la Ceaba. Vă mulțumesc din suflet și cele bune vă doresc la toată redacția.
0: Ne bucurăm că întreaga familie e alături de noi. Doamne ajută, domn Aurel, la mulți ani, băiatului, soției, tuturor. La cererea domnului Aurel ne va cânta acum Maria de Draga, de noi bătrâni, să-i cumperi.

0: Împreună cu noi este și doamna Elena Dobrican. Hristos a înviat, doamna Elena!
1: Adevărat că a înviat! Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pe tot, pentru tot ce faceți pentru noi, pentru radioascultătorilor. Primele dedicații să fie pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru medicul meu de familie, domnul doctor Florescu, cu tot de colectivul de la radio, de la Radio Renaște, cu tot colectivul de la dânsul, din cabinet, pentru fiul dânsului, care este un medic rezident, așa emoția, un medic rezident care foarte, foarte, foarte cum se cade și are o vorbă așa de dulce, seamănă cu a dumneavoastră, cu gândurile frumoase și cu dragostea cu care ne primiți și dumneavoastră, așa ne primesc și dânsii. Pentru doamna Maria Bene și pentru toți radioascultătorilor, pentru familia mea, pentru copiii mei, vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în misiune. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea o săptămână binecuvântată și plină de har și de bucurie. Vă mulțumesc din tot sufletul.
0: Asemenea,
1: să ne vedem săptămâna viitoare, dacă Dumnezeu ne dă putere.
0: Să dea Dumnezeu și la mulți ani, dacă nu ne auzim mâine. La mulți ani pentru ziua de Sfântă Elena.
1: Vă mulțumesc din tot sufletul. Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot ce faceți pentru noi.
0: Numai bine, numai bine. Sănătate.
1: Doamne ajută.
0: Nicolae Sabou sosește acum, mară dacă ai ști vorbi.

Și o dedicație specială îndreptăm în această dimineață și către Cătălin Hașa, îndrăgit interpret de muzică populară, ale cărui cântece aduc mereu energie, autenticitate și bucurie în sufletele ascultătorilor. Îi transmite multă sănătate, inspirație și cât mai multe realizări frumoase în activitatea artistică, alături de recunoștința noastră pentru felul în care duce mai departe cântecul popular românesc. Ana mea ne cântă sărbătoritul nostru de astăzi, Cătălin Hașa, în minutele următoare.

Și cu următoarea melodie ne întoarcem înapoi în zona frumoasă a Banatului, cu versuri pe care sigur le veți recunoaște și poate chiar le veți cânta împreună cu noi. Ana Munteanu, Bage de dragostea noastră. Vă reamintim că puteți intra în legătură directă cu noi la numărul de telefon 0264596500.

Și urcăm pe hartă din Banat în Țara Codrului și ne cântă acum Nicolae Mureșan, mândre cântece străbune.

Și doamna Valeria Nuțiu are un mesaj pentru noi. Dânsa ne scrie așa: Hristos a înviat, adevărat a înviat, doamna Valeria, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Doresc tuturor ascultătorilor o zi de marți cu multă pace, frumos în suflet și infinite binecuvântări. Pentru dumneavoastră o zi frumoasă și multă sănătate. Mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi ascultătorii. Am ascultat cu multă plăcere și ieri frumoasă emisiune de dedicații muzicale. Mesajul vine din Sânicoară, Cluj. Ne bucurăm să vă avem alături și vă simțim aproape mereu. Ovidiu Burdea Someș ne cântă acum Când eram acasă prunc.

și o dedicație cu totul specială, plină de emoție și recunoștință, îndreptăm acum către Neaghiță Bucur de pe Valea Albeștiului, la împlinirea unei frumoase vârste. Un tată cum rar se întâlnește, un om care a știut să-și poarte viața cu demnitate, cu muncă cinstită și cu o inimă mereu deschisă pentru ai săi, și un prieten de nădejde chiar și al părinților mei. În jurul lui s-a adunat o familie frumoasă, crescută cu grijă, cu jertfă și cu dragoste adevărată, valori care nu se văd mereu, dar se simt în tot ceea ce a lăsat în urmă, mai ales prin glasul copiilor săi. Îi transmit din suflet cele mai alese gânduri de sănătate și liniște, iar alături de el sunt fiica Alina cu familia, fiul Gheorghe cu familia, care îi poartă recunoștință și iubire necondiționată. Lor li se alătură și gândul nostru, cu respect și prețuire pentru un om de omenie rară, așa cum se întâlnesc din ce în ce mai rar pe cale. Să-i fie anii binecuvântați, să fie înconjurat de dragostea celor dragi și să simtă în fiecare zi că tot ceea ce a clădit prin viață nu se va pierde niciodată. La mulți ani, cu lacrimi de bucurie și recunoștință, Neaghiță. Codruța Jula ne cântă acum, azi îți cânt, dragul meu tată.

Și iată și ultimele mesaje ale ediției de astăzi. Doamna Rafila Bucin ne scrie: Hristos a înviat, adevărat a înviat, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Și doamna Maria Bene ne scrie: Doamne ajută, felicitări pentru emisiunile frumoase. Astăzi aș dori să spun la mulți ani consătenei mele, Sandina Uifălian, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă și care este de o bunătate a sufletului extraordinară. La mulți ani și tot binele de la bunul Dumnezeu și tot ce își dorește de la viață. La mulți ani pentru doamna Miluca Pop, felicitări pentru nepoțica, are o voce minunată, să se bucure de viață. La mulți ani pentru mătușa mea, Anuța Căucean, care își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani pentru doamna Elena Dobrican, la mulți ani pentru toți cei care poartă frumoasele nume de Constantin și Elena, pentru Costică Boca, șeful din Piața Mărăști, pentru toți ascultătorii, multă sănătate, pentru domnul Nicu de la Jucu și pentru toți cei care poartă aceste frumoase nume de Constantin și Elena, numai bine și sănătate. Vă mulțumesc din suflet pentru emisiunile minunate. Și până să ne luăm rămas bun, ne va mai cânta și Ana Maria Gheorghescu, Badial meu e vaidean.

Și înainte să ne luăm rămas bun, am mai primit o dedicație din partea doamnei Florica Pocol. Doamne ajută, sunt Florica Pocol din Mănășturi și prin intermediul acestui post de radio îi doresc prietenei mele, Maria, un călduros la mulți ani, multă sănătate și măicuța Domnului să-i călăuzească pașii. Cu drag o salut și pe doamna Natalia Sălăgean, care ne transmite aprecierile dânsei. Și așa, prin cântece, mesaje și oameni dragi, dimineața noastră a ajuns la final. Vă mulțumesc că ați făcut parte și astăzi din această întâlnire de suflet și că ați ales să țineți aproape Radio Renașterea. Sunt Dragoș Stroian și sper că muzica ascultată împreună să vă rămână în gând, măcar puțin, și după ce radioul se va auzi mai încet.

Până la întâlnirea de mâine, aveți grijă de inimile dumneavoastră, de oamenii dragi și de lucrurile simple care fac viața frumoasă. Va încheia emisiunea noastră Maria Butilă, Doamne Grecruce, mi-ai dat-o. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune Emil Metea. Ne întâlnim din nou în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea, astăzi, 19 mai 2026. Este ziua cu numărul 139 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 226 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române este pomenit astăzi Sfântul Mucenic Patrichie, episcopul Prusiei.

În cea de-a 19-a zi a lui mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Patrichie, episcopul Brusei și cei împreună cu dânsul, Acachie, Menandru și Polien. Pe la mijlocul celui de-al treilea veac, când în toată împărăția romanilor nu era voie să fii creștin și când orice dregător putea ucide un creștin fără de nicio răspundere, atunci s-a petrecut și mucenicia Sfântului Patrichie. El era episcop creștin în orașul Brusa, oraș cu izvoare de ape fierbinți pe malul dintre Asia al Mării Negre, din ținutul Bitiniei, unde mulțime de bolnavi veneau să se tămăduiască de neputințele lor. Și stăpânirea romană așezase acolo o capiște și o statuie a lui Esculap, în semn de mulțumire zeului păgân, vindecător de boli. Și era obiceiul că toți cei tămăduiți să lase în capiște un semn al închinării lui. În acea vreme s-a întâmplat că însuși dregătorul împărătesc al Bitiniei, Iuliu, s-a vindecat la aceste ape și nu s-a mulțumit numai cu jertfa de închinare către Esculap, ci a socotit să silească și pe creștini să cunoască binefacerile acestui zeu păgân, întorcându-i cinstirea idolilor. Deci a fost adus episcopul Patrichie și i-a poruncit să se lepede de Hristos, dar Patrichie răspunse cu îndrăzneală dregătorului, arătându-i cât de deșartă este credința lui în puterea unui zeu fără de viață și înfățișându-i adevăratele pricini ale tămăduirilor ce se săvârșesc cu aceste ape pe care Hristos, Dumnezeu cel viu, le-a făcut pentru binele oamenilor atunci când a zidit lumea. Deci, mâniindu-se tiranul, a zis cu glas aspru către Patrichie: dacă te-aș arunca în mijlocul acestor ape fierbinți, pedepsind îndrăzneala ta de a defăima pe zei, crezi oare că Hristos al tău te va scăpa de la pierzanie? Iar Patrichie a răspuns: Hristos poate să-mi păzească viața în mijlocul acestor ape, dar poate să-mi o și ridice tot prin ele. Niciun fir de păr din capul oamenilor nu se clintește fără știrea lui. Spumegându-și de mânie, dregătorul a poruncit să fie aruncat Patrichie în clocotul apelor, dar episcopul a ieșit nevătămat, mărturisind și cu mai mare tărie pe Hristos. Drept aceea a dat poruncă să li se taie capul cu toporul, atât lui Patrichie, cât și celor trei preoți împreună cu el, Acachie, Menandru și Polien. Și așa a fost ucis Patrichie, episcopul, și cei trei preoți la 19 mai, luând cununile de biruință de la Hristos, Domnul nostru, căruia îi se cuvine slavă și cinste în veci. Amin.

Iată și prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric, data de 19 mai. La 19 mai, în 1737, episcopul greco-catolic Ioan Inocențiu Micu Klein, cel care a pornit lupta politică a românilor din Transilvania pentru ridicarea acestora la statutul de națiune politică, și-a stabilit reședința la Blaj, unde a ridicat clădiri școlare, o mănăstire și o catedrală. În 2018, actrița americană Meghan Markle s-a căsătorit cu prințul Harry, duce de Sussex, fiul cel mic al regelui Charles al III-lea și al Dianei, prințesă de Wales. Ceremonia a avut loc în capela St. George din Windsor. Pe plan intern, la data de 19 mai, în 1887, s-a născut sculptorul Ion Jalea, membru titular al Academiei Române.

zootehnist și economist, cu cercetări în domeniul biologiei animale și al tehnologiei și patologiei reproducției, membru corespondent al Academiei Române. În 1962 s-a născut Florin Busuioc, actor și prezentator al rubricii Vremea din cadrul știrilor ProTV. În 1975 s-a stins din viață prozatorul Ion Dogorozi, autor de manuale școlare în colaborare cu Simion Mehedinți. În anul 2022 s-a stins din viață mezzosoprana și profesoara Mariana Cioromilă. Și tot pe plan intern, în anul 2023 s-a stins din viață Mircea Braga, filozof al culturii, critic și istoric literar, eseist, editor și profesor universitar, unul dintre cei mai apreciați oameni de cultură ai Sibiului. Pe plan internațional, la 19 mai, în 1762, s-a născut filozoful german Johann Gottlieb Fichte, cu rol însemnat în formarea conștiinței naționale germane. În 1858 s-a născut geograful și scriitorul francez Roland Bonaparte, prieten apropiat al poporului român, care a vizitat de mai multe ori România, având strânse legături cu Societatea Geografică Română, al cărui membru de onoare a și devenit. De altfel, a fost membru de onoare străin al Academiei Române. În 1861 s-a născut soprana australiană de origine scoțiană, Nellie Melba. În 1895 s-a stins din viață José Martí, scriitor și om politic cubanez, fondator al Partidului Revoluționar Cubanez, unul dintre organizatorii și conducătorii răscoalei antispaniole. În 1897 s-a născut violoncelistul, dirijorul și compozitorul italian Enrico Mainardi. În 1914 s-a născut biologul austriaco-englez Max Perutz, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie pe 1962, împreună cu John C. Kendrew. În 1932 s-a născut scriitoarea, jurnalista și profesoara mexicană de origine franceză, Elena Poniatowska. Ea a scris și relatat în 60 de ani de jurnalism despre clasele sociale marginalizate, despre săraci și discriminarea femeilor, despre revendicările sociale din Mexic și America Latină. În 1941 s-a născut scenarista, regizoarea și producătoarea americană Nora Ephron, care a semnat comedii romantice precum Nopți albe în Seattle și Când Harry a cunoscut-o pe Sally. În 1944 s-a născut actorul Peter Mayhew, care a jucat rolul războinicului gigant Chewbacca din seria de filme Războiul Stelelor. În 1955 s-a născut James Arthur Gosling, specialist canadian în calculatoare și programator, cunoscut ca părintele limbajului de programare Java. În 1977 s-a născut actrița de film și cântăreața uruguaiană Natalia Oreiro. În 2017 s-a stins din viață fotojurnalistul american Stanley Green, unul dintre cei mai respectați fotografi de război din lume, care a acoperit din punct de vedere mediatic conflictele armate din Cecenia, Afganistan, Darfur, Irak și Ruanda, de 5 ori laureat al World Press Photo. Iar în anul 2023 s-a stins din viață romancierul, eseistul, memoristul și scenaristul englez Sir Martin Lewis Amis.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre sculptorul român Ion Jalea. Unul dintre cei mai cunoscuți sculptori români, Ion Jalea, s-a născut la data de 19 mai 1887 în Casimcea, județul Tulcea. Potrivit Ager Press, a urmat gimnaziul pentru băieți Mircea cel Bătrân din Constanța și apoi școala de belart și meserii din București. Și-a continuat studiile la Academia de Arte Frumoase din București cu Frederic Storck și Dimitrie Paciurea. Expoziția personală din 1912 de la București a reprezentat debutul lui Ion Jalea. Aici a expus lucrări inspirate din vechile basme românești, sfarmă piatră, briar, remușcarea, etc. Și-a desăvârșit educația artistică la Academia Julian din Paris și la Grand Chaumière, sub îndrumarea lui Antoine Bourdelle. De asemenea, a lucrat și în atelierul marelui sculptor impresionist Auguste Rodin. Ion Jalea a participat la războiul de reîntregire națională pe frontul din Moldova. A fost rănit pe câmpul de luptă, unde și-a pierdut brațul stâng, însă a continuat să creeze opere folosindu-se doar de mâna dreaptă. Schițe de front au fost expuse în cadrul unei expoziții colective organizate la Iași de artiști imobilizați. Ion Jalea a evocat cu acest prilej amintirea războiului, ororile față de tragediile pe care le-a provocat și sentimentul de recunoștință pentru eroii căzuți la datorie. Dintre lucrările sale reprezentative trebuie să amintim Monumentul soldaților francezi căzuți pe teritoriul României, Monumentul eroilor ceferiști, Monumentul dedicat soldaților români, foști prizonieri în Germania, precum și bazoreliefful Mauzoleul de la Mărășești, realizat împreună cu Cornel Medrea. Ion Jalea a întreprins călătorii de studii în mai multe țări europene, precum Franța, Marea Britanie, Italia, Austria, dar și Statele Unite ale Americii și Japonia. În 1922 a expus la Salonul de Toamnă de la Paris. A participat începând din 1924 la saloane oficiale, expoziții anuale de stat și alte manifestări de artă românească organizate la Rotterdam și Haga, Zürich și Bratislava, Budapesta, Moscova, Helsinki, Praga, Atena, Berlin, Beijing sau Torino. De asemenea, a expus și în cadrul expozițiilor internaționale de la Barcelona, Paris, New York, Bienala de la Veneția, Berlin, Anvers și alte locuri, conform dicționarului artiștilor români contemporani. În București, Ion Jalea a avut expoziții personale organizate în 1915, 1923 și o retrospectivă în 1936. Activitatea sa deosebit de creativă a acoperit o perioadă de 6 decenii, ciclurile sale tematice incluzând scene alegorice, religioase sau mitologice, scene de război sau de muncă, nuduri, portrete, figuri de țărani, reliefuri și bazoreliefuri, statui, busturi, statuete, toate culminând cu lucrările sale monumentale. Dintre lucrările sale, realizate în cele mai diverse materiale, gips, bronz, piatră sau marmură, trebuie să amintim Hercule doborând centaurul, Arcaș odihnindu-se, statuia lui Spiru Haret din București, Monumentul Infanteriei tot din București, statuia lui Mihai Eminescu din capitala României, statuia lui Mircea cel Bătrân din Tulcea sau statuia lui Traian Demetrescu din Craiova. Sculptorul român Ion Jalea a fost membru corespondent și apoi membru titular al Academiei Române din martie 1963. De asemenea, a fost președinte activ și președinte de onoare al Uniunii Artiștilor Plastici. A fost de asemenea profesor la Academia de Arte Frumoase din București și director în Ministerul Artelor. A fost premiat la expoziția internațională de la Barcelona din 1932 și a primit marele premiu al expoziției internaționale de la Paris din 1937, fiind de asemenea distins cu titlurile de maestru emerit al artei și artist al poporului în 1957. Sculptura în bronz a marelui muzician George Enescu, amplasată în fața Operei Naționale din București, este de asemenea opera sculptorului Ion Jalea. În 1968, Ion Jalea a donat Muzeului de Artă din Constanța 108 dintre lucrările sale cele mai însemnate.
O mică parte dintre acestea a fost expusă în clădirea principală a muzeului, restul de lucrări putând fi admirate în cadrul Muzeului de Sculptură Ion Jalea, înființat cu ocazia acestei donații a artistului. Printre lucrările expuse se regăsesc autoportrete ale artistului, portrete ale părinților săi și ale celor două fiice, precum și portretul scriitorului Liviu Rebreanu și un cap de Madonă de o inestimabilă valoare. Colecția sa a fost întregită în 1984 cu o serie de alte lucrări dăruite de familia artistului, ajungând astfel la un total de 227 de lucrări. Sculptorul Ion Jalea s-a stins din viață la data de 7 noiembrie 1983 la București, la vârsta de 96 de ani.

În fiecare an, la 19 mai, se marchează Ziua Pictorilor, care reprezintă, de fapt, data nașterii pictorului Ion Țuculescu, pictor reprezentativ pentru spiritul românesc. Creația lui Țuculescu este definită de scriitorul și criticul de artă Petru Comarnescu astfel, citez: "Forța expresivă pe care o au puternicele și tulburătoarele sale imagini, în culori de o mare vitalitate și susținute de ritmuri ce pulsează ca gândurile și inima, nu aparține numai artistului, ci și izvoarelor de la care s-a inspirat el. Aceste izvoare sunt folclorul și stilistica artei noastre populare, ca și unele mari realizări ale picturii noastre moderne. Creația lui Țuculescu este atât de viguroasă și semnificativă, tocmai pentru că este mereu susținută de forța tradițiilor și de neobișnuite frământări spirituale. Acest mare neliniștit, cu căutări și probleme în care se îmbină ritualuri de călușar cu întrebările omului de știință, ale microbiologului contemporan, a avut darul de a fi descoperit, conștient și inconștient, prin chemare spontană, dar și prin meditație și serioasă cultivare, idei, viziuni, forme care sunt ale poporului său și de a le fi dus la noi expresii autentice și semnificative." Potrivit Ager Press, pictorul Ion Țuculescu s-a născut la data de 19 mai 1910 la Craiova, fiind al doilea fiu al unei familii de intelectuali, consemnează Cătălin Davidescu în monografia Țuculescu, publicată în 1988. Tatăl său, Ioan P. Țuculescu, a fost institutor și mai târziu director timp de aproape 3 decenii la școala Ion Heliade Rădulescu din Craiova, iar mama sa, Virginica Țuculescu, era institutoare la aceeași școală. În orașul natal a urmat școala primară și liceul. A fost foarte atașat de bunicul său, Ion Papinian, tata mare, cum îi spunea copiii, fiind crescut de acesta până la vârsta școlară. În 1928, Ion Țuculescu s-a înscris la Facultatea de Științe Naturale din București, pe care a absolvit-o în 1936. A fost numit profesor de științe naturale la seminarul de la Mănăstirea Cernica, unde a lucrat timp de un an. În 1929 s-a înscris și la Facultatea de Medicină din București, urmând concomitent cele două facultăți. În 1939 a absolvit cu magna cum laude Facultatea de Medicină din București. A fost un pictor autodidact cu un stil singular, reprezentativ pentru spiritul românesc, a cărui carieră a avut o traiectorie unică și deosebită de a altor artiști români din epocă. În lipsa unor studii de specialitate, Ion Țuculescu s-a format aprofundând tehnica unor maestri ai picturii românești sau universale. A făcut dese călătorii de studii în Franța, Elveția, Grecia sau Italia, decisivă fiind întâlnirea sa cu arta lui Van Gogh, cu prilejul retrospectivei de la Paris din 1937. Fascinat însă de arta arhaică autohtonă, el s-a inspirat cu precădere din filonul popular românesc, pe care îl interpretează într-o manieră proprie, cu tente expresioniste, care îl înscriu astfel în marele circuit universal al valorilor. Ion Țuculescu a expus pentru prima oară la Craiova în 1925, unde a participat cu lucrări de pictură la expoziția Cercul Artistic Oltean. Debutul său pe Simeze a avut loc în 1938 la Sala Ateneului Român, când a reușit să atragă atenția criticii și colecționarilor avizați. În 1950, Ion Țuculescu a început să lucreze în cadrul Academiei, în calitate de cercetător științific. Apoi, în 1951, a fost numit șef de lucrări la Spitalul Brâncovenesc din București, unde a lucrat până în 1954. În 1957 a participat cu lucrările Peisaj cu țarcă neagră, Peisaj cu motive oltenești și Cer geometrizat la expoziția interregională de pictură, grafică și sculptură. În 1960, pictorul a participat la expoziția de stat a artelor plastice cu lucrarea Interior țărănesc și la expoziția Imagini dobrogene cu lucrarea Interior la Mangalia. Pictorul român Ion Țuculescu s-a stins din viață la data de 27 iulie 1962 la București, având doar 52 de ani. Periplul operei sale nu s-a oprit după dispariția sa. Postum, tablourile sale au fost alese pentru a participa la o serie de bienale internaționale, întărindu-i astfel prestigiul bine meritat. Astăzi, dragii mei, 19 mai,
este ziua pictorilor la noi în România. Această zi se marchează anual la data nașterii pictorului român Ion Țuculescu, pictor reprezentativ pentru spiritul românesc.

Stimați ascultători, tot astăzi, 19 mai, este Ziua Internațională a Medicului de Familie. Ziua Internațională a Medicilor de Familie, 19 mai, este sărbătorită anul acesta pentru a 13-a oară. Ziua a fost declarată prima dată în 2010 și a devenit o zi importantă menită să sublinieze rolul și contribuția medicilor de familie și a echipelor de îngrijire primară în sistemele de sănătate din toată lumea. Ea a fost declarată zi mondială de către WONCA, Organizația Mondială Reprezentativă pentru Medicii de Familie și Medicii Generaliști, și a devenit o zi emblematică pentru a evidenția rolul și contribuția medicilor de familie în sistemele de îngrijire a sănătății din întreaga lume, potrivit Societății Naționale de Medicina Familiei. Această zi reprezintă o oportunitate perfectă de a recunoaște rolul central al medicilor de familie în acordarea serviciilor medicale și de îngrijire pentru toți pacienții lor. Potrivit site-ului alba24.ro, Hipocrate spunea că, citez, medicul are obligația de a vindeca uneori, de a trata deseori și de a alina de fiecare dată. Am încheiat citatul. Medicul trebuie să fie cu adevărat un prieten de familie, o persoană pe care să o respectăm suficient de mult încât să-i încredințăm sănătatea noastră și a copiilor noștri. Medicul de familie este acela care, cel puțin teoretic, trebuie să ne cunoască în detaliu starea de sănătate și istoricul medical și să ne ofere primele consultații și îngrijiri. Cabinetul medicului de familie trebuie să aibă dotarea necesară consultațiilor primare, dar și a unor minime investigații. Rolul principal al medicului de familie este acela de a oferi asistență medicală. El este și cel care păstrează istoricul medical al pacientului, adică fișa medicală. Aceasta reprezintă un document esențial pentru tratarea corectă a pacientului pe viitor și fiecare specialist, indiferent de domeniul său de activitate, are obligația de a consulta istoricul medical al persoanei pe care o tratează înainte de a-i pune un diagnostic. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională a Medicului de Familie.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Pericolele desacralizării vieții. Prin desacralizarea existenței, prin pierderea dimensiunii transcendente a vieții și prin impunerea modelului raționalist ca singur reper legitim pentru soluționarea tuturor problemelor, viața a fost limitată la obiective strict lumești și imediate, generând o profundă dezorientare colectivă. Mai exact spus, odată cu pierderea credinței și a convingerii că există un sens spiritual profund și transcendent al vieții și cu înlocuirea credinței cu o viziune strict științifică, considerată singura capabilă să explice și să rezolve toate problemele, oamenii au ajuns să-și orienteze viața doar spre scopuri materiale și imediate. Această schimbare a produs o stare generală de confuzie și o lipsă de orientare la nivel colectiv. În societatea trecutului, oamenii își trăiau viața călăuziți de credințe religioase și de valori spirituale. Își puneau întrebări despre sensul vieții, despre ceea ce este bine și ceea ce este rău, despre ceea ce urmează după moarte. În momentul în care aceste repere au dispărut ori s-au atenuat, totul a început să fie evaluat doar prin prismă științifică și materială, de exemplu, carieră, bani, tehnologie. Oamenii au ajuns să se simtă goi pe dinăuntru, lipsiți de un scop mai adânc. Deși viața pare astăzi mai eficientă și mai bine organizată, mulți ajung să experimenteze anxietate, depresie sau crize existențiale, pentru că, de fapt, nu mai știu de ce trăiesc, ce contează cu adevărat sau încotro se îndreaptă. În Occident, în timpul Revoluției franceze, a avut loc o ruptură radicală față de valorile religioase tradiționale, care dăduseră sens vieții individuale și colective timp de secole. Biserica a fost desființată ca instituție de stat, calendarul creștin a fost înlocuit cu unul rațional, iar rațiunea umană a fost divinizată în mod simbolic, în cultul rațiunii, cul de la raison. A fost o mișcare religioasă seculară, un efort deliberat de a înlocui religia tradițională, catolicismul, cu o religie a rațiunii umane. Rațiunea umană era înălțată la rangul de principiu suprem. Nu Dumnezeu mai era în centrul credinței, ci mintea omului, capacitatea lui de gândire și de înțelegere logică. Era o religie fără zei, axată pe valori precum progresul, știința și libertatea intelectuală. Astfel că au fost închise multe biserici, iar unele au fost transformate în temple ale rațiunii, Temple de la Raison, unde aveau loc ceremonii în cinstea rațiunii, nu ale divinității creștine. Se organizau festivități laice, precum sărbătoarea rațiunii, Fête de la Raison, în noiembrie 1793, la Catedrala Notre-Dame din Paris, unde o zeiță a rațiunii era întruchipată de o actriță sau de o femeie din popor, îmbrăcată alegoric pentru a simboliza noul cult. A fost introdus calendarul revoluționar francez, care elimina referințele religioase. Săptămâna avea 10 zile, sărbătorile religioase au fost înlocuite cu sărbători ale virtuților civice și raționale, ca de exemplu ziua rațiunii, ziua muncii, ziua gândirii și așa mai departe. Această desacralizare a avut scopul de a elibera societatea de superstiție și de autoritatea clericală, dar a generat și un vid de sens.
Fără fundamente spirituale și morale tradiționale, mulți oameni s-au simțit pierduți într-o lume nouă, guvernată de principii abstracte și adesea contradictorii. Rezultatul a fost o perioadă de instabilitate profundă, culminând cu teroarea iacobină și cu haosul social. Un exemplu clar de dezorientare colectivă în lipsa unui sistem de valori stabil și comprehensiv. Teroarea iacobină, la terreur, a fost o perioadă de violență extremă în timpul Revoluției franceze, cuprinsă între 1793-1794, în care guvernul revoluționar, condus de iacobini, radicali de stânga, a instaurat un regim de teroare politică pentru a elimina pe dușmanii Revoluției. Iată în ce a constat mai exact. În primul rând, represiune brutală a opoziției. Oricine era suspectat că se opune Revoluției, fie nobil, preot, burghez, țăran sau chiar fost revoluționar moderat, putea fi arestat, judecat sumar și executat. Simplul fapt de a fi considerat contrarevoluționar era suficient pentru condamnare. În al doilea rând, ghilotinări în masă. Instrumentul principal de execuție a fost ghilotina, considerată egalitară, pentru că oferea o moarte rapidă. Printre cele mai cunoscute victime a fost regele Ludovic al XVI-lea în ianuarie 1793, regina Maria Antoaneta în octombrie același an, girondinii, care erau revoluționari moderați, rivali ai iacobinilor, au fost executați mii de cetățeni obișnuiți pe baza unor simple suspiciuni. Se estimează că peste 16.000 de oameni au fost executați oficial, iar alte zeci de mii au murit în închisori sau în represiuni locale. În al treilea rând, instanța special creată pentru a judeca pe dușmanii Revoluției era așa numitul Tribunal Revoluționar. Nu oferea șanse reale de apărare. Condamnările erau rapide, iar pedepsele aproape întotdeauna fatale. Se urmărea, de fapt, controlul total al societății. Comitetul Salvării Publice, condus de Maximilian Robespierre, devenise organul suprem de conducere. Libertatea presei și a opiniei fusese suspendată. Teroarea era prezentată ca necesară pentru a purifica Republica și a salva Revoluția de trădători. În al patrulea rând, cum se justifica teroarea? Robespierre afirma că teroarea este o emanare a virtuții, susținând că doar prin frică se poate păstra ordinea și idealurile revoluționare. În iulie 1794, Robespierre însuși a fost arestat și ghilotinat de foști aliați deveniți temători de puterea sa. Căderea lui marchează sfârșitul terorii și începutul unei perioade mai moderate. Teroarea iacobină a fost o perioadă în care Revoluția a devorat proprii săi copii, iar idealurile de libertate, egalitate și fraternitate au fost suspendate în numele supraviețuirii unui regim totalitar și violent. După prăbușirea monarhiei și a ordinii sociale tradiționale, bazate pe religie, ierarhie, autoritate divină, Franța revoluționară a intrat într-o criză de sens profundă. Valori care timp de secole dăduseră coerență vieții, credința în Dumnezeu, familia tradițională, rolurile sociale fixe, au fost demontate. În locul acestora, iacobinii au încercat să impună o viziune pur rațională și politică asupra lumii. Omul era văzut ca produs al rațiunii, iar societatea trebuia reconstruită de la zero pe baze abstracte: egalitate, virtute, suveranitatea poporului. Dar această raționalitate radicalizată, lipsită de echilibru moral sau spiritual, s-a transformat rapid într-o teroare justificată ideologic. Orice deviație era o trădare, iar statul își justifica violența în numele unui viitor utopic. O fericire care trebuia să vină cândva.
Consecința a fost o societate dezorientată și înfricoșată. Populația nu mai știa ce e bine și ce e rău, cine e dușman, cine patriot, care sunt valorile stabile. Frica și confuzia au înlocuit vechile repere. Un om putea fi considerat erou al Revoluției astăzi și trădător mâine. Aceasta este dezorientarea colectivă, când o societate își pierde sensul spiritual, iar rațiunea, deși necesară, devine un idol care nu oferă răspunsuri suficiente la întrebările fundamentale ale omului. În concluzie, vom spune că teroarea iacobină ilustrează perfect ce se poate întâmpla atunci când desacralizarea și absolutizarea rațiunii nu sunt însoțite de un echilibru moral, spiritual sau umanist. În loc de eliberare, se ajunge la violență și alienare, semne clare ale unei dezorientări colective profunde.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc tuturor o zi cât mai frumoasă în continuare.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Inflația va fi persistentă și va crește în continuare până în luna iulie, avertizează guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Acesta precizează că România are nevoie de stabilitate politică. Discuțiile în vederea desemnării viitorului premier al României vor continua până când se va contura o majoritate solidă pro-occidentală, spune președintele Nicu Șordan. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății se declară profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola din Republica Democrată Congo. Cer variabil cu norări și averse, în special în centrul și sud-estul țării, 22 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Banca Națională estimează că inflația va continua să crească și în trimestrul al doilea, urmând să coboare spre nivelul de 5,5% la sfârșitul anului, peste prognoza anterioară, a declarat guvernatorul Muguri Sărescu la prezentarea raportului asupra inflației. El a pledat pentru continuitate politică, argumentând că prelungirea crizei în acest moment afectează direct economia. Are detalii Iulian Olescu.
3: Guvernatorul BNR Muguri Sărescu a subliniat că evoluția inflației va depinde de ceea ce se întâmplă cu strâmtoarea Ormuz și de stabilitatea politică din România.
4: Va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce până la 11%. Creșterile sunt mici, pentru că apoi în septembrie să avem deja o inflație de 6% și spre sfârșitul anului 5 și ceva. Cu datele de acum, proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
3: Despre cursul de schimb al leului, Muguri Sărescu a precizat că BNR a intervenit în piața valutară mult mai puțin în ultima perioadă decât în aprilie-mai anul trecut și că actualul nivel pare unul de echilibru în acest moment. El a mai subliniat și importanța investițiilor, în special din fonduri europene, care pot avea o contribuție pozitivă asupra creșterii economice.
2: O propunere de premier care să poată coagula o majoritate parlamentară se lasă încă așteptată din partea președintelui Nicu Șordan. Consultările de ieri cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern nu au dus la niciun rezultat, iar pe agenda de astăzi a șefului statului nu figurează până la această oră discuții cu parlamentarii neafiliați sau cu alți politicieni care nu au fost ieri la Cotroceni. Partidele își mențin pozițiile exprimate anterior, fapt care nu încurajează un progres al negocierilor, după cum relatează redactorul nostru Oana Bâlă.
5: Președintele PSD Sorin Grindeanu vrea învestirea unui guvern cu puteri depline până la 1 iulie, însă exclude ideea ca Ilie Bolojan să fie din nou prim-ministru și nu este de acord cu o alianță în afara partidelor pro-occidentale. PNL respinge nu numai varianta unei guvernări cu PSD, dar și pe cea a unui executiv condus de un tehnocrat din care vor face parte și social-democrații. Președintele AUR, George Simion, a explicat că a depus moțiunea de cenzură pentru că vrea să își asume guvernarea și să scoată România din criză. La rândul său, președintele USR, Dominic Friț, a declarat că dacă PSD va forma o majoritate parlamentară, formațiunea sa politică va intra în opoziție. El a anunțat și că nu poate susține un guvern tehnocrat. UDMR nu a avansat la consultări o propunere de premier, dar dacă se va contura o majoritate corectă, fără AUR, o va susține. Președintele formațiunii Kelemen Hunor crede că trebuie încercată refacerea coaliției. Aceeași idee este susținută și de lider liderul grupului minorităților naționale din Parlament, Varujan Pambukcian. Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, s-a declarat nemulțumită de ordinea în care partidele au intrat la discuții, dar și de faptul că președintele Nicu Șordan vrea să-i consulte și pe parlamentarii neafiliați. În schimb, lidera POT, Ana Maria Gavrilă, s-a pronunțat pentru un guvern politic și susține o formulă de guvernare pro-occidentală.
2: Autoritatea Electorală Permanentă are nevoie de un amplu proces de reformă, a declarat președintele instituției Adrian Țuțuianu în cadrul Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, unde a prezentat principalele puncte ale unui proiect privind organizarea și funcționarea autorității. Documentul va fi analizat și de Senat, iar apoi înaintat spre aprobare birourilor permanente ale Parlamentului. Iulia German are detalii.
6: Procesul de reformă a instituției vizează reorganizarea și reducerea numărului de posturi, a declarat președintele AEP, Adrian Țuțuianu, care a subliniat că, deși autoritatea nu a primit atribuții suplimentare, din 2015 s-a constatat o încărcare cu peste 50% a organigramei. Noua structură propusă de AEP presupune și mai puține funcții de conducere, a mai spus Adrian Țuțuianu.
7: Această creștere s-a produs în principal prin creșterea numărului de posturi alocate structurilor teritoriale care au devenit direcții județene. Economiile pe care le estimăm sunt pentru acest an de 1.873.000, cu precizarea că ar putea să discutăm puțin de această cifră în funcție de data la care birourile permanente aprobă organigrama și pentru anii următori, 2026-2030, o reducere a costurilor de 16.857.000 de lei.
6: Președintele AEP a informat membrii Comisiei Juridice și despre proiectele pe care autoritatea le va depune la Parlament până la finalul lunii iunie, cu privire la funcționarea și finanțarea partidelor politice. Instituția lucrează și la noi legi electorale, care să reglementeze inclusiv alegerile anticipate.
2: Consiliul Superior al Magistraturii va analiza propunerea conducerii Curții de Apel Craiova de desființare a judecătoriei Strehaia, una dintre cele mai aglomerate instanțe din Mehedinți. Cu peste 4.000 de dosare pe rol, instanța a fost propusă pentru desființare, deoarece sunt luni bune de când aici nu mai activează decât un singur judecător, care este copleșit de numărul mare de procese. Mihai Bădescu are mai multe informații.
8: Lipsa de magistrați a condus la propunerea desființării judecătoriei Strehaia. O astfel de decizie afectează actul de justiție, sunt de părere atât avocații cât și cetățenii.
9: Desființarea judecătoriei Strehaia ar îngreuna situația, începând de la justițiabil, care nu mai are acces la instanță, și în același timp avocații, personalul judecătoriei. Este o situație într-adevăr foarte dificilă.
8: Gheorghița Stoian, avocat.
10: Desființați instanțele, domnilor politicieni și onorat CSM, înseamnă că desființați stat de drept și înseamnă că nu mai existăm ca justiție, nu mai existăm ca stat. Dacă se va ajunge la o astfel de soluție, vă anunțăm că vom ataca în justiție toate hotărârile care se vor da în acest sens.
8: Dar criza de judecători e resimțită în toate instanțele din Mehedinți. Judecător Florența Cojocaru.
11: La judecătoria Baia de Aramă este un singur judecător definitiv. La judecătoria Strehaia un singur judecător definitiv. La Orșova sunt doar doi judecători definitiv și un stagiar care urmează să termine examenul și probabil să plece. La Drobeta Turnu Severii 15 judecători pe secția civilă și cred că 5 judecători pe secția penală. La nivelul tribunalului suntem cam la jumătate cu numărul de judecători.
8: O propunere de desființare tot din cauza lipsei de judecători este pe masa CSM și în cazul judecătoriei din Urziceni.
2: Vremea va deveni din nou instabilă, mai ales în jumătatea estică a țării. O informare meteo fără cod, deja în vigoare, prognozează averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină, în special în estul țării. Informarea este valabilă până sâmbătă și arată că în acest interval cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 40-50. Și vântul va avea intensificări tot în est, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Mâine dimineață la ora 8 va intra în vigoare și un cod galben de intensificare ale vântului. Va viza tot estul țării, mai exact 11 județe din Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei. Până mâine seară la ora 22 sunt prognozate rafale de vânt de 50-65 de km pe oră. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:08, continuăm știrile. Uniunea Europeană se pregătește să anunțe astăzi eliberarea de fonduri de ajutor pentru fermieri ca să facă față creșterii prețurilor la îngrășăminte, un fenomen care s-a agravat după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. France Press relatează că organizațiile fermierilor europeni vor să pună presiune printr-un meeting în fața Parlamentului Comunitar de la Strasbourg, unde executivul urmează să facă anunțul legat de ajutoare. Înainte de conflictul din Orientul Mijlociu, 30% din îngrășămintele din lume tranzitau strâmtoarea Ormuz. Din cauza războiului, îngrășămintele pe bază de azot costă acum în jur de 500 de euro tona față de aproximativ 380 de euro iarna trecută. România este campioană în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor la îngrășăminte la finalul anului trecut, potrivit datelor publicate astăzi de Eurostat. Un număr tot mai mare de benzinării din Germania sunt suspectate că încalcă noua regulă introdusă de guvern privind modificarea prețurilor la carburanți. O analiză realizată de un serviciu de protecție a consumatorilor arată că în unele regiuni aproape fiecare a cincea stație verificată ar fi majorat prețurile în afara intervalului orar permis. Vlad Răghicescu.
12: Numai puțin de 20% dintre benzinăriile verificate în Germania sunt suspectate că au încălcat noua regulă privind modificarea prețurilor la carburanți. În landul Renania-Palatinat, 149 din cele 784 de stații analizate ar fi efectuat sute de modificări considerate nepermise. Cele mai multe abateri au fost constatate în Bavaria, iar cele mai puține în Berlin. Reglementarea, introdusă la 1 aprilie după explozia prețurilor provocată de războiul din Iran, permite benzinăriilor să majoreze prețurile doar o singură dată pe zi, la prânz, scăderile rămân însă permise oricând. Guvernul speră astfel să limiteze fluctuațiile bruște și să aducă mai multă transparență pe piața carburanților, unde prețurile erau modificate de mai multe ori pe zi. Operatorii benzinăriilor resping acuzațiile și susțin că nu este vorba despre încălcări deliberate, ci despre efectele unei legi slab concepute. Potrivit industriei, întârzierile de transmitere dintre casele de marcat, panourile electronice și pompe pot crea impresia unor abateri. Între timp, prețurile carburanților și-au reluat tendința de creștere. Vineri, motorina a depășit din nou pragul psihologic de 2 euro pe litru la nivel național, ajungând în medie la 2 euro și 2 cenți, potrivit clubului auto german ADAC, și benzina E10 s-a scumpit ușor, apropiindu-se din nou de pragul de 2 euro. Institutul Economic IFO avertizează că reducerea fiscală acordată la carburanți nu mai ajunge integral la consumatori, o parte a avantajului fiscal rămânând la companii, mai ales în cazul motorinei.
2: Crește îngrijorarea din cauza focarului de Ebola din Congo și Uganda, pe măsură ce se înregistrează tot mai multe victime și infectări. Tema domină și reuniunea anuală de la Geneva a Organizației Mondiale a Sănătății, în timp ce președintele american Donald Trump afirmă că deocamdată infectările sunt izolate în Africa. Carmen Gavrilă ne spune mai multe.
13: La Geneva, șeful OMS Tedros Ghebreyesus a spus astăzi că este profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola, care a provocat 131 de decese în Congo. În plus, sute de infectări s-au extins într-o zonă mai mare. Deja OMS a declarat urgență de sănătate publică la nivel global. Gradul de îngrijorare este dat chiar de faptul că decizia a fost luată înainte să se fi reunit un comitet special. Acesta urmează să ofere astăzi recomandări temporare și tot astăzi se discută dacă există opțiuni de vaccinare care să contribuie la combaterea focarului din Congo. Statele Unite au deja controale pe aeroporturi și suspendă temporar vizele pentru străinii care au ajuns în zonele unde a fost detectat virusul. Asta după ce un medic american s-a infectat cu Ebola în Congo și a fost trimis în Germania pentru tratament. Deocamdată, autoritățile americane spun că urmăresc evoluțiile și nu iau alte măsuri de sănătate publică. Epidemia de acum este cauzată de o tulpină de Ebola cu o rată de mortalitate de 30-40%, nu de cea denumită Zaire, în cazul căreia supraviețuiesc doar 10% dintre cei infectați.
2: Sprijinul acordat Ucrainei, dar și eforturile statelor NATO de a-și consolida securitatea se află pe agendele mai multor reuniuni care au loc începând de astăzi în pregătirea summitului Alianței de la Ankara. Bogdan Isopescu are detalii.
14: Șefii de stat major ai armatelor aliate naționale se întâlnesc astăzi cu liderii conducerii militare ai NATO. Este ultima evaluare din perspectiva specialiștilor în apărare a modului în care alianța își ranforsează capacitatea de a descuraja sau a respinge orice posibil atac, iar această evaluare va fi punct cheie în deciziile de la Ankara. Totul este concentrat pe planurile aliaților de a majora cheltuielile pentru apărare la 5% până în 2035, iar în fiecare an se refac calculele din teren. Pentru România, spre exemplu, pasul intermediar pentru 2026 este de a crește aceste cheltuieli cât mai mult spre 2,5%. Dincolo de bani, alianța vrea și cele mai bune sau mai noi tehnologii, iar aici prea cât mai mult din lecțiile Ucrainei, cu care de altfel colaborează.

0: promovează aderarea țării sale la Uniune. Pe agenda sa este și securitatea regională în contextul războiului Rusiei în Ucraina. De la Radio Chișinău transmite Victoria Cernă.
1: Maia Sandu se află astăzi la Strasburg, unde participă la sesiunea plenară a Parlamentului European și s-a întâlnit cu președinta instituției Roberta Metsola, precum și cu reprezentanții principalelor grupuri politice europene. În cadrul conferinței de presă susținute la Parlamentul European, Maia Sandu a declarat că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate capitolele și că acest lucru a fost deja recunoscut atât de Comisia Europeană cât și de Consiliul Uniunii Europene. Șefa statului și-a exprimat speranța că decizia formală privind deschiderea negocierilor va fi luată până la sfârșitul lunii iunie, odată cu încheierea președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Președintele Republicii Moldova se numără printre laureații Ordinului European de Merit, decernat astăzi la Parlamentul European. Această distincție, instituită cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman, este acordată personalităților care au contribuit la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european.
0: Cer variabil cu norări și averse, în special în centrul și sud-estul țării, și maxime cuprinse între 18 și 26 de grade Celsius. La această oră în țară se înregistrează 16 grade la Brașov, 18 la Suceava, 19 la Craiova, 20 la Timișoara și 23 la Constanța, 22 de grade în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
2: Bună ziua! Astăzi la sediul Federației Române de Fotbal s-a tras la sorți ordinea disputării meciurilor de balaj pentru retrogradare, respectiv menținere în Superliga de Fotbal. Astfel, pe 23 mai, partidele tur sunt Chindia Târgoviște, Farul Constanța și FC Hermannstadt, FC Voluntari, iar pe 31 mai se vor desfășura meciurile decisive. Partidele de baraj, respectiv ultima echipă salvată direct și ultima retrogradată, s-au stabilit aseară în urma disputării ultimelor meciuri din etapa finală a play-out-ului. Farul Constanța a pierdut pe teren propriu cu Metalo Globus 0-1 și astfel a ajuns la baraj. Îl ascultăm pe antrenorul Flavius Stoican.
3: Este o realitate. Nu vreau ca să ne credem noi zmei și de fapt nu suntem. Oamenii te-au încurajat. 93 de minute auzeam farul, farul, farul, farul, farul și noi veneau centrări, cap, ratări, degeaba. Asta este, capul sus, le spun și la jucători. Trebuie să acceptăm criticile, cu siguranță, ca să devenim mai buni și să fim în Liga I în continuare.
2: A doua echipă de la baraj este FC Hermannstadt, după 2-0 la Sibiu cu FCSB, antrenorul Dorinel Munteanu.
4: Vreau să-mi felicit echipa pentru că au avut o concentrare maximă, dacă pot să spun, la acest joc, pentru că știm cu toții adversarii de înainte joc, gândul la celelalte rezultate, dar au avut încredere în ei și vom avea încredere pe viitor în următoarele două jocuri, în jocul nostru, în tot ceea ce facem, deși suntem foarte puțini. Principalul obiectiv acum este să ne recuperăm cât mai repede și să abordăm cu încredere meciurile de baraj.
2: Unirea Slobozia a pierdut pe teren propriu cu UTA, scor 0-1 și a retrogradat alături de Metalo Globus. Antrenorul celor de la UTA, Adrian Mihalcea, fost tehnician al formației din Slobozia.
5: Totdeauna am fost un tip corect, da, îmi pare rău de Slobozia. La urmă, a plăcut să salvez. Nu sunt de vină de lucrurile întâmplate la Slobozia. Sentimentele rămân și îmi pare rău și n-aș fi vrut să ajung în situația asta ca eu să fiu cel care practic contribuie decisiv la retrogradarea lor.
2: Iar Petrolul a fost învinsă la Ploiești de Oțelul Galați, 1-5, dar a încheiat prima deasupra liniei barajului grație înfrângerii celor de la Farul Constanța. În campionatul Angliei la fotbal, Arsenal a învins-o cu 1-0 pe Burnley și are 5 puncte avans față de Manchester City, care joacă astăzi pe terenul lui Bournemouth. Dacă nu câștigă City, Arsenal va deveni campion înaintea ultimei etape. În Liga Națională de Basket Masculin, la ora 18, are loc meciul 4 al semifinalei dintre Dinamo și CSM Oradea. Formația bihoreană conduce cu 2-1 la general și mai are nevoie de o victorie pentru a avansa în finală. Și în cealaltă semifinală, BT Cluj-Napoca este la o victorie distanță de seria pentru trofeu. O conduce cu 2-0 pe SCM Craiova. La turneul de Grand Slam Roland Garros, Irina Beg va juca mâine în turul secund al calificărilor împotriva olandezei Suzanne Lammens, locul 129 WTA. Până să joace pe tabloul principal pe zgura de la Paris, Jacqueline Cristian evoluează în această săptămână la turneul WTA 250 de la Strasbourg. Mâine o va întâlni în optim pe Clara Tauson din Danemarca. Vor mai fi pe tabloul principal Sorana Cârstea și Gabriela Ruse.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Inflația va fi persistentă și va crește în continuare până în luna iulie, avertizează guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Acesta precizează că România are nevoie de stabilitate politică. Discuțiile în vederea desemnării viitorului premier al României vor

0: continua până când se va contura o majoritate solidă pro-occidentală, spune președintele Nicu Ciordan. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății se declară profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola din Republica Democrată Congo. Cer variabil cu norări și averse, în special în centrul și sud-estul țării. 22 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
2: Aici Radio Renașterea.
1: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Iosif, supranumit Isihastrul, îl invita pe unul din fiii săi duhovnicești să vină în pustiul muntelui Athos cu aceste cuvinte: vino acum, fiul meu preiubit. Ar fi doar o zi în care noi am vorbit de Dumnezeu și am face teologie împreună. Vino să te bucuri de ceea după ce tu ai nostalgie. Vino să asculți teologii tainici și tăcuți, stâncile sălbatice care îți vor explica tainele adânci și vor conduce inima și mintea ta spre Creator. De primăvara, de la Paști, până la adormirea Maicii Domnului, natura este frumoasă aici. Teologii tăcuți, stâncile frumoase și natura întreagă fac teologie, fiecare cu graiul sau cu tăcerea sa. Dacă îți vei apropia mâna de un smoc de iarnă, va striga imediat și foarte tare prin mireasma sa naturală: vai, nu m-ai văzut, m-ai lovit! Fiecare lucru își are vocea sa și, cum totul se amestecă în adierea vântului, se ridică o armonioasă melodie de laudă lui Dumnezeu. Și ce să-ți mai spun de animale și de păsări

Toți bătrânii au iubit Isihia. Să notăm ce spunea bătrânul Iacob. Îmi place să împărăsesc casă, să ies din sat și să alerg la munții din jur. Acolo voi găsi grote sau voi scobi eu unele mici. Voi tăia ramuri de copaci, voi acoperi pământul și voi întinde un vechi covor deasupra pentru a putea rămâne în genunchi. Mă voi ruga apoi ore întregi. Uneori făcea explicită dorința pe care o avea în tinerețe. Voiam să găsesc o grotă și acolo să-mi petrec restul vieții mele, adorându-L pe Dumnezeu, rugându-mă și mijlocind singur și necunoscut de lume, hrănindu-mă cu ierburi pe care le voi aduna din jur și astâmpărându-mi setea cu puțină apă.

Isihia este o condiție a vieții duhovnicești. Bătrânul Ieronim îl sfătuia pe unul din fiii săi duhovnicești: evită pe cât posibil să ieși în lume și închide-te în chilia ta. Silește-ți mintea să se deschidă și vei vedea lumina dumnezeiască. Ai dorința de a-ți câștiga o chilie pentru a te închide în ea? Îți va fi greu la început, dar vei fi apoi recompensat cu mărinimie. Te vei bucura de isihie și chilia ta te va atrage. Citește și te roagă. Dacă tu însuți vei fi lipsit de fermitate, cum îi vei face fermi pe alții? Lumea aleargă la biserică pentru a-și potoli setea sufletului. Ce le vom da noi dacă nu avem nimic? Și cum am putea avea ceva dacă nu-i cerem lui Dumnezeu? Străduiește-te să te rogi și să meditezi cu scopul de a te întări duhovnicește și de a împlini vocația de preot.

Adevăratul călugăr deschide Duhului Sfânt, se desăvârșește în isihie. Bătrânul Iosif zicea, atunci când călugărul își curățește simțirile și își păstrează mintea în isihie, inima îi se purifică și primește harul și iluminarea cunoștinței. El devine întreg lumină, întreg duh, întreg transparent. El va face să curgă râuri de teologie dacă se va apuca să scrie și nu va putea sesiza fluxul rapid care curge difuz și împrăștie pacea în tot trupul său, anulând patimile. Inima se înflăcărează de dragoste dumnezeiască și strigă: oprește, Iisuse al meu, valurile harului, că mă topesc ca ceară. Mintea este răpită într-o contemplație, omul este îndumnezeit și devine unit cu Dumnezeu și, ca fierul cuprins de foc, nu se mai recunoaște.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă spun câte ceva despre tatăl unei fetițe cu nevoi speciale care a văzut această problemă ca pe o provocare. Domnul Dorin Mârza a înțeles că șansa copilului de a evolua se află inclusiv în mâinile lui și a căutat soluții. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a domnului Dorin Mârza.

0: Dorin, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine. Bine ai venit la A Doua Șansă.
1: Îți mulțumesc frumos, Mihai, pentru această invitație. Urmăresc de mult emisiunea ta și mă bucur că sunt și eu prezent la această emisiune unică.
0: Mulțumesc mult pentru aprecieri și pentru prezență, iar pentru început am să te întreb cine ești în câteva cuvinte.
1: În primul rând sunt un tată și sunt un om care îmi place să ajut oamenii, așa mare lucru despre mine nu îmi place să vorbesc.
0: Ei bine, totuși în această emisiune vom vorbi aproape jumătate de oră și oamenii vor afla lucruri despre tine, iar pentru că emisiunea asta este despre dizabilitate și nu numai, iar tu ai o fetiță cu autism, este motivul pentru care ne-am întâlnit noi astăzi. Vreau să știu cum ai reacționat atunci când s-a născut Ami și medicii au venit, iar voi, părinții, ați aflat diagnosticul.
1: Inițial n-am știut că fetița noastră are tulburare de spectru autist. Deci când s-a născut, nota 10, tot a fost în regulă, dar după 2 ani de zile am aflat de la medicul de familie că s-ar putea să aibă și am urmat sfaturile, am fost la evaluare și într-adevăr s-a dovedit a fi tulburare de spectru autist.
0: Iar până la 2 ani, voi nu ați știut că Ami ar avea ceva?
1: Nu am știut deloc. A avut o dezvoltare normală până în jur de vârsta de un an, sigur. Nu am bănuit nimic.
0: Și ce v-a făcut totuși să o duceți către medici și către acea evaluare? Ați simțit după vârsta de un an că s-a schimbat ceva? Au apărut anumite semne care s-au dovedit a fi alarmante pentru voi, părinții?
1: Nu, pur și simplu de la creșă ne-a spus prima dată. Prima dată la creșă a observat că ceva n-ar fi în regulă.
0: Și după ce s-a stabilit diagnosticul, iar toate lucrurile au început să fie legate de această problemă, presupun că ați început să vă informați, dar ce știai despre autism înainte să aveți fetiță?
1: Da, aveam un fiin care l-am botezat și avea autism. Tot așa, tulburare de spectru autism. Și asta a fost prima dată când am aflat eu de tulburare de spectru autist.
0: Iar acest final tău a fost cumva un exemplu pentru voi? Sau v-a făcut mai ușoară perceperea dizabilității? Ați luat altfel problemele având în familie această chestiune? Sau totul a fost un lucru care a fost privit de către toată familia dintr-o perspectivă și ați început lucrurile de la zero?
1: Oarecum nu ne-a ajutat foarte mult. Atât dacă am aflat că există această tulburare și am luat-o de la zero, practic, cu fetița. Ne-am informat mai mult din cărți, de la bibliotecă, am închiriat cărți și am aflat lucruri despre terapie.
0: Așadar, biblioteca te-a ajutat, nu internetul.
1: Da, biblioteca, sigur.
0: Și în bibliotecă ai găsit cărțile necesare pentru a te lămuri ce înseamnă această problemă?
1: Da, în mare parte am găsit despre problema asta și ce mă interesa pe mine să aflu.
0: Pentru că trebuie spus faptul că tu nu ai lucrat în domeniul medical, ai fost în construcții, în taximetrie, ești un bucătar talentat, ai lucrat la 2 hoteluri mari din Cluj și totuși ai reușit să afli despre autism atâtea lucruri încât mi-ai spus că într-un fel încerci să continui acasă ce fac terapeuții alături de Ami, în centrele unde mergeți. Și faptul ăsta te-a făcut să o iei pe alt drum într-un fel. Dar cum ai simțit chestiunea asta? Te-ai speriat? Ai simțit că e un lucru pe care trebuie să-l faci pentru copilul tău și atât? Sau ai vrut să devii într-adevăr parte a echipei sau a grupului care să o sprijine pe Ami în viitor?
1: Pentru mine este o provocare, o lecție de la Dumnezeu, spun așa. Eu așa cred. Pentru că eu cred că copiii aceștia vin la părinții care sunt capabili să ducă această misiune la bun sfârșit. Și eu cred că sunt un părinte norocos, că am un astfel de copil.
0: Până la urmă, crezi că e o provocare faptul acesta de a avea un copil cu nevoi speciale în familie?
1: cu siguranță este o provocare. Da, trebuie să ne depășim limitele, să înțelegem care este scopul acestei situații. Eu cred că nimic nu este întâmplător și sigur și întâlnirea mea cu tine m-a introdus în lumea asta a oamenilor cu dizabilități de care nu prea știam multe lucruri și tu m-ai ajutat foarte mult să înțeleg despre autism. Probabil că înainte să ajung la bibliotecă, primul ai fost tu care mi-a explicat ceva despre această dizabilitate. Da, cred că este o provocare această chestiune a dizabilității în orice familie.
0: Într-adevăr, noi ne știm de vreo 10 ani și eu am nevoi speciale de mic copil, iar faptul ăsta că te-am pus la curent cu ce mai știam și eu legat de autism nu a fost o întâmplare cu siguranță, iar pentru că vorbim despre lucruri care nu sunt întâmplătoare, ai doi copii, mai ai un băiat mai mare decât Ami, îl salutăm pe David dacă ne ascultă în momentul ăsta, și vreau să știu cum percepe fiul tău situația surorii sale cu nevoi speciale.
1: David are 13 ani, pricepe destul de bine lucrurile, dar este de lucru cu un copil care este neurotipic, științific vorbind, are nevoie și el de atenția cuvenită, bineînțeles. Probabil asta e cea mai mare problemă. Vede că sora lui primește foarte multă atenție și poate că un pic se simte neglijat, cred, nu știu. Dar încercăm să îi acordăm atenție și lui. Iar în ceea ce privește felul în care a perceput David problema, o ajută, se joacă, încearcă și el să participe în integrarea ei în societate.
0: Și înaintea pauzei muzicale pe care o avem, Dorin, am să te întreb simplu. În ce măsură Ami a schimbat viața voastră, atât a soției tale cât și a ta?
1: Da, este o întrebare grea. Ca să răspund sincer la această întrebare, din punct de vedere al relației în cuplu, este o perioadă grea prin care trece orice cuplu care are un copil cu dizabilități. Pentru că, fiind părinte, îți iubești copilul și vrei să-l ajuți, dar câteodată vezi că nu sunt soluții sau ai așteptări mai mari decât este realitatea. Și la început este o perioadă de negare, că nu se poate să se întâmple ție așa ceva, și aia e perioada cea mai grea, prin care mai ales mamele trec. Iar tații trebuie să fim acolo să sprijinim. Multe familii se despart din cauza unui copil cu dizabilități și cred că este o mare problemă în lumea asta. Copiii aceștia au nevoie de ambii părinți.
0: Dizabilitatea nu ar trebui să fie o chestiune care să ne sperie. Acum vom asculta piesa preferată a invitatului meu de astăzi. Este vorba despre Albano și Romina Power cu melodia Sempre, Sempre, dar această poveste merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnului Dorin Mârza continuă.
1: Revenim în emisiune alături de Dorin Mârza, tatăl unei fetițe cu autism, și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Dorin, vom reintra în povestea ta de viață și am să spun un lucru interesant. Vorbind în pregătirea acestei emisiuni, mi-ai spus că Ami desenează foarte frumos, pentru că, din câte știu, fiecare copil cu autism are un talent. Mă gândeam acum, spre exemplu, la Mara Prună, care este foarte talentată la muzică. Ea a ajuns în Marea Britanie, locuiește acum acolo, însă a făcut recuperare cu terapeuții români. Așadar, fiecare copil cu autism are abilități deosebite, iar Ami desenează foarte frumos, cum ziceam. Te gândești pe viitor să o încurajezi să meargă în această direcție? Vei lua, să spunem, mai încolo un profesor care să o instruiască? Sau te gândești să o duci la o instituție care să-i poată pune în valoare talentul?
2: Cu siguranță o voi ajuta să-și pună în valoare talentul. Și eu cred că arta este foarte importantă în societatea noastră și, până la urmă, eu cred că tot avem o parte artistică în noi, o parte de creație care trebuie să ne o dezvoltăm.
1: Dar voi ați avut în familie oameni care au desenat frumos, nu știu, soția ta sau tu, ori alte rude care au fost desenatori, pictori?
2: Eu știu că îmi plăcea să desenez pe băncile școlii. Făceam tot felul de desene, chiar și la colegi. Îmi plăcea desenul foarte mult. Dar nu m-am dus în direcția asta. Mai mult îmi place muzica mie.
1: Dar în cazul în care Ami ar avea nevoie, ai fi dispus să mergi alături de ea și să desenezi alături de ea, învățând și tu în același timp, alături de copil?
2: Cu siguranță mi-ar face mare plăcere.
1: Și din câte mi-ai spus, în acest moment încercați, alături de Alexandra, soția ta, să continuați acasă terapiile pe care le face Ami. Vreau să știu dacă aveți sau nu succes, fiind continuatorii unor inițiative. De ce spun asta? Pentru că voi, nefiind oameni din spectru medical, să spun, nelucrând în această branșă, ați stat și ați observat terapeuți sau ați luat cărți de medicină pentru a vă documenta? Cum faceți pentru a duce mai departe la domiciliu ceea ce începe Ami în centrele de terapie?
2: După fiecare terapie, noi primim un feedback pe WhatsApp cu ce s-a întâmplat în terapie, pe ce planuri s-a lucrat, și în funcție de asta noi putem să continuăm acasă, să exersăm pe părțile unde nu s-a descurcat atât de bine. Și, bineînțeles, foarte importantă este această muncă în familie, continuarea terapiei împreună cu părinții.
1: Și până la urmă asta dă rezultate? Ori sunt momente în care așteptați ceva, așa cum spuneai, și rezultatele vin mai târziu?
2: Câteodată rezultatele apar destul de repede, câteodată ai mai mult de așteptat. Nu ai de unde să știi exact. Nu poți să ai așteptări foarte mari, pentru că progresele se fac destul de lent. În cazul nostru, sunt care progresează mai repede. Fiecare copil este diferit. De asta se spune că e neurodiversitate.
1: Și pentru că ne aude foarte multă lume în Cluj, în Bistrița, în Huiedin, pe internet, ne aud inclusiv autorități și factori decizionali din Cluj, care se ocupă inclusiv de dizabilitate, vreau să știu, în opinia ta, de ce anume ar fi nevoie pentru a susține părinții acestor copii, dacă v-ați dori, voi părinții, terapii mai accesibile ca preț sau chiar gratuități din partea statului, dacă asta ar fi chestiunea care v-ar ajuta cel mai mult în susținerea copilului, pentru că știu că aceste terapii legate de autism sunt destul de scumpe.
2: Da, eu mă bucur foarte tare că după aproape un an de zile am prins loc la centru de terapie de pe strada Einstein, numărul 14, care e fără plată, este de la stat. Eu cred că ar fi bine să fie mai multe centre de genul acesta, pentru că am văzut că sunt foarte mulți copii care așteaptă un loc la terapie. Și am înțeles că sunt foarte buni la acest centru.
1: Așadar, din câte îmi spui, e o listă de așteptare în momentul ăsta și ar fi nevoie de mai multe spații unde să intre mai mulți copii decât sunt acum pe Einstein numărul 14.
2: Sigur, eu am așteptat cu fetița în jur de 8 luni. Asta îmi spune că e nevoie de mai multe centre de acest gen.
1: Și timp de 8 luni ce ați făcut?
2: Din momentul când a primit diagnosticul, a început să facă terapie contra cost în mediul privat. Iar după un timp am aflat că este posibil și această terapie fără bani.
1: E bine că într-un fel se vine în ajutorul părinților, iar Clujul, în opinia ta, are specialiștii care îi pot ajuta în mod real pe acești copii să evolueze?
2: Cu siguranță sunt foarte mulți specialiști. Eu mă declar mulțumit de specialiștii cu care a intrat AMI în contact. Sunt foarte mulțumit.
1: Așadar, dacă, să spunem, ar veni după această emisiune la tine un părinte care se confruntă cu această situație, dar e o chestiune foarte nouă, ai recomanda specialiștii clujeni?
2: Cu siguranță.
1: Și pentru că, dincolo de emoțiile pe care le-am simțit în cadrul acestei ediții, ușor, ușor ajungem la final, am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin sau pe internet, să transmiți un mesaj. Ce anume le-ai spune?
2: În primul rând, pentru părinții care au un copil cu dizabilități, mesajul ar fi să nu fie deznădăjduiți, pentru că viața este oricum plină de provocări și probabil asta este provocarea care ne-a dat-o nouă Dumnezeu. Iar la cei care nu au aceste probleme, le-aș transmite să încerce să fie puțin mai empatici, să înțeleagă că sunt situații în care ar putea să fie mai buni, să nu îi discrimineze pe cei cu dizabilități. Oricum, lumea nu o putem schimba. Eu cred că putem doar să acceptăm ceea ce se întâmplă și asta este realitatea și trebuie să fim tari.
1: Dorin, mulțumesc mult că, dincolo de emoții, astăzi, în 10 februarie 2025, ai fost alături de mine și oricând vei avea noutăți privind situația copilului tău sau ceea ce faci tu pentru persoanele cu nevoi speciale și nu numai, te aștept să revii în emisiune pentru a ne spune mai multe. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
2: Îți mulțumesc, Mihai, foarte mult pentru invitația ta și cu siguranță voi reveni cu mare plăcere la emisiunea ta.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre felul în care trebuie să ne raportăm față de obstacolele apărute în calea noastră. Îi mulțumesc domnului Dorin Mârza pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
4: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
3: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
4: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
3: Școala primară Sfântul Stelian.
4: Educație în credință,
3: responsabilitate și performanță.
5: Day Spas la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
6: Radio Renașterea.
7: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Postmeridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu sănătate și pace în suflet, vă spun de la microfon Simona Vlasa, Hristos a înviat!

această zi frumoasă și puțin capricioasă de mai. Vom fi împreună pe parcursul după amiezei, vom rămâne împreună până la ora 17 într-un program cu informații, muzică, gânduri bune, rubrici, cuvinte pentru suflet. Și multă culoare și multe flori, dragi ascultători, și multe armonii, pentru că, nu-i așa, e prea frumoasa lună mai.

19 mai, zi frumoasă, cea de-a 139-a zi anului 2026 și mai sunt 226 de zile până la sfârșitul acestui an. Îmi spunea cineva un lucru foarte frumos pe care l-am reținut și vreau să vi-l împărtășesc și dumneavoastră, să ne bucurăm de fiecare zi. Fiecare zi e frumoasă pentru că e o zi din viața noastră, iar viața este un dar de la bunul Dumnezeu, cel mai mare dar, și fiecare zi este un prilej pentru mântuire. Așa că să ne bucurăm de fiecare zi, fiindcă fiecare zi, indiferent de vreme și de vremuri, e frumoasă. Și mai mult decât atât, e a noastră, o zi din viața noastră, a fiecăruia dintre noi.

19 mai, astăzi în calendarul religios creștin ortodox, se face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Patrichie, episcopul Prusei și cei împreună cu el. Și tot astăzi în Minei mai sunt menționați Sfântul Cuvios Memnon, făcătorul de minuni, Sfântul Mucenic Acolot, Sfânta Muceniță Chiriachi și Sfânta Muceniță Teotimii.

Suntem în 19 mai, puțin timp a mai rămas până pe data de 21 mai, până joi, când vom sărbători împreună înălțarea Domnului, precum și îi vom celebra de asemenea pe Sfinții Mari Împărați și întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena. Că ne mai salutăm cu Hristos înviat până la Marea Sărbătoare.

Pentru că astăzi este ziua pictorilor. Dar și o zi în care ne gândim mai intens la sănătate, pentru că este și ziua internațională a medicului de familie și cum culorile se leagă foarte bine cu terapiile, cu tratamentele, e bine, se leagă cu acestea și sportul, pentru că este ziua internațională a fair play-ului astăzi, 19 mai.

Prea frumoasă lună mai, luna lui Florar, dar și plin sezon al nunților. Și iată, Ștefan Hrușcă ne-a amintit un refren minunat, Nunta de Flori.

19 mai, Ziua Națională a Pictorilor. De ce a fost aleasă tocmai această dată? Pentru că 19 mai amintește de data nașterii pictorului Ion Țuculescu, pictor reprezentativ pentru spiritul românesc.

Iată ce spunea criticul și scriitorul Petru Comarnescu în 1967 într-o monografie dedicată pictorului Ion Țuculescu. Citez: creația lui Țuculescu este atât de viguroasă și semnificativă tocmai pentru că este mereu susținută de forța tradițiilor și de neobișnuite frământări spirituale. Acest mare neliniștit, cu căutări și probleme în care se îmbină ritualuri de călușar, cu întrebările omului de știință, ale microbiologului contemporan, a avut darul de a fi descoperit, conștient și inconștient, prin chemare spontană, dar și prin meditație și serioasă cultivare, idei, viziuni, formă, care sunt ale poporului său, și de a le fi dus la noi expresii autentice și semnificative. Am încheiat citatul.

0: ziua pictorilor, o zi plină de culoare și vă invit cu drag într-un minunat car cu flori. Un car cu flori condus de nimeni altul decât Tudor Gheorghe.
1: Sălcioară, tămâioară, drag mi-a fost ziua de vară și noaptea de primăvară. Către oameni

să ne bucurăm de flori și culori, florile, culorile, natura în întregul ei înseamnă sănătate și bucurie de a trăi și de a dărui. Și nu întâmplător astăzi, dragi ascultători, este și Ziua Internațională a Medicului de Familie. Este o ocazie perfectă pentru a fi recunoscut rolul central al medicului de familie în furnizarea de asistență medicală personală, cuprinzătoare și continuă pentru toți pacienții. Este și o oportunitate de a celebra progresele înregistrate în medicina de familie, precum și contribuțiile speciale ale echipelor de asistență primară la nivel global. Există și o temă pentru Ziua Internațională a Medicilor de Familie. Tema pentru acest an este îngrijire plină de compasiune într-o lume digitală. Medicii de familie au și o organizație, Organizația Mondială a Medicilor de Familie, The World Organization of Family Doctors, WONCA. WONCA a declarat pentru prima dată Ziua Internațională a Medicului de Familie în anul 2010. Primele festivități au avut loc în 2011 și de atunci a devenit o ocazie globală pentru a fi evidențiat rolul vital și contribuția medicilor de familie și a echipelor de asistență medicală primară în sistemele de sănătate din întreaga lume. De-a lungul anilor au fost mai multe teme alese pentru a marca Ziua Internațională a Medicului de Familie. În 2023 tema a fost aceasta: Medicii de Familie, inima asistenței medicale, și a avut ca obiectiv recunoașterea rolului central al medicilor de familie în îngrijirea continuă. În 2024 tema a fost Planetă sănătoasă, oameni sănătoși, și a pus accentul pe legăturile profunde dintre sănătatea planetară și sănătatea pacienților. Anul trecut, tema centrală a Zilei Internaționale a Medicului de Familie, a medicilor de familie, a fost legată de sănătatea mentală și a fost aceasta: construirea și reziliența mentală într-o lume în schimbare. Această temă a subliniat rolul asistenței medicale primare în sănătatea mentală și reziliență. Iar tema din acest an, vă spuneam, este îngrijire plină de compasiune într-o lume digitală, o temă concentrată asupra modului în care compasiunea nu numai că poate supraviețui, dar poate prospera într-o eră a schimbărilor digitale rapide. Multe lucruri, dragi ascultători, Ziua Internațională a Medicului de Familie. La noi în țară, cu ocazia acestei zile, sunt organizate evenimente și sunt transmise o serie de mesaje de susținere a medicilor de familie. În perioada 21-24 mai are loc la Sinaia Conferința Națională a Medicului de Familie, organizată de Asociația de Profil, Asociația și Societatea Națională de Medicina Familiei, respectiv Medicina Generală, în parteneriat cu autoritățile din județul Prahova. Cam atât despre Ziua Medicilor de Familie. Și Organizația Mondială a Medicilor de Familie, această organizație
prescurtat ONCA, are secretariatul la Bruxelles, în Belgia. Acest organism reprezintă mai mult de jumătate de milion de medici de familie din peste 110 țări. Este o rețea globală, iar Ziua Internațională a Medicilor de Familie a devenit un moment anual comun pentru a recunoaște și a consolida medicina de familie în toate contextele. Cam atât despre medicii de familie, medicina de familie, cu ocazia Zilei Internaționale a Medicului de Familie, și pe măsură ce vom avea știri și vești, vi le vom aduce la cunoștință.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Sinaxar.

În cea de-a 19-a zi a lui mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului, Sfințitului Mucenic Patrichie, Episcopul Brusei și cei împreună cu dânsul, Acachie, Menandru și Polien. Pe la mijlocul celui de-al treilea veac, când în toată împărăția romanilor nu era voie să fii creștin și când orice dregător putea ucide un creștin fără de nicio răspundere, atunci s-a petrecut și mucenicia Sfântului Patrichie. El era episcop creștin în orașul Brusa, oraș cu izvoare de ape fierbinți pe malul dintre Asia al Mării Negre, din ținutul Bitiniei, unde mulțime de bolnavi veneau să se tămăduiască de neputințele lor. Și stăpânirea romană așezase acolo o capiște și o statuie a lui Esculap, în semn de mulțumire zeului păgân, vindecător de boli. Și era obiceiul că toți cei tămăduiți să lase în capiște un semn al închinării lui. În acea vreme s-a întâmplat că însuși dregătorul împărătesc al Bitiniei, Iuliu, s-a vindecat la aceste ape și nu s-a mulțumit numai cu jertfa de închinare către Esculap, ci a socotit să silească și pe creștini să cunoască binefacerile acestui zeu păgân, întorcându-i cinstirea idolilor. Deci a fost adus episcopul Patrichie și i-a poruncit să se lepede de Hristos, dar Patrichie răspunse cu îndrăzneală dregătorului, arătându-i cât de deșartă este credința lui în puterea unui zeu fără de viață și înfățișându-i adevăratele pricini ale tămăduirilor ce se săvârșesc cu aceste ape pe care Hristos, Dumnezeu cel viu, le-a făcut pentru binele oamenilor atunci când a zidit lumea. Deci, mâniindu-se tiranul, a zis cu glas aspru către Patrichie: dacă te-aș arunca în mijlocul acestor ape fierbinți, pedepsind îndrăzneala ta de a defăima pe zei, crezi oare că Hristos al tău te va scăpa de la pierzanie? Iar Patrichie a răspuns: Hristos poate să-mi păzească viața în mijlocul acestor ape, dar poate să-mi o și ridice tot prin ele. Niciun fir de păr din capul oamenilor nu se clintește fără știrea lui. Spumegându-și de mânie, dregătorul a poruncit să fie aruncat Patrichie în clocotul apelor, dar episcopul a ieșit nevătămat, mărturisind și cu mai mare tărie pe Hristos. Drept aceea a dat poruncă să li se taie capul cu toporul, atât lui Patrichie, cât și celor trei preoți împreună cu el, Acachie, Menandru și Polien. Și așa a fost ucis Patrichie, episcopul, și cei trei preoți la 19 mai, luând cununile de biruință de la Hristos, Domnul nostru, căruia îi se cuvine slavă și cinste în veci. Amin.

12 minute până la ora 15, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine. La ora 15 vom transmite rubrica Cred, Doamne, și mărturisesc. Îl vom asculta pe înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, vorbind despre rugăciunea Tatăl nostru.

Vă spuneam, dragi ascultători, că astăzi este ziua pictorilor, marcată în ziua nașterii pictorului Ion Țuculescu, 19 mai 1910. Dar mai avem o zi dedicată artei, mai ales dedicată artei sacre, la 18 octombrie. La 18 octombrie se marchează sărbătoarea Breslei artiștilor religioși și a restauratorilor din România, cu prilejul zilei patronului și ocrotitorului lor, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca.

pregătim și pentru Noaptea Muzeelor și veți afla toate amănuntele în întâlnirea noastră de astăzi, într-un material realizat de colega noastră, Ramona Mocean. Dar revenind la evenimente, vreau să vă spun, dragi ascultători, că la Cluj-Napoca este în plină desfășurare o conferință, conferința de încheiere a proiectului Clasa Viitorului, Pedagogie Digitală. Conferința aceasta a început la ora 14, practic Universitatea Babeș-Bolyai în parteneriat cu Asociația EduApps organizează această conferință de încheiere a proiectului Clasa Viitorului, Pedagogie Digitală, cel mai amplu program de formare digitală a cadrelor didactice din România. Un program finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR. Evenimentul are loc în sala Nicolae Margineanu din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației a Universității Babeș-Bolyai și această reuniune marchează finalizarea unui proiect care a depășit indicatorii asumați, reunind peste 15.254 de cadre didactice certificate din 41 de județe și dezvoltând o bibliotecă cu 9.125 de resurse educaționale deschise, RED, disponibile gratuit profesorilor din întreaga țară. În cadrul acestei conferințe este prezentat și ghidul de bune practici pentru inteligența artificială în educație, o publicație dedicată integrării responsabile a inteligenței artificiale în activitatea didactică.

Așadar, un eveniment important la Cluj-Napoca. Astăzi se desfășoară conferința de încheiere a proiectului Clasa Viitorului, Pedagogie Digitală, cel mai complex și mai amplu program de formare digitală a cadrelor didactice din România, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Da, multe evenimente, multe lucruri frumoase, să nădăjduim că toate vor avea ecouri cât se poate de pozitive.

informații și muzică în programul după amiezei, dar și cuvinte pentru suflet în câteva clipe doar. Vă invităm să ascultați rubrica Cred, Doamne, și mărturisesc și îl vom asculta împreună pe înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Rămâneți cu noi, dragi ascultători, o muzică românească, acum muzică veche și dragă sufletului nostru.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
5: Știți că de câteva săptămâni ne aplecăm asupra celei mai importante rugăciuni. Ucenicii l-au întrebat pe Domnul Hristos cum să se roage și în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, Domnul Hristos i-a învățat pe ucenici cea mai importantă rugăciune, rugăciunea Tatălui nostru. Acum știți că această rugăciune are 7 cereri, toate sunt importante și creștinii, cei mai puțin preocupați de cele spirituale, știu rugăciunea Tatăl nostru. Am zis că ne-am aplecat asupra primelor cereri din Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău și vie împărăția Ta. Ne-am ocupat de această cerere, vie împărăția Ta. Și vă reamintiți că v-am pus la suflet acest lucru, poate că unii dintre dumneavoastră l-ați împlinit, de data aceasta în capitolul 25 de la Matei. Domnul Hristos ne spune cum va fi cu revenirea Lui pe pământ. Cerem vie împărăția Ta. Și ne zice că atunci când El va reveni, toți morții vor învia și îi va împărți în două, pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga. Și celor de-a dreapta le va zice, veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și cei de-a dreapta, drept, el vă întreba, Doamne, când te-am văzut în aceste situații, ori de câte ori l-ați văzut, pe cel mai neînsemnat om și i-a slujit, mie mi-a slujit. Și zice Evanghelia că aceștia vor merge în viața veșnică fericită. Acum, de data aceasta, ne oprim la a treia cerere din Tatăl nostru. Primele două au fost, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Și a treia, facă-se voia Ta. De multe ori lucrurile nu merg așa cum am dorit noi, dar să știți că așa cum merg ele, se face voia lui Dumnezeu prin ele. Se face voia lui Dumnezeu prin ele. Acum în Sfânta Scriptură, nu numai în Tatăl nostru pe care îl găsim, cum v-am spus în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, nu numai în Tatăl nostru este vorba de voia lui Dumnezeu, de voia cea bună a lui Dumnezeu, ci și în alte locuri. Vă mai citesc două locuri în care e vorba de voia lui Dumnezeu. Iată, un prim loc pe care vi-l citesc este din Epistola primă către Tesaloniceni, din capitolul 4, versetul 3. Auziți cât de frumos! Că voia lui Dumnezeu aceasta este, sfințirea voastră, să vă feriți de desfrânare. Aceasta este voia lui Dumnezeu, să fim oameni cu o viață curată. Cu o viață curată, așa cum ne vrea Dumnezeu. Și nu numai în prima epistolă către Tesaloniceni, ci de exemplu și în epistola către Romani, în capitolul 12, în versetul 3 citim, să nu vă potriviți cu acest veac și să vă schimbați prin înnoirea minții ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu. Ce este bun și plăcut și desăvârșit, auziți? Încă o dată, să nu vă potriviți cu acest viață, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Și apoi, în multe alte locuri, vom afla că se pomenește de voia lui Dumnezeu. Noi, în Tatăl nostru, în a treia cerere, repetăm. Prima, sfințească-se numele Tău. A doua, vie împărăția Ta. Și a treia, facă-se voia Ta.
0: Am ascultat împreună cuvântul Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei în rubrica intitulată Cred, Doamne, și mărturisesc despre rugăciunea Tatăl nostru, cea de-a treia cerere din rugăciunea Tatăl nostru.

Îndemnă peste timp al neuitatului Aureliana Andreescu, oameni minunați, oameni semănați cu iubire cărările. Foarte frumoase aceste versuri și edificatoare, dragi ascultători. Ora 15 și 12 minute, suntem în cea de-a doua ora programului după amiezei, Post Meridian Magazine.

Pe firul informațiilor ajungem și la Bistrița. Astăzi la Bistrița va fi un eveniment cultural deosebit care va începe de la ora 17. Casa colecțiilor și a documentelor de patrimoniu din Bistrița va găzdui în această după-amiază o manifestare culturală deosebită, dedicată cercetării istorice și legăturilor profunde dintre credință și coroană. Începând cu ora 17, publicul bistrițean este invitat la lansarea volumului Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, o lucrare semnată de istoricul Paul Ersilian Roșca.

Autorul, prin lucrarea sa, propune o analiză riguroasă și documentată asupra unei perioade esențiale din istoria modernă a țării noastre, marcată de dinamica dintre instituția ecleziastică și monarhie, de la făurirea României Mari și până la instaurarea regimului comunist. Cartea aduce la lumină documente și mărturii valoroase care reflectă modul în care cele două repere identitare au conlucrat pentru consolidarea statului național. Manifestarea se bucură de un complet academic și cultural de înaltă ținută pentru a pune în valoare semnificația acestei apariții editoriale. Vor lua cuvântul profesorul universitar dr. Mircea Gelu Buta și profesorul Dănuț Archiudean. Rolul de anfitrion al serii îi va reveni părintelui Ioan Pintea, directorul Bibliotecii Județene George Coșbuc. Evenimentul de la Bistrița este organizat sub egida

deosebit de importantă din trecutul neamului nostru, într-o atmosferă de aleasă trăire intelectuală. Vă recomand această carte, dragi ascultători, semnată de istoricul Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947.

Din programul După amiezei nu lipsește rubrica dedicată tradițiilor. Alături de noi este Grigore Sâmban, care ne oferă multe informații despre ce credeți despre puiul târgului. Îl ascultăm în câteva clipe doar.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Tradiții, identitate și moștenire. În toate satele din Transilvania, oamenii într-o anumită zi din săptămână coborau la târg pentru a-și vinde animalele sau alte produse pe care le obțineau sau le confecționau în gospodărie. Apoi își cumpărau produsele de care aveau nevoie, fie alimente, fie alte obiecte. În decursul unui an erau târguri obișnuite, dar și târguri mai cu fast la anumite sărbători sau zile. Aici, pe lângă faptul că se vindeau și se cumpărau produse, era și un bun prilej de întâlnire între tineri. Întotdeauna, atunci când nu era post, se făcea și joc la care participau fetele și feciorii de pe mai multe sate.

Așa, amuzise baba către mine: mă, moșule de minune, să iei la fata arnici și mie să-mi iei o pinci, și apoi ce mai trebuie toate și dulcețul la nepoate, mă, auzi tu mai?

așa. Zice, draga mea de babă, moșule, făcut ai treabă. No, păi văd că te-ai trudit, îmi place ce ai târguit. Dacă-mi stă obțin ca bine, o juca un joc cu tine, na, hai da.

0: iar așa.
1: În majoritatea satelor din zona Ardealului întâlnim expresii referitoare la târg, precum oala târgului, gura târgului, râsul târgului sau puiul târgului. Potrivit etnologului Aurel Bodiu, aceste expresii vin să întărească rolul și importanța târgului în comunitățile rurale de odinioară. Ce era puiul târgului? Potrivit etnologilor și cercetătorilor de folclor, puiul târgului era turta dulce pe care mama o promitea că o va aduce la întoarcere copiilor rămași acasă. Aluatul acestor turte se prepara în vechime simplu, aproape la fel în toate zonele Ardealului. Se făcea din făină de grâu sau de secară, miere de albine și apă. Mierea se ferbea, se lăsa să se răcească, după care se amesteca încet cu făina care era măcinată cu tărâță late. Aluatul era lăsat până dimineața, după care era frământat, se întindea pe o masă într-o foaie de diferite grosimi. Apoi era tăiat cu tipare făcute din lemn de nuc sau mai nou din tablă. Formele astfel obținute erau coapte la foc puternic timp de 5 sau 10 minute. Aceasta era rețeta de bază, însă, cu timpul, ea s-a modificat, iar astăzi rareori mai întâlnim turtele prin târgurile de la sate. În vestul Transilvaniei, și anume în zona Radului, Bihorului și în Satul Mare, întâlnim turta galbenă. Aceasta era colorată cu făină de ghimbir, care îi dădea și un gust plăcut. În unele cazuri, după ce era coaptă, turta sau puiul târgului, cum vă spuneam că se chema, era vopsită cu gălbenuș de ou în care mai nou se punea colorant alimentar. Erau întâlnite diverse figurine, inimă cu oglindă pentru îndepărtarea răului, păpușă, pasăre, vioară și alte asemenea. Din aluatul de turtă se făceau și bobițe colorate diferit, care se înșirau pe ață formând un șirac de mărgele cu cruce. Și cum vă spuneam, copiii și tinerii rămași acasă așteptau aceste turte numite puiul târgului cu nerăbdare. Potrivit etnologilor, puiul târgului ar putea simboliza și latura socială, biologică și psihologică a satului cu privire la căsătoria tinerilor. Cum aminteam, târgul era și un bun prilej de cunoaștere între doi tineri. De multe ori, tinerii din sate diferite se întâlneau aici, discutau și, dacă se plăceau, imediat urma logodnă. Puiul târgului, spun etnologii, nu se referă strict la acele turte colorate, ce expresie ar putea însemna și ce era mai fain și mai de valoare în târgul respectiv. Iată, dragi ascultători, am aflat cum se organizau mai de mult târgurile în satele din Transilvania și mai ales ce era puiul târgului. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă îndemn să nu uităm de tradiții și de satul în care ne-am născut.
2: Tradiții, identitate și moștenire. Aici, Radio Renașterea.

Ce monotonă ar fi viața fără puiul târgului, dragi ascultători. N-avem neapărat turtă dulce, dar avem multe informații pentru dumneavoastră și cuvinte pentru suflet, cântece frumoase pe care vi le oferim cu bucurie.

0: Ora 15 și 29 de minute și o voce de neuitat, Cornel Constantiniu. Îl ascultăm cu drag și ne amintim cu drag de cântecele sale.
1: Tu ești dragostea mea, tu alungi clipa grea, tu-mi faci viața frumoasă.

Uite, așa și noi vă oferim multe informații, dragi ascultători. Mergem mai departe în programul După Amiezei și ce aflăm, se împlinesc 50 de ani de parteneriat între Cluj-Napoca și Köln. Ei bine, acești 50 de ani, jumătate de secol, vor fi aniversați printr-o serie de manifestări culturale și artistice. Parteneriatul dintre orașele Cluj-Napoca și Köln împlinește 50 de ani. Evenimentul aniversar va fi marcat în perioada 22-31 mai, în cadrul zilelor Clujului, de o serie de manifestări culturale și artistice. Aceste momente se vor desfășura pe parcursul a 10 zile până pe 31 mai, începând cu zilele Clujului. Va fi celebrat, iată, la Cluj-Napoca un model de cooperare europeană bazat pe încredere, deschidere și valori comune. Evenimentul este organizat de Clubul Oamenilor de Afaceri de Limbă Germană din Transilvania de Nord, în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca și Primăria orașului Köln, după cum se arată într-un comunicat dat astăzi publicității de organizatori. Documentul oficial de înfrățire a orașelor Cluj-Napoca și Köln a fost semnat pe 13 noiembrie 1900. 1976. Astfel, primarii de la acea vreme ai celor două orașe au pus bazele unui parteneriat pentru promovarea schimburilor din domeniile cultural, școlar, social, turistic, tehnic, științific și economic. O jumătate de secol mai târziu, cele două orașe sunt unite prin relații solide de colaborare, proiecte comune și mai ales prin legături autentice între oameni. De-a lungul anilor, Cluj-Napoca și Köln au construit împreună punți durabile între comunități, instituții și generații și au demonstrat că parteneriatele internaționale pot evolua dincolo de acordurile oficiale.

Vor fi multe manifestări frumoase care marchează acești 50 de ani, să marcheze acești 50 de ani de parteneriat între Cluj-Napoca și Köln. E bine, manifestările toate acestea la un loc și aniversarea reprezintă o confirmare a unui document a unui model de cooperare europeană construit în timp, pe încredere, pe dialog, pe valori comune. Și sunt multe documente care atestă această colaborare de 50 de ani între Köln și Cluj-Napoca. Inițiativa marcării celor 50 de ani este o oportunitate pentru a aduce mai aproape comunitățile din cele două orașe, pentru a evidenția legăturile solide dezvoltate de-a lungul anilor, atât la nivel instituțional, cât și interuman. Vor fi mai multe evenimente la Cluj-Napoca, organizată în cadrul zilelor Clujului, în așa fel încât publicul va avea o experiență autentică ce îmbină cultura, tradițiile și spiritul antreprenorial german cu energia și deschiderea Clujului, după cum a declarat dr. Florin Sabo. Domnia sa este, iată, reprezentant al oamenilor de afaceri de limbă germană din Transilvania de Nord, Clubul Oamenilor de Afaceri de Limbă Germană din Transilvania de Nord. Între 22 și 24 mai, familiile sunt invitate pe strada Cogălnicianu pentru a participa la ateliere surpriză dedicate copiilor, diferite jocuri de cuvinte și quizuri despre Germania, mini-cursuri de limba germană oferite de Asociația Gutenberg, dar și pentru a câștiga copiii premiile oferite de organizatori. Pe 23 mai, tot pe strada Cogălnicianu, șef Alex Petlician va oferi un moment spectaculos de gătire, live cooking show, organizat de un mare lanț de magazine acest show și va prepara în fața celor prezenți un meniu special pentru evenimentul aniversar. Șef Alex Petlician este unul dintre cei mai apreciați reprezentanți ai noii generații de șefi din România, mai precis experți bucătari din România. Îmbină gusturile de demult cu gusturile din prezent și pleacă de la ideea că bucătăria românească se exprimă în cele mai mici detalii. Iar în 30 mai, membrii ai Clubului Oamenilor de Afaceri din Transilvania de Nord, ai companiilor membre ale clubului, alături de elevi de la Colegiul Național George Coșbuc din Cluj-Napoca, vor defila în centrul orașului Cluj, pe strada Cogălnicianu, în piața muzeului și în parcul central. 5 trupe germane de carnaval vor participa la sărbătoarea celor 50 de ani de parteneriat între orașele Cluj-Napoca și Köln. Mai multe echipe de dansatori din Germania, din Köln, vor încânta publicul cu dansuri tradiționale germane, cu reprezentații spectaculoase puse în scenă la Marele Carnaval al orașului Köln, acompaniați fiind de muzica fanfarei din Petrești. Evenimentul va fi completat de dansuri tradiționale românești, interpretate de ansamblul Mărțișorul, într-un dialog cultural ce oficializează și celebrează prietenia și legătura specială dintre cele două orașe
publicul din Cluj-Napoca va avea ocazia să descopere energia, eleganța și tradiția unuia dintre cele mai renumite carnavaluri din Europa, aduse pentru câteva zile aici, pe meleagurile noastre, prin coreografii autentice și costume impresionante, spun organizatorii.

multe evenimente, multe manifestări, ne pregătim și pentru Noaptea Muzeelor. Despre acest eveniment are informații Ramona Mocean, să o ascultăm.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Sâmbătă 23 mai, Cluj-Napoca și alte orașe din județ și din țară se alătură unuia dintre cele mai ample evenimente culturale europene, Noaptea Muzeelor, ediția cu numărul 22. O singură noapte în care 313 muzee din 39 de județe își deschid larg porțile dincolo de programul obișnuit, invitând publicul la ghidaje, ateliere, expoziții speciale, concerte de cameră și proiecții, majoritatea cu intrare gratuită. În județul Cluj, ediția din acest an reunește 26 de muzee și spații culturale deschise în 4 localități. Publicul este așteptat astfel la Turda, la Castrul Roman Potaisa și la Muzeul de Istorie Turda, apoi la Gherla, la Centrul Muzeal de Istorie, precum și la Dej, la Muzeul Municipal. În ceea ce privește municipiul Cluj-Napoca, sunteți, dragii mei, invitați la o serie de evenimente susținute la Centrul Cultural Clujan, la Muzeul Alexandru Duma al Universității Babeș-Bolyai, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, la Muzeul de Mineralogie, la Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie a Universității Clujene, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, precum și la Muzeul Holocaustului din nordul Transilvaniei, la Muzeul Memorial David Prodan, la Muzeul Zoologic al Universității Babeș-Bolyai, dar și la Sala Liviu Vlad, la Vivariu Universității și la Muzeul Mina, dar și alte muzee nou intrate în rețeaua Nopții Muzeelor, pe toate le regăsiți pe site-ul radiorenașterea.ro. Între instituțiile participante la ediția din acest an se află și Muzeul Școlii Medicale Clujene, un spațiu care păstrează memoria uneia dintre cele mai importante instituții academice din România și care propune publicului o incursiune fascinantă în trecutul universitar medical clujan. Mai multe amănunte despre participarea muzeului în cadrul ediției 2026 a Nopții Muzeelor aflăm chiar de la directorul instituției, domnul Iosef Lucaci. Am stat de vorbă și iată ce mesaj are pentru dumneavoastră.
1: Dragi ascultători, dacă sunteți în căutarea unui mod special de a petrece o seară de sâmbătă, avem o invitație care merită toată atenția. Pe 23 mai 2026, între orele 18 și miezul nopții, are loc cea de a 22-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor în România, iar Clujul nu putea lipsi din acest program. La Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, pe strada Emilii Sac numărul 13, Muzeul Școlii Medicale Clujene își deschide porțile și vă propune o experiență în care istoria și știința se întâlnesc într-un mod accesibil și captivant. Veți putea descoperi expoziția permanentă dedicată istoriei învățământului medical și farmaceutic clujean, o adevărată călătorie în timp, printre documente rare, fotografii de epocă și instrumentar medical care a stat cândva în mâinile celor care au pus bazele medicinei moderne la Cluj. Anul 2026 are o semnificație aparte. Este anul Constantin Brâncuș, marcând 150 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai importanți artiști ai lumii moderne. Iar la Muzeul Școlii Medicale Clujene puteți vedea singura lucrare a lui Brâncuș existentă în Cluj, celebrul ecorșeu. Realizată în perioada în care tânărul Constantin Brâncuș era student la Școala de Arte Frumoase din București, împreună cu profesorul său de anatomie, Dimitrie Gerota, acest ecorșeu este mai mult decât o piesă de studiu. Este o expresie remarcabilă a întâlnirii dintre artă și știință. În completare, ediția din acest an aduce în prim plan și colecția didactică de anatomie umană. O experiență directă și intensă care permite o înțelegere aprofundată a corpului uman. Este important de știut că această colecție include preparate anatomice reale, motiv pentru care organizatorii recomandă ca minorii să fie însoțiți de un adult. Iar pentru cei pasionați de istorie și de film, programul include proiecția filmului Din grozăviile lumii, realizat în 1920, proiecție organizată în colaborare cu Fundația Xanthus, Muzeul Cinematografiei din Transilvania. Acest film, o combinație inedită între documentar științific și ficțiune dramatică, a fost realizat cu contribuția unor personalități de excepție, precum regizorul și omul de teatru Ianu Ionovici, pionier al cinematografiei din Transilvania, microbiologul Constantin Levaditi, profesor al Catedrei de Patologie Generală din Cluj, medicul Dominic Stanca, director al Spitalului de Femei și tânărul medic și scenarist Ianu Gheolui. Pelicula rămâne totodată o mărturie vizuală rară a Clujului de la începutul secolului 20. Realizat la Cluj într-o perioadă dificilă, marcată de urmările Primului Război Mondial, filmul reflectă eforturile de educație sanitară ale vremii într-un context în care Europa se confrunta cu răspândirea bolilor venerice, iar autoritățile căutau soluții inovatoare pentru informarea publicului. Filmul va fi proiectat din oră în oră, începând cu ora 19, fiecare proiecție având o durată de aproximativ 50 de minute. Așadar, fie că sunteți pasionați de medicină, de istorie, de artă sau pur și simplu vreți să ieșiți din rutină, aveți toate motivele să ajungeți la Muzeul Școlii Medicale Clujene. Pe 23 mai, de la ora 18, vă așteptăm să descoperiți istoria formării medicilor la Cluj, reflectată în colecțiile muzeului. Nu o ratați!

Stimați ascultători, Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment cultural de amploare care a debutat în anul 1997 la Berlin sub numele de Noaptea Lungă a Muzeelor. Din anul 2005, manifestarea devine un brand cultural european susținut de Ministerul Culturii din Franța cu sprijinul UNESCO și al Consiliului Europei, an în care și România se alătură oficial acestui proiect. În țara noastră, evenimentul este coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România și a continuat să existe chiar și în perioada pandemiei, adaptându-și contextul cultural și social.

În județul Bistrița-Năsăud, 4 muzee sunt deschise în 3 localități, toate cu intrare gratuită. Vă invit astfel să vizitați Casa Argintarului din Bistrița, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Muzeul de Artă Comparată St. George Băi și Muzeul Grăniceresc Năsăudean. Astfel, în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor 2026, Casa Argintarului din Bistrița își invită vizitatorii să descopere un spațiu în care istoria orașului se întâlnește cu expresia artistică și cu memoria locului. Clădire emblematică a Bistriței, cu o istorie care coboară până în secolul al XVI-lea, Casa Argintarului păstrează amprenta unei lumi în care meșteșugul, statutul social și viața urbană se defineau prin echilibru și rigoare. Vizita devine astfel o întâlnire directă cu trecutul într-un cadru autentic care nu are nevoie de reconstituiri pentru a convinge. Expozițiile găzduite aici propun un dialog între patrimoniu și artă. Cele permanente, semnate de Norbert Tomeș și Gustav Gross, pun în valoare spațiul și identitatea casei, în timp ce expozițiile temporare, de la universul vizual al Orientului îndepărtat din colecția Florian Coșoiu la lucrările artistului Adrian Solcan, aduc perspective contemporane și deschid noi direcții de interpretare. În atmosfera specifică serii, Casa Argintarului capătă un ritm diferit. Vizita devine așadar mai lentă, mai atentă, iar întâlnirea cu spațiul și expozițiile se transformă într-o experiență personală care depășește simpla vizitare. În județul Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău se pregătește să reflecte Noaptea Muzeelor ediția 2026 ca o călătorie prin universul artistic cu un concept multidisciplinar dedicat artei și exprimării creative, un spațiu în care publicul devine participant activ. Desfășurarea va reuni ateliere de pictură, muzică, teatru, dans, handmade și gastronomie creativă, adresându-se tuturor categoriilor de vârstă. În acest scop sunt concepute zone de creație, fiecare răspunzând la o întrebare: cum văd lumea? Cum simt lumea? Cum exprim lumea? Cum contribui? Evenimentul contribuie astfel la promovarea patrimoniului muzeal și este dedicat redeschiderii expoziției de bază a Galeriei de Artă Ioan Sima. În județul Maramureș, 5 muzee își deschid larg porțile pentru a sărbători împreună cu dumneavoastră Noaptea Muzeelor. La Baia Mare, Muzeul de Mineralogie Vicor Gorduza, Muzeul de Științe Astronomice, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, Muzeul Satului Baia Mare, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, dar și la Sighetul Marmației, Muzeul Maramureșan, toate vă așteaptă la o incursiune în universul vieții maramureșene, îmbinând arta, memoria și experiențele interactive. Stimați ascultători, Noaptea Muzeelor rămâne, de la an la an, o invitație la redescoperirea patrimoniului cultural și a poveștilor care dau identitate comunităților noastre. Faptul că tot mai multe instituții culturale, galerii și spații muzeale aleg să se alăture acestui proiect arată dorința de a aduce istoria, arta și știința mai aproape de oameni într-un mod viu și accesibil. Ediția din acest an transformă din nou muzeele în adevărate locuri de întâlnire între generații, între trecut și prezent, între patrimoniu și publicul care vine să-i descopere valoarea. Sunt Ramona Mocean, iar până data viitoare vă invităm să vă bucurați de această noapte specială dedicată culturii și memoriei și nu uitați să susțineți muzeele României și după această zi.
Până la Noaptea Muzeelor, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

mai puțin de jumătate de minut până când vom intra în ultima parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine. Este ora 16, dragi ascultători.

La începutul întâlnirii noastre de astăzi vă spuneam că în fiecare an, pe data de 19 mai, se marchează Ziua Mondială a Fair Play-ului. Este o celebrare dedicată promovării sporturilor practicate în spiritul prieteniei, solidarității, toleranței, incluziunii și nediscriminării. Ziua este sărbătorită sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite. Prin îmbrățișarea principiilor fair play-ului, respectarea regulilor, respectul față de adversari și combaterea violenței și a dopajului, toată lumea are de câștigat. Climatul fair play consolidează respectul reciproc în rândul participanților la o competiție și promovează și cultivă aprecierea și prețuirea celuilalt. Promovează egalitatea, elimină diviziunile culturale și încurajează tinerii prin prezentarea modului în care sporturile pot determina schimbare socială și pot construi comunități mai puternice și mai unite.

Da, e nevoie de fair play în sport și nu numai, și în viața de zi cu zi, pentru că prin respectarea regulilor, prin respectul față de adversari, prin combaterea violenței, a dopajului, toată lumea, toată societatea are de câștigat. Potrivit accepțiunii Organizației Națiunilor Unite, fair play este un concept complex care cuprinde valori fundamentale atât în sport cât și în viața de zi cu zi, inclusiv competiția corectă, respectul, prietenia și spiritul de echipă, egalitatea și integritatea. Conceptul de fair play depășește barierele regulilor simple, scrise, implică respectarea regulilor nescrise și probează respectul necondiționat pentru oponenți, ceilalți competitori, implicați, arbitri și fani. O atitudine fair play contribuie la construirea unei lumi pașnice și mai bune, dincolo de tărâmul sportului.

Și vorbim și de un eveniment deosebit, dragi ascultători, vorbim de Ordinul Excelența Olimpică, ce va fi conferit casei regale mâine la Palatul Elisabeta. Custodele coroanei, Excelența sa, Majestatea sa Margareta, va primi mâine Ordinul Excelența Olimpică. Acesta este conferit casei regale a României cu prilejul aniversării a 160 de ani de la fondare. Potrivit unui comunicat al casei regale dat astăzi publicității, mâine de la ora 16, custodele coroanei alături de principele Radu va primi la Palatul Elisabeta o delegație a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, condusă de președintele acestui organism, Mihai Covaliu. Vor lua cuvântul principele Radu și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu. Evenimentul va începe cu o ceremonie în Sala Regilor și va continua cu o recepție în sufrageria mare a Palatului. Ordinul Excelența Olimpică este o distincție onorifică instituită în anul 2020 de Comitetul Olimpic și Sportiv Român la propunerea președintelui Mihai Covaliu. Distincția recompensează persoanele, instituțiile sau organizațiile care au adus contribuții majore și au merite deosebite în sprijinirea și promovarea mișcării olimpice. Printre personalitățile și instituțiile care au fost distinse de-a lungul timpului se numără fostul atlet Ilie Floroiu, a fost primul laureat în anul 2022, apoi Federația Română de Box la aniversarea centenarului, Valeria Răcilă von Groningen, Marius Urzică, antrenorul Arthur Hoffman, Ovidiu Gârbacea și Filip Stoica. Iată că mâine Ordinul Excelența Olimpică va fi conferit casei regale, respectiv majestății sale, custodele coroanei Margareta. Casa Regală a României aniversează 160 de ani de la fondare.

multe lucruri mai avem de făcut, dumneavoastră multe lucruri mai aveți de ascultat și de fredonat, un refren de altă dată.

continuăm întâlnirea noastră de după amiază și vă invităm, dragi ascultători, la un concert extraordinar. Scena muzicală clujană se pregătește pentru un eveniment deosebit, un eveniment de înaltă ținută artistică, vineri 22 mai, anul curent, de la ora 19, Colegiul Academic va găzdui concertul vocal simfonic Curtag 100, eveniment care va marca încheierea celei de-a 16-a ediții a Festivalului de Muzică Contemporană Cluj Modern.

Așadar, iată o seară deosebită la Cluj-Napoca, încheierea Festivalului de Muzică Contemporană Cluj Modern, iar vineri 22 mai de la ora 19 va fi concertul vocal simfonic Kurtak 100. Un eveniment deosebit, o seară deosebită. Desfășurată în acest an sub genericul Anivers, ediția actuală a Festivalului de Muzică

maestrul Gregory Vaida. Alături de orchestră, pe scenă, se va afla corul filarmonicii pregătit de maestrul Cornel Groza. Programul serii va reuni pagini muzicale de mare sensibilitate și complexitate, incluzând lucrările Secolul Ligeti și Petit Musique Solennel de Gheorghe Curtag, Monumentala Sinfonia Psalmilor de Igor Stravinsky și piesa Solstițiu semnată de Adrian Pop, precum și Rafinatele Nocturne ale lui Claude Debussy. Inițiat în anul 1993 de compozitorul și academicianul Cornel Țăranu, Festivalul Cluj Modern rămâne unul dintre cele mai longevive și valoroase festivaluri de muzică nouă din țară. Purtat de-a lungul vremii sub îndrumarea profesorului Adrian Pop, manifestarea continuă astăzi tradiția excelenței sub direcția artistică a compozitorului Cristian Bencemuc. Concertul de vineri seară reprezintă și o invitație deschisă la meditație prin intermediul sunetului contemporan și oferă o încheiere fastuoasă a unei săptămâni dedicată exclusiv spiritului creator. Cei care doresc să participe la acest concert de excepție pot achiziționa bilete care sunt disponibile pe platforma entertix.ro.

Și pentru acest concert Curtag 100 avem, iată, și o invitație cu două locuri. Cine va suna în direct și va intra în direct alături de noi va primi această invitație de două locuri pentru concertul din 22 mai, vineri 22 mai de la ora 19 de la Colegiul Academic. Numărul nostru de telefon îl cunoașteți, 0264 59 65 00. Vă așteptăm cu drag!

Concursul nostru este în plină desfășurare. Vă reamintesc că avem o invitație cu două locuri pentru concertul Curtag 100 de vineri, 22 mai, de la ora 19, de la Colegiul Academic. Acest concert marchează încheierea celei de-a 16-a ediții a Festivalului de Muzică Contemporană Cluj-Modern. Dorim să vă oferim această invitație cu două locuri la acest concert care se anunță a fi unul excepțional, muzică contemporană, iar numărul nostru de telefon este 0264 59 65 00. Cine va suna, ascultătorul sau ascultătoarea care va suna și va intra în direct cu noi, va primi

0: A sunat telefonul nostru, avem o ascultătoară pe fir. Bună ziua, Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat!
0: Ne bucurăm că sunteți alături de noi și ne ascultați.
1: Sunt o fidelă ascultătoare. Toată ziua vă ascult și noaptea nu pot să dorm și tot timpul radio merge.
0: De cât timp, merge. De cât timp ne ascultați?
1: De foarte mult timp.
0: Da.
1: Numai pe renaștere ascult, nu ascult altă post.
0: E bine. Bine, mai spuneți odată numele dumneavoastră, vă rog frumos.
1: Rotar Silvia.
0: Da, din Cluj-Napoca. Bine.
1: Nu, din Florești. Din Florești.
0: Ne sunați din Florești. Bine.
1: Da, da.
0: Bine. Și vreți să participați la acest concert de muzică clasică, muzică contemporană?
1: Unde se ține concertul?
0: În sala Colegiului Academic din Cluj-Napoca. Da. Bine.
1: Colegiul Academic.
0: Da. În centru, lângă universitate. Bine, o să vă contacteze organizatorii și veți intra în posesia invitației. Bine?
1: Bine, mulțumesc frumos.
0: Numai bine, sănătate, Doamne ajută, cele bune.
1: Doamne ajută, sănătate multă.
0: Numai bine.

Așadar, doamna Silvia Rotar a câștigat concursul nostru, a intrat în legătură directă cu noi și mulțumim că ne ascultă de multă vreme. Ora 16:26, să ne bucurăm de timpul florilor și de o voce de neuitat, Dalida.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea
5: zilei.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre sculptorul român Ion Jalea. Unul dintre cei mai cunoscuți sculptori români, Ion Jalea, s-a născut la data de 19 mai 1887 în Casimcea, județul Tulcea. Potrivit Ager Press, a urmat gimnaziul pentru băieți Mircea cel Bătrân din Constanța și apoi școala de belart și meserii din București. Și-a continuat studiile la Academia de Arte Frumoase din București cu Frederic Storck și Dimitrie Paciurea. Expoziția personală din 1912 de la București a reprezentat debutul lui Ion Jalea. Aici a expus lucrări inspirate din vechile basme românești, sfarmă piatră, briar, remușcarea, etc. Și-a desăvârșit educația artistică la Academia Julian din Paris și la Grand Chaumier, sub îndrumarea lui Antoine Bourdelle. De asemenea, a lucrat și în atelierul marelui sculptor impresionist Auguste Rodin. Ion Jalea a participat la războiul de reîntregire națională pe frontul din Moldova. A fost rănit pe câmpul de luptă, unde și-a pierdut brațul stâng, însă a continuat să creeze opere folosindu-se doar de mâna dreaptă. Schițe de front au fost expuse în cadrul unei expoziții colective organizate la Iași de artiști imobilizați. Ion Jalea a evocat cu acest prilej amintirea războiului, ororile față de tragediile pe care le-a provocat și sentimentul de recunoștință pentru eroii căzuți la datorie. Dintre lucrările sale reprezentative trebuie să amintim Monumentul soldaților francezi căzuți pe teritoriul României, Monumentul eroilor ceferiști, Monumentul dedicat soldaților români, foști prizonieri în Germania, precum și bazorelieful Mauzoleul de la Mărășești, realizat împreună cu Cornel Medrea. Ion Jalea a întreprins călătorii de studii în mai multe țări europene, precum Franța, Marea Britanie, Italia, Austria, dar și Statele Unite ale Americii și Japonia. În 1922 a expus la Salonul de Toamnă de la Paris. A participat începând din 1924 la saloane oficiale, expoziții anuale de stat și alte manifestări de artă românească organizate la Rotterdam și Haga, Zürich și Bratislava, Budapesta, Moscova, Helsinki, Praga, Atena, Berlin, Beijing sau Torino. De asemenea, a expus și în cadrul expozițiilor internaționale de la Barcelona, Paris, New York, Bienala de la Veneția, Berlin, Anvers și alte locuri, conform dicționarului artiștilor români contemporani. În București, Ion Jalea a avut expoziții personale organizate în 1915, 1923 și o retrospectivă în 1936. Activitatea sa deosebit de creativă a acoperit o perioadă de 6 decenii, ciclurile sale tematice incluzând scene alegorice, religioase sau mitologice, scene de război sau de muncă, nuduri, portrete, figuri de țărani, reliefuri și bazoreliefuri, statui, busturi, statuete, toate culminând cu lucrările sale monumentale. Dintre lucrările sale, realizate în cele mai diverse materiale, gips, bronz, piatră sau marmură, trebuie să amintim Hercule doborând centaurul, Arcaș odihnindu-se, statuia lui Spiru Haret din București, Monumentul Infanteriei tot din București, statuia lui Mihai Eminescu din capitala României, statuia lui Mircea cel Bătrân din Tulcea sau statuia lui Traian Demetrescu din Craiova. Sculptorul român Ion Jalea a fost membru corespondent și apoi membru titular al Academiei Române din martie 1963. De asemenea, a fost președinte activ și președinte de onoare al Uniunii Artiștilor Plastici. A fost de asemenea profesor la Academia de Arte Frumoase din București și director în Ministerul Artelor. A fost premiat la Expoziția Internațională de la Barcelona din 1932 și a primit Marele Premiu al Expoziției Internaționale de la Paris din 1937, fiind de asemenea distins cu titlurile de maestru emerit al artei și artist al poporului în 1957. Sculptura în bronz a marelui muzician George Enescu, amplasată în fața Operei Naționale din București, este de asemenea opera sculptorului Ion Jalea. În 1968, Ion Jalea a donat Muzeului de Artă din Constanța 108 dintre lucrările sale cele mai însemnate,
O mică parte dintre acestea a fost expusă în clădirea principală a muzeului, restul de lucrări putând fi admirate în cadrul Muzeului de Sculptură Ion Jalea, înființat cu ocazia acestei donații a artistului. Printre lucrările expuse se regăsesc autoportrete ale artistului, portrete ale părinților săi și ale celor două fiice, precum și portretul scriitorului Liviu Rebreanu și un cap de Madonă de o inestimabilă valoare. Colecția sa a fost întregită în 1984 cu o serie de alte lucrări dăruite de familia artistului, ajungând astfel la un total de 227 de lucrări. Sculptorul Ion Jalea s-a stins din viață la data de 7 noiembrie 1983 la București, la vârsta de 96 de ani.

Ora 16 și 42 de minute, un pic mai mult de un sfert de oră a mai rămas din întâlnirea noastră de astăzi, dragi ascultători, cu muzică, informații, rubrici, cuvinte pentru suflet și nu numai.

Din nou informații în programul după amiezei, Patriarhia Română și Institutul Matei Balș din București au încheiat un protocol de colaborare pentru proiecte medicale și sociale, informează agenția basilica.ro. Documentul a fost semnat de episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul și de Adrian Gabriel Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase, profesor dr. Matei Balș, în cadrul unei întâlniri oficiale desfășurate la Palatul Patriarhiei. Protocolul prevede o colaborare strânsă pentru proiecte sociale și medicale. Colaborarea vizează organizarea de activități comune pentru depistarea unor afecțiuni din domeniul bolilor infecțioase, inclusiv prin caravane de screening, facilitarea accesului la asistență medicală primară și sprijinirea pacienților prin asistență religioasă. Potrivit declarațiilor făcute de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanu, noul protocol se înscrie într-o serie mai amplă de colaborări dezvoltate de Patriarhia Română cu instituții medicale din țară. A spus Preasfinția sa, citez, nu este o noutate, noi avem diverse protocoale, în primul rând cu Ministerul Sănătății, dar și cu instituții medicale din capitală și din țară. Am încheiat citatul. Preasfinția sa a arătat că unul dintre obiectivele principale este îmbunătățirea sprijinului oferit pacienților prin activități comune pentru prevenția deteriorării calității vieții. Proiectul își propune să faciliteze accesul la servicii medicale, în special pentru persoanele aflate în situații vulnerabile din punct de vedere social. Iar managerul Institutului Matei Balș, Adrian Gabriel Marinescu, a subliniat importanța unei abordări integrate a actului medical, care să țină seama atât de nevoile trupești, cât și de cele sufletești ale pacientului. Iată ce a declarat managerul Institutului Matei Balș, domnul Adrian Gabriel Marinescu, medic, citez, am considerat întotdeauna că atunci când dorim să vindecăm un pacient, trebuie să urmărim atât o vindecare la nivelul trupului, cât și la nivelul sufletului, pentru că acestea merg împreună. Am încheiat citatul. Noul parteneriat consolidează colaborarea dintre Patriarhia Română și mediul medical prin inițiative orientate spre prevenție, asistență și sprijin comunitar.

Și vă spuneam, dragi ascultători, că astăzi este Ziua Medicilor de Familie, 19 mai, iar potrivit Colegiului Medicilor din România, medicina de familie reprezintă unul dintre pilonii funcționali, continuă totuși această ramură medicală să se confrunte cu provocări reale. Medicina de familie este unul dintre pilonii funcționali ai sistemului medical românesc, mai ales în comunitățile mici și în mediul rural. Totuși, acest segment se confruntă cu probleme majore, precum deficitul de personal în anumite regiuni, birocrație excesivă, presiune administrativă și lipsa unei informatizări, unei digitalizări eficiente. Iată ce se spune într-un comunicat dat publicității de Colegiul Medicilor din România, citez: astăzi, de Ziua Internațională a Medicului de Familie, transmitem respectul profesional și aprecierea noastră tuturor medicilor de familie din România care profesează cu respect pentru profesia medicală și pentru pacienți, medici care sunt de cele mai multe ori primul contact al pacientului cu sistemul de sănătate și cei care însoțesc omul de la naștere până la vârsta a treia. Medicina de familie reprezintă prevenție, continuitate, monitorizare și apropiere de comunitate. Înseamnă și consultații și vaccinare și managementul bolilor cronice alături de medicii specialiști, dar și educație pentru sănătate și nu de puține ori sprijin în momente dificile care țin de sănătate. Am încheiat citatul. Toate acestea sunt expuse într-un comunicat de presă dat astăzi publicității de Colegiul Medicilor din România. Această organizație subliniază faptul că medicina de familie rămâne unul dintre pilonii funcționali ai sistemului medical românesc, dar în multe zone rurale medicul de familie este singurul reper medical constant pentru populație. În același timp, specialitatea se confruntă și cu provocări precum lipsa medicilor tineri, infrastructură inegală, nevoia de predictibilitate financiară și dificultăți în asigurarea schimbului de generații. Potrivit doamnei Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, medicul de familie este una dintre cele mai importante resurse de stabilitate ale sistemului de sănătate. Dincolo de consultații și prescripții, medicina de familie înseamnă relație umană, încredere și continuitate în îngrijirea pacientului. Este esențial să susținem această specialitate prin respect profesional, condiții de lucru predictibile și politici care să încurajeze tinerii medici să aleagă medicina de familie și să rămână aproape de comunități. A mai spus doamna dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

Le spunem și noi la mulți ani cu sănătate și putere de muncă medicilor de familie astăzi cu ocazia zilei medicilor de familie și tuturor celor care lucrează în acest domeniu medical, medicina de familie, de mare actualitate și foarte necesar în societatea noastră.

cu muzică, informații, cuvinte pentru suflet, gânduri bune, am ajuns la finalul programului după amiezei Post Meridian Magazine. Aici trebuie să mi-a rămas bună de la dumneavoastră, dragi ascultători. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă dau întâlnire, dacă este sănătate, în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Rămâneți cu bine, bucurați-vă de fiecare clipă din viață, bucurați-vă de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. Nu e niciodată de ajuns în lumea noastră de acum. Cu bine tuturor, dragi ascultători, pe curând!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Hristos a înviat, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Clericii din protopopiatul ortodox Dej s-au reunit astăzi în cadrul conferinței preoțești de toamnă. Oștea mănăstirii Dobric împreună cu credincioșii din zona Bistriței îi vor prăznui joi pe sfinții împărați Constantin și Elena, ocrotitorii așezământului monahal. Un concert caritabil pentru salvarea bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu va avea loc joi la Gherla, iar la final vă vom face cunoscute datele meteo. Iată acum știrile pe larg. Clericii din protopopiatul ortodox Dej s-au reunit astăzi în cadrul conferinței preoțești de toamnă. Conferința a fost prezidată de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a rostit și un cuvânt de învățătură. În mesajul său, ierarhul a vorbit despre importanța rugăciunii în viața familiei, evidențiind că rugăciunea este importantă pentru pacea și armonia în familie, ține casa unită și aduce harul lui Dumnezeu peste familie. În acest context, preasfințitul Samuel Bistrițianul a amintit că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2026 drept anul omagial al pastorației familiei creștine. Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din acest an, arhimandritul profesor universitar dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a susținut prelegerea intitulată Însoțirea pastorală a familiei în contextul fragilităților contemporane și a abordat în special subiectul pastorația familiei între canoane și discernământ duhovnicesc, rigoare sau relație. Conferința semestrială s-a încheiat cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți. Oștea mănăstirii Dobric împreună cu credincioșii din zona Bistriței îi vor prăznui joi pe sfinții Constantin și Elena, ocrotitorii așezământului monahal. Sfânta liturghie din ziua praznicului va fi oficiată de preasfințitul Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Așezământul monahal de la Dobric a fost înființat inițial ca schit în anul 1992, iar după un an a devenit mănăstire. Complexul monahal este format din casa veche, un fost conac boieresc vechi de aproape 200 de ani, unde a fost amenajat un paraclis cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Mănăstirea are o bisericuță din lemn cu hramul Sfântului Evanghelist Luca, construită în stil maramureșean, și biserica mare din zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului. În momentul de față se lucrează la construirea unui cămin de bătrâni cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Un concert caritabil pentru salvarea bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu va avea loc joi la Gherla. Locașul de cult ridicat la sfârșitul secolului al XVI-lea și considerat una dintre puținele biserici transilvanene legate de numele lui Mihai Viteazul, are nevoie de lucrări de restaurare și conservare. Evenimentul continuă seria manifestelor organizate în ultimii ani pentru sprijinirea acestui monument istoric și spiritual din județul Cluj. Concertul este programat de la ora 18 și este organizat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei prin implicarea protopopiatului ortodox român Gherla. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii românești, între care Lavinia Goste și Marius Zorila, alături de Ana Maria Marti, Radu Lazar, Andreea și Maria Pavelian și arhidiaconul Ionus Coblișca. Fondurile strânse vor fi folosite pentru continuarea lucrărilor de restaurare ale bisericii din Lujerdiu. Un jurnal recuperat al lui Mircea Eliade va fi lansat săptămâna aceasta la Cluj-Napoca. Momentul are loc în cadrul unui eveniment dedicat comemorării a 40 de ani de la moartea marelui istoric al religiilor. Manifestarea se va desfășura joi de la ora 17:30 în sala Club a Colegiului Academic al Universității Babeș-Bolyai. Volumul intitulat Jurnal, pagini regăsite, reunește texte descoperite în apartamentul parizian al lui Mircea Eliade și cuprinde însemnări redactate între anii 1959-1962. Cartea este îngrijită de filologul și teologul Cristian Bădiliță, care va susține și o conferință despre recuperarea manuscrisului și despre personalitatea lui Mircea Eliade. Evenimentul va include și un stand de carte, precum și prezentarea unor manuscrise pictate. Noaptea muzeilor revine în acest an cu 10 de evenimente și spații culturale deschise publicului în județele Cluj și Bistrița-Năsăud. Sâmbătă vizitatorii vor avea acces gratuit sau cu reduceri speciale în aproximativ 30 de muzee, galerii și instituții culturale din Cluj-Napoca, Turda, Dej, Gherla, Bistrița, Năsăud și Sângeorți-Băi. În Cluj-Napoca vor putea fi vizitate, între altele, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Enografic al Transilvaniei, Muzeul de Artă, Muzeul Mitropoliei Clujului, dar și mai multe muzee universitare ale Universității Babeș-Bolyai și ale Universității de Medicină și Farmacie. Organizatorii spun că Noaptea Muzeelor rămâne una dintre cele mai importante manifestări culturale dedicate apropierii publicului de patrimoniu, istorie și artă.
1: Meteo.
0: Cerul va fi variabil, cu norări accentuate după orele prânzului, când sunt posibile averse de ploaie și descărcări electrice izolate. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 20-22 de grade Celsius, iar minima nopții va coborâ spre 9-10 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări trecătoare în timpul averselor. Presiunea atmosferică va avea mici varietăți, iar umiditatea se va menține ridicată pe parcursul zilei. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Hristos a înviat!
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
3: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
3: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
3: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița-Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
5: Incursiuni literare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Vom lectura crâmpeie de amintiri din copilăria lui Creangă, atât de adânc însușite în sufletele noastre. Mi-aduc aminte de volumul din bibliotecă din anii copilăriei, Creangă, povești, povestiri, amintiri, din colecția Biblioteca pentru toți a editurii pentru literatură. De aici vom lectura văratice fragmente încântător de savuroase. Mai întâi însă, din același volum, dăm glas câtorva rânduri prefațatoare semnate de Alexandru Piru. Reconstituit amănunțit de biografi, îndeoseb de George Călinescu, viața lui Ion Creangă se confundă de obicei cu opera sa și, în tocmai producțiilor geniului popular, este absorbită de ea. S-a născut, după propria-i declarație, la 1 martie 1837.

Septembrie 1846. Învățătorul fiind luat la oaste în primăvara anului următor, la stăruințele mamei, copilul fu trimis la școala lui Neculai Nanu din Broșteni, unde urmă până în primăvara anului 1849, încheind anul școlar cu un psalt de la Biserica Adormirea din Târgul Neamț. Abia peste 4 ani, în toamna anului 1853, îl găsim din nou la învățătură, în clasa a treia, de data aceasta, la școala publică de la Târgul Neamț, unde era profesor Isaia Teodorescu, Popaduhu. Mâncând un pui de bate, așa din senin, Nică, numit acum Ion Ștefănescu după numele tatei, părăsi școala pentru fabrica de popi de la Fălticeni, unde l-aflăm în toamna anului 1854 sub numele de Ion Creangă. La finele anului 1855, catichetul Nicolae Conta, fratele viitorului filozof, îl recomandă seminarului central de la școala din Iași, împreună cu alți 9 clirici, și primit clasa a doua, Creangă urmează aici, încă 2 ani, absolvind cursul inferior în 1858, cu nota primă la toate obiectele. Pregătit pentru cariera clericală, în 1859 era hirotonisit, diacon la Biserica Sfânta Treime, Creangă încearcă să-și facă un rost în Iași, însurându-se cu Ileana Grigoriu, fiica preotului de la Biserica 40 de Sfinți. Îl găsim în toamna anului 1860, înscris la Facultatea de Teologie, fără urmări. Ducea viață grea în familie, socrul supunându-l la munci umilitoare în folosul său. Numit în toamna anului 1864 institutor, nu renunță nici la funcția de diacon, în care fu definitivat după mutarea la Biserica Golia în aprilie 1866. Dubla carieră de cleric și institutor a lui Creangă suferă o eclipsă în vara anului 1872, când este caterisit din diaconie și destituit din învățământ, funcționa din octombrie 1870 la școala sucursală primară de băieți, numărul 1 din suburbia Sărărie. Publicase împreună cu 5 colaboratori, o apreciată metodă nouă de scriere pentru uzul clasei întâi primare, în 1868, și numai cu 2 colaboratori, Învățătoriul copiilor, carte de citit în clasele primare de ambele sexe, în 1871. Dar este acuzat că frecventează teatrul, trage cu pușca în ciori asupra bisericii, sperind nebunii de la Golia, trăiește de mai mulți ani despărțit de soție și și-a tuns coadele, toate lucruri nepermise unei fețe bisericești. Mâhnit, Creangă se văzu nevoit să renunțe definitiv la potcap și rasă și, cerând despărțirea legală de soție în 1873, o părăsise încă din 1867, deoarece abuzase, pretindea el, de încrederea lui, putu fi reintegrat în învățământ în septembrie 1874 ca institutor la clasele 1 și 2 de la școala primară de băieți numărul 2 din suburbia Păcurari. De acum încolo, Creangă se consacră învățământului și scrisului în mod egal. Atrăsese încă din institutul normal atenția lui Maiorescu, acum va câștiga prețuirea lui Eminescu, care l-aduce la Junimea în 1875. Între 1875 și 1883 publică în Convorbiri Literare întreaga sa operă literară, continuând și pe cea didactică. Povățuitoriu la cetire prin scriere după sistema fonetică, 1876, și Geografia județului Iași, 1879. Stabilit în Boșdeuca, din ulița Țicău, numărul 4, în 1879, Creangă găzduiește la el pe Eminescu și e foarte gustat la Junimea pentru anecdotele lui corozive. Conștiința lui artistică e însă extrem de dezvoltată și lui Maiorescu îi răspunde relativ la Moș Nichifor Coțcariul: am scris lung,

pentru că n-am avut timp să scriu scurt. Lui Iacob Negruții, care îl îndemna să mai scrie, îi replica, la fel de spiritual, că aceasta e treabă de gust, nu de silință. Manuscrisele rămase atestă o compunere dificilă, cu multe ștersături și reluări. Creangă era neobișnuit de scrupulos cu cuvintele, el care, oral, era un om volubil, cu zicalele pe buze. În noaptea de 31 decembrie 1889, Creangă a murit, tânăr, abia trecut de 50 de ani, înainte de a-și fi adunat scrierile literare într-un volum. Prima ediție a operelor sale a apărut postum în două volume între 1890-1892, cu o prefață de istoricul A.D. Xenopol. Amintirile din copilărie, opera de maturitate a lui Creangă, nu e o scriere subiectivă, ci, cum observase Maiorescu, un roman. Creangă posedă o capacitate extraordinară de a se obiectiva ca subiect. În acest sens, nu e deloc greșit a spune că, în amintiri, Nica lui Ștefana Petri e un caz particular al copilului universal. Cu asta nu vrem să spunem că Nica e un copil atemporal și aspațial, ci tocmai un copil reprezentativ dintr-o anume regiune a Moldovei și o anume epocă istorică. Individualitatea sa, câtă o poate avea un copil al cărui caracter e în germene, suferă înrăurirea mediului social înconjurător. Nică, născut dintr-o familie de țărani răzeși, liberi, urmași de păstori coborâți din Transilvania, avea 11 ani în timpul Revoluției din 1848. Majoritatea peripețiilor din amintiri sunt în legătură cu cele două posibile ocupații viitoare ale copilului. Nică se exercită ca negustor ducând la târg o pupăză, ceasornicul satului, și se întrece cu fetele la tors lână, dobândind porecla de Ion Torcălău. Ca viitor preot umblă cu chiraleisa și se înfruptă din pomul mortului chiar pe vreme de holeră. Multe isprăvi sunt picarești. S-a făcut comparația cu La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, roman picaresc tradus în românește încă din 1839 de spătarul Vasile Drăghici. Astfel, smântânitul oalelor puse la prins, furtul cireșelor din grădina mătușii Mărioara, dărâmarea casei Irinucăi, mersul cu plugușorul sau la scăldat sunt întâmplări din această sferă. Despre întâmplările din mediul catihetic de la fabrica de pop din Fălticeni, Butier însuși a spus că pot fi comparate cu cele ale studenților din mediul Sorbonard, zugrăvit de Rabelais. Hazul se conjugă cu ironia și niciun episod nu e superflu. Atât cât sunt ținute în scenă, personajele se definesc sub aspect caracterologic și, oricât de scurt este rolul unui erou, el ne rămâne persistent în minte. Creangă are temperamentul optimist, sub masca mulțumirii de sine se ascunde, ca la toți marii comici, nu puțină amărăciune. Om cu simțul umorului, scriitorul știe să se persifleze adesea și pe sine însuși, ca în acest portret pe care și-l face în amintiri. Așa am fost eu, răbdător și statornic la vorbă, în felul meu. Și nu că mă laud, căci lauda-i față. Prin somn nu ceream de mâncare. Dacă mă sculam, nu mai așteptam să-mi deie alții. Și când era de făcut ceva treabă, o cam răream de pe acasă. Și apoi mai aveam și alte bunuri. Când mă lua cineva cu răul, puțină treabă făcea cu mine. Când mă lua cu binișorul, nici atâta. Iar când mă lăsa de capul meu,
făceam câte o drăguță de trebușoară ca aceea, de nici Sfânta Anastasia, izbăvitoarea de otravă, nu era în stare a o desface cu tot meșteșugul ei. Povestea aceea, un nebun aruncă o piatră în baltă și 10 cuminți n-o pot scoate. Geniul lui Creangă, ca și acela lui Caragiale, constă în auzirea vorbirii eroilor și în transcrierea ei exactă, adică în stilul oral, impersonal. Creangă și Caragiale sunt în literatura noastră cei mai mari artiști ai limbii vorbite, de unde și marea lor autenticitate în expresie. Creangă este un excepțional cunoscător al nuanțelor expresive ale vorbirii și cele două constante ale operei sale, ironia și jovialitatea, se realizează magistral prin stilul aluziv în care cuvintele spun aparent puțin, lăsând însă loc liber fantaziei cititorului. Opera lui Creangă a trecut printr-un lung proces de asimilare, fiind apreciată din ce în ce mai profund și devenind populară pe măsură ce masele și-au recunoscut în ea energiile și aspirațiile lor. Astăzi, creația sa, răspândită în țara noastră în numeroase ediții populare, este tradusă în mai multe limbi, bucurându-se de o prețuire unanimă, universală. Cu aceste cuvinte și încheie Alexandru Piru prefața sa la volumul Povești, Povestiri, Amintiri, în care vă invit să ne suim acum ca într-un cireș spre a-i savura rodul de cuvinte.

Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești, la stâlpul hornului unde lega mama o șfară de motocei la capăt, decrăpau mâțele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit, de care mă țineam când începusem a merge copăcel, la cuptiorul pe care mă ascundeam când ne jucam noi băieții de-a mijoarca și la alte jocuri și jucării pline de hazul și farmecul copilăresc, parcă-mi saltă și acum inima de bucurie. Și eu eram vesel ca vremea cea bună și sturlubatic și copilăros ca vântul în turburarea sa. Și mama, care era vestită pentru năzdrăvăniile sale, îmi zicea cu zâmbet uneori, când începea să ivi soarele, dintre nori după o ploaie îndelungată: „Ieși, copile, cu părul bălan, afară și râde la soare, doar s-a îndreptat vremea.” Și vremea se îndrepta după râsul meu. Știa, vezi bine, soarele cu cine are de-a face, căci eram feciorul mamei, care și ea cu adevărat că știa a face multe și mari minunății. Alunga nourii cei negri de pe deasupra satului nostru și abătea grindina în alte părți, înfingând toporul în pământ afară dinaintea ușei. Închega apa numai cu două picioare de vacă, de se încrucea lumea de mirare. Bătea pământul sau păretele sau vreun lemn de care mă păleam la cap, la mână sau la picior, zicând: „Na, na!” Și îndată-mi trecea durerea. Așa era mama în vremea copilăriei mele, plină de minunății pe cât mi-aduc aminte. Și mi-aduc bine aminte, căci brațele ei m-au legănat când îi sugeam țâța cea dulce și mă alintam la sânui, gângurind și uitându-mă în ochii cu drag. Și sânge din sângele ei și carne din carnea ei am împrumutat și a vorbi de la dânsa am învățat, iar înțelepciunea de la Dumnezeu, când vine vremea de a pricepe omul ce-i bine și ce-i rău. Dar vremea trecea cu amăgele și eu creșteam pe nesimțite și tot alte gânduri îmi zburau prin cap și alte plăceri mi se deșteptau în suflet și, în loc de înțelepciune, mă făceam tot mai neastâmpărat și dorul meu era acum nemărginit, căci prin țar și înșelător este gândul omului, pe ale cărui aripi te poartă dorul necontenit și nu te lasă în pace până ce intri în mormânt. Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură este veselă și nevinovată. Și, drept vorbind, acesta e adevărul.

Odată, vara, pe aproape de Moș, mă furișez din casă și mă duc, după miaza mare, la Moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur niște cireșe. Căci numai la dânsul și încă la vreo două locuri din sat era câte un cireș văratic, care se cocea, pălea, de duminica mare. Și mă chitesc eu în mine cum s-o dau ca să nu mă prindă. Intru mai întâi în casa omului și mă fac a cere pe Ioan să ne ducem la scăldat. Nu-i acasă Ion, zice mătușa Mărioara. S-a dus cu moșul tău Vasile sub cetate, la o chiuă din Codreni, să aducă niște sumani. Căci trebuie să vă spun că la Humulești torc și fetele și băieții, și femeile și bărbații, și se fac multe giguri de sumani. Apoi, dar, mai rămâi sănătoasă, mătușă Mărioară. Vorba de dinioarea. Și-mi pare rău că nu-i vărul Ion acasă, că tare aș fi avut plăcere să ne scăldăm împreună. Dar în gândul meu, știi că am nemerit-o. Bine că nu-s acasă. Și de n-ar veni de grabă. Și mai bine ar fi. Și, scur și cuprinzător, sărut mâna mătușei, luându-mi ziua bună ca un băiat de treabă, ies din casă cu chip să mă duc la scăldat, mă șupuresc de pe unde pot și, când colo, mă trezesc în cireșul femeii și încep a cărăbăni la cireșe în sân, crude, coapte, cum se găseau. Și cum eram îngrijit și mă sileam să fac ce-oi face mai degrabă, ia ca mătușa Marioara, cu o jordie în mână, la tulpina cireșului. Dar bine, ghiavole, aici ții scăldatul, zise ea, cu ochii holbați la mine. Scoboară-te jos, tâlharule, că te-oi învăța eu. Dar cum să te cobori, căci jos era prăpădenie? Dacă vede ea și vede că nu mă dau, zvâr de vreo două, trei ori cu bulgări în mine, dar nu mă chitește. Apoi începea să se aburca pe cireș în sus, zicând, stă-i măi porcane, că te căptușește, ia Mărioara acuș. Atunci eu mă dau iute pe o creangă, mai spre poale și odată fac zup în niște cânepă, care se întindea de la cireș înainte și era crudă și până la brâu de înaltă. Și nebuna de mătușa Mărioara după mine. Și eu fuga iepurește prin cânepă și ea pe urma mea, până la gardul din fundul grădinei, pe care, neavând vreme să-l sar, o cotigeam înapoi, iar prin cânepă, fugând tot iepurește și ea după mine, până în dreptul ocolului, pe unde mi-era iar greu de sărit. Pe delături, iar gard, și hârsita de mătușa nu mă slăbea din fugă nici în ruptul capului. Cât pe ce să puie mâna pe mine? Și eu fuga, și ea fuga, și eu fuga, și ea fuga, până ce dăm cânepa toată pălancă la pământ. Căci, să nu spun minciuni, erau vreo 10-12 prăjini de cânepă, frumoasă și deasă cum îi peria, de care nu s-au ales nimica. Și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa, nu știu cum, se încâlcește prin cânepă, ori se împiedecă de ceva și cade jos. Eu atunci iute mă răsucesc într-un picior, fac vreo două sărituri mai potrivite, mă azvârl peste gard, de parcă nici nu l-am atins, și îmi pierd urma, ducându-mă acasă și fiind foarte cu minte în ziua aceea. Mă rog, mi se dusese buhul despre pozna ce făcusem, de n-aveai cap să scoți obrazul în lume de rușine. Și mai ales acum, când se ridicase câteva fete frumușele în sad la noi și începuse a mă scormoli și pe mine la inimă. Vorba aceea, mă Ioane, dragi ți-s fetele? Dragi, dar tu lor, și ele mie. Însă, ce-i de făcut? S-a trece ea și asta, obraz de scoarță și las-o moartă în păpușoi, ca multe altele ce mi s-au întâmplat în viață. Nu așa într-un an, doi și deodată, ci în mai mulți ani și pe rând, ca la moară. Și doar mă și feriam eu într-o părere să nu mai dau peste vreo pacoste, dar parcă naiba mă împingea de le făceam atunci cu chiuita.

Și tocmai mite, îndată după ce a cucireșele, vine alta la rând. Mă trezește mama într-o dimineață din somn, cu vai nevoie zicându-mi: scoale duglișule înainte de răsăritul soarelui, iar vrei să te pupe cucul arminesc și să te spurce, ca să nu-ți meargă bine toată ziua? Căci așa ne amăgea mama cu o pupăză care își făcea cuib de mulți ani într-un teiu foarte bătrân și scorburos, pe coasta dealului la Moș Andrei, fratele tatei cel mai mic. Și numai ce auzeai vara: pup-pup-pup, pup-pup-pup, des dimineață, în toate zilele, de vuia satul. Și cu măscol, îndată mă și trimite mama cu de mâncare în țarină la niște lingurari ce aveam tocmiți prășitori. Și pornind eu cu de mâncarea, numai ce și aud pupăza cântând: pup-pup-pup, pup-pup-pup, pup-pup-pup. Eu atunci, să nu-mi caut de drum tot înainte, mă abat pe lateiu cu gând să prind pupăza, căci aveam grozavă ciudă pe dânsa. Nu numai decât pentru pupat, cum zicea mama, ci pentru că mă scula în toate zilele cu noaptea în cap din pricina ei. Și cum ajung în dreptul teiului, pun de mâncarea jos în cărare, pe muchea dealului, mă sui un cetișor în teiu, care te adormea de mirosul floarei, bag mâna în scorbură, unde știam, și norocul meu. Găbuiesc pupăza pe ouă și zic plin de mulțumire: taci, leliță, că te-am căptușit eu. Și când aproape să scot pupăza afară, nu știu cum se face, că mă spar eu de creasta ei cea rotată de pene, căci nu mai văzusem pupăză până atunci, și dau iar drumul în scorbură. Și cum stam eu acum și mă chiteam în capul meu că șerpe cu pene nu poate să fie, după cum auzisem din oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi, unde nu mă îmbărbătez în sine-mi și iar bag mâna să scot pupăza pe ce-o fi. Dar ea, sărmana, se vede că se mistuise de frica mea prin cotloanele scorburei undeva, căci n-a mai dat de dânsa nicăieri, parcă intrase în pământ. Măi, a napăda lucrușa asta, zic eu înciudat, scoțând căciula din cap și tuflind-o în gura scorburei. Apoi mă dau jos, caut o lespede potrivită, mă suiu cu dânsa, iar în teiu îmi iau căciula și în locul ei pun lespedea, cu gând ca ieși ea pupăza de undeva până mă întoarce eu din țarină. După aceea mă dau iar jos și pornesc repede cu demâncarea la lingurari. Lingurarii, nemai punându-și mintea cu mine, s-au așternut pe mâncare, tăcând molcum. Și scăpând eu cu obraz curat, îmi iau traista cu blidele, pornesc presat, mă abat iar pe lateiu, mă sui un trânsul, pun urechea la gura scorburei și aud ceva zbătându-se înăuntru. Atunci eu lespedea cu îngrijire, bag mâna și scot pupăza vlăguită de atâta zbucium, iar ouăle, când am vrut să le iau, erau toate numai o chiseliță. După asta vin acasă, leg pupăza de picior cu oață și o îndosesc de mama vreo două zile în pod, prin cele putini hârbuite. Și una, două la pupăză, de nu știau cei din casă ce tot caut prin pod așa des. Însă a doua zi după asta, ea, ca și mătușa Măriuca lui Moș Andrei, vine la noi, cu o falcă în ceriu și cu una în pământ, și se ia la ciondănit cu mama din pricina mea. Eu, fiind ascunsă în cămară, cum aud unele ca aceste, iute mă sui un pod, umflu pupăza de unde era, saiu cu dânsa pe sub streașina casei și mă duc de-a dreptul în târgul vitelor, s-o vând, căci era tocmai lunea, într-o zi de târg. Și cum ajung în iar Maroc, încep a mă purta țanțoș printre oameni de colo până colo, cu pupăza în mână, că doar și eu eram o leacă de fecior de negustor. Un moșneac nebun, cu o vițică de funie, n-are ce lucra. De vânzare ție găinușa aceea, măi băiete. De vânzare, moșule. Și cât iei pe dânsa? Cât crezi și dumneata că face? Ia adă încoace la moșul, s-o drămăluiască. Și cum i-o dau în mână, se face o căuta de ou și dezleagă atunci frumușel ața de la picior. Și apoi mi-o aruncă în sus zicând: ia ca poznă, că am scăpat-o. Pupăza zbâr pe o dugheană și după ce se mai odihnește puțin,
își ia apoi drumul în zbor spre Humulești și mă lasă mare și de vreme cu lacrimile pe obraz, uitându-mă după dânsa. Eu atunci haț de sumanul moșneagului să-mi plătească pasărea. Și când ajung acasă, aflu că tata și mama erau duși în târg și frații îmi spun cu spaimă că-i posnă cu mătușa lui Moș Andrei. A sculat mai tot satul în picioare din pricina pupăzei din teiu. Zice că i-am fi luat-o noi și pe mama a pus-o în mare supărare cu asta. Știi că și mătușa Măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om. Nu-i o femeie de înțeles, ca mătușa Anghilița lui Moș Chiriac. S-a mântuit vorba. Și cum îmi spuneau ei îngrijiți, numai ce și auzim cântând în teiu. Pup-pup-pup, pup-pup-pup, pup-pup-pup. Și a doua zi marți, taman în ziua de lăsatul săcului, de postul Sânt Petrului, făcând mama un cuptior zdravăn de alivenci și plăcinte cu poalele în brâu și pârpălind niște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i prin unt, pe la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa Măriuca lui Moș Andrei la noi și zice cu dragă inimă: Doamne, cumnățică, hăi! Cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată, luându-se după gurile cele rele? Ia poftim, soro, mai bine să mâncăm ceva din ce-a dat Dumnezeu, să cinstim câte un pahar de vin în sănătatea gospodarilor noștri și cele rele să se spele, cele bune să se adune. Vreajba dintre noi să piară și neghina din ogoară. Căci, dacă ai sta să faci voie rea de toate, zău, ar trebui de la o vreme să apuci câmpii. În sfârșit, ce mai atâta vorbă pentru nimica toată? Ia, am fost și eu în lumea asta, un boț cu ochi, o bucată de humă însuflețită din Humulești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40 nu m-am făcut. Dar și sărac așa ca anul acesta, ca în anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru a fi retrăit împreună aceste crâmpeie de amintiri din copilăria lui Creangă, atât de adânc însușite în sufletele noastre. Mai adăugăm că, dincolo de moarte, într-o veșnicia sa, diaconului Ion Creangă, caterisit mai ales din cauza unui divorț care însă a fost canonic, fiind vorba despre un caz de adulter din partea soției, i s-a făcut dreptate. La 20 iunie 1993, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Daniel, părintele patriarh de astăzi, a ridicat caterisirea. Cităm: De acum înainte, la slujbele de pomenire, parastase și comemorări de ordin religios, fiind pomenit ca diaconul Ion.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, cuvântarea Hristos este pâinea vieții. Așa cum Duhul lui Dumnezeu viază în mulți creștini, întreg întru toți, dinpreună cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos, aflându-se totodată pretutindeni în cer și pe pământ, tot astfel și Iisus Hristos, Domnul, se află întreg în fiece părticică a trupului și sângelui Său, în toate bisericile creștine în același timp, pretutindeni în cer și pe pământ. Dumnezeu fiind, El este pretutindeni și nu se află loc în care să nu se afle întreg și deplin. Iau o părticică negrăit de mică din Sfânta Împărtășanie, iar El se află întru ea întreg. Iau alta și acolo este, a treia, a patra și așa mai departe. Întru toate este unul și același Hristos. Trupul și sângele lui Hristos sunt mai întâi de toate trup și sânge, iar în fiecare părticică a trupului și a sângelui Său odihnește întreg Hristos Dumnezeu. Nu putem grăi însă aceasta și despre trupul omenesc. În trupul și sângele lui Hristos, fiecare părticică și fiecare picătură este Hristos întreg, niciodată împărțit, unul și același. Prin puterea sa, Dumnezeu preface pâinea cea obișnuită și vinul cel obișnuit în trupul și sângele Fiului Său, care dăruiesc viață prin Duhul Sfânt. De aici înțelegem limpede că Dumnezeu este Cel ce ne-a dăruit viață și ne hrănește, iar viața noastră trupească nu este nici pe departe atât de însemnată precum viața cea duhovnicească, întrucât pâinea cea obișnuită și vinul cel obișnuit, care ne hrănesc și întăresc firea noastră cea trupească, se prefac în cea mai bună pâine, pâinea vieții, iar vinul în băutură duhovnicească. Este minunea cea mai presus de minuni faptul că Domnul și Făcătorul meu zidește din nou firea mea cea stricată de păcat, prefăcându-o în tocmai precum preschimbă pâinea și vinul în trupul și sângele Său și cum a preschimbat și focul în rouă. Atâta vreme cât voi trăi, trupul va fi al meu, căci sufletul petrece întru el. După ce voi muri însă, trupul nu va mai fi al meu, ci al lui Dumnezeu și al pământului. Al Domnului este pământul și plinirea lui. Psalmul 23, versetul 1. Pământ ești și în pământ te vei întoarce. Cartea Facerii, capitolul 3, versetul 19. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetul 54. Fiilor, să nu uitați că Iisus Hristos atât de mult vă iubește, încât vă cheamă la sine în fiecare an, de mai multe ori, la dumnezeiasca și dătătoarea de viață cină a sa, unde vă dăruiește drept hrană preacuratul și dumnezeiescul său trup, iar drept băutură preacuratul și dumnezeiescul său sânge, cel dătător de viață, ca să fiți vii și sănătoși și nu numai aici, în vremelnicie, ci și în ceruri pururea fără de sfârșit. Drept aceea se cuvine a aduce multe mulțumiri ziditorului și mântuitorului vostru pentru dragostea sa cea nemăsurată pe care vă poartă atât vouă, cât și părinților voștri, fraților și surorilor și tuturor oamenilor. Numim sfintele taine daruri dumnezeiești, pentru că Domnul ni le dăruiește fără a aștepta vreo plată de la noi și fără a fi vrednici de ele. În loc să ne pedepsească pentru nenumăratele noastre fără de legi, pe care le săvârșim în fiecare zi, în fiecare ceas și în fiecare clipă, și să ne dea morții celei duhovnicești, Domnul ne dăruiește prin sfintele sale taine iertare și curățire de păcate, sfințire, pace puterilor noastre duhovnicești, tămăduire și sănătate sufletului și trupului și tot binele, ținând seama numai de credința noastră. Dacă stăpânul se dă nouă fără de plată în fiecare zi pe sine însuși spre mâncare, dăruindu-ne dumnezeieștile sale taine, nu se cuvine oare să dăruim și noi, fără de preget și fără de plată, din bunătățile cele pieritoare, bani, mâncare, băutură ori îmbrăcăminte celor ce ne cer? Și pentru ce să ne supărăm pe cei ce mănâncă din pâinea pe care o primesc de la noi fără de plată? De vreme ce noi înșine ne împărtășim fără de plată cu hrana cea veșnică și fără de preț, trupul și sângele Domnului.
de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 6, versetul 30. Pacea și belșugul de viață pe care le simte inima după împărtășire este cel mai mare și mai de preț dar pe care ni-l face Domnul nostru Iisus Hristos, covârșind toate darurile socotite dinpreună de care se poate bucura trupul. Lipsit de pacea cea sufletească, atunci când inima este chinuită și strâmtorată, omul nu se poate bucura de nicio bunătate, fie ea materială ori duhovnicească, căci nu-l cearcă nicio bucurie dintre cele ce izvoresc din simțirea adevărului, a binelui și a frumosului. Aceasta din pricină că i-a fost zdrobit și ucis însuși miezul vieții sale, inima, adică omul cel dinăuntru. Hristos este pâinea vieții, să nu purtăm grijă de ceea ce vom mânca mâine. Dumnezeu, cel ce ne-a dat drept mâncare și băutură trupul și sângele Fiului Său, cu atât mai vârtos ne va dărui pâinea cea firească. Cel ce ne-a îmbrăcat sufletul întru Hristos, cu atât mai mult ne va trimite îmbrăcăminte materială. Cel ce a binevoit a se sălășlui El însuși întru noi, nu ne va lipsi de adăpostul cel material. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea: Hristos este pâinea vieții.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
1: Despărțite-i drept.

0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru ca să fim izbăviți noi,

vita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Pe noi înșine

0: Pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru frații noștri preoți,

Rugăm pentru fericiții și pururile pomeniții, ctitorii acestei sfinte biserici, pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini,

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

Crește folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntate în pace și răspuns bun la înfricare.

0: Înțelepciune, binecuvintios,
1: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Întărește Dumnezeu, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini, și Sfânta Biserica Ta o păzește în veacul veacului.
1: Sfântă născătoare de Dumnezeu,

să dăruindu-ne adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate Maicii sale și ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și iubitor de oameni. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ne-a dăruit

pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. Hristos a înviat!

Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei.

Din scrierile Sfântului Luca, arhiepiscopul Crimeei. Ne putem mântui în orice vremuri. Trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Fapte, capitolul 5, versetul 29. Nu de mult vă spuneam cum au făcut Sfinții Apostoli Petru și Ioan o minune uimitoare în templul din Ierusalim, cum prin chemarea numelui lui Hristos au tămăduit un nefericit de schilod care din naștere nu putea să meargă, fiindcă picioarele lui erau atrofiate și strâmbe. Minunea a uimit nespus toată mulțimea de popor care îi fusese martoră. În jurul a 5.000 de oameni au crezut în Domnul Iisus Hristos. Cu mare uimire au privit iudeii această minune. Ei întrebau, ce este asta? Cum așa? În ce nume l-au tămăduit pe acest schilod? Și apostolii le-au propovăduit despre Hristos. Au vorbit vreme îndelungată, însă vrășmașii lui Hristos, cărturarii, fariseii, arhiereii, erau plini de răutate și ură față de el. Ei nu puteau să rabde o asemenea proslăvire a numelui lui Hristos. Au poruncit să fie arestați apostolii și aruncați în închisoare până dimineața, fiindcă era deja seară, iar dimineața i-au chemat și i-au întrebat cu ce putere și în ce nume au făcut asta. Iar Sfântul Petru le-a răspuns cu mare putere și îndrăsnire. Cunoscut să vă fie vouă tuturor și la tot poporul lui Israel, că în numele lui Iisus Hristos Nazarenianul, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, într-o acela sta acesta sănătos înaintea voastră. Acesta este piatra cea neluată în seamă de către voi zidarei, care a ajuns în capul unghiului. Fapte, capitolul 4, versetele 10 și 11. Nu ne vom minuna de îndrăsneala răspunsului dat de apostol, că doar stătea în fața vrășmașilor înverșunați ai Mântuitorului, care tocmai îl răstigniseră pe dumnezeiescul învățător, și cu câtă îndrăsnire i-a mustrat. Arhierei și cărturarii au rămas uluiți de îndrăsneala sa, de puterea răspunsului său. Au băgat de seamă că apostolii care stăteau înaintea lor erau oameni necărturari, neșcoliți și totuși vorbeau cu asemenea putere, cu atâta îndrăsneală îi mustrau pe ei, mai marii poporului. Gurile le-au amuțit, nu știau ce răspuns să dea. Ce să facă cu Sfinții Apostoli? Au poruncit să fie duși de acolo și s-au sfătuit în lipsa lor. Ce vom face acestor oameni? Căci este învederat tuturor celor ce locuiesc în Ierusalim că prin ei s-a făcut o minune cunoscută și nu putem să tăgăduim. Fapte, capitolul 4, versetul 16. S-au îngrijorat, fiindcă nu puteau tăgădui minunea cea mare și vădită. S-au gândit ce s-au gândit și au hotărât să-i cheme iarăși pe apostoli și să le interzică cu cea mai mare asprime să propovăduiască despre Iisus. I-au chemat, le-au interzis, dar Sfinții Petru și Ioan le-au răspuns cu vorbe uimitoare prin îndrăsneala lor. Judecați dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. Fapte, capitolul 4, versetul 19. Și după aceea, vrășmașii lui Hristos au încercat din nou să împiedice, prin înfricoșare și prin chinuirea din închisoare, propovăduirea despre Iisus. I-au arestat încă o dată pe apostoli, dar un înger al Domnului, în timpul nopții, a deschis ușile temniței și scoțându-i le-a zis, mergeți și stând grăiți poporului în templu toate cuvintele vieții acesteia. Și auzind, au intrat dimineața în templu și învățau. Dar venind arhiereul și cei împreună cu el, au adunat sinedriul și tot sfatul bătrânilor fiilor lui Israel și au trimis la temniță să-i aducă pe apostoli. Dar, ducându-se, slugile nu i-au găsit în temniță și, întorcându-se, au vestit zicând, temnița am găsit-o încuiată în toată siguranța și pe paznici stând la uși, dar când am descuiat, înăuntru n-am găsit pe nimeni. Când au auzit aceste cuvinte, căpetenia pazei templului și arhierei erau nedumeriți cu privire la ei, ce-ar putea să fie aceasta? Dar venind cineva, le-a dat de veste. Iată, bărbații pe care ați pus în temniță sunt în templu, stând și învățând poporul. Atunci, ducându-se căpetenia pazei templului împreună cu slujitorii i-au adus, dar nu cu sila, că se temeau de popor să nu-i omoare cu pietre. Și aducându-i, i-au pus în fața sinedriului. Iar arhiereul i-a întrebat zicând, au nu v-am poruncit vouă cu poruncă să nu mai învățați în numele acesta? Și iată, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și voiți să aduceți asupra noastră sângele acestui om. Iar Petru și apostolii răspunzând au zis, trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni. Fapte, capitolul 5,
versetele 19 până la 29. După aceea și a treia oară, după ce l-au omorât pe apostolul Iacov, l-au băgat pe apostolul Petru la închisoare, poruncind să fie păzit de numeroși ostași, dar îngerul Domnului l-a scos noaptea din închisoare. Vedeți cum îi apără pe sfinții apostoli puterea lui Hristos, cât de nebiruit era numele lui Hristos cu care erau împrejmuiți? Nimic nu le puteau face, nimeni nu îi putea împiedica să propovăduiască mai departe și au propovăduit apostolii în toată lumea de atunci și slava lui Iisus, propovăduirea Evangheliei, s-a răspândit nestăvilită în toată lumea păgână de atunci. Vedeți cum cu numele lui Hristos, cu ocrotirea harică a Domnului nostru Iisus Hristos, erau împrejmuiți sfinții apostoli și feriți de toate prigoanele, de primejdea de moarte ce îi amenința? Să nu credeți că doar apostolii pot fi împrejmuiți astfel cu numele lui Hristos. Noi toți creștinii, putem și trebuie să fim împrejmuiți în viață cu numele lui Hristos. Dacă ne vom arăta vrednici, toți putem fi împrejmuiți și feriți de rele și de năpaste, de vrășmașii lui Dumnezeu, cu numele lui Hristos, cu puterea lui Hristos, numai să fim vrednici, fiindcă cine primește această ocrotire? Ocrotirea cea prin numele lui Hristos se dă numai aceluia care mărturisește din toată inima înaintea oamenilor numele lui Hristos, așa cum îl mărturiseau cu neînfricare sfinții apostoli. Să țineți minte asta, să știți că de toate nenorocirile, de toate necazurile care vă amenință, puteți fi îngrădiți și feriți cu puterea lui Hristos, dacă sunteți vrednici numelui de prieteni a lui Hristos, iar numele acesta îl primesc cei care îl iubesc din toată inima și își îndreaptă toate puterile spre a împlini poruncile lui Hristos. Amin. Am citit din cartea Ne putem mântui în orice vremuri a Sfântului Luca, Arhiepiscopul Crimeei.

0: aici Radio Renașterea.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
2: Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, tema pe care o abordăm, înălțarea Domnului și pogorârea Sfântului Duh, două evenimente mântuitoare cu implicații până astăzi în viața noastră și până la sfârșitul lumii, atâta timp cât omul va exista în istorie. Dar veți vedea, nu numai pentru această viață, aceste două evenimente au efect, ci și pentru dincolo. De aceea, așa cum ne-am obișnuit, o scurtă prezentare cuprinsului ideilor la care ne vom opri în înălțarea Domnului, vom vedea textele din Sfânta Scriptură și semnificația teologică a evenimentului înălțării Domnului, pentru că oamenii își pun adesea întrebări ce înseamnă înălțarea Domnului, de ce a trebuit să se înalțe Mântuitorul Hristos la cer dacă a venit. Am auzit și întrebări de genul acesta, de ce n-a rămas pururea cu noi? Este pururea cu noi? Ce înseamnă înălțarea Domnului în planul vieții noastre personale și așa mai departe? O să încercăm la toate acestea să răspundem. După aceea, pogorârea Sfântului Duh, taurusalile sau cinzecimea creștină, ce s-a petrecut atunci și dacă noi mai trăim astăzi sub efectul acestei intervenții a lui Dumnezeu în istoria omenirii. O să vorbim despre minunea auzirii sau minunea vorbirii, o să vedeți despre ce este vorba, predica Sfântului Petru, efectul acestei predici, viața primilor creștini și o să vedem cum a arătat viața primilor creștini și cum arată viața noastră de astăzi. Cât de aproape sau cât de departe suntem de modelul bisericii primare. Și biserica, să știți că este aceeași ca instituție, din prima zi a ei până în ultima zi când istoria se va încheia. Unde ne situăm noi astăzi, creștini? Vom vedea în cele ce urmează și ultima problemă pe care o vom dezbate contemporan cu cinzecimea creștină, adică noi cei de astăzi suntem contemporani cu ceea ce s-a petrecut acum mai bine de 2000 de ani, în primul rând cu apostolii. Acestea sunt câteva puncte la care vom reflecta împreună. Înălțarea Domnului. Haideți să vedem textele din Sfânta Scriptură care vorbesc despre evenimentul istoric al înălțării Domnului și ce implicații spirituale sunt pentru noi astăzi. Primul text consemnat în Noul Testament este cel din Evanghelia după Marcu, din capitolul 16, versetele 19 și 20. Evangheliștii Matei și Ioan nu vorbesc despre înălțarea Mântuitorului Hristos ca eveniment istoric. Iată ce consemnează Marcu. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, o să vedem unde a vorbit și ce a vorbit, el relatează foarte pe scurt, vedeți în doar două versete, ceea ce s-a petrecut la înălțarea Mântuitorului. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei plecând, au propovăduit pretutindeni, Domnul lucrând împreună cu ei și întărind cuvântul prin semnele ce urmă. Atât consemnează Marcu, de fapt un singur verset în care el amintește atât că Mântuitorul s-a înălțat și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Acesta este primul text, foarte pe scurt, în sinteză, mai mult amintind acest eveniment. O să vă spun la urmă și de ce evangheliștii n-au spus mai mult. Sau care este totuși evanghelistul care spune mai mult? Este Luca. Și evenimentul înălțării Mântuitorului Hristos la cer este consemnat de către evanghelistul Luca în ambele lui volume, adică primul volum este Evanghelia care poartă numele sau Evanghelia a treia din canonul Noului Testament, deci din colecția de cărți a Noului Testament. După cum vedeți, Luca 24, 50-53, foarte rezumativ în Evanghelia a treia și consemnează acest lucru mai în detaliu. O să vedem în al doilea volum al operei lui, este vorba de cartea Faptele Apostolilor din capitolul 1. Haideți să vedem ce ne spune în Evanghelia lui. Iată, și a dus afară până spre Betania și ridicându-și mâinile a binecuvântat. Și a fost că în timp ce binecuvânta, s-a depărtat de ei și s-a înălțat la cer. Iar ei închinându-i se s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și în toată vremea erau în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. În special, aceste, după cum vedeți aici, aceste versete, primele trei, se referă în mod deosebit la evenimentul înălțării Mântuitorului. Ce spune Luca? După cum vedeți, Betania este locul în care Iisus cu apostolii săi s-a retras și de unde el părăsește pământul. Betania nu este departe de Ierusalim, este aproape de Ierusalim, foarte aproape, cei care ați fost în Țara Sfântă ați văzut, și acolo îi binecuvintează și a ridicat mâinile și a binecuvântat. Și în acest timp, ne spune evanghelistul Luca, s-a depărtat de ei și s-a înălțat la cer. Observăm aici, numai el consemnează momentul acesta al închinării. Ei îi se închină ca unui Dumnezeu. Dacă ei s-au închinat lui Iisus în momentul acesta, semnează că pentru ei toate obstacolele legate de înțelegerea lui Iisus de către ei după înviere, ca Dumnezeu, au fost depășite. Din momentul acesta nu mai există nicio îndoială, vom vedea câteva mănunte și din Faptele Apostolilor. Ei se întorc la Ierusalim, în templu, rămân în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu, suportând cu siguranță, vom vedea între alte întâlniri ale noastre, suportând consecințele prezenței lor în templu și a vestirii lui Iisus cel înviat. Ei sunt arestați. O să facem o referire și astăzi la unul din aceste momente. Sunt bătuți, dar ei nu încetează să-L vestească mai departe pe Iisus. Așadar, acestea sunt puținele informații pe care Luca le dă în Evanghelia lui cu privire la evenimentul înălțării Mântuitorului Hristos. E ultima binecuvântare a lui Iisus pe pământ pe care o dă apostolilor săi. Mergem mai departe la textul din Faptele Apostolilor din capitolul 1, versetele 1 până la 12. Observați că este un text mai lung și să vedem acum despre ce este vorba, ce spune Luca în Faptele Apostolilor despre acest eveniment. Luăm textul. În versetul 1, evanghelistul Luca spune așa: întâia mea carte, Teofile, am întocmit-o despre toate câte a început Iisus a face și a învăța. Citim mai întâi textul și apoi ne vom opri puțin la analiza lui. Până în ziua când s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt le-a dat porunci apostolilor pe care i-a ales, cărora după patima sa li s-a arătat pe sine viu cu multe semne doveditoare timp de 40 de zile, arătându-li-se și vorbindu-le despre cele ale împărăției lui Dumnezeu. Și în timp ce era împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la mine. Că Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați întru Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile. Mergem mai departe, următoarele versete. Iar ei, adunându-se, l-au întrebat, zicând: Doamne, oare în acest timp așezavei Tu la loc împărăția lui Israel? Iar el le-a zis: nu este al vostru să știți anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus într-o așa stăpânire, dar putere veți primi prin venirea peste voi a Sfântului Duh și îmi veți fi mie marturi în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria și până la marginea pământului. Și acestea zicând, în timp ce ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat din ochii lor. Și ultimele versete, și privind ei, în timp ce el mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbați în haine albe, care au și zis: bărbați galileieni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus, care s-a înălțat de la voi la cer, așa va și veni, cum l-ați văzut voi mergând la cer. Atunci ei s-au întors la Ierusalim, de la muntele care se cheamă al Măslinilor, care era aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Iată cât de multe lucruri ne spune Luca, mai dezvoltat acest eveniment. Haideți să ne întoarcem puțin la prima pagină de text și să vedem câteva amănunte. Observați din primul verset că evanghelistul Luca menționează destinatarul acestei cărți. Este vorba de un patrician roman pe numele Teofil. De data aceasta îi spune pe nume, iar în Evanghelia care poartă numele, Evanghelia a treia din canon, Evanghelia după Luca, îi se adresează politicos cu cratiste, adică prealesule, preacinstitule. Ori din coace, în a doilea volum, îi spune pe nume. Ceea ce însemnează că între timp Teofil se va fi convertit, i-a devenit frate de credință lui Luca și de data aceasta îi se adresează pe nume. Și spune ce a făcut în prima carte, face un rezumat, nimic altceva decât o sinteză a tuturor acelora pe care Iisus le-a făcut și le-a învățat. O sinteză. Când? Până în ziua în care El s-a înălțat la cer. Deci, practic, așa se și încheie Evanghelia a treia cu versetele pe care tocmai le-am citit înainte. Așa se încheie Evanghelia lui. Dar iată ce spune Luca mai departe. După patima lui, observați în versetul 3, s-a arătat pe sine viu, cu multe semne doveditoare, timp de 40 de zile, arătându-le și vorbindu-le despre cele ale împărăției lui Dumnezeu. Dragii mei, noi știm foarte puține lucruri despre arătările lui Iisus înviat. Ați avut privilegiul să fiți martor la două întâlniri de program biblic numai pe arătările Domnului înviat. Așadar, dacă vă amintiți și cei care ne ascultă, își amintesc, iar cei care ne ascultă pentru prima oară, poate le spunem că împreună 4 ore am vorbit despre arătările Domnului înviat. Noi numai atâta știm, dar iată Luca, adică numai atâta știm despre înviere, că noi nu știm, v-am mai spus și atunci, ce este învierea în sine. Și despre înviere vorbim indirect, în sensul că vorbim doar de arătările Domnului înviat, nu ce este învierea în sine. Și asta nu o putem înțelege și nici evangheliștii n-au putut să o înțeleagă, nimeni n-a consemnat-o. Dar timp de 40 de zile, spune, cu multe semne doveditoare, li s-a arătat. Ce este consemnat în Sfintele Evangheliei? Foarte puține dintre acestea, în sensul că, care erau semnele doveditoare, îi invita să-l pipăie, le arăta mâinile, le arăta coastă, le arăta rânile din coastă, uneori mânca cu ei, le-a cerut de mâncare, și așa mă, călătorea cu ei. Acestea au fost semnele doveditoare, dar spune multe, timp de 40 de zile. Amintiți-vă că în Sfintele Evanghelii sunt consemnate doar câteva dintre arătări. Le-am văzut pe cele din ziua învierii și pe cele de după înviere. Putem să ne le reamintim, cele din ziua învierii dimineața femeilor mironosițe, apoi la mormântul lui se arată Marie Magdalena, se arată în ziua învierii cândva în cursul zilei la doi dintre ucenicii lui, numele unuia îl cunoaștem, este vorba de Cleopa, în drum spre Emaus, spre un sat, apoi seara tuturor ucenicilor, care erau închiși de frica iudeilor. Apostolul Pavel mai spune că i s-a arătat și lui Petru și lui Iacov, nu știm unde și când, iar după înviere, lui Toma, cunoaștem acest lucru, apoi cândva la Marea Tiberiadei, se arată în contextul în care are loc încă o minune, pescuirea minunată și ultima, apoi se arată în acest context al Mării Tiberiadei, având un dialog aparte cu Petru și cu ucenicul pe care îl iubea Iisus, și apostolul Pavel consemnează faptul că s-a arătat la peste 500 de frați, nu știm unde, probabil în contextul în care el îi duce pe ucenici în Galileea și acolo le dă ultima mare poruncă pascală de a propovădui Evanghelia, vă amintiți? Am spus acest lucru. Probabil acolo, și cam acestea sunt arătările Domnului înviat de după ziua învierii. Ori, iată, aici avem menționat faptul că multe semne doveditoare, timp de 40 de zile, li s-a arătat și le-a vorbit cele despre împărăția lui Dumnezeu. Ce aș vrea să accentuez și dumneavoastră să rețineți? Cu siguranță Iisus le-a vorbit mult ucenicilor în acest timp. Nu mai avem consemnate cuvântări ale lui Iisus. Nimic în detaliu despre împărăția lui Dumnezeu. Deci evangheliștii n-au mai consemnat nimic din cuvântările lui Iisus după înviere și nici din faptele lui minunate, nici din minuni, în afară de cele pe care, iată, le-am amintit, între acestea numărându-se pescuirea minunată. N-au rămas consemnate, poate că m-ați putea întreba acum, dar oare de ce? De ce n-au rămas consemnate? Noi avem între apostolii Domnului doar doi apostoli direcți care vor fi fost martori la acestea, e vorba de Matei și de Ioan. Marcu și Luca, indirect, am spune,

Servinții ale Sinedrului, intervenții dure, încep apostolii să fie arestați. Deci, practic, această derută va fi fost și ea una din motivele pentru care n-a rămas mai departe aproape nimic scris. Acum trebuie să înțelegeți că nici Iisus n-a avut o activitate constantă ca și înainte, rămânând tot timpul cu apostolii. Să nu vă imaginați după înviere încă o activitate a lui Iisus cu apostolii, constantă, de zi cu zi, nu? Apostolii s-au întors la ocupațiile lor, îi vedem la Marea Tiberiade când îi se arată Iisus, Iisus apare și dispare. Deci nu mai putem vorbi după înviere de o prezență a lui Iisus istoric, constantă, lângă ucenicii lui, lângă apostolii lui, pentru că relația cu Hristos după înviere nu mai era ca și înainte relația cu un om istoric, cu un Iisus care să plângă, care să aibă și el stările umane de sete, de fric, de supărare, de bucurie și așa mai departe. Și acest lucru îl avem consemnat în episodul arătării lui Iisus Mariei Magdalena, care nu-i mai permite, dacă vă amintiți, să-l îmbrățișeze, pentru că Maria Magdalena se raporta și după înviere la un Iisus istoric. Ori Iisus după înviere este un Iisus meta-istoric și el a vrut acest lucru clar să-l menționeze prin prezența lui. Adică a vrut să delimiteze clar istoria unui Iisus al ei și istoria unui Iisus de după istorie. Iată, sigur, în mare, câte motive vor fi fost pentru care tot acest interval de timp, cu toate cele din el, nu mai sunt consemnate. Așadar, nu știm ce a spus Iisus despre împărăția lui Dumnezeu, câte le-a explicat, câte au înțeles și câte n-au înțeles. Ei vor ajunge să înțeleagă de plin învățătura lui Iisus și persoana lui, o să vedem abia după pogorârea Sfântului Duh. Dar ce trebuie să reținem este că în acest interval de timp, subiectul predilect al învățăturii lui Iisus a fost împărăția lui Dumnezeu. Adică comuniunea veșnică cu Dumnezeu, realitatea comuniunii veșnice cu Dumnezeu, care de fapt a fost inaugurată prin toată lucrarea mântuitoare a lui Iisus. Pe de altă parte, este poate singurul subiect logic pe care Iisus îl mai putea dezvolta cu ei. Adică nimic altceva decât să le spună finalitatea operei lui, spre ce se îndreaptă ei, spre ce se îndreaptă omul istoriei și care este rezultatul mare, consecința imediată și desăvârșită, să spunem așa, hotărătoare în ceea ce însemna opera lui Iisus Hristos. E clar că acesta a fost subiectul logic în acel timp. Porunca pe care el a dat-o a fost: nu vă depărtați de Ierusalim, așteptați făgăduința Tatălui, așteptați ceea ce v-am promis, adică venirea Duhului Sfânt, până când ei, spune, vor fi botezați întru Duhul Sfânt. Nu botezați cu Duh Sfânt, ci întru Duhul Sfânt. E un cuvânt, această prepoziție din limba greacă foarte importantă, pentru că ne botezăm în energia Duhului Sfânt, care ne transformă pe fiecare, nu ne botezăm cu ea. Noi nu ne botezăm cu apă, ci ne botezăm în apă. Noi nu ne naștem cu apă, ci ne naștem din apă și din energia Duhului Sfânt. Adică starea noastră nu este, ca să spunem așa, rezultatul unei îmbrăcări cu o materie peste materia noastră, ci este rezultatul transformării ontologice a noastră în botezul creștin prin care toți am trecut și sub înrăurirea puterii transformatoare a vieții noastre, care este Duhul Sfânt, această energie. Mergem puțin mai departe, sigur, iată ce vedem din versetul 6, din nou nedumerirea apostolilor, iată ceea ce vă spuneam înainte, mereu i-au rămas cuplați pe ideea împărăției lui Israel, a restaurării împărăției lui Israel și a lui Iisus ca mare rege. Ce au rămas cuplați în aceeași sferă de referință.

0: și întreabă, oare acum tu vei a împărăția lui Israel? Și din nou Iisus le spune, nu este a vostru să știți anii și vremurile pe care Tatăl le-a pus într-o asta stăpânire. Cu alte cuvinte, Iisus refuză să discute acest subiect. El vorbea despre o altă împărăție, despre care ei acum n-au cum să înțeleagă prea mult, să știe prea mult. Când va fi reașezată împărăția noului Israel, care suntem noi toți creștinii, și care împărăție va fi desăvârșită prin venirea lui a doua oară. De altfel o să și vedem acest lucru menționat. Ce era important pentru ei? Să rămână în Ierusalim, vor fi subiecții primirii energiei Duhului Sfânt, care îi va ajuta, îi va schimba, o să vedem imediat, îi va ajuta, îi va schimba într-o nouă stare a lor, care le va permite să fie martorii lui Iisus, după cum vedeți, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. Adică toată lumea va fi subiectul de misiune al apostolilor. Și în momentul acesta s-a înălțat la cer și Sfântul Luca spune că un nor l-a luat din ochii lor. Nu un nor l-a luat, să înțelegem, în mod fizic, ci așa au perceput ei momentul în care Iisus s-a îndepărtat de ei înălțindu-se la cer. Dacă vă mai amintiți, am mai spus și despre schimbare la față, ați mai auzit și în predici, tema norului biblic este o temă a prezenței lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu este prezent în fața poporului, conducându-l prin pustie în acel chip de nor luminos noaptea. Și de nor luminos ziua și de stâlp de foc noaptea. Vedem în Noul Testament la schimbare la față, la fel dintr-un nor, tema prezenței lui Dumnezeu, dintr-un nor, Dumnezeu Tatăl vorbește despre Fiul, dă mărturie despre Fiul. Din coace, din nou, un nor, spune, l-a luat din ochii lor. Observăm că evanghelistul Luca mai dă câteva amănunte, în sensul că atunci, în momentul acela, când el s-a înălțat, s-a depărtat de ei, doi îngeri, doi bărbați, în haine strălucitoare, în haine albe, nu pot fi alții, aceștia decât cei doi îngeri care au părușit la înviere și au comunicat femeilor mironosițe, învierea și cele ce se petrec acolo, cele ce s-au petrecut cu el și cu mormântul gol. Deci probabil că acei îngeri sunt și acum care le spun apostolilor ceva interesant. Nu stați și priviți la cer, cu alte cuvinte, nu stați aici înmărmuriți acest Iisus care s-a înălțat, așa va și veni. Deci îngerii confirmă că ceea ce Iisus le-a spus că va veni a doua oară, așa va și veni cum voi l-ați văzut mergând la cer. Ei se întorc la Ierusalim, cale de o sâmbătă, aproximativ 2000 de metri, deci 2 km ceva, dumneavoastră știți care a fost acolo, și în Ierusalim, aici, apoi se va petrece, imediat, la câteva zile, pogorârea Sfântului Duh peste ei, energia Duhului Sfânt care va schimba, o să vedem, într-o clipă, care va schimba într-o clipă statutul lor. Și acum haideți să ne oprim un pic la semnificațiile teologice sau spirituale ale înălțării Mântuitorului Hristos la cer. Acesta este evenimentul istoric pe care l-am văzut relatat de Sfinții Evangheliști, de Marcu și de Luca în două locuri, în detaliu, așa după cum am văzut în Faptele Apostolilor. Câteva dintre semnificațiile înălțării la cer. Ce trebuie să înțelegem noi prin înălțarea lui Iisus la cer sau ce răspuns ar trebui să dăm la întrebarea de ce Iisus s-a înălțat la cer, pe de o parte, și pe de altă parte, ce efect a avut pentru noi, pentru lumea de atunci, pentru noi cei de astăzi, înălțarea la cer și în ce statut se găsește Iisus după înălțarea Lui la cer în raport cu noi și de astăzi. În ce stare? Ce este foarte important pentru noi? O parte, sigur, din astfel de învățături ați auzit sau veți fi auzit în biserică la sărbătoarea Înălțării Domnului. Iată prima referință la această întrebare și primul răspuns. Prin înălțarea la cer, Iisus se reîntronează la cârma Universului în calitatea Lui de Dumnezeu. Pune de-a dreapta Lui Dumnezeu. Deci El a fost tot timpul de-a dreapta Lui Dumnezeu, ca Dumnezeu l-a încetat să fie cu Dumnezeu în trăime prin întruparea Lui, prin înomenirea Lui. Dar pentru noi oamenii, ca să înțelegem acest ciclu al activității lui Iisus Hristos etapizat, că noi numai așa putem, oamenii, să înțelegem toate lucrurile acestea dacă le etapizăm. Deci pentru noi, oarecum, Iisus, sau a fost relatat faptul că Iisus a înălțat la cer, El nicio clipă nu l-a părăsit ca Dumnezeu pe Tatăl Său sau locul Lui din cer. Deci, practic, spunem, El are loc aici reîntronizarea lui Iisus la cârma Universului, dar o să vedem imediat de ce spunem acest lucru. El oricum a fost tot timpul acolo, ca Dumnezeu, conducând Universul întreg. Dar de ce spunem acest lucru? Pentru că El, acolo, acum, prin înălțarea la cer, se găsește într-un alt statut pentru totdeauna care are referință sau legătură cu noi. Și anume, întrebarea care se pune și pe care foarte multă lume și-a pus-o este dacă Iisus, prin înălțarea la cer, a părăsit umanitatea sa, firea umană. O întrebare pe buzele multor creștini, a multor oameni. Răspunsul este, după cum vedeți, Iisus n-a părăsit umanitatea sa, a luat-o cu sine. Deci persoana lui divino-umană se găsește veșnic de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci omenitatea lui n-a fost părăsită. De aici legătura lui continuă cu umanitatea și cu omul și în această calitate. Deci El n-a părăsit firea umană, firea noastră umană, ci a dus-o cu sine acolo de-a dreapta lui Dumnezeu. De aici, repet, legătura cu umanitatea. Deci, cu alte cuvinte, cine se găsește de dreapta lui Dumnezeu din punctul de vedere uman, de înțelegere? Fratele nostru mai mare. Iisus Hristos, cu umanitatea Lui, se găsește acolo pentru noi. Starea actuală a Lui, acum, după înălțare, este aceea de mijlocitor pentru noi. Pe lângă Tatăl, în calitatea, sigur, a Lui și de om, dar de o fire umană îndumnezeită. Dar știți dumneavoastră că lucrurile acestea sunt greu de pătruns, greu de înțeles. Nici în spațiul teologic nu spunem mai mult, pentru că este foarte greu să spui mai mult în acest sens. Dar ce este important pentru noi este că în starea actuală, cu referință la firea lui umană, ca și a noastră fire umană, fiind om ca și noi, și nepărăsind umanitatea lui, El se găsește în stare de mijlocitor pe lângă noi, pentru noi pe lângă Tatăl. Deci El, prin firea lui umană, încă mijlocește pentru noi, pe lângă Tatăl cel Ceresc. Iată în Epistola către Evrei, în capitolul 7, versetul 25, avem un text foarte important. De aceea se spune în epistolă și poate să-i mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie prin el de Dumnezeu, fiind pururea viu ca să mijlocească pentru ei. Deci, iată, în calitatea lui de om, pururea mijlocește pentru noi. Avem, cu alte cuvinte, un reprezentant, să zicem, al umanității în sânul trăimii. Repet, în această calitate a lui de Dumnezeu, om, și în stare de a nu fi părăsit firea umană. Iar în versetul 9:24 din aceeași epistolă către Evrei se spune că și Hristos n-a intrat într-un altar făcut de mâini, închipuirea celui adevărat, ci în cerul însuși, se referă aici la înălțarea Lui, pentru ca pentru noi să se înfățișeze înaintea Lui Dumnezeu. Deci pentru noi, calitatea Lui umană să se înfățișeze înaintea Lui Dumnezeu. Nu spune pentru El, ci pentru noi să se înfățișeze înaintea Lui Dumnezeu. Iată pe cine avem noi acolo mijlocitor și iată legătura cu cerul a noastră prin Iisus Hristos și după înălțarea Lui la cer. Altfel spus, El n-a părăsit umanitatea noastră. Noi acolo suntem reprezentați prin El în fața Tatălui Ceresc. Am putea să facem, ca să înțelegem mai bine, o legătură vis-a-vis de această stare de mijlocitor cu Vechiul Testament, cu un text din Vechiul Testament. În Cartea Facere, în capitolul 49 din Vechiul Testament, se relatează ce s-a întâmplat cu Iacov, patriarhul din vechime, tatăl lui Iosif, când el s-a strămutat, când a plecat în Egipt cu ceilalți copii ai lui, frați al lui Iosif. Un sfânt părinte al bisericii analizează acest exemplu, încercând ca prin asta să ne spună nouă pe cine avem mijlocitor astăzi pentru noi și care este rezultatul mijlocirii lui pentru noi, deci al lui Iisus Hristos, ca om în umanitatea lui îndumnezeită în cer. Și când Iacov a ajuns cu fiii lui și cu familiile copiilor lui în Egipt, Faraon, stăpânul Egiptului, îi spune lui Iosif, care era un sfetnic al lui apropiat, un fel de ce am înțelege noi azi, prim-ministru, îi spune lui Iosif, uite, știi ce? Ia-l pe tatăl tău și pe toți frații tăi și familiile lor și dă-le pământul cel mai bun. Du-i în pământul cel mai bun din Egipt. Se spune că ei s-au așezat în pământul Goshen, pământ roditor, un pământ bun. Deci Faraon îi face un privilegiu lui Iosif, pentru că l-a slujit, pentru că era un sfetnic minunat și astfel familia lui Iosif, tatăl lui și frații lui, cu toți ai familiilor lor, au în Iosif un mijlocitor în Egipt. Și prin faptul că Iosif a avut poziția respectivă în fața lui Faraon, au beneficiat din această poziție toți cei apropiați ai lui. Sigur, asemănarea e palidă cu ceea ce înseamnă Iisus pentru noi, dar dacă Iisus este mijlocitor pe lângă Tatăl Cel Ceresc, cu siguranță beneficiul pentru noi este imens. Așadar, iată de ce nu trebuie niciun moment să pierdem nădejdea, niciun moment să nu credem că prin înălțarea la cer a lui Iisus Hristos, legătura Lui cu omenirea, legătura Lui cu istoria, legătura Lui cu pământul s-a încheiat. Nu. În firea Lui umană, toți oamenii au fost prinși. El a avut firea noastră umană. De aceea suntem acolo reprezentați. Iată, pentru noi semnificația, pentru noi cei de astăzi, semnificația înălțării lui Iisus Hristos la cer și a poziției în care Iisus Hristos, în calitatea Lui de om și Dumnezeu, înălțat de-a dreapta Tatălui, se găsește, deci această poziție și care sunt roadele acestei poziții pentru noi cei de astăzi. Iată cât de importantă este această, că cât de important este acest moment din viața lui Iisus, din viața istorică a lui Iisus și consecințele acestei prezențe a Lui în cer, în această stare pentru noi cei de astăzi.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
2: Aici, Radio Renașterea.

Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Un coș cu flori. Într-o frumoasă dimineață, doamna Camelia stătea lângă măsuța de lucru. În jurul ei se aflau cei 6 copii ai săi. 2 băieți citeau și scriau, 2 fetițe coseau, iar celelalte 2 fetițe se jucau cu păpușile. După puțină vreme, grădinarul a intrat în casă și a așezat jos un coș mare cu flori. Copiii, plini de bucurie, s-au îngrămădit împrejurul coșului. Chiar și mama lor s-a ridicat de la lucru și a mers lângă ei. Mulțumirea mamei, când vedea bucuria întipărită pe fețele copiilor, o făcea să uite de frumusețea florilor. Dar deodată, florile au început să se miște și un șarpe și-a scos capul din coș. Copiii s-au speriat și au fugit în toate părțile. Grădinarul a strivit de îndată șarpele pentru că era veninos. El i-a spus doamnei Camelia că tăiase florile cu o seară înainte și venise să le aducă, dar negăsindu-i acasă, se întorsese și așezase coșul cu flori în grădină ca să stea la răcoare. Astfel, vipera, în timpul nopții, s-a strecurat în coș. Atunci, mama și-a chemat copiii și le-a spus: dragii mei, spaima ce v-a cuprins din cele petrecute azi poate să vă fie de folos în toată viața. Să nu uitați niciodată această întâmplare. Așa cum șarpele s-a ascuns sub frumusețea florilor, tot așa și lenea, minciuna și lăcomia se pot ascunde în spatele bucuriilor și plăcerilor acestei lumi. Să fiți întotdeauna cu luarea minte și să vă feriți de orice faptă care ar putea să vă tulbure sufletele. Dacă vrei fără minte să te bucuri de plăceri, să-ți aduci îndată aminte de șarpele ascuns în flori. Ați ascultat povestirea Un coș cu flori.

0: Ascultați acum Legende din Dolomiți, repovestite în limba română de Eufrosina Vrânceanu. Similda și lupta cu piticii Nani, partea a doua. Întâmplările acestea, dragii mei, s-au petrecut cu mult, mult, mult timp înainte. În vremuri de odinioară, când munții cu piscuri înălbite și pădurile de pe culmi și văile ce despărțeau, adăposteau niște ființe omenești neobișnuite, cu înfățișări deosebite și puteri magice, cărora omul de rând, omul obișnuit, ușor le cădea pradă. Doar legendele mai povestesc întâmplările fantastice de odinioară. Și uite că pe vremea aceea trăia o frumoasă prințesă undeva în partea nordică a masivului Latemar. O chema Similda. Similda era frumoasă, era foarte, foarte curajoasă și iubită de toți locuitorii. Tatăl său era însuși principele Ditlib, iar logotnicul ei un tânăr curajos, Teodorico de Verona. Într-o bună zi, Similda l-a întovărășit la vânătoare pe fratele ei, dar pe când goneau vânatul prin desișul întunecos al pădurii, ea s-a rătăcit. Și la un moment dat, calul ei, sperindu-se și scoțând un nechezat de durere, s-a prăbușit la pământ cu principesă cu tot. Atunci au apărut ca din pământ niște omuleți, ca niște broscoi, îmbrăcați foarte frumos, numai în pietre scumpe, aur și argint. Erau mititei cât un fir de praz, au înconjurat-o pe prințesă, iar conducătorul lor, cu o voce pițigăiată, i-a spus principesei Similda că el este regele Laurin, stăpânul regatului Nani, și că poporul lui este viteaz în războaie și vestit în țesutul firelor toarse din raze de lună. El s-a îndrăgostit de prințesă și a cerut-o de soție. Prințesa era tare curajoasă, dar când l-a văzut pe acest broscoi, pe acest rege Laurin, mititel și urât din cale afară, ca un broscoi îmbrăcat în aur și argint, cât pe ce se era să râdă, dar i-a răspuns frumos că este logodită cu Teodorico di Verona și că îl roagă pe acest rege Laurin să o ducă acasă la tatăl ei și la fratele ei, Fratando Ditlib.
1: Frumoasă Similda, hotărârea mea este luată. Vei fi soția mea. De mult am pândit această clipă și găsindu-te singură, te duc la palatul meu. Orice împotrivire este de prisos,
0: a spus ticălosul și răutăciosul rege Laurin. Și așa a ajuns Similda într-un palat ca de vis, într-adevăr cel mai bogat și cel mai frumos din lume. Dar ea voia să ajungă acasă la tatăl ei. Degeaba îi aducea pocitania tot felul de bijuterii și tot felul de lucruri, podoabe scumpe. Ea nu s-a pierdut cu firea și mereu, mereu, mereu îl refuza pe regele Laurin. Într-o bună zi, regele Laurin, văzând că prințesa îl respinge, i-a adus inelul de logodnă și a spus că în cursul acelei seri se vor căsători. Între timp, logodnicul fetei, Teodorico de Verona, și principele Ditlib, tatăl fetei, o căutau peste tot, înconjurați de supușii lor. Toți erau abătuți, fiindcă toți o iubeau. Dar principesa parcă intrase în pământ. Toți erau abătuți, fiindcă toți o iubeau. Și acum să ascultăm legenda mai departe. Iată că, într-o zi, sosește la castel o copiliță, ca de vreo 10 ani, și cere să vorbească înălțimii sale principelui Ditlip. Acesta, când auzi, dete poruncă să-i fie adusă numai decât copila în fața lui.
2: Ce dorești, copila mea?
0: A întrebat principele, mângâindu-i creștetul capului.
2: Vorbește! Te ascult!
1: Înălțimea voastră, azi dimineață m-am dus să culeg bureți pe marginea lacului Careța și iată ce am găsit!
0: Și fetița dădu la o parte capacului unui coșuleț în care era un porumbel cu o aripă frântă.
1: Am recunoscut, continuă fetița, medalia pe care o purta principesa Similda la gât, aninată de un lănțuc de aur. Medalia este legată de piciorul porumbelului cu lănțucul de aur, așa că l-am adus înălțimii voastre.
0: Principele Ditlip luă porumbelul, dezrăsuci lănțucul și, apropiindu-și medalia de ochi, văzu chipul principesei Similda gravat pe una din fețe. Într-adevăr, era medalia ce o primise în dar principesa la prima ei cuminecătură. Principele întoarse medalia și pe o parte și pe cealaltă și văzu niște scrijelituri. Se sculă, se duse la dulap, luă o lupă și cercetă cu atenție. Nu erau scrijelituri, ci erau scrise mărunt, mărunt, cu vârful unui ac de păr, vorbele următoare: prizonieră, turn fildeș, Laurin Catinaccio.

Principele își apăsă cu dreapta inima ca să-i astâmpere bătăile, apoi cu lacrimi în ochi luă fetița în brațe, o sărută și o duse la principesa mamă ca să o răsplătească după fapta ei frumoasă. Întruni consiliul cât și pe sfetnicii din popor și le făcu cunoscut cele ce aflase. Trimise îndată după tânărul principe Fratando și când acesta sosi cu ceilalți prieteni, alcătuiră o armată în toată legea și porniră către muntele Catinaccio, unde se afla regatului Laurin.

Pâlcuri se înșirau armate pe cărările întortocheate ale munților, cu prăpăstii adânci și piscuri înalte. La drum, în urcuș pieptiși spre palatul regelui Laurin. Au mers și, afară de ligioanele pădurilor și de turme răzlețe, pe nimeni altul nu întâlniră până ajunseră în fața unui perete de stâncă ce se pierdea cu vârful în nourii cerului și cu poalele în abisul pământului. Atunci auziră foșnete și un fel de glasuri ce semănau mai curând a chelălăit de vulpi. Deodată se treziră împroșcați cu mii și mii de săgeți mici cât o șchioapă, dar așa de veninoase că pe cine îi numereau, pe loc se și învinețea. Atunci călăreții au lăsat caii sub stânca din dreapta și împreună cu pedestrimea au început să se cațere pe peretele stâncii deasupra căreia se găseau nanii. Aceștia, neputând să-i mai vadă și nici să-i audă, au crezut că ori s-au întors din drum, ori au murit cu toții, numai că fratando Ditlip și Teodorico de Verona erau comandanți încercați și-și conduseseră oastea pe căi ocolite, căzându-le nanilor în spate. Se dădu o luptă pe viață și pe moarte, până ce ajunseră la marginile grădinilor de trandafiri. Aici, ca prin farmec, nanii se făcură nevăzuți, iar când să treacă fratando și Teodorico cu oastea lor, dincolo de marginile grădinilor de trandafiri, toți din primul rând fură țintuiți în loc de ceva ce nici nu se simțea, nici nu se vedea. Atunci au trebuit să dea îndărăt. Grădinile erau jur împrejur împrejmuite cu un fir subțire, tors din raze de lună, ce nu se vedea, nici nu se simțea, dar ținea în loc pe cei ce voiau să treacă și nu rosteau de scântecul Ur tru tome, tler du tler tle,

0: Regele Laurin, bazându-se pe vrăj și pe bereta și cingătoarea lui fermecată, își îndemnă gloata la luptă. Încurajați, nanii strigară formula descântecului:
1: Irtritome, tler, dutle, fle!
0: Trecură firul vrăjit și se avântară cu sulițele înveninate. Ceilalți se treziră ca din senin cu picioarele străpunse. De văzut, nu vedeau pe nimeni. Fratando Ditlip se dumerise cel din tâi ce poate să fie și comandă oastei lui să lovească cu săbile, să taie cu securile fiecare în jurul lui, numai de la brâu în jos. Ea, cuiacu, lupta se schimbase, nanii nimeriți în cingătoarele lor fermecate începură să fie văzuți și măcelăriți pe capete. Cei care rămăseseră în viață o luară la fugă, ascunzându-se care încotro prin speluncile din vecinătăți. Numai regele Laurin rămase. Luptând cu disperare și făcând minuni de vitejie în jurul lui. Atunci, Teodorico de Verona îi ceru lui Fratando Ditlip cinstea să lupte el corp la corp cu Laurin, care îi răpise logodnica. Ditlip îngădui. Laurin, plin de sine, se sumețea și se lăuda că din pielea lui Teodorico va face tobe răzunătoare pentru oastea sa. Și lupta începe.

Lupta a început și Teodorico, viteazul între vitej, lovea fără cruțare. Când în țeasta Pocitaniei, când în plin piept, dar și țeasta și pieptul parcă erau de oțel. Răsunau odată, harș, harș, sabia sărea din loc. Laurin, în schimb, îl împungea pe Teodorico în picioare, îl lovea în pântece, îi trecea printre picioare râzând și urlând, fără să-i pese de nimic, până ce odată, înfingându-și sulița mai adânc în piciorul stâng al lui Teodorico, acesta se clătină și căzu la pământ. În cădere însă se prinse cu mâna de cingătoare a lui Laurin, care se desprinse de la brâu. Fratando Ditlib, văzându-și prietenul căzut la pământ și crezând că Laurin se va repezi să-l omoare, sări în ajutor. Era deprisos, căci regele Laurin rămase locului ca împietrit, cerând îndurare. Ce se întâmplase cu viteazul rege? Odată cu cingătoarea, Laurin pierduse și tăria vrăjii și din viteaz cum era, rămase o Pocitanie fără puteri.

Ditlip dă după poruncă să fie legat, pus într-o lesă și luat prizonier. Îi porunci să dezlege de vrăji marginile grădinilor de trandafiri și să-i arate drumul la turnul de fildeș. Astfel pătrunseră în palat și de aici, pe sub un tunel întortocheat, ajunseră la turnul unde își găsi surioara, slăbită și trasă la ochi de plâns și de nesomn. După ce se îmbrățișară și ieșiră amândoi la lumina zilei, Similda legă rănile lui Teodorico, le povesti tot ce pătimise de la pocitania de rege Pitic și după ce toți se odihniră, porniră la drum, lăsând pază la palatul lui Laurin, iar pe el, pus în lesă, suit pe un cal alb, îl purta în fruntea oastei victorioasei.

sărmanul rege Laurin, din regatul lui și mai ales din minunatele lui grădini de trandafiri, ajunsese măscărici la curtea lui Teodorico de Verona. Nu trecură multe săptămâni și Teodorico de Verona își aduse logodnica și făcură nuntă mare, la care veniră împărați și regi și principi și popor câte fire de iarbă. Ce mai petreceri, ce mai jocuri, ce mai ospețe și la toate trebuia să fie și sărmanul măscărici prezent. Dar când mai era o zi până să se încheie serbările, nu se știe cum și în ce chip, dispăruse măscăriciul. Îl căutară prin toate cotloanele principatului de la Verona, mai sus către munți, dar Laurin nicăieri. Și cum Teodorico era mire tânăr și avea o mireasă frumoasă și gingașă ca o rază de soare, îl lăsă pe măscărici uitat în plata lui. Ați ascultat Legende din Dolomiți, repovestite în limba română de Eufrosina Vrânceanu, Similda și lupta cu piticii Nanii.

Doamne, ziua s-a sfârșit, dar ta iară s-a evit peste zi, ne-a ajutat, te-am lucrat și am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte, zi de zi să tot sporim, oameni buni cu tot să fim. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Patriarhia Română și Institutul Național de Boli Infecțioase profesor dr. Matei Balj au încheiat un protocol de colaborare. Catedrala Patriarhală își va sărbători hramul istoric. NATO a confirmat că un avion de luptă F-16 al României a doborât o dronă deasupra Estoniei, conform agenției de știri Reuters. Joi, Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare și religioase în București și în garnizoanele din țară pentru a celebra Ziua Eroilor, iar BNR anticipează că rata anuală a inflației va coborî la 2,7% la sfârșitul trimestrului întâi din 2028. Continuăm cu știrile pe larg. La Palatul Patriarhiei a fost semnat astăzi un protocol de colaborare între Patriarhia Română și Institutul Național de Boli Infecțioase profesor dr. Matei Balj din Capitală. Actele au fost semnate de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, și dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balj. Scopul este depistarea diferitelor afecțiuni care țin de domeniul bolilor infecțioase, inclusiv prin organizarea de caravane de screening și facilitarea asistenței medicale primare. De altfel, va fi oferită și asistență religioasă pentru pacienții instituției medicale. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul a explicat importanța acestei colaborări.
3: În primul rând, acest nou protocol cu Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balj prevede îmbunătățirea asistenței religioase pentru pacienții acestui institut. De asemenea, sunt prevăzute activități comune pentru prevenția deteriorării calității vieții prin consumul de produse periculoase, prin un stil de viață incorect și așa mai departe. Lucrul acesta se potrivește cu interesul arătat de televiziunea și radioul Trinitas ale Patriarhiei Române pentru această activitate de prevenție. În al treilea rând, se dorește facilitarea accesului bolnavilor, mai ales cei proveniți din medii defavorizate, la servicii medicale, în cazul nostru, în cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase. În al patrulea rând, s-a căzut de acord ca să avem activități comune între caravanele organizate de Institutul Matei Balj și caravanele organizate de către Paraclisul Catedralei Naționale.
2: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, la rândul său, asistentul universitar dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balj, și-a exprimat bucuria semnării acestui protocol de colaborare cu scopul de a identifica și trata bolile infecțioase din România cât mai rapid.
4: Institutul Național de Boli Infecțioase profesor dr. Matei Balj este onorat de un parteneriat pe care îl dorim de mai multă vreme cu Patriarhia Română, cu Biserica Ortodoxă. Din punctul meu de vedere, întotdeauna am considerat că în momentul în care vrem să vindecăm un pacient, facem o vindecare care să fie la nivel de trup, dar și la nivel de suflet. Lucrurile merg împreună și consider că orice medic care dorește să aibă empatie în raport cu pacientul lui, trebuie să creadă în Dumnezeu și lucrurile merg împreună. Eu sunt absolut convins că acest parteneriat va însemna lucruri mai mult decât concrete în viitorul apropiat. Și din punct de vedere social, partea psihosocială și legat de testarea populației și de lucrurile pe care le putem face concret în așa fel încât să avem o populație sănătoasă în România, să putem să identificăm bolile infecțioase cât se poate de repede și să le și tratăm. Cred că trăim niște vremuri foarte bune în care Biserica Ortodoxă este alături de sistemul medical. Sunt lucruri pe care le facem practic pas cu pas și eu sunt absolut convins că în momentul în care o tragem linie peste un an de acum încolo, vom avea multe de așternut pe hârtie. Eu spun Doamne ajută pentru un parteneriat pe care mi-l doresc să fie mai mult decât fructuos pentru cetățeanul din România.
2: asistentul universitar dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș din București. Credincioșii sunt așteptați să participe joi la hramul istoric al Catedralei Patriarhale. Manifestările închinate Sfinților Împărați Constantin și Elena vor începe mâine seară cu slujba privegherii. Am aflat amănunte de la părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziar al Catedralei Patriarhale.
5: În ajunul sărbătorii, miercuri seara, va fi săvârșită slujba de priveghere, vecernia, litia și putrivia de către un sobor de preoți și diaconi și un ierarh delegat al preapericitului Părinte Patriarh Daniel. Răspunsurile la strană vor fi date de către corul Tronos al Catedralei Patriarhale. În ziua praznicului, la ora 7 dimineața, vor fi scoase în procesiune și așezate al baldachinul Sfinților, moaștele Sfinților din Catedrala Patriarhală. Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfântul Cuprios Dimitri cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor și Sfântul Ierarh Nectari de la Egina. La ora 9, soborul de slujitori, ierarhi, preoți și diaconi, înveșmântați, vor porni de la reședința patriarhală în procesiune până la baldachinul Sfinților, unde ierarhii se vor închina la Sfintele Moaște și apoi tot așa, în procesiune, vor ajunge pe altarul de vară din proximitatea Catedralei Patriarhale. Acolo se va săvârși Sfânta Liturghie de către preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi și preoți și diaconi.
2: În ziua hramului, după săvârșirea Sfintei Liturghii, vor fi anunțați câștigătorii celor două concursuri naționale organizate de Patriarhia Română.
5: La momentul potrivit, preafericitul Părinte Patriarh va ține cuvânt de învățătură după citirea Sfintei Evanghelii. Iar la sfârșitul Sfintei Liturghii va fi o slujbă de pomenire pentru eroii neamului, un parastas, care se săvârșește în această zi în mod special pentru eroii neamului nostru. După terminarea acestui moment, va fi un moment cultural educațional, când vor fi desemnați, vor fi anunțați câștigătorii concursului național catehetic. Îndemnăm pe toți credincioși și creștini să participe la aceste două mari slujbe, săvârșite în aceeași zi, Sfinții Împărați Constantin și Elena și Înălțarea Domnului, pentru că mulți poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena și apoi toată țara cinstește pe eroii neamului nostru.
2: Părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziar al Catedralei Patriarhale, joi de la ora 16 vor fi săvârșite slujba vecerniei și a paraclisului Sfinților Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale. Introducerea Sfintelor Moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios. În ziua praznicului Înălțării Domnului, joi 21 mai, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
6: Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă.

0: Sărbătoarea înălțării Domnului, ziua eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul înălțării Domnului, ziua eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale Istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralei Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe colina Patriarhiei.
1: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Participarea României la războiul împotriva Uniunii Sovietice a fost analizată în cadrul unui eveniment organizat astăzi de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române prin Centrul de Studii Ruse și Sovietice Florin Constantiniu. Conferința 85 de ani de la intrarea României în războiul împotriva URSS, context și consecințe istorice, a adus în discuție decizia țării noastre de a fi alături de Germania și de alte state membre ale axei în cel de-al doilea război mondial, componenta economică a atacării Uniunii Sovietice și pozițiile partidelor istorice PNC și PNL. Florin Abraham, directorul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, a reliefat în cuvântul de deschidere a evenimentului academic importanța acestui moment istoric.
2: Un moment important atât din perspectivă istoriografică, dar și pentru memoria istorică națională. Aș spune că pentru a înțelege decizia din 22 iunie 1941 este necesar să privim dincolo strict de momentul militar și să analizăm de fapt contextul geopolitic creat la finalul sfârșitului anilor 30. În fapt, intrarea României în război împotriva Uniunii Sovietice a fost în mare măsură consecința directă a jocului marilor puteri asupra Europei Centrale și de Est, într-un context în care statele mici au devenit obiect al negocierilor strategice între imperii. În fapt, după cum este bine cunoscut, punctul de plecare al acestei succesiuni de crize îl reprezintă pactul Ribbentrop-Molotov, urmat de destrămarea sistemului de alianțe construit la finalul primului război mondial. În vara anului 1940, de fapt, România a traversat una dintre cele mai grave crize din istoria sa modernă, iar ultimatumul sovietic și ocuparea Basarabiei și a Bucovinei de Nord au reprezentat nu doar o amputare nedreaptă teritorială, ci și un șoc politic, militar și moral pentru societatea românească.
1: Florin Abraham, directorul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, lucrare intitulată România și intrarea în războiul împotriva URSS, a fost prezentată de Constantin Corneanu, cercetător științific în cadrul Institutului Revoluției Române din decembrie 1989.
3: Sunt 85 de ani de când România a intrat în cel de-al doilea război mondial prin trecerea Prutului oficial la 22 iunie 1941. Obiectivul politico-militar și strategic al României în acel timp a fost redobândirea Basarabiei, nordului Bucovinei și ținutul Herței, deci aducerea acasă a ceea ce pierdusem în 1940, cu speranța că într-o viitoare și posibilă pace a Germaniei, așa cum se prefigura ea după primele bătălii de pe frontul de Est, România ar putea la o viitoare conferință de pace să renegocieze și readucerea acasă a Transilvaniei Nord-Vest, răpită în urma arbitrajului de la Viena din august 1940. Am participat cu acest obiectiv politico-strategic, a trebuit să intrăm în acest război, deși n-am fost pregătiți din punct de vedere militar. A fost un război, a fost o luptă, unii ar putea spune că a fost în zadar, însă pentru conștiința națională românească, pentru cei care au trăit vremurile și pentru cei care le studiază, este foarte important să înțeleagă că nu se putea altfel, pentru că era pământul nostru și rămâne o mare discuție, atât istoriografică cât și politică, dacă Basarabia este românească sau rusească. Eu cred că este românească și merită să luptăm pentru ca ceea ce a fost al nostru, ceea ce a fost răpit în iunie 40, să se întoarcă acasă.
1: Constantin Corneanu, cercetător științific în cadrul Institutului Revoluției Române din decembrie 1989, despre cauzele intrării României în războiul împotriva URSS, am aflat de la Ion Constantin, cercetător emerit al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului.
4: Cu ocazia împlinirea 85 de ani de la războiul, izbucnirea războiului împotriva Uniunii Sovietice, am prezentat o comunicare despre împrejurările istorice care au ocazionat intrarea României în război alături de Germania în acea perioadă, pentru dezrobirea teritoriilor ocupate cu un an în urmă, Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța. Deci România a avut în această alăturare militară cu Germania obiective proprii care nu erau aceleași cu ale Germaniei. anii lui Hitler. Erau pur și simplu motivate de dorința întregii populații.

0: populației și anumite politice din acea vreme de recuperare, de eliberare, de zdrobire a unor teritorii care fusese samavolnic ocupate de Uniunea Sovietică cu un an în urmă. Sigur că se poate spune că ar fi fost de dorit o reacție imediată în 1 iunie 40 față de ultimaturile sovietice, dar clasa politică de atunci și conducerea militară n-au considerat bine și n-au considerat oportună o astfel de mers și acest lucru s-a făcut un an mai târziu când, în condițiile în care regimul lui Carol a luat sfârșit și a văzut cu abdicarea lui și cu venirea regiului Mihai la tron și atunci sigur că în această oportunitate s-a considerat că este un moment favorabil pentru a dobândi teritoriile românești dincolo de Prut.
1: Ion Constantin, cercetător emerit al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului. La eveniment au participat cadre didactice, cercetători și studenți doctoranți de la Universitatea din București, Universitatea din Craiova și din alte institute ale Academiei Române. Un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou a fost adus astăzi la parohia Tudor Vladimirescul 1 din cartierul bucureștean Rahova. Evenimentul duhovnicesc este prilejuit de hramul Bisericii Parohiale Sfinții Împărați Constantin și Elena și se desfășoară pe durata a 3 zile. După amiază a fost întâmpinată delegația parohiei Soborul Maicii Domnului din sectorul 3 al capitalei, care a adus racla cu cinstitul odor, ce a fost așezată într-un baldachin special amenajat. Apoi a fost săvârșit acatistul Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Racla cu Sfintele Moaște va rămâne spre închinare până joi la ora 16. La această biserică a pictat și Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cea mai frumoasă scenă este icoana De tine se bucură, pictată pe peretele de răsărit al pronaosului. Tot acolo se află și judecata particulară a sufletului, mai rar întâlnită, pe care Sfântul a pictat-o pe peretele de apus în anul 1970. Biserica parohiei Tudor Vladimirescu I se află pe strada Mărgeanului, numărul 6, în sectorul 5 al capitalei. Membrii Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor vor organiza mâine, în ajunul Înălțării Domnului, a 6-a ediție a pelerinajului pedestru către Mănăstirea Neamț, cu ocazia hramului acesteia. Amănunte despre desfășurarea programului am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
2: Pelerinii din Târgu Neamț vor începe programul la ora 8 prin participarea la Sfânta Liturghie oficiată la Biserica Sfântul Haralambie din Târgu Neamț, după care traseul va continua spre Parohia Lunca și Parohia Nemțișor, unde participanții vor merge către Zimbrărie, loc în care se vor întâlni cu grupurile de pelerini venite din Pipirig, Boboiești, Leghin și Stânca. În același timp, pelerinii din Pipirig vor lua parte începând cu ora 8 la Sfânta Liturghie, săvârșită la Biserica Catedrala Munților din Pipirig. Traseul acestora va include popasuri la parohia Stânca, parohia Leghin și schitul Braniște, urmând ca grupul să ajungă și el la Zimbrărie, unde se va realiza întâlnirea cu pelerinii veniți din Târgu Neamț, Lunca și Nemțișor. Împreună, toți participanții își vor continua drumul către Mănăstirea Neamț, unde se vor uni în rugăciune în cadrul slujbei privegherii.
1: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Locuințele a două familii cu mulți copii vor fi modernizate prin implicarea departamentului provital Arhiepiscopiei Iașilor. O familie este din județul Neamț, iar una este din Episcopia de Bălți, Republica Moldova. Investițiile vor fi realizate cu sprijinul donatorilor în cadrul proiectului Dar pentru Copii. Am aflat amănunte de la părintele Radu Brânză.
3: Una dintre acestea este familia Roșu din comuna Vânători Neamț, din protopopiatul Târgu Neamț. Este o familie cu 7 copii, ambii părinți lucrează și cresc cu multă bucurie copiii, însă în același timp, confruntându-se cu unele probleme ale casei, igrasia și spațiul de acum mic, căutăm împreună să rezolvăm aceste situații pentru că acești copii merită. Sunt copii buni la învățătură, doi din trei fiind chiar bursieri în cadrul programului de burse pe care departamentul nostru îl derulează. Familia Curecheru din localitatea Sadovoie, municipiul Bălți, Republica Moldova, este o premieră în cadrul proiectului Dar pentru Copii, pentru că această familie, așa cum am spus mai înainte, locuiește într-o altă eparhie și această colaborare dintre noi face parte din colaborarea mai largă, mai extinsă pe care ar Arhiepiscopia Iașilor, oare cu Episcopia de Bălți. Familia Curecheru este o familie compusă din 12 membri, 2 părinți, 10 copii.
1: Părintele Radu Brânză, coordonatorul departamentului Probita Iași. La final, datele despre vreme de la ANM. Până sâmbătă dimineață la ora 10 este în vigoare o informare meteo care vizează instabilitatea atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului. Are detalii meteorologul Mihai Timu.
4: Ne așteptăm la perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină, în special în jumătatea de est a țării. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor aduna și cantități de apă mai însemnate de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de 40-50 de litri pe metru pătrat. În plus și vântul va avea intensificări temporare în acest interval în regiunile estice, urmând ca joi și vineri ele să se manifeste și în vest și centrul teritoriului, vorbind de viteze în general de 45-55 de kilometri la oră, iar în zona montană înaltă, rafale pot atinge 60-80 de kilometri la oră.
1: De mâine dimineață, de la ora 8 până seara la ora 22, va fi în vigoare o atenționare cod galben de intensificare ale vântului.
4: Va fi valabil pentru Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei. Acolo ne așteptăm ca din când în când să avem viteze ale vântului de 50 până la 65 de kilometri la oră.
1: Meteorologul Mihai Timu. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
6: Aici, Radio Renașterea. Viața Bisericii.
7: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci alături de mine și săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
8: Bine v-am regăsit, Doamne ajută!
7: Dacă săptămâna trecută am vorbit despre Sfântul Cuvios Petroniu de la schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos, de data aceasta rămânem în Muntele Athos și vorbim despre părintele Dionisie de la Colciu, o figură duhovnicească extrem de puternică și ușor de recunoscut pentru publicul larg prin simplitatea și autenticitatea vieții lui. Originar din România, părintele ajunge la chilia Colciu și viețuiește acolo până la vârsta de peste 90 de ani, a dormit în Domnul în 2004. Haideți să vedem o scurtă biografie a părintelui și apoi prin ce s-a remarcat viața aceasta duhovnicească și cum ajunge să fie canonizat de Patriarhia Ecumenică împreună cu părintele Petroniu Tănase.
8: S-a născut în 22 septembrie 1909 în comuna Vorniceni, județul Botoșani, într-o familie de țăran cu 8 copii, iar la botez a primit numele Dumitru, fiind cel mai mic copil al familiei. Tatăl său, Ioan, a fost un om foarte credincios, dar a murit când Dumitru avea doar un an și câteva luni. Deci, iată, încercări din fragedă copilărie. A absolvit doar 4 clase primare. 1909 a venit primul război mondial și de aceea săracul nu a reușit să-și continue studiile, cu toate că a fost premiant și 2 ani de zile a făcut o școală profesională. L-a urmat pe fratele său Gheorghe în viața monahală și începând cu din 1923 intră într-o mănăstire la schitul Măgura din Moldova. 3 ani mai târziu, 6 septembrie 1926, cu alți 2 părinți, având doar 17 ani, pleacă la Sfântul Munte Athos.
7: E foarte interesant că toți acești părinți despre care am vorbit noi în ultimele săptămâni au intrat foarte devreme în mănăstire. Am zice chiar la perioada pubertății.
8: Da, sigur, e altă lume în care trăiau ei atunci. Și
7: maturizați mult mai devreme, probabil.
8: Da, dai seama, războiul prim mondial care a lăsat multe victime și orizontul vieții era altul al oamenilor, adică inclusiv căsătoriile, nu? Se făceau până la
9: 18, 19, 20 de ani. O, mi-aduc aminte că am citit-o. Dar și dacă citim literatură din epocă, nu? Vedem că, dau un exemplu, o fată care nu era măritată la 20 de ani. Spunea că e trecut, nu? La 20 de
10: e
9: ani.
10: E bătrână.
9: E bătrână, nu? La fel și un bărbat, dacă la 20 de ani nu era surat, omul era considerat pierde vreme, nu? Vara, adică...
10: Cu probleme.
9: Da. Societatea, pur și simplu, orizontul vieții oamenilor era altfel structurat.
10: Și viața era mult mai scurtă.
9: Da, și asta e adevărat. Viața era mai scurtă, putea să fie secerată de o molimă, de o... Încă nu avem descoperite atâtea
10: vaccinuri
9: și
10: medicamente,
9: exact.
10: Antibiotice.
9: Da. Și până la urmă, cred că, să știi, părinte, că ai dreptate, m-am gândit și la asta, intrând oamenii ăștia așa de tineri în viața monastică, lumea asta n-a mai apucat să-i strice, adică totuși ei au avut o curăție sufletească și trupească de acasă, nu? Și în mănăstire, în viața monastică, ei altfel intri la 14 ani, nu sau zic, până în 20 de ani, când tu nu ai trăit în lumea asta care se, nu știu, cu tot ce înseamnă depravarea, nu, pofta ochilor, pofta trufia vieții și pofta trupului, cum zice Sfântul Apostol Ioan într-una din epistolele lui. Altfel te poți așeza în viața monastică. Sigur că te lucrează duhurile, dar ce mai impresionant și la părintele Petroniu și la părintele Dionisie, sigur, și la părintele Cleopa și la părintele Paisie, oamenii ăștia nu au fost încercați sau nu s-au împiedicat așa cum ne împiedicăm noi la poftele astea carnale, adică spatele astea trupești care ne rod pe noi și am impresia că astea cel mai greu de biruit. Fie desfrânarea, fie gâtul ăsta fără, fie droguri, fie fumat, tot ce știm noi că sunt problemele astea care ne macină și până la urmă ne distrug, că ne omoară mai repede. Oamenii ăștia vorbesc de smerenie, vorbesc de rugăciune, vorbesc de asceză, deci ei lucrau deja la despătimire, cum să zic, care sunt în vârful piramidei și care sunt mult mai greu de dezrădăcinat din sufletele noastre, nu? Din viața noastră. Și și-au sfințit viețile încă din tinerețe, când te uiți. Păi nu știu câți dintre noi ne-am putea închipui astăzi, dau un exemplu, să trăim fără curent electric. Nu am zis fără internet, fără curent electric. Gândiți-vă că la Muntele Athos, părintele Dionisie, că despre el vorbim, plecat cu alți trei călugări la nici 20 de ani la Muntele Athos, acolo încă nu exista curent electric. Totul se căra, se ducea fie în spate, fie cu mularul. Mularii sunt niște măgari. Nu existau drumuri cum există astăzi. Cărai în spate.
10: Astăzi e mult mai ușor și pentru pelerini atunci când plecăm la Sfântul Munte Athos.
9: Ai toate facilitățile.
10: Avem astea. Și microbuze.
9: Da, dușuri, ai, no,
10: te băi, gândești, paturi, tot ce trebuie.
9: Te gândești ce viață austeră. Și părintele Dionisie, poate spre deosebire de alți părinți, vedem că omul ăsta a dus o viață austeră, a trăit în sărăcie lucie până la sfârșitul vieții. Deci, din 1926 până la sfârșitul vieții, în 2004, el a stat la Muntele Athos, n-a mai ieșit niciodată din munte.
10: Și recunoscut pentru viața sa simplă, pentru povățuirea duhovnicească simplă, fără foarte multă teologisire.
9: A vrut să se stabilească cu părintele Sebastian, Gimnazie și Dumitru la schitul Prodromul, dar n-au fost primiți acolo. Și atunci s-au stabilit, au cumpărat, de fapt, chilia Buna Vestire de pe teritoriul Mănăstirii Pantocrator. Acum, cei ce ne urmăresc, vorbim de Muntele Athos, Sfânta Chinotită, cele 20 de mănăstiri. Mănăstirile acestea pe teritoriul... Muntele Athos e împărțit, are secțiuni, așa cum să zic, cum e împărțită România pe județe, nu? Așa și Muntele Athos are secțiuni. Fiecare mănăstire din acestea au câte o secțiune pe munte.
10: Câte un teritoriu, exact, care le aparține.
9: Pe teritoriul respectiv sunt schituri, gen schitus, că vorbim de schitul Prodromul, nu românesc, care e pe teritoriul Marii Lavre. Dar când te duci și îl vizitezi, Prodromul arată ca o mănăstire, în care arată mai bine și mai frumos acum, că s-a investit mult după 90 și statul român și... Trebuie să spunem lucrul ăsta, că e un adevăr. Gigi Becali le-a dat foarte mulți bani acolo. S-au construit drumuri, s-au electrificat mănăstirea, s-au extins, s-a restaurat toată biserica, pictura, etc., etc. S-au făcut niște lucruri acolo extraordinare.
10: E o investiție extraordinară, da.
9: Care le-a ușurat viața părinților. Și sunt schituri și chiar colibe, cum le numesc ei, mai izolate, pe creste de munți, în zone unde nu poți să faci drum. Foarte aspre, unde bate vântul tot timpul. Mă rog, și părintele Dionisie a cumpărat o asemenea chilie. Ele se scoteau cumva, ca să înțelegem astăzi, la licitație. O mănăstire scotea 2-3 chilii la licitație, cineva trebuia să plătească la mănăstire și devenea dependent de respectiva mănăstire și se putea așeza acolo cât dura contractul, nu știu pe câți ani îl făceau. Și, sigur, mănăstirea mamă avea o responsabilitate în ceea ce privește, nu, poate, hrana acestor părinți. Ei îl trebuia să îl pomenească pe starețul mănăstirii respective la slujbe, dincolo de faptul că e pomenit întotdeauna patriarhul ecumenic, care este sub jurisdicția lui, Muntele Athos.
10: Poate ar trebui să mai amintim și faptul că numărul mănăstirilor și al schiturilor din Sfântul Munte Athos este reglementat și el nu poate fi modificat. Adică rămâne același număr de mănăstiri și același număr de schituri. Nu știu în ceea ce privește colibele sau chiliile.
9: Pentru că în epoca asta, când a mers părintele la Athos, marea majoritate a mănăstirilor nu mai aveau o viață de obște, cum îi spunem noi. Adică nu erau călugări împreună zi de zi. Ei trebuiau mai mult răsfirați, câte unu, doi maxim, și numai duminica se adunau la mănăstire, slujau Sfânta Liturghie, aveau o agapă comună și pe aia se întorceau, deci era o viață idioritmică, se numește în termeni, să spunem, monahali, adică de sine. De pildă așa a trăit părintele Paisie Aghiorătu, Sfântul Paisie Aghiorătu, nu știu, se ducea rar la liturghie, că și el a fost doar monah, n-a fost ieromonah, deci n-a fost preot. E, părintele Dionisie, tot așa și interesant, vedem că, deci ei au împrumutat bani să cumpere această chilie unde s-au așezat toți patru și apoi 3 ani de zile au lucrat la ca argați, deci ca servitor la mănăstirea Iviru, ca să
10: plătească
9: datoria. Au cărat, au făcut muncile care li s-au dat acolo, viață foarte aspră. În 1927, Dumitru este tuns călugăr cu numele Dionisie, iar în 1931 este hirotonit ierodiacon. După moartea starețului lor, părintele Sebastian, frații Ignat merg în 1933 la chilia Sfântul Tihon din Zadonsk, din Capsala, condusă de starețul Chedion Chelar. Împreună cu acesta vor prelua în 1937 chilia Sfântul Gheorghe din Colciu, pe care au refăcut-o din temelișii, de care părintele Dionisie nu se va mai despărți niciodată. A fost hirotonit ieromonah în 1937 la chilia Sfântul Tihon de către episcopul Sfântului Munte Ierotei, iar duhovnic devine în 1945. Această chilie din Colciu, Sfântul Gheorghe, este pe teritoriul mănăstirii Vatoped. S-a nevoit aici, urmând exemplu fratelui său, părintele Gimnazie, care ajunsese la o mare sfințenie înainte de sfârșitul său pământesc în 1965. În 1979 devine conducătorul chiliei, avându-l alături pe eschimonahul Ioan Șova, celor doi adăugându-li se în următoarele decenii și alți viețuitori. Aș vrea să spun două vorbe despre părintele Ioan Șova. Părintele Ioan Șova, eu nu l-am cunoscut, dar am auzit multe despre el de la fiul lui. Fiul lui e părintele Dorin Șova, actualmente este cel mai bătrân preot din Cluj. Părinte, face 90 de ani. În decembrie 2026 se dea Dumnezeu sănătate. Eu am crescut lângă părintele ăsta și așa am auzit pentru prima dată de părintele Dionisie Ignat. Părintele Șova, deci tată, bătrânul, a fost inginer, constructor, poduri, drumuri. S-a pensionat în anii 70 și a intrat în monahism. S-a dus la mănăstirea Siestria și în contextul ăsta, când li s-a permis unor călugări să meargă să repopuleze Athos-ul, comuniștii l-au lăsat și pe el să plece. Dar cum? Reținându-i pensia, cum ăsta a lucrat toată viața, da? Și nu i-a mai dat pensie. Deci el s-a dus acolo cu rasa de pe el. Asta știu de la fiul lui, repet.
10: Ce și, interesant.
9: Da. Pensia fiind reținută de stat și soția lui rămânând în grija celor doi fii, părintele Șova, care a fost preot la catedrala noastră vreme de 13 ani diacon în timpul arhiepiscopului Teofil Herineanu și apoi a fost slujitor la biserica, la două biserici în mănășturi, vreme de 50 de ani. La Calvaria, cum e cunoscută în mentalul colectiv, da. Deci Sfinții Apostol Petru și Pavel, și apoi la dormirea Maicii Domnului din cimitir, de unde s-a și pensionat și unde și mai vine până în ziua de astăzi câteodată, acum are niște probleme, nu, la 90 de ani e mai greu. Dar eu de le l-am auzit pentru prima dată și el a vizitat pe tatălui după căderea comunismului în anii 90, când s-a putut deplasa și asta mi-a spus, zice, măi, când l-am văzut pe tata, am început să plâng și pe părintele Dionisie, pentru că trăiau într-o sărăcie lucie, zice, le-am lăsat hainele mele, le-am lăsat liturghierul meu, nu aveau și, bun, pentru ei asta era cumva cotidian, firesc cu vieții. Ei asta înțelegeau.
10: Era o sărăcie asumată.
9: Da, exact. Nu s-au plâns, dar zicem, eu când i-am văzut, măi, zice, mi-au venit să plâng acolo și m-am ascuns întotdeauna de tata. Părintele, foarte rar povestea, părintele Dorin Ciova, un om foarte modest, așa și smerit, nu vorbea de tatălui, dar eu am auzit de el pentru că avea o fotografie cu părintele Dionisie și cu tatălui și o punea totdeauna când sluja, o punea pe Sfânta Masă pe altar. Și eu, dar păi cine bătrânie aia, tânăr fiind la 15-16 ani, nu mergea să cânt la liturghie și, mă, cine-s moșe aia? Păi zice, e tata, mă, e tata. Și părintele Șova s-a stins în 2009, deci la 5 ani după părintele Dionisie. Și a fost cinstit după moartea părintei, chiar dacă nu a fost preot, de către obștea care s-a strâns acolo, mai ales după 90, când s-a permis din România să nu s-a putut merge în democrație, ca adevăratul gheronda al schitului. E impresionant. Și acum să ne gândim, părinte și dragi ascultători, avem un om simplu, cu 4 clase, care ajunge stareț, care duce o viață de sărăcie, de ascultare, de nevoință. Avea și votul ăsta în plus al nespălării. Există unii călugări care fie nu vorbesc, fie, uite, nu se spală, consideră că e o nevoință și e o nevoință în plus. Și pe omul ăsta încep să-l caute. Stareții de la Mănăstirea Muntelui să se spovedească. Episcopi din Grecia și din Cipru, un dintre ucenicii lui, e episcopul actual, episcop de la Limassol, care a dat mărturie despre sfințenia vieții părintelui. Deci vorbim de erari, mitropoliți, stareți și de către prințul Charles al Marii Britanii, actualul rege al Angliei, care a participat la mormântarea lui.
10: Ia uite ce lucru
9: extraordinar. Și prin asta vezi cum lucrează Dumnezeu, da? Trece la cele veșnice în 11 mai 2004 la 95 de ani, din care 78 de ani petrecuți în Sfântul Munte Athos. Eu am aflat despre el, cum v-am spus, de la părintele Șova. Și apoi, în 2010, când am fost la Athos, au apărut 3 volume. Se numește Stareții Dionisie, duhovnicul de la Sfântul Munte Athos, editura Prodromos. Mi le-am cumpărat atunci și le-am citit, sublinieri, o să vă, la sfârșit, cu multe fotografii din viața părintelui. Rămâi, cum să, eu am rămas atunci uimit. Nu mi-a venit să cred că a existat în secolul 20 o asemenea asumare a monahismului, cum citești în Pateric, că a fost în pustia Egiptului în secolul 4. Deci cum trăia Antonie cel Mare, sau cei din pustia Palestinei, nicio diferență între ei și părintele Dionisie.
10: La un moment dat, într-una din întâlnirile noastre, vorbeam despre anumite complexe pe care le au uneori românii. Ei bine, aceste biografii ale sfinților pe care îi amintim în această perioadă ar trebui să șteargă orice urmă de complex legat de naționalitate, pentru că iată ce sfinți extraordinari avem din neamul nostru.
9: Părintele e impresionant din multe puncte de vedere, prin simplitatea lui, a orbit, apropo, în ultimii 7 ani ai vieții, nu a mai văzut, pentru că nu s-a dus la doctor, nu, asta merge, te operezi de cataractă, a refuzat și asta și unul dintre ucenicii lui povestește că într-o noapte a ieșit din chilie să meargă la biserică și a căzut de pe scări 2 metri și a frânt, și-a rupt o gleznă și a avut o fisură la bazin și nu s-a dus la medic. 2 ani de zile așa a trăit până a murit. Ce chinuri, prin ce suferințe, nu? Niciodată nu s-a plâns. Deci sunt niște, pentru unii care nu au citit nimic din spiritualitatea ortodoxă, din ascetică, astea pot să se pară din alt film, nu? Din chestiuni științifico-fantastice, dar pentru noi de asta am spus că acest om, acest sfânt, eu nu cred că e o diferență între el și marii părinți ai pustiei, pentru că omul ăsta și-a asumat tot și în jurul lui a răspândit aceeași pace, aceeași bucurie, aceeași lucrare a Duhului Sfânt, cum a făcut-o marii părinți ai bisericii, marii pusnici din secolul 4-5. Deloc întâmplător, dacă citim aceste cărți, că sunt practic cărțile acestea trei pe care le-am pomenit, sunt dialoguri înregistrate ale lui cu diversi pelerini care i-au călcat pragul. Și vedem că pune foarte mult accent pe smerenie și lupta împotriva egoismului. Spune că egoismul, citez, e cea mai mare blestemăție înaintea lui Dumnezeu, cea mai neiertată patimă, nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea oamenilor.
10: În timpul care ne-a rămas, poate ar fi util să trasăm așa câteva perspective duhovnicești din viața părintelui sau câteva direcții. Ce am citit eu despre părintele e că avea o abordare foarte simplă a vieții duhovnicești, fără teologii înalte, fără lucruri complicate, ci lucruri elementare, lucruri foarte simple, nu punea poveri mari.
9: Cel mai bine ar fi să citim din ce a spus el. El n-a scris nimic, repet, a fost înregistrat, iar părinții de la Chilia au editat aceste volume. Eu am cele trei, am înțeles că au mai apărut în ultima vreme câteva, de când cu canonizarea, și la sfârșit mi-a plăcut, au strâns așa câte 100 de capete, a 200 și a 300 de capete. Și vreau să vă citesc din aceste capete ale starețului Dionisie, pentru că ele configurează cel mai bine profilul lui spiritual. Cu relevanță atât pentru monahi, monahii, preoți și credincioșii de rând de astăzi, că trăim în lume, că trăim în România, că trăim oriunde am fi. Preoții și mai mult arhierei trebuie să fie ca soarele, așa să strălucească pentru credincioși și creștinii de rând. Preotul este apostolul neamului, să apere credința și neamul. Suntem creștini și români. Mi-a plăcut, repet, suntem creștini și români. Nu era etnofiletis părintele cum l-ar acuza unii, vorbea greacă, îi primea pe toți. Mai spune ceva care m-a impresionat și aș vrea să citesc, să audă, să-l audă cei ce ne urmăresc. Mare necaz este că noi, românii, avem o mare slăbiciune. Nu ne iubim între noi. Suntem gata la orice pas să ne distrugem unul pe altul. Neamul nostru ne urâm, ne pismuim. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta, pentru că eu sunt român și așa mă consider, ca un bun român și-mi iubesc neamul. Să avem dragoste de aproapele, să nu avem dragoste vicleană, adică să fac alegere că acela e viclean, că celălalt așa. Eu trebuie să iubesc pe toți ca pe mine însumi, căci așa îmi poruncește biserica. Noi cunoaștem adevărul, credința ortodoxă, să o ținem, să o respectăm, ceilalți cu ale lor. Faptul că eu îl iubesc pe aproapele nu înseamnă că îmi însușesc sau aprob credința și patimile lui, la fel și cu dezbinările din ortodoxie. Să ne sfătuim cu blândețe, sfătuire duhovnicească, să ne tăiem nervii și atunci se pogoară harul Sfântului Duh peste noi. Cum trebuie să ne rugăm? Să spunem cea mai scurtă și cea mai puternică rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Să spunem cu umilință rugăciunea, ca și cum Dumnezeu ar fi aici, cu noi. Trebuie să ne rugăm din inimă, din suflet, din adevăr. Părinte Robert, m-a impresionat, nu doar ai, am, mai mult în cărți apare despre rugăciune și la el și la Părintele Iustin, apropo de Petroniu Tănase și ceilalți, prezența și, practic, seriozitatea în slujbe, la slujbe. Cred că noi astăzi am pierdut și acum o spun și cum ani de zile m-am dus, am fost cântăreț la biserică și am participat la slujbele bisericii și acum ca diacon altfel le simt. Dar mi se pare că marea problemă sau criză pe care avem noi astăzi este că nu mai conștientizăm că în momentul în care noi intrăm în biserică, într-un lăcaș de cult și mai ales la Sfânta Liturghie, noi acolo suntem în prezența lui Dumnezeu, deci Mântuitorul Hristos. Cetele îngerești, Maica Domnului, Sfinții sunt acolo cu noi. Și pleacă, să mă ierte confrații preoți, de la altar. Dacă noi suntem concentrați acolo 2-3 ore cât durează slujba și nu avem alte preocupări, transmitem asta credincioșilor. Dacă nu suntem, atunci... Deci problema asta, și cel din tâi sunt eu, adică eu îmi asum că-ți fuge mintea. Uite, oamenii ăștia și asta ne învață, cred. Pe mine asta m-a izbit la Părintele Dionisie și la Părintele Petroniu, la Părintele Cleopa, la Părintele Paisie. O aveau conștiința prezenței lui Dumnezeu în lume și mai ales în biserică, în liturghie, în slujbe. Păi nu era o chestie, un ritualism. Nu? Că e pericolul ăsta al de ce acuza Mântuitorul pe farisești, pe cărturari. Nu? Că erau... morminte văruite. Adică, mergem că trebuie, nu știu, la cele 7 laude, utrenia, liturghia, vecernia, ne trebuie făcute ca așa scrie în carte. Nu! Slujbele sunt oportunitatea noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu. De ce a spus el aici, Părintele Dionisie, cum trebuie să ne rugăm? Să spunem cu umilință, ca și cu Dumnezeu ar fi aici cu noi. Asta mi se pare că noi trebuie să ne reamintim astăzi, dragii mei, că Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu nu ne-a părăsit. Asta e una dintre marile înșelări ale diavolului în lumea de astăzi. Ne toți trecoară în suflete îndoială. Dumnezeu este cu noi, Hristos nu ne-a părăsit. Deci când mergem la biserică, să încercăm să ne adunăm și 2 ore cât stăm acolo duminica la Sfântul Dumnezeu, să fim acolo. Nu știu, telefonul să-l punem într-o poșetă sau într-o pungă, nu în buzunar. Să fim acolo. M-a impresionat foarte mult.
10: E o mare ispită asta cu telefonul, cu internetul aduse în biserică.
9: Deci ați văzut, a pus foarte mult accent pe rolul preotului, pe faptul de a ne iubi unii pe alții. M-a impresionat și asta, dragostea față de aproapele, păzirea ortodoxiei, dar asta nu înseamnă să-i urăști pe ceilalți. Vedeți că sunt unii care instrumentalizează uneori astăzi pe anumii sfinți și inclusiv pe Părintele Dionisie l-am văzut instrumentalizat de unii talibani care pentru ei toți se retici, nimeni nu se mântește în ortodox. Ce spune el aici? Să-i respectăm pe ceilalți cu ale lor. Dacă ne întreabă, să le dăm răspuns. Dar nu le torn cu tolcer un cap. Și vedem asta. De ce s-a dus prințul Charles la el, domnule? Omul ăla nu e ortodox. Nu că e anglican. Sigur, tatălui provine dintr-o tradiție ortodoxă. Și s-a și cântat la mormântarea prințului Filip. Cu duhurile drepte. Nu știu cât s-au observat. Pe melos rusesc. Dar părintele a primit pe toți. Și le-a ținut un cuvânt, poate s-a rugat pentru ei. Deci nu, vedeți, nu, să avem grijă, dragii mei, cei ce ne urmăriți, să nu punem, să mă iertați că e neacadez, să nu punem botul la câte o decontextualizare. Ei un citat din Părintele Dionisie sau din Părintele, din Sfântul Părinte Stăniloae și cu asta ajungi ca un sectar. Să mă iertați.
10: Și nu numai, astăzi circulă pe internet foarte multe, așa zise, ziceri ale câte unui sfânt, care nu au acoperire. Dacă cineva pune o icoană a unui sfânt și un citat, nu înseamnă că neapărat sfântul respectiv a făcut afirmația aceasta.
9: Exact, și de multe ori ele sunt decontextualizate.
10: Exact.
9: Scoase dintr-un anumit, nu știu, dintr-o predică sau... Până la urmă, și ăsta necuratul cu corne, e cel mai mare teolog și dacă vrea să te înșele, te înșală cu Biblia în mână. Să fim atenți. Uitați ce spune în continuare. După cum vedem, citez, toate despărțirile din biserică nu s-au făcut din motive direct dogmatice, ci din cauza patimii și a egoismului, mai mult pentru întâietate. Nu au stat să discute, să mai lase fiecare de la el. Abia apoi au apărut diferențierile dogmatice. Am încheiat citatul. Vedeți? Foarte mult accent pune pe smerenie. Revin, am mai spus, merita cugetare, smerenie. De aici pleacă toată asceza lui, toată viața lui spirituală. Dom'le, te smerești înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu. De ce? Că știi că de un om smerit nu se poate apropia ăla cu corne. Că el e exact opusul, e mândria, e orgoliu, e toate patimile astea. Interesant, în continuare vorbește despre libertate. Deci rugăciune, asceză, dragoste, libertate, spune el. Că cel mai mare dar făcut, citez, de Dumnezeu oamenilor, libertatea de a alege între bine și rău. Vrei, te mântuiești, nu vrei, nu te mântuiești. Impresionant. După aceea, dacă vrem să luăm câteva învățături referitoare la roadele Duhului Sfânt în viața noastră, uitați ce zice. În toate situațiile, oricâte necazuri ar fi, trebuie să ne punem nădejdea toată la Domnul și singuri să ne facem în pace, să ne străduim din toate puterile, să ne păstrăm pacea lăuntrică, să fim buni și calmi, că nervii nu-s buni. Iritarea nervoasă îl distruge pe om și sufletește și trupește. Sunt situații când am avea tot dreptul să ne tulburăm, că la mijloc e lucrarea de satanei, dar noi să ne facem în pace cu răbdare și cu iubire de aproapele. Vedeți, un om care, repet, omul ăsta nu a studiat psihologie, poate nu a citit toate colecțiile patristice, dar l-a învățat experiența aia muntelui, într-o obște mică, 4-5, după aceea, după spovedanile, nu că, repet, Părintele Dionisie, că ieromonah din 1957 duhovnic, căutat de foarte mulți, de pildă starețul de la Vatoped, Părintele Efrem, care a fost și la noi de mai multe ori în România, el în prologul cărților îl descrie foarte frumos pe Părintele Dionisie și scoate în relief tocmai calitățile lui spirituale extraordinare. Și spune că l-a cunoscut foarte bine și zice că străia într-o încăpere smerită de numai 5 metri pătrați. L-am iubit și l-am respectat, spune Părintele Efrem. Toate în ființa sa respirau smerita cugetare, chipul luminos, zâmbetul cald, vorba blândă și sfătoasă, delicatețea, hazul și simplitatea. Felul în care își ascundea nevoința și lucrarea călugărească, într-un cuvânt, noblețea sa duhovnicească. Deci sfaturile, povețele pe care le-a dat, sau pur și simplu răspund la întrebări, astea au țâșnit din experiența vieții lui și de asta am spus că se aseamănă foarte mult cu părinții pustiei. Aș vrea să vă mai citesc din aceste capete două referitoare la blândețe și smerenie, pentru că îl caracterizează pe el până la urmă, le-am văzut întrupate în viața lui. Blândețea este cel mai bun medicament duhovnicesc pentru o viață bună și sănătoasă, atât sufletească cât și trupească. Smerenia adevărată nu se poate câștiga fără un povățuitor, mai ales astăzi, când egoismul este semănat încă din pruncie. În biserică trebuie să ascultăm cuvintele dumnezeiești ca și cum le-am soarbe, ca și cum am fi însetați. Așa să ne facem o dispoziție lăuntrică și atunci vom avea răbdare și ne vom folosi duhovnicește. Și aș încheia, părinte și dragi ascultători, cu ce ne spune părintele despre rugăciune, că până la urmă a fost lucrarea capitală a lui ca monah, ca preot. Orice rugăciune este bună, și Doamne Iisuse, și psaltirea, și să ridici mâinile în sus câteva minute să ceri milă la Dumnezeu, dar totul este să ai liniștea și pacea sufletească pe care o câștigi numai dacă ai înrădăcinat în sufletul tău smerita cugetare. Și întotdeauna când ne rugăm să o facem cu umilință, adică să știm că suntem nevrednici în fața lui Dumnezeu și chiar și că rugăciunea noastră nu este vrednică a fi primită.
10: Iată așadar câteva perspective duhovnicești din biografia Sfântului Părinte Dionisie de la Colciu.
9: Aș mai spune că proclamarea canonizării și în cazul Părintelui s-a făcut tot în noua Catedrală Națională din București de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Sanctitatea sa Patriarhul Bartolomeu, care l-a cunoscut și a și spus în cuvântul lui că l-a cunoscut, pentru că a fost acolo și l-a văzut. Și vedem cum un munte de smerenie, dar smerenie adevărată, care a trăit o viață, la muntele Athos, în sărăcie, lucie, în smerenie, în rugăciune, a fost proclamat, deci Dumnezeu l-a scos, nu părinte, Dumnezeu l-a scos și l-a pus în fața noastră, acolo, în biserica cea mai frumoasă și cea mai mare ortodoxă din lume. Că asta e acum biserica noastră, catedrala noastră din București, cea mai mare și cea mai frumoasă biserică ortodoxă din lume. O spun cu un pic de mândrie, dar vedem lucrarea lui Dumnezeu și nu întâmplător cred că Părintele Patriarh a hotărât să fie acolo proclamați, ca să ne arate încă o dată care e scopul vieții noastre. Și acolo moaștele lor au fost puse în două racle frumoase de argint și vedem cum Dumnezeu i-a umplut de har pe acești doi oameni care au fost cu adevărat smeriți. Acum eu pe Părintele Petronul l-am văzut, pe Părintele Dionisie nu l-am văzut pe viu, doar fotografii. Sugerăm celor care ne urmăresc, acum dai un click, Trinitas TV a făcut câteva documentare despre ei, sunt fotografii pe internet. Uitați-vă, dragii mei, la chipul Părintelui Dionisie. Să vedeți lumina de pe fața unui om care a murit orb și rămâi uimit. Deci vezi cum Dumnezeu a lucrat.
10: Lumina care luminează lumea.
9: Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru el, pentru Sfântul Dionisie Ignat de la Colciu.
10: Cam atât, stimați ascultători, pentru această săptămână. Am stat de vorbă cu părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până data viitoare, cele bune! Doamne ajută!
11: Radio Renașterea. Acasă la creștini.
12: Biserica în societate. Credința pusă în lucrare. Emisiune realizată de Mihai Tătaru.

Doamne ajută! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi, în cadrul emisiunii Biserica în Societate, am adus alături de mine un invitat care ne va vorbi despre un proiect deosebit. Părintele Claudiu Precup coordonează cantina socială Sfântul Arhidiacon Ștefan și a venit alături de mine pentru a ne spune cum a decurs totul de la începuturi și până în prezent.

0: Sfinția voastră, mulțumesc mult că astăzi sunteți alături de mine în cadrul acestei ediții a emisiunii Biserica în Societate. Bine ați venit!
1: Mulțumesc, cu drag!
0: Astăzi vorbim despre un proiect foarte drag Sfinției voastre și anume Cantina Socială Sfântul Arhidiacon Ștefan. Vorbim despre începuturi, despre felul în care a evoluat și despre modul în care putem noi să susținem acest proiect. Și din câte mi-ați spus atunci când mă documentam pentru emisiune, în 3 iunie 2002 se deschidea în Cluj Cantina Socială Sfântul Arhidiacon Ștefan. Proiectul arată în momentul de față așa cum vă imaginați atunci că va fi?
1: În parte da. Sigur că la început ideea cantinei era să ajutăm persoanele care au nevoie de ajutor material, în special hrană și îndrumare. De vremea aceea, prin 2002, economia în general a țării și economia Clujului arăta un pic diferit. Lucrurile erau mult mai negativ în sens economic. Inițial, ideea era să ajutăm persoanele mai vulnerabile, mai singure cu mâncare. A rămas aceeași idee și am completat la această idee cu ce am putut noi, cu îndrumare, cu consiliere, cu ajutor pentru a rezolva și alte probleme conexe problemelor sociale. Zic eu că proiectul în sine s-a dezvoltat bazându-ne pe nevoile pe care le-am identificat la oamenii care veneau la cantină.
0: E bine că ați reușit să faceți asta și v-a surprins numărul persoanelor care au apelat atunci la început la serviciile pe care le oferați sau v-ați așteptat să vină multă lume alături de dumneavoastră?
1: Sigur că la început oferea mâncare pentru 30 de persoane. Ulterior, numărul persoanelor care aveau nevoie de ajutor a crescut și cu timpul am crescut și am ajuns până la 100 de persoane, de serveam 100 de persoane prin proiectul Cantina Socială, iar în acest moment avem 85 de persoane. Dinamica numărului persoanelor de la cantina reflectă într-o oarecare măsură și dinamica economiei și realitatea socială în care noi trăim acum. Eu cred că, sau ce am observat anii trecuți, nevoia de hrană pentru oameni a scăzut, pentru că economia mergea mult mai bine, dar acum se pare că această nevoie iară e într-o oarecare creștere.
0: Și nevoia, într-adevăr, e crescândă, dar solidaritatea noastră este la cotele adecvate în momentul de față sau mai avem încă de lucrat pe acest palier?
1: Este, solidaritatea este, să știți că dacă nu ar fi, nu ar putea funcționa proiectul și nu ar putea merge mai departe. Este solidaritatea. Sigur că mai este loc în general în societate de solidaritate și eu cred că dacă solidaritatea ar fi mult mai dezvoltată, majoritatea oamenilor care ajung la proiecte sociale nu ar mai ajunge, pentru că dacă ei au un suport mai puternic în familie, în societate, în comunitatea în care trăiesc, ei nu mai ajung la astfel de proiecte pentru că și-ar găsi acolo răspuns. Aș face o paranteză. Spunea cineva că în Georgia nu sunt case de copii pentru că atunci când rămâne un copil orfan, automat este preluat de o rudă din familia lărgită sau de cineva din rudenile mai apropiate. Cred că dacă principiul acesta s-ar fi aplicat și în societatea noastră, în mare parte proiectele sociale și-ar diminua activitatea pentru că ar fi preluate sarcinile proiectelor de familie și de comunitatea în care acei oameni trăiesc.
0: Și, părinte, îmi vorbeați despre faptul că numărul persoanelor care vin la cantină este diferit de la o perioadă la alta, însă, odată cu trecerea timpului și a acutizării, din păcate, a nevoii de hrană bună, de hrană proaspătă, credeți că numărul acestor beneficiari va crește?
1: Nu știu ce să spun. Repet, în mare măsură, proiectele sociale reflectă situația socială, dinamica socială, realitatea economică în care noi trăim. Eu mi-aș dori ca numărul să scadă, pentru că în asistență socială un obiectiv este să ajungem ca să nu avem beneficiari. Dar nu știu dacă vom ajunge să atingem acest obiectiv în totalitate. Eu îmi doresc să scadă numărul de persoane care au nevoie de astfel de servicii. Cred că depinde de noi, depinde de modul în care noi ne implicăm în societate. Cred că asta o să determine cumva numărul persoanelor la proiectele sociale, dacă numărul acesta scade sau crește.
0: Și într-o perioadă în care economia noastră nu este chiar la nivelul optim. Care sunt sursele de finanțare?
1: În acest moment și în general și în anii trecuți, cantina este ajutată de instituții și persoane fizice. Într-un procent de 60-70%, bugetul cantinei e acoperit de finanțare de la Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca. Apoi sunt anumite firme, magazine, organizații care susțin cantina cu alimente și sponsorizări, dar sunt și persoane fizice care susțin cantina. De exemplu, sunt multe persoane care plătesc masa pentru o zi la cantina.
0: Și aveți de asemenea o serie de oameni care vin aducând produse proaspete din fermele proprii, spre exemplu?
1: Asta mai puțin. Se întâmplă și asta, în special sunt oameni de la țară, dar cantitativ cantina este ajutată în special de magazine, de Aprozarul de lângă noi, de supermarketuri din oraș, de magazine ca și cantitate, dar da, sunt și persoane fizice care vin și aduc alimente.
0: Și pentru că ați menționat magazinele de tip alimentară, ați găsit deschiderea necesară în momentul în care ați avut nevoie să fiți susținuți?
1: Nu numai că am găsit deschiderea necesară, dar din partea unor persoane care sunt proprietari la aceste magazine, inițiativa a venit de la ei. Sunt oameni care sunt foarte deschiși și foarte doritori să ajute astfel de proiecte.
0: Asta e un lucru în fața căruia nu pot decât să-mi scot pălăria și vreau să-mi spuneți dacă în acest context următoarea întrebare este una potrivită, vine așa în mod firesc acum, și anume dacă în momentul de față clujenii vă susțin.
1: Sigur că da. Sunt persoane fizice care vin și aduc alimente. Sunt persoane care sunt proprietari de firme sau de magazine. Dar sunt și persoane care vin ca voluntari și duc mâncare la câteva persoane care nu se pot deplasa la cantină și la care le trimite mâncare acasă. Deci sunt persoane care vin voluntari și duc mâncare acasă la acele persoane. Sunt. E o deschidere foarte mare din partea oamenilor.
0: Iar acești voluntari sunt parte a echipei dumneavoastră sau au fost oameni care s-au înscris pentru acest serviciu de livrare din dragoste de oameni și din iubire pentru aproapele?
1: Sunt oameni care au auzit de proiectul cantinei și au venit să vadă cum pot să ajute. Pur și simplu, din dragoste pentru ceilalți oameni, din dorința de a ajuta pe ceilalți oameni.
0: Și în momentul de față, cu toți cei care livrează, cu toți cei care pun umărul la realizarea acestui proiect deosebit, câte persoane pot fi susținute zilnic în cadrul acestei cantine?
1: Noi, în general, preparăm mâncarea și persoanele care sunt la cantine vin și servesc mâncarea și și-o duc acasă. Deci, pentru a prepara mâncarea, noi putem să deservim poate chiar și 300-400 de persoane. Dar, sigur, nu e nevoie de atâtea porții, nu sunt atâtea persoane care au nevoie de ajutor, dar capacitatea există.

În minutele următoare vom avea o pauză muzicală, îl ascultăm pe Bogdan Ota și Story of My Life. Dar vă invit să rămâneți pe frecvențe. Revenim după pauză.

0: Revenim în emisiune alături de Părintele Claudiu Precu, coordonator al Cantinei Sociale Sfântul Arhidiacon Ștefan din Cluj, un spațiu în care lumea găsește nu doar mâncare bună, dar și îndrumare, o vorbă bună, consiliere și poate să aibă parte de momente deosebite alături de cei de acolo. Părintele Precu este alături de mine și reintrând în emisiune, Sfinția voastră, știu că la început ați avut sponsori de peste hotare, din câte mi-ați spus, iar apoi au venit localnicii lângă Sfinția voastră. S-a simțit sau nu o diferență în abordarea acestei probleme după ce s-au schimbat sponsorii, să zic așa?
1: Da, la început era o doamnă care era misionară al bisericii și care avea acest gând să deschidă o cantină pentru persoanele vulnerabile. Strânsese bani pentru buget

0: să găsim resursele necesare pentru cantina. Fiecare perioadă a avut, să zic, avantajele și părțile frumoase. Partea frumoasă a faptului că noi a trebuit să căutăm resurse, să găsim resurse pentru funcționarea cantinei, a fost că au început oamenii să se implice în acest proiect și să susțină acest proiect. Și asta cumva a ajutat și comunitatea să coalizeze în jurul acestei nevoi și acestei idei a cantinei sociale.
1: Ăsta e un lucru foarte bun, iar pentru cei care ne aud acum și ar dori să vină lângă dumneavoastră și de ce nu să fie parte a acestui proiect, unde trebuie să vină și cui să se adreseze?
0: Cantina funcționează la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 în Mănășturi. Cei care vor să ajute cantina, cel mai bine dacă ar veni până acolo să vadă exact ce se întâmplă și să vadă chiar și cu ce pot să ajute sau cum se pot implica în acest proiect. Iar cei care vor să fie beneficiari, la aceeași adresă, Alea Moldoveanu numărul 3 în Mănășturi, pot să vină, acolo facem ancheta socială, evaluăm toată situația persoanei și a familiei din care trăiește și dacă se încadrează în criteriile pe care le avem la cantină, atunci poate să fie ajutată și cu îndrumare, și cu consiliere, și cu hrană, și cu alimente, cu îmbrăcăminte. Încercăm să răspundem la nevoile pe care le are persoana respectivă.
1: Părinte, îmi spuneați că susțineți în acest moment 85 de persoane vulnerabile și aș vrea să știu dacă aceste persoane participă, pe lângă faptul că iau mâncare de acolo, și la alte activități pe care le aveți.
0: În general, persoanele care vin la cantină doar beneficiază de ajutorul pe care noi îl dăm. Persoanele care sunt beneficiarele cantinei, de regulă, nu pot să fie implicate în alte activități. Poate că dacă proiectul ar fi într-un loc unde ar fi și o gospodărie, atunci poate că ar exista posibilitatea ca persoanele acestea să se implice și în alte activități.
1: Vă gândiți pe viitor să faceți un asemenea demers?
0: Nu am în plan această idee.
1: Dar, Sfinția voastră, de ce anume ați avea nevoie în momentul de față la cantina socială Sfântul Arhidiacon Ștefan?
0: În general, la cantină sunt două categorii de nevoi. Nevoile sufletești, legate de îndrumare, consiliere, suport, sprijin și așa mai departe, și nevoile materiale, care sunt în special legate de alimente și de tot ce ține de hrană. Persoanele care vor să ajute cantina socială pot să ajute în general cu alimente, dar sunt și persoane care pot să se implice în activități de îndrumare și de consiliere.
1: Și, părinte, ușor, ușor ne îndreptăm către finalul acestei ediții. Am să vă rog, pentru cei care ne ascultă, să lansați un gând.
0: Cred că ar fi foarte important ca fiecare dintre noi să trăim în așa fel încât să nu depindem de ceilalți, iar atunci când întâlnim persoane care au nevoie de ajutor, să ajutăm în măsura posibilităților noastre.
1: Părinte Claudiu Precu, mulțumesc mult că ați fost alături de mine în cadrul acestei ediții a emisiunii Biserica în Societate și oricând voi putea să sprijin și eu de aici, de la microfon, proiectele pe care le aveți, cu siguranță vom colabora. Mulțumesc mult că ați fost aici și vă mai aștept alături de mine.
0: Mulțumesc, cu drag!

punem punct aici unei noi ediții a emisiunii Biserica în Societate. Eu sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru și până săptămâna viitoare vă propun să ne gândim la un lucru. Să fim parte a bisericii, dar să purtăm biserica în suflet.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
6: Bun găsit, dragi ascultători, și Hristos a înviat! Tema emisiunii de astăzi pornește de la un cuvânt foarte puternic al Sfinților Varsanufie și Ioan, care spune așa: dacă nu asculți, nu iubești. Un cuvânt aparent simplu, dar care pătrunde foarte adânc într-un înțeles al vieții duhovnicești. Adevărata dragoste nu se naște din vorbe frumoase sau din emoții, ci se naște din ascultare. Omul care se smerește începe să asculte. Aceasta este concluzia pe care o trag acești sfinți. Trăim într-o vreme în care fiecare vrea să fie ascultat, dar nimeni nu mai vrea să asculte. Și totuși, Hristos ne arată că drumul către lumină trece prin ascultare. El însuși s-a făcut ascultător până la moarte, din iubire pentru oameni. Împreună cu noi astăzi este Părintele Profesor Grigore Dinu Moș, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte Profesor, Hristos a înviat!
7: Adevărat a înviat!
6: Vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi și astăzi. Vom continua dialogul nostru pe marginea Filocaliei 11 și am ajuns la întrebarea 231. Cineva îl întreabă pe marele bătrân și zice așa: părinte, roagă-te pentru mine ca să fiu apărat de nălucirile de noapte și de este cu putință învrednicește-mă să vin să vă fac închinăciune și să vă ascult glasul sfânt, căci cred că, dacă mi se va îngădui aceasta, mult acoperământ aș avea din ea.
7: Da. Înainte de a analiza răspunsul marelui bătrân Varsanufie, trebuie să spunem faptul că acest bătrân, acest călugăr, îi mai scrisese și înainte Sfântului Varsanufie scrisori în care își expunea diferitele neputințe și cereri. Deci nu este la prima întâlnire a lor prin cuvântul scris. Și vă spun asta ca apoi să înțelegem de ce Sfântul Varsanufie îi spune anumite lucruri mai tranșante. Mai întâi îi spune așa: spune Scriptura că cel credincios în puțin e credincios și în mult. Este un verset din Luca, capitolul 16, versetul 10. Și apoi spune la ce se referă: dacă ai fi crezut cuvântul meu, cuvântul pe care ți l-am trimis în scris, în scrisorile anterioare, mai crede și când aș fi de față. Și Părinte Steinlua explică, adică dacă nu crezi cuvintelor mele pe care ți le scriu, deci o explicație pe la contrario, nu vei crede nici dacă mă vei vedea față către față.
6: Asta se aplică și în relația cu Dumnezeu. Dacă nu credem în cuvintele Scripturii, cred că nu l-am crede nici dacă ar veni pe pământ.
7: Așa este. Și, de fapt, e acest cuvânt foarte frumos care se aplică în multe aspecte ale vieții duhovnicești, că cel credincios în puține, credincios și în mult. Vedeți? E vorba de dispoziția inimii. Dacă avem o dispoziție a inimii de a fi credincioși, ascultători sau iubitori, într-o anumită situație, într-o anumită problemă față de o persoană anume, vom avea și în alte situații. Contează, deci, ce dispoziție a inimii cultivăm. Viața duhovnicească este o continuă ascensiune. Dacă Dumnezeu vede că în puțin am fost credincioși, ne va da și mai mult. Adică acest lucru se aplică și inclusiv în canonul de rugăciune. Nu putem sări etapele, cum vor astăzi oamenii postmoderni, cu efort puțin să ajungă la foarte mari rezultate. Trebuie să luăm treptat lucrurile. Și atunci, dacă mergem la duhovnic și duhovnicul ne dă un anumit canon de rugăciune, borândrează, uite, faci o catismă pe zi. Dacă duhovnicul vede că tu, până data viitoare, nu, câteva luni de zile, ai reușit să faci în fiecare zi o catismă, data viitoare, da, poate că o să-ți dea două catisme. Vede că ești un teren fertil și că ești serios, că ți-asumi cuvântul, că ești credincios, adică asculți în acele puține lucruri pe care ți le-a cerut, atunci îți dă mai mult și vei spori și mai mult. Dacă vede duhovnicul că tu nici o catismă pe zi nu faci, nu-ți faci rugăciune dimineața și de seară, cum îți va da rânduieli de rugăciune din acelea dure în care nu s-a ajuns la rugăciunea neîncetată să faci Doamne Iisuse zi și noapte? Evident că nu se poate. Azi, lucrul ăsta e foarte important. Noi trebuie să începem cu puțin și să fim credincioși și foarte serioși în acel puțin al ascultării noastre, ca după aceea să ne putem asuma ascultări și mai mari. Și spune aici marele bătrân, zice, de aceea a fericit Domnul pe cei ce n-au văzut și au crezut. Adică, mai concret, la ce se referă aici? După cum știți, marele bătrân Varsanufi era zăvorât. Deci el era închis, îl vedea doar Serid. Starețul mănăstirii Serid intra la el și lui Serid îi dicta de multe ori ce să scrie. Îi spunea, uite, dă răspunsul acesta și du scrisoarea la persoanele respective la care le-am dat acest răspuns în scris. Și el avea această nevoință, deci ține de o înaltă stare duhovnicească, să nu ai contact decât cu o singură persoană și probabil și cu Serid, probabil că contactul era absolut minimal. Și el își trimitea răspunsul în scris. Problema care era? Era unii mai pretențioși, cum se întâmplă și astăzi. Că, părinte, dar eu vreau să te văd. Mie nu mi-ajunge că dai răspuns în scris. Ce bine ar fi, uite, dacă te-aș vedea și mi-ai spune față către față, atunci aș avea acoperământ, cum zice, mult acoperământ aș avea din vederea asta, adică aș putea primi cuvântul.
6: Deci nu pune pe seama lui neputință de a crede, ci crede că în exterior e problema.
7: Exact, exact. Și de asta îți spune mare bătrân, dacă de fapt tu chiar ai fi cu adevărat credincios, ai fi această dispoziție reală de ascultare, ai primi cuvântul pe care ți-l trimite scris ca și cum aș fi de față. Deci tu ești cumva, ai niște pretenții care nu sunt justificate. Nu te-ar ajuta, pentru că dacă tu nu faci ceea ce cer eu acum, lucruri de fapt să vezi, lucruri de bun simț, dacă vă amintiți de la emisiunea trecută, ce puține, la același părinte, i-a spus să facă trei închinăciuni pe zi, adică ca să scape de gândul hulei. Nu i-a cerut lucruri foarte mari. Și totuși el avea deja pretenții să-l vadă față către față și să continuăm să vedem ce lucruri îi spune în continuare. Deci, și ți-am scris de multe ori despre neascultare și mânie și învârtoșare. Și vedeți, aici atinge chestiunea asta, prima este neascultarea. Dar văd că n-ai pus niciun preț pe cuvintele mele. Deci îi spune un adevăr frontal.
6: Destul de dur.
7: Da, destul de dur. Și totuși, vedeți, sunt situații când, atunci când noi nu punem preț pe cuvintele unui duhovnic, este posibil ca acel duhovnic, insuflat de Dumnezeu poate în această decizie, să nu ne mai primească. De la o simplă încălcare. Aici totuși se observă la acest mare bătrân Varsanufie câtă răbdare avea. Deci chiar dacă n-a pus niciun preț pe cuvinte lui, totuși continuă să-i spună, să-l îndrume și să vedeți mai încolo să-i facă niște promisiuni foarte mari. Că dacă va asculta, cum se va izbăvi? Și spune așa, zice, însă, zice, deși n-ai pus preț pe cuvintele mele, fiindcă sunt dator să-ți dau tot ce am, mi se pare iarăși foarte tare, adică să-ți dau tot ce am. Adică în această relație duhovnicească autentică, duhovnicul dă tot. După Scriptura care spune, tot celui ce cere, dă-i. Îți spun și eu, agonisește smerenie, ascultare, nădejde și te voi apăra la Dumnezeu pentru toate păcatele tale. O mare promisiune. Dar află și aceea, că de nu te smerești, nu asculți. Și dacă nu asculți, nu iubești.
6: Haideți să ne oprim aici la această exprimare.
7: Da.
6: La ce se referă? Care este această naștere a uneia din altea de nădăjduți?
7: Da, adică pentru ca să asculți, este clar că trebuie să te smerești. Adică în însuși actul ascultării este implicită smerenia. Când asculți, te smerești. Prin ascultare arăți de fapt că te smerești lăuntric ca să asculți, nu? Inclusiv să faci o ascultare exterioară față de cineva, trebuie să ai o dispoziție lăuntrică de a te smeri. Te smerești, într-un fel, renunțând la voia ta, tăind voia ta și punând mai presus voia celui care îți cere respectiva ascultare, care sigur e și îndreptățit să o facă, fiindcă este duhovnicul tău sau starețul mănăstirii sau în funcție de orice situație ierarhică, inclusiv cele din lume. Deci, clar că dacă nu ai o minimală smerenie, nu asculți, nu poți să asculți. Și iarăși, când chiar asculți și te silești să asculți, în tine crește smerenia. Deci ele sunt, cumva, aceste două virtuți se implică și se presupun una pe alta. și cresc una prin alta. Smerenia, de fapt, acolo se vedește și crește prin ascultare. Acolo se arată că este, că nu e doar o simplă stare emoțională, în care zice, vai, cât îți odezi păcătos și sunt ultimul om și sunt cel mai păcătos dintre toți, cum de multe ori zicem noi așa, dar când e să arătăm că suntem smeriți și să ascultăm, nu mai ascultăm. Și acolo se vedește că, de fapt, lamentarea aceea nu era sinceră. Și apoi, și dacă nu asculți, nu iubești. Și aici mi se pare foarte frumoasă această corelație, pentru că cum ne arătăm noi în mod real iubirea față de Dumnezeu și față de mai mari noștri? Nu? Păi ascultându-i. Deci asta este iubire cu fapta. Nu doar o simplă dispoziție emoțională, ci efectiv punând în lucrare ce ni se cere. Acolo ne arătăm cumva o iubire lucrătoare.
6: E o fațetă a iubirii.
7: Cumva. Da, deci nu se poate fără, și mai ales iubire față de Dumnezeu fără ascultare. Pentru că ce înseamnă asta? Ce înseamnă și iubirea? Înseamnă că tu prețuiești cuvântul pe care l-ai primit și îl consideri adevărat. Deci cinstești cuvântul primit, îl consideri adevărat și mai presus de ceea ce tu ai putut tu să cumva să gândești tu sau să emiți tu ca judecată. Și prin asta, prin această cinstire și prețuire față de cuvântul primit, îți arăți de fapt dragostea față de cel care a dat cuvântul, adică ultima instanță față de Dumnezeu prin duhovnic în cazul acesta. Deci este această corespondență între ascultare și iubire.
6: Și se continuă, și dacă nu iubești, nu crezi și nu nădăjduiești.
7: Și aici sunt, vedeți, cele trei virtuți teologice, cât sunt de corelate unele cu altele, cum se presupun, se implică unele pe altele.
6: Se întrepătrund.
7: Da. Aici, înainte de a citi ce spune Părintele Stăinloae, vreau ceva să spun numai legat de această ierarhie a virtuților teologice, ca punct de plecare a înțelegerii raportului dintre ele, trebuie să știm că prima este credința, cu ea începem. Credința e piatra de temelie a oricărei lucrări duhovnicești. Deci nu se poate fără credință. Prin credință, efectiv, primim adevărul despre Dumnezeu și despre noi înșine și despre menirea noastră în lume. Este punctul de încopciere, nu, a ființei noastre cu Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu. Credința ca stare de încredințare lăuntrică, nu doar ca simplă adeziune intelectuală la un set de adevăruri, ci inclusiv ca încredințare lăuntrică. Că am încredere, adică personal, în ce mi se spune. Iau cuvântul personal pentru mine și am încredere că se referă la mine acel cuvânt și îl pun în practică, îl primesc și ascult. În sensul ăsta e vorba despre credință. Și ea este piatra de temelie a oricărei lucrări duhovnicești. Pe credința aceasta, până la urmă, în Dumnezeu Hristos a clădit Hristos biserica sa. Și când omul crede deja, fiindcă e și o stare, nu e doar o stare a minții acolo, nu e doar, repet, o atenție intelectuală, e și o stare de încredințare lăuntrică, e și o simțire a inimii. Și atunci, de fapt, tu când începi să crezi, deja tu începi să și iubești. Doar că iubirea încă nu e desăvârșită. E incipientă, e o formă incipientă a iubirii, dacă deja este în credință, că dacă n-ar fi și măcar puțină iubire, n-am crede cu adevărat. Trebuie să fie, deci, o formă de iubire chiar de la început. Cu ceva Hristos te cucerește. Îți cucerește întreaga ta ființă lăuntrică în momentul în care tu ai această adeziune a credinței în el. Iubești pe cel în care crezi. Nu e doar un fel de credință rece, doar intelectuală. De asta spune că dacă nu iubești, nu crezi și nu nădăjduiești. Apoi, urmează următoarea virtute care se naște, sigur, din această credință în care deja ai incipientă, ormită iubire, este nădejdea. În nădejde deja raportul cu Dumnezeu este mai apropiat, e mai multă nemijlocire, ești, deja tu trăiești anticipat în actul nădejdii, cele promise, cele făgăduite viitoare, le simți ca deja prezente. Deci asta este nădejdea duhovnicească. Nădejdea duhovnicească este anticiparea reală, ca trăire în prezent, a celor care vor fi deplin date în viitor. E deja o trăire a celor viitoare, e deja o simțire anticipată a mântuirii care se lucrează în ființa ta. E mai aproape de Dumnezeu, e mai multă lumină în actul nădejdii decât în actul credinței. Și apoi, în iubire, deja avem acest raport total și nemijlocit, când chiar îl iubești pe Dumnezeu, el deja este prezent în tine și tu în el. Deja nu mai există distanță, inima ta se alipește efectiv în prezent de Dumnezeu și e această plenitudine interioară. Și acum, ce spune Părintele Stăinloae despre această ordine a virtuților, care e cumva în dublu sens această ordine?
6: Da, e aproximativ același lucru pe care l-a zis deja. Zice, ordinea virtuților poate începe de la un capăt, dar și de la celălalt. Întâi credința, apoi nădejdea și apoi dragostea, dar și invers. Întâi iubirea, apoi credința și nădejdea. De fapt, în fiecare virtute sunt prezente și celelalte. Nu poți crede în Dumnezeul creștin fără să-L iubești. Când crezi după ce ai aflat despre faptele Lui de iubire pentru tine, căci crezi, după ce ai aflat despre faptele lui de iubire pentru tine. Dar aceasta trezește și iubirea ta, iar odată iubindu-l, crezi că îți va da toate câte le-a făgăduit și a dat dovadă că vrea să le facă pentru noi. Mai ales pe treptele mai înalte ale cunoașterii lui Dumnezeu, pe primul plan este iubirea. Și ești convins sau crezi că din iubirea lui Dumnezeu îți vor veni toate bunătățile negreite. Însă odată cu iubirea sunt smerenia și ascultarea. Iubești pentru că asculți și crezi, dar și asculți și crezi pentru că iubești. Între ascultare și iubire nu e o nepotrivire în cazul relației cu Dumnezeu cel iubitor. Pe cel ce te iubește și îl iubești, îl asculți și îl crezi cu bucurie. Ești fericit că îl asculți. Nu e o ascultare de frică, ci o ascultare plină de iubire. E o pornire interioară, liberă, avântată de ascultare și de credință.
7: Da, foarte frumoasă felul cum Părintele Stăniloae explică această interdependență între virtuți. Și continuăm cu ce spune Marele Bătrân Varsanufie.
6: Da, aici este
7: dacă
6: ceva...
7: deci te ostenești să le ai pe toate acestea, voi socoti ca ale mele toate păcatele tale. Deci dacă te ostenești să faci ascultare de mine, ceea ce s-a spus, să dobândești aceste virtuți, smerenie, ascultare și cele trei virtuți teologice, atunci eu voi socoti ca ale mele toate păcatele tale. Adică ia asupra lui păcatele acestui om după modelul hristic. Așa cum Hristos a luat păcatele lumii asupra lui, la fel Hristos dă sfinților să participe și ei la această lucrare substitutivă, jertfelnică, de a purta neputințele, greșelile, păcatele altora. Sigur, nu în sensul că păcatele pe care un sfânt le ia asupra lui chiar rămân asupra lui și cumva sfântul ar avea puterea de la sine să le șteargă el, nu. Ci sfântul mai departe, de fapt, pentru că este unit cu Hristos, de fapt le transferă asupra lui Hristos, recunoscându-și de fapt neputința că el nu poate să le poarte până la capăt, adică nu singura jertfă care a nimicit păcatul este jertfa lui Hristos, dar Hristos în marea lui dragoste față de oameni și în dorul lui pentru desăvârșirea noastră vrea să ne facă și pe noi părtași la această lucrare, să simțim și noi ce înseamnă a porta asupra noastră păcatele altora.
6: Cumva le ia prin noi?
7: Da, le ia prin noi, da, făcându-ne și pe noi părtași.
6: Așa un fel de conductă.
7: Da, care... da, făcându-ne părtași, pentru că aceasta este starea cea mai înaltă a dragostei. Când pentru cineva îți pui sufletul, ești dispus să-ți asumi și pierzania pentru. Dacă vă amintiți și în alte emisiuni am vorbit despre acei sfinți care spuneau, Doamne, dacă nu-l ierți pe fratele meu sau pe aproapele meu, să mă ștrești pe mine din cartea vieții. Cum a spus și Moise și cum a spus Pimen cel Mare din Pateric și alții care au avut această rugăciune a unei iubiri substitutive nelimitate.
6: Mi-amintesc, da, cred că la Ava Pimen cel Mare, când se ruga pentru ucenicul lui care se lepădase de Hristos, vă dați seama?
7: Da, da.
6: Se rugase și zicea așa, Doamne, vrei, nu vrei, nu-ți dau pace până nu-l mântuiești.
7: Da, foarte frumos. Și apoi el spune, exclamă Hristos, o, te-ai făcut asemenea mie prin dragostea ta.
6: Da.
7: Aici este foarte frumos cum Dumnezeu aparent la astfel de rugăciuni, inițial parcă stă împotrivă. De ce? Tocmai ca să ne facă pe noi să dăm totul în această rugăciune. Să avem totala libertate interioară și maxim de dăruire posibil, când parcă și Dumnezeu nu ne susține aparent, dar de fapt se bucură Hristos în ascuns că noi, chiar împotriva cuvântului inițial, că spune, dar de ce te rogi pentru el, că nu. Nu-i vrednic, sau cum s-a întâmplat și cu femeia cananeancă, dacă vă amintiți. I-a făcut cumva pe apostol să mijlocească pentru ea. El zicea, nu sunt trimis decât la oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și părea că o ignoră. Deci, de multe ori, Dumnezeu are această poziție inițial, aparent cumva mai rece, mai îndepărtată. Pare că nu răspunde. De ce? Ca să stimuleze noi, de fapt, rugăciunea de pocăință și de cerere din toată ființa și să stimuleze acea mijlocire după asemănarea lui, în care acela care mijlocește, chiar împotriva primului cuvânt spus de Dumnezeu, să zic, nu, Doamne, eu nu sunt de acord, nu te las, eu insist și o să mă rog până când tu îl miluiești pe respectivul frate al meu sau pe mine, dacă e vorba despre păcatele mele.
6: Înainte de a continua, aș vrea să facem o scurtă paranteză. Aș dori să vă întreb dacă în experiența pe care o aveți, fie de la spovedaniile pe care le-ați ascultat, fie în experiența de viață, ați cunoscut oameni care să aibă o asemenea măsură a dragostei, încât să fie capabil să-și lase propria mântuire de dragul cuiva. Mai există astfel de oameni?
7: Da, există. Eu am cunoscut astfel de oameni și am mărturia unora care în viața lor și-au pus sufletul pentru alții de un anumit număr de ori. Dar ce mi-au spus acești oameni este în felul următor, că n-a fost de la ei acest lucru. A fost o mișcare a Duhului Sfânt pe care ei au încuvințat-o. Au fost de acord cu această propunere lăuntrică extrem de delicată a Duhului Sfânt. Ești de acord să spui sufletul pentru el? Adică până unde ești dispus să mergi cu rugăciunea pentru un om cu mijlocirea aceasta? Vrei, uite, îl ierți dacă te pui în locul lui, dacă poți să porți, să preiei tu asupra ta. E această propunere inefabilă, acum eu o traduc în cuvinte, dar e o propunere acolo care cumva te faci să te avânzi, mi-au spus acești oameni, să te avânzi până la capăt în acea rugăciune și să vrei, da, prefer să fii în iad în locul acelei persoane, numai să se mântuiască ea.
6: Și s-au întâmplat schimbări cu oamenii aceia.
7: Da, da, din ceea ce mi s-au spus, s-au întâmplat schimbări chiar miraculoase, în sensul că, de pildă, cineva care era așa agnostic, ateu, avusese discuții în seara zile de înainte cu persoana respectivă, care era un om credincios și rugător, avusese discuții și nici cum în urma discuțiilor respectiva persoană nu cedase din ateismul ei, adică se împotrivise cu putere și mereu avea argumente din acestea subtile, raționale, dar aceeași timp perverse cumva împotriva credinței în Dumnezeu. Și atunci s-a terminat discuția cumva așa, adică fără să aibă succes respectivul om duhovnicesc care a avut discuția asta, și atunci el, noaptea respectivă, a stat și câteva ore, s-a rugat cu lacrimi, așa a pus sufletul pentru persoana respectivă. A zis, Doamne, fă-l totul să creadă, uite, îmi asum orice, fă orice, mă duc eu în iad în locul lui, dar nu lăsa așa, nu, fă-l să creadă. Și surpriza este că a doua zi persoana respectivă s-a trezit din somn cu, efectiv, cu credință în el. S-a dus la biserică, s-a spovedit și s-a împărtășit. Și a rămas, bineînțeles, credincios din acel moment până în ziua de astăzi. Asta e una dintre mărturile pe care le știu de la un prieten apropiat.
6: Da, da, vă mulțumim pentru această împărtășire. Vom continua. Mai avem câteva minute. Din nou îi spune un lucru, zice, acestea ți le-am scris ieși mai înainte, dar ai dormit.
7: Da.
6: Păzește-ți gura să nu cazi iarăși în hula înspăimântătoare, căci când ți-a ajuns sufletul până la ea, adică până la hula înspăimântătoare, am asudat să-ți fac pe Dumnezeu îndurător ca să scapi de ea.
7: Ce vă spuneam, a mijlocit în rugăciune și s-a rugat atât de puternic pentru el ca să-l scape Dumnezeu de duhul hulei. Dar aici mai spune ceva marele bătrân, cât de importantă este totuși smerenia aceasta și adevărul, că de fapt ce e smerenia? E să accepți adevărul despre tine. Spune așa, dacă tu te socotești cu adevărat pe tine lepros, cred că auzi și tu de la Mântuitorul cuvântul voiesc, curățește-te. Și dacă te socotești păcătos, vei auzi și auzi de la Hristos, iertate îți sunt păcate tale cele multe.
6: Adică cumva să acceptăm că identitatea noastră este aceea de oameni păcătoși.
7: Da, păcătoși și murdari, spurcați de păcate. Deci precum leproșii, dacă acceptăm că avem această lepră în sufletul nostru a păcatului, atunci vom auzi de la Hristos cuvântul voiesc, curățește-te. Și de asemenea, dacă te socotești orb, vei afla vederea după credința ta. Vederea e după măsura credinței, pentru că deja credința e o formă de vedere a luminii necreate. Când crezi, deja tu te împărtășești, dar în mod încă inconștient te împărtășești de lumina lui Hristos, fiindcă altfel, dacă n-ar fi lumina aceea, n-ai putea să crezi. Deci credința este o primă formă de vedere. Și apoi mai spune Marele Bătrân așa, de vei lua aminte să păzești cele spuse de mine din tot sufletul, iarăși accentuez aici, i-a spus din tot sufletul, din nou, să vede această dăruire completă a Marelui Bătrân. Deci duhovnicul spune din tot sufletul lui, înainte spusese că a simțit mișcarea Duhului în el ca să-i dea tot ce are, adică să împărtășească tot ce are mai bun cu fiul duhovnicesc, să dea chiar sufletul lui, că pentru când are loc această mijlocire substitutivă, de fapt își dă sufletul. Deci, din tot sufletul lui i-a spus aceste cuvinte și a dat sufletul în cuvintele pe care le-a spus, și dacă vei asculta de ce am spus eu atunci, dând acest sufletul meu, punând sufletul meu în ce ți-am spus, aceste cuvinte pe care le primești de la mine te vor păzi nu numai de nălucirile de noapte, ci și de toate uneltirile vrăjmașului prin Hristos care te ajută pe tine. Amin. Adică, extraordinar, acest acoperământ al ascultării, cât este de puternic în momentul în care omul și-l asumă cu adevărat. Nu doar că nu mai intră năluciri, nici un fel de altă uneltire a vrăjmașului, nu mai intră rău. De asta extrem de importantă făgăduința ascultării în viața monahală. Și cât se poate, sigur că putem și noi să trăim în duhul ascultării și noi cei care suntem în lume, dar la monah devine virtutea principală, cea mai importantă. Și fără acest acoperământ al ascultării, nu facem față în războiul duhovnicesc. Vă amintiți acel caz din Pateric cu Sfântul Antonie cel Mare, când Dumnezeu i-a descoperit într-o viziune toate cursele răjmașilor care îl așteaptă în viață și așteaptă pe oameni și a zis, Doamne, dar cine se poate izbăvi de aceste lucruri? Erau teribil de sofisticate, de complicate, imposibil să nu caze în ele. Oricât ai fi de inteligent și poate cu cât ești mai inteligent, cu atât poate ești și mai uneori mai ușor de păcălit. Și atunci îi spune Dumnezeu, Antonie, smerenia este cea care le va birui și în ce se manifestă smerenia în primul și în primul rând, cum am arătat în emisiunea de astăzi, nu în ascultare. Deci prima mișcare a omului smerit este să recunoaște că nu poate singur, că nu poate să rămână autonom și intră sub o ascultare, intră sub ascultare de Dumnezeu, sigur, în mod nemijlocit, poruncile lui care sunt clare în Evanghelie și apoi mai personalizat de un duhovnic în care se primească cuvânt și mai concret, mai personal pentru el, în afară de aceste porunci care sunt universale, care sunt date tuturor oamenilor.
6: Da, vă mulțumim, Părinte, sperăm să fie de folos toate aceste învățături tuturor celor care ne ascultă. Până data viitoare, tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Hristos a înviat, sunt Cosmin Velea, iată care sunt titlurile ediției. Clericii din protopopiatul ortodox Dej s-au reunit astăzi în cadrul conferinței preoțești de toamnă. Oștea mănăstirii Dobric împreună cu credincioșii din zona Bistriței îi vor prăznui joi pe sfinții împărați Constantin și Elena, ocrotitorii așezământului monahal. Un concert caritabil pentru salvarea bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu va avea loc joi la Gherla, iar la final vă vom face cunoscute datele meteo. Iată acum știrile pe larg. Clericii din protopopiatul ortodox Dej s-au reunit astăzi în cadrul conferinței preoțești de toamnă. Conferința a fost prezidată de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a rostit și un cuvânt de învățătură. În mesajul său, ierarhul a vorbit despre importanța rugăciunii în viața familiei, evidențiind că rugăciunea este importantă pentru pacea și armonia în familie, ține casa unită și aduce harul lui Dumnezeu peste familie. În acest context, preasfințitul Samuel Bistrițeanul a amintit că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2026 drept anul omagial al pastorației familiei creștine. Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din acest an, arhimandritul profesor universitar dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a susținut prelegerea intitulată Însoțirea pastorală a familiei în contextul fragilităților contemporane și a abordat în special subiectul pastorația familiei între canoane și discernământ duhovnicesc, rigoare sau relație. Conferința semestrială s-a încheiat cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți. Oștea Mănăstirii Dobric împreună cu credincioșii din zona Bistriței îi vor prăznui joi pe sfinții Constantin și Elena, ocrotitorii așezământului monahal. Sfânta liturghie din ziua praznicului va fi oficiată de preasfințitul Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Așezământul monahal de la Dobric a fost înființat inițial ca schit în anul 1992, iar după un an a devenit mănăstire. Complexul monahal este format din casa veche, un fost conac boieresc vechi de aproape 200 de ani, unde a fost amenajat un paraclis cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Mănăstirea are o bisericuță din lemn cu hramul Sfântului Evanghelist Luca, construită în stil maramureșean, și biserica mare din zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului. În momentul de față se lucrează la construirea unui cămin de bătrâni cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Un concert caritabil pentru salvarea bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu va avea loc joi la Gherla. Locașul de cult ridicat la sfârșitul secolului al XVI-lea și considerat una dintre puținele biserici transilvanene legate de numele lui Mihai Viteazul, are nevoie de lucrări de restaurare și conservare. Evenimentul continuă seria manifestelor organizate în ultimii ani pentru sprijinirea acestui monument istoric și spiritual din județul Cluj. Concertul este programat de la ora 18 și este organizat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei prin implicarea protopopiatului ortodox român Gherla. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii românești, între care Lavinia Goste și Marius Zorila, alături de Ana Maria Marti, Radu Lazăr, Andreea și Maria Pavelian și arhidiaconul Ionus Coblișca. Fondurile strânse vor fi folosite pentru continuarea lucrărilor de restaurare ale bisericii din Lujerdiu. Un jurnal recuperat al lui Mircea Eliade va fi lansat săptămâna aceasta la Cluj-Napoca. Momentul are loc în cadrul unui eveniment dedicat comemorării a 40 de ani de la moartea marelui istoric al religiilor. Manifestarea se va desfășura joi de la ora 17:30 în sala Club a Colegiului Academic al Universității Babeș-Bolyai. Volumul intitulat Jurnal, pagini regăsite, reunește texte descoperite în apartamentul parizian al lui Mircea Eliade și cuprinde însemnări redactate între anii 1959-1962. Cartea este îngrijită de filologul și teologul Cristian Bădiliță, care va susține și o conferință despre recuperarea manuscrisului și despre personalitatea lui Mircea Eliade. Evenimentul va include și un stand de carte, precum și prezentarea unor manuscrise pictate. Noaptea muzeilor revine în acest an cu 10 de evenimente și spații culturale deschise publicului în județele Cluj și Bistrița-Năsăud. Sâmbătă vizitatorii vor avea acces gratuit sau cu reduceri speciale în aproximativ 30 de muzee, galerii și instituții culturale din Cluj-Napoca, Turda, Dej, Gherla, Bistrița, Năsăud și Sângeorți-Băi. În Cluj-Napoca vor putea fi vizitate, între altele, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul de Artă, Muzeul Mitropoliei Clujului, dar și mai multe muzee universitare ale Universității Babeș-Bolyai și ale Universității de Medicină și Farmacie. Organizatorii spun că Noaptea Muzeelor rămâne una dintre cele mai importante manifestări culturale dedicate apropierii publicului de patrimoniu, istorie și artă.
1: Meteo.
2: Cerul va fi variabil, cu norări accentuate după orele prânzului, când sunt posibile averse de ploaie și descărcări electrice izolate. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 20-22 de grade Celsius, iar minima nopții va coborâ spre 9-10 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări trecătoare în timpul averselor. Presiunea atmosferică va avea mici varietăți, iar umiditatea se va menține ridicată pe parcursul zilei. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Hristos a înviat!
0: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
4: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
5: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
4: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
5: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
4: Școala primară Sfântul Stelian.
5: Educație în credință,
4: responsabilitate și performanță.
6: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
7: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule. Că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

Bătrânul Iosif, supranumit Isihastrul, îl invita pe unul din fiii săi duhovnicești să vină în pustiul muntelui Athos cu aceste cuvinte: "Vino acum, fiul meu preiubit. Ar fi doar o zi în care noi am vorbit de Dumnezeu și am face teologie împreună. Vino să te bucuri de ceea după ce tu ai nostalgie. Vino să asculți teologii tainici și tăcuți, stâncile sălbatice care îți vor explica tainele adânci și vor conduce inima și mintea ta spre Creator." De primăvara, de la Paști, până la adormirea Maicii Domnului, natura este frumoasă aici. Teologii tăcuți, stâncile frumoase și natura întreagă fac teologie, fiecare cu graiul sau cu tăcerea sa. Dacă îți vei apropia mâna de un smoc de iarnă, va striga imediat și foarte tare prin mireasma sa naturală: "Vai, nu m-ai văzut, m-ai lovit." Fiecare lucru își are vocea sa și, cum totul se amestecă în adierea vântului, se ridică o armonioasă melodie de laudă lui Dumnezeu. Și ce să-ți mai spun de animale și de păsări

Toți bătrânii au iubit isihia. Să notăm ce spunea bătrânul Iacob. Îmi place să-mi părăsesc casă, să ies din sat și să alerg la munții din jur. Acolo voi găsi grote sau voi scobi eu unele mici. Voi tăia ramuri de copaci, voi acoperi pământul și voi întinde un vechi covor deasupra pentru a putea rămâne în genunchi. Mă voi ruga apoi ore întregi. Uneori făcea explicită dorința pe care o avea în tinerețe. Voiam să găsesc o grotă și acolo să-mi petrec restul vieții mele, adorându-L pe Dumnezeu, rugându-mă și mijlocind singur și necunoscut de lume, hrănindu-mă cu ierburi pe care le voi aduna din jur și astâmpărându-mi setea cu puțină apă.

Isihia este o condiție a vieții duhovnicești. Bătrânul Ieronim îl sfătuia pe unul din fiii săi duhovnicești: evită pe cât posibil să ieși în lume și închide-te în chilia ta. Silește-ți mintea să se deschidă și vei vedea lumina dumnezeiască. Ai dorința de a-ți câștiga o chilie pentru a te închide în ea? Îți va fi greu la început, dar vei fi apoi recompensat cu mărinimie. Te vei bucura de isihie și chilia ta te va atrage. Citește și te roagă. Dacă tu însuți vei fi lipsit de fermitate, cum îi vei face fermi pe alții? Lumea aleargă la biserică pentru a-și potoli setea sufletului. Ce le vom da noi dacă nu avem nimic? Și cum am putea avea ceva dacă nu-i cerem lui Dumnezeu? Străduiește-te să te rogi și să meditezi cu scopul de a te întări duhovnicește și de a împlini vocația de preot.

Adevăratul călugăr deschide Duhului Sfânt, se desăvârșește în isihie. Bătrânul Iosif zicea, atunci când călugărul își curățește simțirile și își păstrează mintea în isihie, inima îi se purifică și primește harul și iluminarea cunoștinței. El devine întreg lumină, întreg duh, întreg transparent. El va face să curgă râuri de teologie dacă se va apuca să scrie și nu va putea sesiza fluxul rapid care curge difuz și împrăștie pacea în tot trupul său, anulând patimile. Inima se înflăcărează de dragoste dumnezeiască și strigă: oprește, Iisuse al meu, valurile harului, că mă topesc ca ceară. Mintea este răpită într-o contemplație, omul este îndumnezeit și devine unit cu Dumnezeu și, ca fierul cuprins de foc, nu se mai recunoaște.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Dragi ascultători, Hristos a înviat! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgeți împreună cu noi un drum fascinant prin teologia vechi testamentară. Părinte profesor, Hristos a înviat.
1: Adevărat că a înviat.
0: În Proverbe, capitolul 29, versetul 6, suntem puși în fața a două destine, a celui păcătos și a celui drept. Mare e lațul în drumul păcătosului, dar dreptul în bucurie și în desfătare va fi, spune textul după traducerea grecească. Pe calea celui rău este întinsul laț, dar dreptul trebuie să fugă și să salte de bucurie, ne spune traducerea după textul ebraic. Putem vorbi aici despre o nuanță eschatologică sau o perspectivă eschatologică a autorului în contextul în care am văzut logica lui?
1: Nu e strict necesar să vedem o perspectivă eschatologică. Până la analiza ceea ce îmi propuneți dumneavoastră, mi-aș preciza poziția proprie, opțiunea mea e și de data aceasta pentru textul ebraic, mi se pare mai explicit, mai limpede, mai clar, fiindcă, vedeți, zice că pe calea celui rău este întins un laț. E deja, dacă vreți, cumva ponderat ceea ce avem în textul celălalt. Și îți pui întrebarea, bine, dar cine face întinderea acestui laț? Și mă pot duce în cazul acesta spre un text care a fost recent citit în biserică, spre Efeseni, și lupta noastră nu este cu trupul și cu sângele, ci cu duhurile care sunt în văzduhuri din Efeseni. Și atunci, vedeți, în momentul în care mă duc înspre această perspectivă de interpretare angelologică, atunci pot să recurg și să sesizez și o deschidere eschatologică. Ea însă nu este strict necesară, pentru că dacă leg versetul acesta de versetul de sus, iată cine întinde. Prietenul e plasa, e chiar prietenul său. Și atunci, din perspectiva aceasta, nu este vorba de o dimensiune eschatologică. Cel care își dă seama că a fost salvat de o asemenea plasă sau de un asemenea laț, de o asemenea cursă, trebuie să zburde de bucurie, trebuie să te bucuri că Dumnezeu te-a izbăvit de așa ceva. Pentru că finalitatea oricărui act de izbăvire nu-i tăcerea, ci e manifestarea unei stări euharistice. Și atunci, în sensul acesta, trebuie să înțelegem toate modalitățile acestea de exprimare. Pe urmă, ceea ce mai există în acest text este un fapt care vizează tot un aspect care ține de viclenie, de perversitatea ispititorului, a zice. Când ți se oferă, știți, se apropie de tine ispita, nu vine cu niște cantități uriașe, ci ți se creează iluzia elementului mic, neînsemnat, pe când, vedeți, înțelept, zicem, oricât de mic ar fi, se face mare. E ca și pilda aceea, mă înțelegeți, cu veșmântul învechit care s-a rupt și nu pui petec nou ca să nu se mărească gaura. Oricât de mic ar fi găurica respectivă în veșmânt, ea va ajunge gaură mare. Pentru că aceasta este dezvoltarea, dacă vreți, naturală. De aceea, aici sfatul practic este: nu vă lăsați amăgiți de viclenia ispititorului. Lațul este mare. Este mare nu numai înaintea ta, ci este mare și înaintea celui viclean, acelui rău. Pentru că, deși el îți face impresia sau îți lasă impresia că el este ferit, este salvat, este izbăvit de existența celui laț, nu e adevărat. Deci, înaintea lui, lațul pe care el a întins cel rău este mult mai mare decât lațul pe care ți-l întinde sau ți-l poate întinde unul dintre prieteni. Și atunci aceasta este, dacă vreți, o afirmație, iară, de tip sentențios, în care cel care are în sine mijite frunzele înțelepciunii este atenționat de către Dumnezeu. Nu privi comparativ, ci crede că cel rău are înaintea sa un laț mai mare decât lațul tău. Așa că tu crede, nădăjduiește, roagă-te și vei fi izbăvit de toate acestea. Cum îți vei da seama că ai fost izbăvit de toate acestea? Săltând de bucurie. Săltând de bucurie când vezi că ai ieșit din zona aceasta de posibilă captivare de către acest laț sau de către această plasă pe care, iată, de multe ori prietenul tău ți-o întinde.

0: Următorul verset ne aduce lângă ideea judecății, dar și a prezenței săracilor. Omul drept știe cum să le facă judecată săracilor. Necredinciosul însă nu are priceperea de a o cunoaște. Săracului nu este dat să aibă minte pricepută. Textul, după varianta ebraică, este mult mai scurt. Omul drept se îngrijește de pricina celor sărmani. Celui fără de lege nu-i pasă de ei. De ce credeți că în textul din Septuaginta este această detaliere asupra a ce nu are pricepere necredinciosul și de ce săracul este privit negativ aici?
1: Să știți că nu este privit negativ săracul, încep cu acest aspect, pentru că noi am vorbit mai sus despre sărac ca și despre un om izbăvit. Chiar dacă el n-a priceput, chiar dacă el nu a trecut printr-un proces extins de instruire și toate celelalte, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și prin izbăvirea pe care o împărtășește Dumnezeu, ajunge la un altfel de vedere și la un altfel de cunoaștere. Deci, să nu luăm în chip automat ideea aceasta că săracul este sărac și la minte. Nu este instruit, nu este învățat. E ușor de spus. Eu mi-aduc aminte de când am început clasa întâia. M-a trimis la început acasă pentru că nu aveam cărțile. Pentru că era o condiție sine qua non când am început eu clasa întâia să am cărțile. Să am abecedarul și aritmetic. Au trebuit să mi le caut. Le-am primit și eu de la un băiat mai înstărit, care era într-o clasă mai mare, după vreo două săptămâni și m-a primit și pe mine la școală, că aveam cărțile. Deci nu exista nicio problemă. Din aceste motive... Deci, săracul nu are posibilitatea să se instruiască. Dar nu trebuie să confundăm termenul de instruire cu termenul de înțelepciune. Înțelegând ceea ce am spus anterior, când înțelepciunea e dar după aceea e conlucrare. De ce forma aceasta sau insistența aceasta explicativă în textul grecesc? Știți că v-am cerut să îmi dați și mie toate elementele de marcare a diferențelor ca să le vedem exact. Acesta era motivul pentru care doream să văd lucrul acesta. Există locuri, dar este opinia mea, în care traducătorul n-a găsit corespondent în cultura greacă. Și atunci încearcă o formă de traducere literală și nu iese. Și atunci vine cu variante succesive care au fost conservate în text. Pentru că aici avem trei niveluri. Înțelegeți? Ultimele două pot să fie două încercări. Înțelegeți? Două încercări mai reușite, nereușite de variante de traducere. De aceea am văzut că astăzi, cel puțin, am făcut opțiunea sau am declinat opțiunea pentru textul ebraic, cum mi se pare și de data aceasta, varianta ebraică este o variantă foarte, foarte explicită, chiar mai largă în înțelegere decât cea grecească, pentru că a doua structură, celui fără de lege, nu-i pasă de ei, să știți că poate fi înțeleasă aici și ca o exprimare care se referă la ce? La umanitatea care nu are legea. Deci la întregul umanității. Și atunci îți arată sau subliniază prin aceasta superioritatea legii, superioritatea poporului care este sub lege. Din nou, un factor foarte important pentru planul sau realizarea dezideratului educațional. Dar, dacă ne uităm pe coloana aceasta, o să vedeți că ceea ce domină este ideea de drept. Și acum mă refer la textul ebraic. Uitați-vă de la versetul 2 încoace, drept, conducere cu dreptate, toate celelalte. Vedeți, ar fi, dacă vreți, un elogiu a dreptății. Și atunci, probabil de aici, de la acest verset, va veni dumneavoastră ideea de esatologie, tocmai datorită ideei de judecată. Pentru că totdeauna, când ne întâlnim cu ideea aceasta de judecată, putem să vedem și acțiunea imediată de judecată, de evaluare a corectitudinii sau incorectitudinii unei acțiuni umane, dar putem să vedem și o existență care are niște conținuturi tipologice pentru ceva eschatologic. Ei, de data aceasta, în cazul cărții Proverbelor, este vorba despre o temă care apare cu precădere în gândirea profetică a lui Isaia și Miheia, dreptatea socială, tema dreptății sociale. Dreptatea socială este consecința unui act de judecată, dar este judecata aceasta, nu o judecată literală sau o judecată care să stabilească niște corespondențe imediat matematice, ci este vorba despre acea dimensiune a asumării responsabilității pentru celălalt pe care o presupune dimensiunea umanistă a legii. Pe această temă a scris în teologia românească Părintele Abrudan, dacă vă uitați, dimensiunea umanistă a învățăturilor din psalmi. Ori psalmii, într-un fel, sunt forma lirică a întregitore. Deci, în maniera aceasta, trebuie să vedem lucrurile. În cazul variantei grecești, omul drept știe cum să le facă judecată săracilor. E just, e corect, adică știe cum să evalueze tot ceea ce fac ei, dar mai mult decât atâta, știe să asume responsabilitatea pentru ei. Pentru că îmi place să amintesc, deși suntem în perioada post-pascală, de Nicodima Ghioritu, sfatul către duhovnici. Deci e important ca în sfătuirea care are loc la spovedanie, atunci când se dă epitimia canonul, zice o treime să o lași pentru Dumnezeu, o treime să o facă părintele duhovnicii și o treime să o dai penitentului. Vedeți, în sensul acesta însemna să știi să faci judecată. Deci, dreptul știe să facă sau să împlinească acest tip de judecată. Pe când necredinciosul nu are nicio pricepere în a împlini așa ceva, adică necredinciosul trăiește într-o zonă de izolare, de individualizare, de non-responsabilizare pentru celălalt și atunci trăiește starea aceasta de nepricepere. El nu pricepe ce-i cu celălalt. Deci de necunoaștere, de neștiință. Iar săracului nu este dat să aibă minte pricepută, nu este dat datorită poziționării sale sociale, înțelegeți? Dar ceea ce vă spuneam adineaur, omul drept știe cum să le facă judecată săracilor și n-aș adăuga decât atâta, ca să vedeți. Căci săracului nu este dat să aibă minte pricepută. Și atunci, vedeți, se vede imediat asumarea responsabilității sau omul drept știe cum să le facă judecată săracilor, necredinciosul însă nu are priceperea de a o cunoaște. Deci, de a cunoaște ce? Atât manifestarea sau realizarea propriu-zisă a judecății, cât și starea propriu-zisă de a înțelege, de a cunoaște, de a pricepe starea propriu-zisă a săracului. Acesta este motivul pentru care am optat și pentru această dimensiune. Acolo unde nu s-a găsit un corespondent imediat, s-au încercat forme explicite de traducere, dar de fapt în manualele de traductologie avem afirmat acest lucru. Și anume că uneori traducem printr-o frază, două cuvinte. Pentru că nu putem altfel, nu putem într-o altă manieră să inducem sau să transmitem sensul propriu-zis a acelei afirmații.

0: Versetul 8 spune așa: nelegiuiții au aprins cetatea, iar înțelepții au stins mânia. Varianta după textul ebraic este asemănătoare: batjocoritorii răscoală cetatea, iar cei înțelepți potolesc mânia. Cum am putea adăuga explicațiilor versetului anterior această imagine legată de aspectul social dintr-o cetate și al rolului înțelepților?
1: Este ușor de legat, pentru că, vedeți, este starea aceasta de neliniște exprimată de unii cu ideea de incendiere, de ceilalți cu ideea de răscoală, răzmerițe și toate celelalte. În momentul în care vorbesc de cele două modalități de exprimare, fie că am incendiat, fie că am creat răscoală, să știți, nu este vorba despre altceva decât despre consecințele faptelor sau acțiunilor necugetate din versetele anterioare. Pentru că în cazul în care, de pildă, vorbesc despre nedreptate făcută săracilor, pot să traduc această nedreptate făcută săracilor și cu batjocură. Însă pot să mă duc și mai departe în gândirea pe filonul acesta iudaic și să vă amintesc din perioada romană, datorită formației dumneavoastră, în care au fost agățate steagurile cohortelor romane pe zidurile curții, efectiv a templului. Ei nu au fost pe zidurile propriu-zise a clădirii templului și au fost considerate ca și batjocură. Vedeți, și de acolo, la ce s-a ajuns? S-a ajuns la răscoală. Și atunci, de aceea, vă spun că în ambele versiuni, atât în versiunea grecească cât și în versiunea ebraică, să știți că se vorbește despre același plan ideatic, se urmărește să transmită același lucru. În cazul textului grecesc, vedeți, prin concepte finale, definitive, pentru că a incendia înseamnă arde și aceasta este o distrugere, de multe ori o distrugere definitivă. Dar, să știți, cred că opțiunea traducătorului este determinată de istoria Ierusalimului. Ierusalimul a fost incendiat de foarte multe ori. Atunci, probabil, traducătorul, cunoscând lucrurile acestea, s-a lăsat din coace în zona ebraică. Să știți, comunitatea ebraică s-a întâlnit cu această situație de batjocorire. Amintiți-vă și de profeția lui Daniel cu urăciunea pustierii. Ține tot de această zonă. Ei, acestea au determinat răscoală, răsmerița. Împotriva cui? A celor care au determinat această stare. Dar, în toate cazurile s-a găsit câte o persoană sau o personalitate care este marcată sau caracterizată de înțelepciune și aceasta a fost capabil să stingă mânia sau, din coace, să potolească mânia, adică ceea ce a determinat recurgerea la această stare de răsmeriță. Ei, ce a putut să spună efectiv această persoană? Să știți, nu a putut să spună altceva decât ceea ce noi vom găsi în chip fericit exprimat de Mântuitorul Iisus Hristos. E episodul acela în care stătea pe Eleon, pe muntele Eleonului, care e în fața Ierusalimului, și a privit cetatea și a plâns pentru Ierusalim. Ierusalim, Ierusalim, tu cel care omori pe proroci,

Și atunci, înțelepții sunt cei care, iată, au deschiderea necesară comuniunii sau dobândirii în chip conștient a darului înțelepciunii din partea lui Dumnezeu. Iar omul înțelept niciodată nu seamănă mânie, nu determină răscoală. El totdeauna aduce pacea, aduce bună înțelegere, aduce această stingere efectivă a mâniei și o reașezare, dacă vreți, a epifaniei conținuturilor isihaste ale întregului creației.

0: Părinte profesor, vă mulțumim.
1: Mulțumesc și eu.
2: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră emisiune vă spunem Hristos a înviat!

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Vom lectura crâmpeie de amintiri din copilăria lui Creangă, atât de adânc însușite în sufletele noastre. Mi-aduc aminte de volumul din bibliotecă din anii copilăriei, Creangă, povești, povestiri, amintiri, din colecția Biblioteca pentru Toți a editurii pentru literatură. De aici vom lectura văratice fragmente încântător de savuroase. Mai întâi însă, din același volum, dăm glas câtorva rânduri prefațatoare semnate de Alexandru Piru. Reconstituit amănunțit de biografi, îndeoseb de George Călinescu, viața lui Ion Creangă se confundă de obicei cu opera sa și, în tocmai producțiilor geniului popular, este absorbită de ea. S-a născut, după propria declarație, la 1 martie 1837, iar după acte, la 10 iunie 1839. A fost prima odrasla lui Ștefan a Petrei Ciubotariul și al Smarandei Creangă, care a avut în total 8 copii. Părinții erau țărani, răzeși fără pământuri, în satul Humulești, din Ținutul Neamț, și trăiau din vânzarea produselor industriei casnice. Nică a învățat mai întâi în satul natal, la școala înființată acolo de preotul Ioan Nemțeanu, Humulescu, cu dascălul Vasile al Ilioaiei sau a Vasilcăi, începând din septembrie 1846. Învățătorul fiind luat la oaste în primăvara anului următor, la stăruințele mamei, copilul fu trimis la școala lui Neculai Nanu din Broșteni, unde urmă până în primăvara anului 1849, încheiind anul școlar cu un psalt de la Biserica Adormirea din Târgul Neamț. Abia peste 4 ani, în toamna anului 1853, îl găsim din nou la învățătură, în clasa a treia, de data aceasta, la școala publică de la Târgul Neamț, unde era profesor Isaia Teodorescu, Popaduhu. Mâncând un pui de bate, așa din senin, Nică, numit acum Ion Ștefănescu după numele tatei, părăsi școala pentru fabrica de popi de la Fălticeni, unde l-aflăm în toamna anului 1854 sub numele de Ion Creangă. La finele anului 1855, catichetul Nicolae Conta, fratele viitorului filozof, îl recomandă seminarului central de la școala din Iași, împreună cu alți 9 clirici, și primit clasa a doua, Creangă urmează aici, încă 2 ani, absolvind cursul inferior în 1858, cu nota primă la toate obiectele. Pregătit pentru cariera clericală, în 1859 era hirotonisit, diacon la Biserica Sfânta Treime, Creangă încearcă să-și facă un rost în Iași, însurându-se cu Ileana Grigoriu, fiica preotului de la Biserica 40 de Sfinți. Îl găsim în toamna anului 1860, înscris la Facultatea de Teologie, fără urmări. Ducea viață grea în familie, socrul supunându-l la munci umilitoare în folosul său. Numit în toamna anului 1864 institutor, nu renunță nici la funcția de diacon, în care fu definitivat după mutarea la Biserica Golia în aprilie 1866. Dubla carieră de cleric și institutor a lui Creangă suferă o eclipsă în vara anului 1872, când este caterisit din diaconie și destituit din învățământ, funcționat din octombrie 1870 la școala sucursală primară de băieți, numărul 1 din suburbia Sărărie. Publicase împreună cu 5 colaboratori o apreciată metodă nouă de scriere pentru uzul clasei întâi primare în 1868 și numai cu 2 colaboratori, învățătoriul copiilor, carte de citit în clasele primare de ambele sexe în 1871.
dar este acuzat că frecventează teatrul, trage cu pușcanciori asupra bisericii, sperind nebunii de la Golia, trăiește de mai mulți ani despărțit de soție și și-a tuns coadele, toate lucruri nepermise unei fețe bisericești. Mâhnit, Creangă se văzu nevoit să renunțe definitiv la potcap și rasă și, cerând despărțirea legală de soție în 1873, o părăsise încă din 1867, deoarece abuzase, pretindea el, de încrederea lui, putu fi reintegrat în învățământ în septembrie 1874 ca institutor la clasele 1 și 2 de la școala primară de băieți numărul 2 din suburbia Păcurari. De acum încolo, Creangă se consacră învățământului și scrisului în mod egal. Atrăsese încă din Institutul Normal atenția lui Maiorescu, acum va câștiga prețuirea lui Eminescu, care l-a duce la Junimea în 1875. Între 1875 și 1883 publică în Convorbiri Literare întreaga sa operă literară, continuând și pe cea didactică. Povățuitoriu la cetire prin scriere după sistema fonetică, 1876, și Geografia județului Iași, 1879. Stabilit în Boșdeuca, din ulița Țicău, numărul 4, în 1879, Creangă găzduiește la el pe Eminescu și e foarte gustat la Junimea pentru anecdotele lui corozive. Conștiința lui artistică e însă extrem de dezvoltată și lui Maiorescu îi răspunde relativ la Moș Nichifor Coțcariul: am scris lung, pentru că n-am avut timp să scriu scurt. Lui Iacob Negruții, care îl îndemna să mai scrie, îi replica, la fel de spiritual, că aceasta e treabă de gust, nu de silință. Manuscrisele rămase atestă o compunere dificilă, cu multe ștersături și reluări. Creangă era neobișnuit de scrupulos cu cuvintele, el care, oral, era un om volubil, cu zicalele pe buze. În noaptea de 31 decembrie 1889, Creangă a murit, tânăr, abia trecut de 50 de ani, înainte de a-și fi adunat scrierile literare într-un volum. Prima ediție a operelor sale a apărut postum în două volume între 1890-1892, cu o prefață de istoricul Ade Xenopol. Amintirile din copilărie, opera de maturitate a lui Creangă, nu e o scriere subiectivă, ci, cum observase Maiorescu, un roman. Creangă posedă o capacitate extraordinară de a se obiectiva ca subiect. În acest sens, nu e deloc greșit a spune că, în amintiri, Nica lui Ștefana Petri e un caz particular al copilului universal. Cu asta nu vrem să spunem că Nică e un copil atemporal și aspațial, ci tocmai un copil reprezentativ dintr-o anume regiune a Moldovei și o anume epocă istorică. Individualitatea sa, câtă o poate avea un copil al cărui caracter e în germene, suferă înrăurirea mediului social înconjurător. Nică, născut dintr-o familie de țărani răzeși, liberi, urmași de păstori coborâți din Transilvania, avea 11 ani în timpul Revoluției din 1848. Majoritatea peripețiilor din amintiri sunt în legătură cu cele două posibile ocupații viitoare ale copilului. Nică se exercită ca negustor ducând la târg o pupăză, ceasornicul satului, și se întrece cu fetele la tors lână, dobândind porecla de Ion Torcălău. Ca viitor preot, umblă cu chiraleisa și se înfruptă din pomul mortului chiar pe vreme de holeră. Multe isprăvi sunt picarești,
S-a făcut comparația cu La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, roman picaresc tradus în românește încă din 1839 de spătarul Vasile Drăghici. Astfel, smântânitul oalelor puse la prins, furtul cireșelor din grădina mătușii Mărioara, dărâmarea casei Irinucăi, mersul cu plugușorul sau la scăldat, sunt întâmplări din această sferă. Despre întâmplările din mediul catihetic de la fabrica de pop din Fălticeni, Butier însuși a spus că pot fi comparate cu cele ale studenților din mediul Sorbonard, zugrăvit de Rabelais. Hazul se conjugă cu ironia și niciun episod nu e superflu. Atât cât sunt ținute în scenă, personajele se definesc sub aspect caracterologic și, oricât de scurt este rolul unui erou, el ne rămâne persistent în minte. Creangă are temperamentul optimist, sub masca mulțumirii de sine se ascunde, ca la toți marii comici, nu puțină amărăciune. Om cu simțul umorului, scriitorul știe să se persifleze adesea și pe sine însuși, ca în acest portret pe care și-l face în amintiri. Așa am fost eu, răbdător și statornic la vorbă, în felul meu. Și nu că mă laud, căci lauda-i față. Prin somn nu ceream de mâncare. Dacă mă sculam, nu mai așteptam să-mi deie alții. Și când era de făcut ceva treabă, o cam răream de pe acasă. Și apoi mai aveam și alte bunuri. Când mă lua cineva cu răul, puțină treabă făcea cu mine. Când mă lua cu binișorul, nici atâta. Iar când mă lăsa de capul meu, făceam câte o drăguță de trebușoară ca aceea, de nici Sfânta Anastasia, izbăvitoarea de otravă, nu era în stare a o desface cu tot meșteșugul ei. Povestea aceea, un nebun aruncă o piatră în baltă și 10 cuminți n-o pot scoate. Geniul lui Creangă, ca și acela lui Caragiale, constă în auzirea vorbirii eroilor și în transcrierea ei exactă, adică în stilul oral, impersonal. Creangă și Caragiale sunt în literatura noastră cei mai mari artiști ai limbii vorbite, de unde și marea lor autenticitate în expresie. Creangă este un excepțional cunoscător al nuanțelor expresive ale vorbirii și cele două constante ale operei sale, ironia și jovialitatea, se realizează magistral prin stilul aluziv în care cuvintele spun aparent puțin, lăsând însă loc liber fantaziei cititorului. Opera lui Creangă a trecut printr-un lung proces de asimilare, fiind apreciată din ce în ce mai profund și devenind populară pe măsură ce masele și-au recunoscut în ea energiile și aspirațiile lor. Astăzi, creația sa, răspândită în țara noastră în numeroase ediții populare, este tradusă în mai multe limbi, bucurându-se de o prețuire unanimă, universală. Cu aceste cuvinte și încheie Alexandru Piru prefața sa la volumul Povești, Povestiri, Amintiri, în care vă invit să ne suim acum ca într-un cireș spre a-i savura rodul de cuvinte.

Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești, la stâlpul hornului unde lega mama o șfară de motocei la capăt, decrăpau mâțele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit, de care mă țineam când începusem a merge copăcel, la cuptiorul pe care mă ascundeam când ne jucam noi băieții de-a mijoarca și la alte jocuri și jucării pline de hazul și farmecul copilăresc, parcă-mi saltă și acum inima de bucurie. Și eu eram vesel ca vremea cea bună și sturlubatic și copilăros ca vântul în turburarea sa. Și mama, care era vestită pentru năzdrăvăniile sale, îmi zicea cu zâmbet uneori când începea să ivi soarele dintre nori după o ploaie îndelungată: „Ieși, copile, cu părul bălan, afară și râde la soare, doar s-a îndreptat vremea.” Și vremea se îndrepta după râsul meu. Știa, vezi bine, soarele cu cine are de-a face, căci era în feciorul mamei, care și ea cu adevărat că știa a face multe și mari minunății. Alunga nourii cei negri de pe deasupra satului nostru și abătea grindina în alte părți, înfingând toporul în pământ afară dinaintea ușei. Închega apa numai cu două picioare de vacă, de se încrucea lumea de mirare. Bătea pământul sau păretele sau vreun lemn de care mă păleam la cap, la mână sau la picior, zicând: „Na, na!” Și îndată-mi trecea durerea. Așa era mama în vremea copilăriei mele, plină de minunății pe cât mi-aduc aminte. Și mi-aduc bine aminte, căci brațele ei m-au legănat când îi sugeam țâța cea dulce și mă alintam la sânui, gângurind și uitându-mă în ochii cu drag. Și sânge din sângele ei și carne din carnea ei am împrumutat și a vorbi de la dânsa am învățat, iar înțelepciunea de la Dumnezeu, când vine vremea de a pricepe omul ce-i bine și ce-i rău. Dar vremea trecea cu amăgele și eu creșteam pe nesimțite, și tot alte gânduri îmi zburau prin cap și alte plăceri mi se deșteptau în suflet. Și, în loc de înțelepciune, mă făceam tot mai neastâmpărat și dorul meu era acum nemărginit, căci prin țar și înșelător este gândul omului, pe ale cărui aripi te poartă dorul necontenit și nu te lasă în pace, până ce intri în mormânt. Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură este veselă și nevinovată. Și, drept vorbind, acesta e adevărul.

Odată, vara, pe aproape de Moș, mă furișez din casă și mă duc, după miaza mare, la Moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur niște cireșe. Căci numai la dânsul și încă la vreo două locuri din sat era câte un cireș văratic, care se cocea, pălea, de duminica mare. Și mă chitesc eu în mine cum s-o dau ca să nu mă prindă. Intru mai întâi în casa omului și mă fac a cere pe Ioan să ne ducem la scăldat. Nu-i acasă Ion, zice mătușa Mărioara. S-a dus cu moșul tău Vasile sub cetate, la o chiuă din Codreni, să aducă niște sumani. Căci trebuie să vă spun că la Humulești torc și fetele și băieții, și femeile și bărbații, și se fac multe giguri de sumani. Apoi, dar, mai rămâi sănătoasă, mătușă Mărioară. Vorba de dinioarea. Și-mi pare rău că nu-i vărul Ion acasă, că tare aș fi avut plăcere să ne scăldăm împreună. Dar în gândul meu, știi că am nemerit-o. Bine că nu-s acasă. Și de n-ar veni de grabă. Și mai bine ar fi. Și, scur și cuprinzător, sărut mâna mătușei, luându-mi ziua bună ca un băiat de treabă, ies din casă cu chip să mă duc la scăldat, mă șupuresc de pe unde pot și, când colo, mă trezesc în cireșul femeii și încep a cărăbăni la cireșe în sân, crude, coapte, cum se găseau. Și cum eram îngrijit și mă sileam să fac ce-oi face mai degrabă, ia ca mătușa Marioara, cu o jordie în mână, la tulpina cireșului. Dar bine, ghiavole, aici ții scăldatul, zise ea, cu ochii holbați la mine. Scoboară-te jos, tâlharule, că te-oi învăța eu. Dar cum să te cobori, căci jos era prăpădenie? Dacă vede ea și vede că nu mă dau, zvâr de vreo două, trei ori cu bulgări în mine, dar nu mă chitește. Apoi începea să se aburca pe cireș în sus, zicând, stă-i măi porcane, că te căptușește, ia Mărioara acuș. Atunci eu mă dau iute pe o creangă, mai spre poale și odată fac zup în niște cânepă, care se întindea de la cireș înainte și era crudă și până la brâu de înaltă. Și nebuna de mătușa Mărioara după mine. Și eu fuga iepurește prin cânepă și ea pe urma mea, până la gardul din fundul grădinei, pe care, neavând vreme să-l sar, o cotigeam înapoi, iar prin cânepă, fugând tot iepurește și ea după mine, până în dreptul ocolului, pe unde mi-era iar greu de sărit. Pe delături, iar gard și hârsita de mătușa nu mă slăbea din fugă nici în ruptul capului, cât pe ce să puie mâna pe mine. Și eu fuga, și ea fuga, și eu fuga, și ea fuga, până ce dăm cânepa toată pălancă la pământ. Căci, să nu spun minciuni, erau vreo 10-12 prăjini de cânepă, frumoasă și deasă cum îi peria, de care nu s-au ales nimica. Și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa, nu știu cum, se încâlcește prin cânepă, ori se împiedecă de ceva și cade jos. Eu atunci iute mă răsucesc într-un picior, fac vreo două sărituri mai potrivite, mă azvârl peste gard, de parcă nici nu l-am atins, și îmi pierd urma, ducându-mă acasă și fiind foarte cu minte în ziua aceea. Mă rog, mi se dusese buhul despre pozna ce făcusem, de n-aveai cap să scoți obrazul în lume de rușine. Și mai ales acum, când se ridicase câteva fete frumușele în sad la noi și începuse a mă scormoli și pe mine la inimă. Vorba aceea. Mă, Ioane, dragi ți-s fetele? Dragi, dar tu lor și ele mie. Însă ce-i de făcut? S-a trece ea și asta. Obraz de scoarță și las-o moartă în păpușoi. Ca multe altele ce mi s-au întâmplat în viață. Nu așa într-un an, doi și deodată, ci în mai mulți ani și pe rând, ca la moară. Și doar mă și feream eu într-o părere să nu mai dau peste vreo pacoste, dar parcă naiba mă împingea de le făceam atunci cu chiuita.

Și tocmai mite, îndată după ce acuci reșele, vine alta la rând. Mă trezește mama într-o dimineață din somn, cu vai nevoie zicându-mi: scoale duglișule înainte de răsăritul soarelui, iar vrei să te pupe cucul arminesc și să te spurce, ca să nu-ți meargă bine toată ziua? Căci așa ne amăgea mama cu o pupăză care își făcea cuib de mulți ani într-un teiu foarte bătrân și scorburos, pe coasta dealului la Moș Andrei, fratele tatei cel mai mic. Și numai ce auzeai vara: pup-pup-pup, pup-pup-pup, des dimineață, în toate zilele, devuia satul. Și cu măscol, îndată mă și trimite mama cu de mâncare în țarină la niște lingurari ce aveam tocmiți prășitori. Și pornind eu cu de mâncarea, numai ce și aud pupăza cântând: pup-pup-pup, pup-pup-pup, pup-pup-pup. Eu atunci, să nu-mi caut de drum tot înainte, mă abat pe la teiu cu gând să prind pupăza, căci aveam grozavă ciudă pe dânsa. Nu numai decât pentru pupat, cum zicea mama, ci pentru că mă scula în toate zilele cu noaptea în cap din pricina ei. Și cum ajung în dreptul teiului, pun de mâncarea jos în cărare, pe muchea dealului, mă sui un cetișor în teiu, care te adormea de mirosul floarei, bag mâna în scorbură, unde știam, și norocul meu. Găbuiesc pupăza pe ouă și zic plin de mulțumire: taci, leliță, că te-am căptușit eu. Și când aproape să scot pupăza afară, nu știu cum se face, că mă spar eu de creasta ei cea rotată de pene, căci nu mai văzusem pupăză până atunci, și dau iar drumul în scorbură. Și cum stam eu acum și mă chiteam în capul meu că șerpe cu pene nu poate să fie, după cum auzisem din oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi, unde nu mă îmbărbătez în sinem și iar bag mâna să scot pupăza pe ce-o fi. Dar ea, sărmana, se vede că se mistuise de frica mea prin cotloanele scorburei undeva, căci n-a mai dat de dânsa nicăieri. Parcă intrase în pământ. Măi, a napăda lucrușa asta, zic eu înciudat, scoțând căciula din cap și tuflind-o în gura scorburei. Apoi mă dau jos, caut o lespede potrivită, mă suiu cu dânsa, iar în teiu îmi iau căciula și în locul ei pun lespedea, cu gând ca ieși ea pupăza de undeva până m-o-i întoarce eu din țarină. După aceea mă dau iar jos și pornesc repede cu demâncarea la lingurari. Lingurarii, nemai punându-și mintea cu mine, s-au așternut pe mâncare, tăcând molcum. Și scăpând eu cu obraz curat, îmi iau traista cu blidele, pornesc presat, mă abat iar pe lateiu, mă sui un trânsul, pun urechea la gura scorburei și aud ceva zbătându-se înăuntru. Atunci eu le spedea cu îngrijire, bag mâna și scot pupăza vlăguită de atâta zbucium, iar ouăle, când am vrut să le iau, erau toate numai o chisăliță. După asta vin acasă, le pupăza de picior cu oață și o îndosesc de mama vreo două zile în pod, prin cele putini hârbuite. Și una, două la pupăză, de nu știau cei din casă ce tot caut prin pod așa des. Însă a doua zi după asta, ea, ca și mătușa Măriuca lui Moș Andrei, vine la noi, cu o falcă în ceriu și cu una în pământ, și se ia la ciondănit cu mama din pricina mea. Eu, fiind ascunsă în cămară, cum aud unele ca aceste, iute mă sui un pod, umflu pupăza de unde era, saiu cu dânsa pe sub streașina casei și mă duc de-a dreptul în târgul vitelor, s-o vând, căci era tocmai lunea, într-o zi de târg. Și cum ajung în iar Maroc, încep a mă purta țanțoși printre oameni de colo până colo, cu pupăza în mână, că doar și eu eram o leacă de fecior de negustor. Un moșneac nebun, cu o vițică de funie, n-are ce lucra. De vânzare ție găinușa aceea, măi băiete. De vânzare, moșule. Și cât iei pe dânsa? Cât crezi și dumneata că face? Ia adă încoace la moșul, s-o drămăluiască. Și cum i-o dau în mână, se face a o căuta de ou și dezleagă atunci frumușel ața de la picior. Și apoi mi-o aruncă în sus zicând: ia ca poznă, că am scăpat-o. Pupăza zbâr pe o dugheană și după ce se mai odihnește puțin,
își ia apoi drumul în zbor spre Humulești și mă lasă mare și de vreme cu lacrimile pe obraz, uitându-mă după dânsa. Eu atunci haț de sumanul moșneagului să-mi plătească pasărea. Și când ajung acasă, aflu că tata și mama erau duși în târg și frații îmi spun cu spaimă că-i poznă cu mătușa lui Moș Andrei. A sculat mai tot satul în picioare din pricina pupăzei din Teiu. Zice că i-am fi luat-o noi și pe mama a pus-o în mare supărare cu asta. Știi că și mătușa Măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om. Nu-i o femeie de înțeles, ca mătușa Anghilița lui Moș Chiriac. S-a mântuit vorba. Și cum îmi spuneau ei îngrijiți, numai ce și auzim cântând în Teiu. Pup-pup-pup, pup-pup-pup, pup-pup-pup. Și a doua zi marți, taman în ziua de lăsatul săcului, de postul Sânt Petrului, făcând mama un cuptior zdravăn de alivenci și plăcinte cu poalele în brâu și pârpălind niște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i prin unt, pe la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa Măriuca lui Moș Andrei la noi și îi zice cu dragă inimă: Doamne, cumnățică, hăi! Cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată, luându-se după gurile cele rele? Ia poftim, soro, mai bine să mâncăm ceva din ce-a dat Dumnezeu, să cinstim câte un pahar de vin în sănătatea gospodarilor noștri și cele rele să se spele, cele bune să se adune. Vreajba dintre noi să piară și neghina din ogoară. Căci, dacă ai sta să faci voie rea de toate, zău, ar trebui de la o vreme să apuci câmpii. În sfârșit, ce mai atâta vorbă pentru nimica toată? Ia, am fost și eu în lumea asta, un boț cu ochi, o bucată de humă însuflețită din Humulești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40 nu m-am făcut. Dar și sărac așa ca anul acesta, ca în anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru a fi retrăit împreună aceste crâmpeie de amintiri din copilăria lui Creangă, atât de adânc însușite în sufletele noastre. Mai adăugăm că, dincolo de moarte, într-o veșnicia sa, diaconului Ion Creangă, caterisit mai ales din cauza unui divorț care însă a fost canonic, fiind vorba despre un caz de adulter din partea soției, i s-a făcut dreptate. La 20 iunie 1993, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Daniel, părintele patriarh de astăzi, a ridicat caterisirea. Cităm: De acum înainte, la slujbele de pomenire, parastase și comemorări de ordin religios, fiind pomenit ca diaconul Ion.

laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ învrednicește-ne cu inima curată, ascântați-i unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din morți și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila ta. Iisuse cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

Mintea nu pricepe dumnezeiască taină, cum izvorul vieții înviază omorând moartea. Pentru aceasta numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către tine unele ca acestea. Iisuse, Cel ce a intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce a întâmpinat în cale pe ucenicii tăi, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți și ne mântuiește. Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele tale, aprinde și inima noastră cea rece spre dorirea de slava ta. Iisuse, Cel ce te-ai cunoscut într-o frângere a pâinilor, dă-ne și nouă te cunoaște în dumnezeiască împărtășanie. Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mângăitor de la Tatăl. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

Deasupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse, cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatelor noastre, ca și noi, curățindu-ne simțirile ție, celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să cântăm cântare de biruință, așa. Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre, cele rele. Iisuse, dătătorule de viață, dă-ne și nouă viață mântuitoare. Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-o îndreptările tale. Iisuse, cel ce ai săturat cu 5 pâini și 2 pești, 5.000 de bărbați în pustie, afară de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea ta cerească. Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și

Văzând cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veni să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață, mormânt al Mântuitorului, care pe pământul cel neroditor al sufletelor noastre, udându-l, ne-a învățat pe toți a cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău, învrednicește-ne fără de lipsă a primi acest prea cinstit sânge. Iisuse, Cel ce trimis ploaia asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul Tău ca să aducem roadă duhovnicească. Iisuse, Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care ți-a sărutat cu lacrimi de pocăință picioarele Tale, dă-ne și nouă a-ți uda picioarele Tale cu lacrimi de umilință. Iisuse, Cel ce-ai întărit pe Toma în credința învierii Tale, dă-ne și nouă credință nefățarnică. Iisuse, Cel ce-ai zis căuta și veți afla, dă-ne și nouă a te găsi pe Tine. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și

ca să prăznuiască toată zidirea învierea lui Hristos, pentru care, fiind întăriți, vom cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce pe toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați. Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer. Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te și în adâncul inimilor noastre. Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce Te așteptau, scoate-ne și pe noi păcătoșii din întunericul mâhnirii, căci viața noastră de ea s-a apropiat. Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mâini, cuprinde-ne și pe noi ticăloșii în brațele Tale. Iisuse,

minunat și cu neputință este a pricepe cum ieri ne-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, iar azi ne sculăm împreună cu Tine în Duh, dar cu bucurie îți cântăm Ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai înviat și ai dat în dar tuturor viață, întraripează mintea noastră ca să-ți urmeze Ție pururea. Iisuse, Cel ce ai sfințit pământul cu picioarele Tale, sfințește și gândurile noastre, cele care se înalță la Tine. Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi prea cinstitul Tău chip, dă-ne și nouă avea pururea în sufletele noastre chipul învierii Tale. Iisuse, Cel ce ai primit ce de iubane ai văduvei, primește și de la noi cântarea aceasta. Iisuse, Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci prin puterea Ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândit nici buzele noastre cele întinate care Te sărută pe Tine prin cântări de laudă. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază

străin lucru că pe Dumnezeu întrupat și înviat din morți, noi astăzi cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o lepădăm și ca pe Împăratul tuturor să-L primim,

totul ai fost iubire, Iisuse, către omul cel căzut și ai pus la dumnezeiască strajă, pentru Dumnezeu grăitorul ama acum să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, care a grăit lumina despre învierea ta. Pentru aceasta și noi grăim ție unele ca acestea. Iisuse, cel ce ai fost păzit de ostaș, trimite la straja sufletelor noastre pe Îngerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire pentru învierea ta. Iisuse, cel ce ai orbit cu dumnezeiasca ta strălucire ochii celor ce te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și iluminează spre cunoștința adevărului. Iisuse, cel ce ai întrebat pe apostolul Petru, mă iubești? Dă-ne și nouă să avem chipul dragostei lui de la urmă. Iisuse, cel ce ai iertat lui Petru, apostolul, lepădarea de tine, iartă-ne și nouă lepădările, cele din fiecare ceas, de poruncile tale. Iisuse, cel ce ai dat puterea apostolilor tăi a lega și a deslega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, via

În tine s-a preaslăvit cum vierea ta, Iisuse, și prin aceasta s-a dăruit nestricăciune trupurilor sfinților, adeverindu-ne aceasta primoașele sfinților și cântându-ți cum

0: duhul întâmpinând ieșirea din mormânt și în loc de mir cântare îți aduceți ție ca soarelui dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, Cel ce ai primit mirul cel vărsat pe tine, primește și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere. Iisuse, soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate. Iisuse, Cel ce pe pescare ai făcut vânător de oameni, atrage și voia noastră cea rea spre ascultarea Ta. Iisuse, Cel ce pe Saul ai prefăcut în mai marele apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale tuturor sfinților Tăi, fie-ți milă de noi păcătoși. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.
1: Iisuse, Cel

Cel ce ai înviat, Iisuse Hristoase, Mântuitorul și Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfârmat legăturile cele veșnice, în care se țineau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului, ca să scântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai încredințat pe iubitul Tău, cerii Maicii Tale, încredințează-ne și pe noi îngrijirii ei, celei mântuitoare. Iisuse, Cel ce suferințele Maicii Tale le-ai prefăcut în bucurie, dă-ne și nouă nevrednicilor cu răbdare să purtăm crucea noastră. Iisuse, Cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica Ta, dă-ne și nouă păcătoșilor ca să fim sub acoperământul ei. Iisuse, Cel ce nu ai oprit pe prunci a se atinge de Tine, dă-ne și nouă blândețile și curăția inimii pruncilor. Iisuse, Cel ce ai liberat pe desfrânata și i-ai poruncit ca să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum să nu te mai întristăm.

Să de spre învierea ta binevoiește ca să-ți aducem ție, Mântuitorul nostru, și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecării de nălucirile cele vătămătoare, ca să-ți cântăm ție pururi.

ale darului și prin aceasta, ca prin oglindă duhovnicește, văzând scularea ta cea aducătoare de viață, ne închinăm cinstitei tale cruci și slăvitei învierii tale, pe care o lăudăm și o slăvim cântând așa: Iisuse, Cel ce ai plecat cerul, primește și rugăciunea noastră ca un îndurător. Iisuse, Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești. Iisuse, Cel ce te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne și nouă cu totul a ne preda ție. Iisuse, Cel ce te-ai suit la ceruri,

Dumnezeu Dumnezeul nostru și credem că dăruiești tuturor viață veșnică. Pentru aceasta, într-o această numită și sfântă zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi să iertăm pentru învierea Ta, deci cu o gură și cu o inimă să cântăm Ție unele ca acestea. Iisuse Cel ce-i binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează, binecuvintează și acum osteneala noastră cea după putere. Iisuse Cel ce-i sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, sfințește și dorile și gândurile noastre. Iisuse Cel ce Te-ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul viacului, fii neîncetat și cu noi păcătoșii. Iisuse, cuvântul cel adevărat al Tatălui, curăță cuvintele noastre cele nevrednice, ca să Te lăudăm pe Tine. Iisuse, Paștile cele mântuitoare, care îi duc de la moarte la viață, să lășluiește-ne în locașul Tău, luminându-ne haina sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și

0: ce-ai călcat cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dărui viață, primește ca un milos de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să cântăm ție, aliluia!
1: Aliluia! O Iisuse Hristoase, Cel ce-ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dărui viață, primește ca un miros de bună mireasmă domnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să

Tu laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ vrednicești și ne cu inimă curată ați cântat ție unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns care iluminezi pe toți credincioși, iluminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din moșii, la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse, cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne.

ca să se păzească sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boale, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălire altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesni, iertător să ne fie nou, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cel

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă în față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

0: cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru dolăudaților apostoli, ale sfinților, slăviților, bunilor, biruitori, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Patriarhia Română și Institutul Național de Boli Infecțioase profesor dr. Matei Balj au încheiat un protocol de colaborare. Catedrala Patriarhală își va sărbători hramul istoric. NATO a confirmat că un avion de luptă F-16 al României a doborât o dronă deasupra Estoniei, conform agenției de știri Reuters. Joi, Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare și religioase în București și în garnizoanele din țară pentru a celebra Ziua Eroilor, iar BNR anticipează că rata anuală a inflației va coborî la 2,7% la sfârșitul trimestrului întâi din 2028. Continuăm cu știrile pe larg. La Palatul Patriarhiei a fost semnat astăzi un protocol de colaborare între Patriarhia Română și Institutul Național de Boli Infecțioase profesor dr. Matei Balj din Capitală. Actele au fost semnate de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, și dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balj. Scopul este depistarea diferitelor afecțiuni care țin de domeniul bolilor infecțioase, inclusiv prin organizarea de caravane de screening și facilitarea asistenței medicale primare. De altfel, va fi oferită și asistență religioasă pentru pacienții instituției medicale. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul a explicat importanța acestei colaborări.
3: În primul rând, acest nou protocol cu Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balj prevede îmbunătățirea asistenței religioase pentru pacienții acestui institut. De asemenea, sunt prevăzute activități comune pentru prevenția deteriorării calității vieții prin consumul de produse periculoase, prin un stil de viață incorect și așa mai departe. Lucrurile acestea se potrivește cu interesul arătat de televiziunea și radioul Trinitas ale Patriarhiei Române pentru această activitate de prevenție. În al treilea rând, se dorește facilitarea accesului bolnavilor, mai ales cei proveniți din medii defavorizate, la servicii medicale, în cazul nostru, în cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase. În al patrulea rând, s-a căzut de acord ca să avem activități comune între caravanele organizate de Institutul Matei Balj și caravanele organizate de către Paraclisul Catedralei Naționale.
2: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, la rândul său, asistentul universitar dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balj, și-a exprimat bucuria semnării acestui protocol de colaborare cu scopul de a identifica și trata bolile infecțioase din România cât mai rapid.
4: Institutul Național de Boli Infecțioase profesor dr. Matei Balj este onorat de un parteneriat pe care îl dorim de mai multă vreme cu Patriarhia Română, cu Biserica Ortodoxă. Din punctul meu de vedere, întotdeauna am considerat că în momentul în care vrem să vindecăm un pacient, facem o vindecare care să fie la nivel de trup, dar și la nivel de suflet. Lucrurile merg împreună și consider că orice medic care dorește să aibă empatie în raport cu pacientul lui, trebuie să creadă în Dumnezeu și lucrurile merg împreună. Eu sunt absolut convins că acest parteneriat va însemna lucruri mai mult decât concrete în viitorul apropiat. Și din punct de vedere social, partea psihosocială și legat de testarea populației și de lucrurile pe care le putem face concret în așa fel încât să avem o populație sănătoasă în România, să putem să identificăm bolile infecțioase cât se poate de repede și să le și tratăm. Cred că trăim niște vremuri foarte bune în care Biserica Ortodoxă este alături de sistemul medical. Sunt lucruri pe care le facem practic pas cu pas și eu sunt absolut convins că în momentul în care o tragem linie peste un an de acum încolo, vom avea multe de așternut pe hârtie. Eu spun Doamne ajută pentru un parteneriat pe care mi-l doresc să fie mai mult decât fructuos pentru cetățeanul din România.
2: asistentul universitar dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș din București. Credincioșii sunt așteptați să participe joi la hramul istoric al Catedralei Patriarhale. Manifestările închinate Sfinților Împărați Constantin și Elena vor începe mâine seară cu slujba privegherii. Am aflat amănunte de la Părintele Arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziar al Catedralei Patriarhale.
5: În ajunul sărbătorii, miercuri seara, va fi săvârșită slujba de priveghere, vecernia, litia și putrivia de către un sobor de preoți și diacon și un ierarh delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Răspunsurile la strană vor fi date de către corul Tronos al Catedralei Patriarhale. În ziua praznicului, la ora 7 dimineața, vor fi scoase în procesiune și așezate al baldachinul Sfinților, moaștele Sfinților din Catedrala Patriarhală. Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfântul Cuprios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor și Sfântul Ierarh Nectarii de la Eghina. La ora 9, soborul de slujitori, ierarhi, preoți și diaconi, înveșmântați, vor porni de la reședința patriarhală în procesiune până la baldachinul Sfinților, unde ierarhii se vor închina la Sfintele Moaște și apoi tot așa, în procesiune, vor ajunge pe altarul de vară din proximitatea Catedralei Patriarhale. Acolo se va săvârși Sfânta Liturghie de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi și preoți și diaconi.
2: În ziua hramului, după săvârșirea Sfintei Liturghii, vor fi anunțați câștigătorii celor două concursuri naționale organizate de Patriarhia Română.
5: La momentul potrivit, Preafericitul Părinte Patriarh va ține cuvânt de învățătură după citirea Sfintei Evanghelii. Iar la sfârșitul Sfintei Liturghii va fi o slujbă de pomenire pentru eroii neamului, un parastas, care se săvârșește în această zi în mod special pentru eroii neamului nostru. După terminarea acestui moment, va fi un moment cultural educațional, când vor fi desemnați, vor fi anunțați câștigătorii concursului național catehetic. Îndemnăm pe toți credincioșii și creștini să participe la aceste două mari slujbe săvârșite în aceeași zi, Sfinții Împărați Constantin și Elena și Înălțarea Domnului, pentru că mulți poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena și apoi toată țara cinstește pe eroii neamului nostru.
2: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziar al Catedralei Patriarhale, joi de la ora 16 vor fi săvârșite slujba vecerniei și a paraclisului Sfinților Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale. Introducerea Sfintelor Moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios. În ziua praznicului Înălțării Domnului, joi 21 mai, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
6: Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român.
2: Înălțarea Domnului este și hramul principal al Catedralei Naționale.
6: Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, ziua eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul Înălțării Domnului, ziua eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralii Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe colina Patriarhiei.
2: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Participarea României la războiul împotriva Uniunii Sovietice a fost analizată în cadrul unui eveniment organizat astăzi de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române prin Centrul de Studii Ruse și Sovietice Florin Constantiniu. Conferința 85 de ani de la intrarea României în războiul împotriva URSS, context și consecințe istorice, a adus în discuție decizia țării noastre de a fi alături de Germania și de alte state membre ale axei în cel de-al doilea război mondial, componenta economică a atacării Uniunii Sovietice și pozițiile partidelor istorice PNC și PNL. Florin Abraham, directorul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, a reliefat în cuvântul de deschidere a evenimentului academic importanța acestui moment istoric.
7: Un moment important atât din perspectivă istoriografică, dar și pentru memoria istorică națională. Aș spune că pentru a înțelege decizia din 22 iunie 1941 este necesar să privim dincolo strict de momentul militar și să analizăm de fapt contextul geopolitic creat la finalul sfârșitului anilor 30. În fapt, intrarea României în război împotriva Uniunii Sovietice a fost în mare măsură consecința directă a jocului marilor puteri asupra Europei Centrale și de Est, într-un context în care statele mici au devenit obiect al negocierilor strategice între imperii. În fapt, după cum este bine cunoscut, punctul de plecare al acestei succesiuni de crize îl reprezintă pactul Ribbentrop-Molotov, urmat de destrămarea sistemului de alianțe construit la finalul primului război mondial. În vara anului 1940, de fapt, România a traversat una dintre cele mai grave crize din istoria sa modernă, iar ultimatumul sovietic și ocuparea Basarabiei și a Bucovinei de Nord au reprezentat nu doar o amputare nedreaptă teritorială, ci și un șoc politic, militar și moral pentru societatea românească.
2: Florin Abraham, directorul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, lucrare intitulată România și intrarea în războiul împotriva URSS, a fost prezentată de Constantin Corneanu, cercetător științific în cadrul Institutului Revoluției Române din decembrie 1989.
8: Sunt 85 de ani de când România a intrat în cel de-al doilea război mondial prin trecerea Prutului oficial la 22 iunie 1940. Obiectivul politico-militar și strategic al României în acel timp a fost redobândirea Basarabiei, nordului Bucovinei și ținutul Herței, deci aducerea acasă a ceea ce pierdusem în 1940, cu speranța că într-o viitoare și posibilă pace a Germaniei, așa cum se prefigura ea după primele bătălii de pe frontul de Est, România ar putea la o viitoare conferință de pace să renegocieze și readucerea acasă a Transilvaniei Nord-Vest, răpită în urma arbitrajului de la Viena din august 1940. Am participat cu acest obiectiv politico-strategic, că a trebuit să intrăm în acest război, deși n-am fost pregătiți din punct de vedere militar. A fost un război, a fost o luptă, unii ar putea spune că a fost în zadar, însă pentru conștiința națională românească, pentru cei care au trăit vremurile și pentru cei care le studiază, este foarte important să înțeleagă că nu se putea altfel, pentru că era pământul nostru și rămâne o mare discuție, atât istoriografică cât și politică, dacă Basarabia este românească sau rusească. Eu cred că este românească și merită să luptăm pentru ca ceea ce a fost al nostru, ceea ce a fost răpit în iunie 40, să se întoarcă acasă.
2: Constantin Corneanu, cercetător științific în cadrul Institutului Revoluției Române din decembrie 1989, despre cauzele intrării României în războiul împotriva URSS, am aflat de la Ion Constantin, cercetător emerit al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului.
9: Cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la războiul, expunerea războiului împotriva Uniunii Sovietice, am prezentat o comunicare despre împrejurările istorice care au ocazionat intrarea României în război alături de Germania în acea perioadă, pentru dezrobirea teritoriilor ocupate cu un an în urmă, Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța. Deci România a avut în această alăturare militară cu Germania obiective proprii, care nu erau aceleași cu ale Germaniei lui Hitler. Erau pur și simplu motivate de dorința întregii populații și a liderilor politice din acea vreme de recuperare, de eliberare, de dezrobire a unor teritorii care fusese samavolnic ocupate de Uniunea Sovietică cu un an în urmă. Sigur că se poate spune că ar fi fost de dorit o reacție imediată în 1 iunie 40 față de ultimaturile sovietice, dar clasa politică de atunci și conducerea militară n-au considerat bine și n-au considerat oportun o astfel de mers și acest lucru s-a făcut cu un an mai târziu, când, în condițiile în care regimul lui Carol a luat sfârșit și a văzut cu abdicarea lui și cu venirea regiului Mihai la tron. Și atunci, sigur că în această oportunitate s-a considerat că este un moment favorabil pentru a dobândi teritoriile românești dincolo de Prut.
2: Ion Constantin, cercetător emerit al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului. La eveniment au participat cadre didactice, cercetători și studenți doctoranți de la Universitatea din București, Universitatea din Craiova și din alte institute ale Academiei Române. Un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou a fost adus astăzi la parohia Tudor Vladimirescul 1 din cartierul bucureștean Rahova. Evenimentul duhovnicesc este prilejuit de hramul Bisericii Parohiale Sfinții Împărați Constantin și Elena și se desfășoară pe durata a 3 zile. După amiază a fost întâmpinată delegația parohiei Soborul Maicii Domnului din sectorul 3 al capitalei, care a adus racla cu cinstitul odor, ce a fost așezată într-un baldachin special amenajat. Apoi a fost săvârșit acatistul Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Racla cu Sfintele Moaște va rămâne spre închinare până joi la ora 16. La această biserică a pictat și Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cea mai frumoasă scenă este icoana De tine se bucură, pictată pe peretele de răsărit al pronaosului. Tot acolo se află și judecata particulară a sufletului, mai rar întâlnită, pe care Sfântul a pictat-o pe peretele de apus în anul 1970. Biserica parohiei Tudor Vladimirescu I se află pe strada Mărgeanului, numărul 6, în sectorul 5 al capitalei. Membrii Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor vor organiza mâine, în ajunul Înălțării Domnului, a 6-a ediție a pelerinajului pedestru către Mănăstirea Neamț, cu ocazia hramului acesteia. Amănunte despre desfășurarea programului am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
10: Pelerinii din Târgu Neamț vor începe programul la ora 8 prin participarea la Sfânta Liturghie oficiată la Biserica Sfântul Haralambie din Târgu Neamț, după care traseul va continua spre Parohia Lunca și Parohia Nemțișor, unde participanții vor merge către Zimbrărie, loc în care se vor întâlni cu grupurile de pelerini venite din Pipirig, Boboiești, Leghin și Stânca. În același timp, pelerinii din Pipirig vor lua parte începând cu ora 8 la Sfânta Liturghie, săvârșită la Biserica Catedrala Munților din Pipirig. Traseul acestora va include popasuri la parohia Stânca, parohia Leghin și schitul Braniște, urmând ca grupul să ajungă și el la Zimbrărie, unde se va realiza întâlnirea cu pelerinii veniți din Târgu Neamț, Lunca și Nemțișor. Împreună, toți participanții își vor continua drumul către Mănăstirea Neamț, unde se vor uni în rugăciune în cadrul slujbei privegherii.
2: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Locuințele a două familii cu mulți copii vor fi modernizate prin implicarea departamentului Provital Arhiepiscopiei Iașilor. O familie este din județul Neamț, iar una este din Episcopia de Bălți, Republica Moldova. Investițiile vor fi realizate cu sprijinul donatorilor în cadrul proiectului Dar pentru Copii. Am aflat amănunte de la părintele Radu Brânză.
11: Una dintre acestea este familia Roșu din comuna Vânători Neamț, din protopopiatul Târgu Neamț. Este o familie cu 7 copii, ambii părinți lucrează și cresc cu multă bucurie copiii, însă în același timp, confruntându-se cu unele probleme ale casei, igrasia și spațiul de acum mic, căutăm împreună să rezolvăm aceste situații pentru că acești copii merită. Sunt copii buni la învățătură, doi din dintre ei fiind chiar bursieri în cadrul programului de burse pe care departamentul nostru îl derulează. Familia Curecheru din localitatea Sadovoie, municipiul Bălți, Republica Moldova, este o premieră în cadrul proiectului Dar pentru Copii, pentru că această familie, așa cum am spus mai înainte, locuiește într-o altă eparhie și această colaborare dintre noi face parte din colaborarea mai largă, mai extinsă pe care Arhiepiscopia Iașilor o are cu Episcopia de Bălți. Familia Curecheru este o familie compusă din 12 membri, 2 părinți, 10 copii.
2: Părintele Radu Brânză, coordonatorul departamentului Probita Iași. Preoții din protopopiatul 1 Iași s-au întrunit ieri și astăzi în ședință administrativă lunară. În cadrul întâlnirii desfășurate la Biserica Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru din municipiu, s-au discutat aspecte ale vieții pastoral-misionare și administrative din parohiile protopopiatului. Aflăm detalii de la părintele protopop Florin Călugăru.
12: În fiecare zi ședința a fost precedată de Sfânta Dumnezeiască Liturghie în sobor de preoți sub protia părintelui protopop Florin Călugăru. Răspunsurile la strană au fost oferite de cântăreții bisericești ai protopopiatului Iași 1, îndrumați de părintele Teodor Zugravu, responsabil al departamentului de formare cântăreți pe protopopiatul Iași 1 din cadrul sectorului învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor. După Sfânta Liturghie, părintele consilier și purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Constantin Sturzu, preot paroh la parohia Sfântul Apostol Andrei din Iași, a susținut conferința cu tema Exigențe ale comunicării creștine, oportunități și provocări. După prezentarea conferinței, au luat cuvântul cu intervenții pe marginea temei prezentate părintele protopop Florin Călugăru, părintele Iulian Nicula de la Biserica Bună Vestire din Iași, părintele Radu Cornel de la parohia Răuseni și părintele Cătălin Bărbosu de la parohia Movileni. Părintele Claudiu Pătrașcu, preot militar în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, le-a prezentat preoților detalii legate de controle periodice și de obținerea autorizației ISU. Mai fost discutate și anumite teme ce țin de buna desfășurare a cancelariei protopopești, dintre care amintim demersul de implementare a regulamentului cadru de către sectorul juridic al Arhiepiscopiei Iași, circulara privind notificarea arendașilor la încetarea contractelor de arendă și informații cu privire la întâlnirea cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iașilor de pe data de 28 mai anul acesta. Totodată, domnișoara Maria Ionela, asistent social în cadrul protopopiatului Iași 1, a prezentat câteva detalii despre lucrarea socială din cadrul protopopiatului.
2: Părintele protopop Florin Călugăru. În Arhiepiscopia Sibiului a fost organizată astăzi o nouă conferință preoțească pe tema pastorației familiei. În cadrul evenimentului desfășurat la Biserica Sfântul Nicolae din Șcheie Brașovului, au susținut referate mai mulți preoți din protopopiatele Brașov, Brânzărnești și Preșmer Săcele. Prelegerea a fost deschisă de părintele protopop Dănuț Benga, care a reamintit celor prezenți istoria celei mai vechi biserici ortodoxe din Brașov.
13: Parte din această biserică dăină aici mai bine de 500 de ani, iar sub pavelele de aici din fața noastră sunt fundațiile la încă 3 biserici mai vechi decât cea care este aici. Aici, pe locul acesta, a fost cel din tâi altar la biserica de lemn. Era o bisericuță de 4 metri pe 5 metri, se pare construită de Radu Negru din Făgăraș, care a descălecat și a trecut Făgărașul. Mai sunt încă alte 2 fundații ale unor biserici tot de lemn. Mai târziu, cercetările arheologice din 1967-72 au dezvăluit lucrul acesta.
2: Părintele Dănuț Benga, protopop de Brașov. La conferință a fost invitat și părintele Daniel Benga de la Universitatea Ludwig Maximilian din München, care a explicat celor prezenți importanța Sfintei Liturghii în pastorația familiei creștine.
14: Tema pe care vă voi vorbi în următoarele 25 de minute se numește Sfânta Liturghie ca spațiu al sfințirii familiei creștine, dar eu mă voi opri la 2 teme și anume 2 puncte am pe care vreau să vi le prezint: Sfânta Liturghie ca schimb negrăit de vieți și Sfânta Liturghie ca spațiu în care noi dobândim Duhul lui Dumnezeu. Și încep conferința mea printr-un cuvânt foarte important și anume, noi spunem de multe ori că viața veșnică începe după moarte și acest lucru e greșit. Teologic. Părintele Patriarh a subliniat de nenumărate ori că viața veșnică este viața cu Dumnezeu, nu e viața de după moarte. Ceea ce înseamnă că viața veșnică începe de aici și locul în care viața veșnică ni se împărtășește nouă, oamenilor, este dumnezeiasca liturghie.
2: Părintele Daniel Benga, cadru didactic la Universitatea Ludwig Maximilian din München. La final, Înalt-Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a îndemnat preoții prezenți să contribuie activ la ridicarea noii catedrale din centrul civic al orașului Brașov.
15: Noi am înființat, Consiliul Eparhial a aprobat înființarea acestei unități bisericești care se numește Catedrala Învierea Domnului. Vă lăsați numele înscris în această Biserica Bisericilor din Brașov. Puneți o temelie a lucrării spirituale, culturale din Brașov printr-un edificiu care va rămâne peste veacuri.
2: Înalt-Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Conferința cu tema Familia în lumea de ieri și de astăzi, dedicată provocărilor și valorilor familiei creștine contemporane, s-a desfășurat astăzi la Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți, Republica Moldova. Prelegerea a fost susținută de părintele Stephen Holley, slujitor la parohia Sfântul Har al Ambiei din Iași, specialist în studii biblice, consiliere premaritală și gestionarea crizelor de cuplu. În cadrul întâlnirii, părintele conferențiar a abordat teme legate de transformările familiei în societatea contemporană și a evidențiat importanța păstrării valorilor creștine, a dialogului și a responsabilității în viața de familie. Evenimentul a fost organizat de Episcopia de Bălți prin sectorul Provita în colaborare cu Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți și Departamentul Provita din cadrul sectorului de misiune, statistică și prognoză al Arhiepiscopiei Iașilor. La conferință au participat clerici, profesori și studenți interesați de problematica familiei și a relațiilor interumane în contextul societății actuale. La finalul conferinței, Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, a adresat un cuvânt de apreciere și mulțumire părintelui Stephen Holley.
16: Întâlnirea de astăzi am organizat-o în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine în Biserica Ortodoxă Română. Părintele Stephen le-a vorbit tinerilor despre taina cununiei, despre familie și în acest sens mulțumim universității că ne-a oferit spațiu pentru a dialoga cu tinerii. Familia este un spațiu unde omul crește sănătos sub aspect biologic și duhovnicesc. Familia rămâne să fie școala unde învățăm iubirea față de Dumnezeu și de semeni. Prezența părintelui Stephen astăzi aici la Bălți a fost cu siguranță de mare folos pentru toți cei care au asistat la prelegerea prezentată de sfinția sa și sunt sigur că le va fi de mare folos tinerilor pe viitor.
2: De asemenea, Lidia Bădureac, prim prorector al Universității de Stat Alecu Ruso din Bălți, a apreciat conferința și importanța subiectelor abordate.
17: Un eveniment extraordinar care a avut loc astăzi aici, la Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți, a venit în întâmpinarea tinerilor de la diferite specialități care au ascultat cu mare atenție această lecție, întrucât este o lecție de viață. Atunci când, prin propriul exemplu, vedem un model de educație și autoeducație, atunci când tinerii văd modele cum își pot asuma anumite responsabilități, își crea familii sănătoase, pentru ca să poată educa la rândul lor viitoarele generații.
2: Părintele Stephen Holley este cunoscut pentru activitatea sa academică și pastorală în domeniul studiilor biblice și face parte din grupul de traducători ai Sfintei Scripturi în limba engleză, precum și pentru activitatea sa în domeniul consilierii premaritale și familiale. La Sala de Ales din București va avea loc joi 28 mai conferința Familia Contemporană, Provocări, Dileme, Imperativă. Prelegerea va fi susținută de părintele profesor universitar Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și propune o reflecție profundă asupra valorilor, responsabilităților și direcțiilor necesare pentru o viață de familie sănătoasă. Evenimentul este organizat de studenții programului de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Am aflat amănunte de la Filip Cane, masterant.
18: Evenimentul nostru va fi moderat de către Iuliana Lazăr și Cosmin Iulian Cârstea, realizatori Trinitas TV. Conferința își propune să evidențieze importanța păstrării valorilor evanghelice, a dialogului și a comuniunii dintre membrii familiei, într-o lume în care legăturile dintre oameni sunt adesea încercate de ritmul accelerat al vieții moderne. Conferința din data de 28 mai aduce în atenția publicului realitățile și frământările familiei de astăzi, analizate din perspectivă creștină și teologică. Într-o societate marcată de schimbări rapide, de individualism și de crize morale, familia rămâne spațiul binecuvântat în care omul învață iubirea, comuniunea și responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu și a semenilor.
2: Filip Cane, masterand în cadrul programului de master Spiritualitate creștină și viața sănătoasă al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Întâlnirea va fi îmbogățită de momente artistice susținute de grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și de interpreta Ilinca Din. Evenimentul începe la ora 19. Continuăm cu alte știri de interes național. NATO a confirmat că un avion de luptă F-16 al României, care participa la o misiune de poliție aeriană a NATO în țările Baltice, a doborât o dronă deasupra Estoniei, conform agenției de știri Reuters. Incidentul a avut loc astăzi când drona a intrat în spațiul aerian al Estoniei, venind din Rusia și pătrunzând în sud-estul țării. Decizia de a doborî drona în condiții de război electronic intens a fost luată pentru a proteja populația civilă și infrastructura. NATO investighează acum situația și rămâne pregătită să răspundă la eventuale amenințări aeriene. Letonia a emis de asemenea o alertă de amenințare aeriană când o dronă a pătruns în spațiul său aerian, sfătuind locuitorii să rămână în case. Atât Estonia cât și Letonia atribuie aceste incursiuni de drone Rusiei și susțin că Ucraina are dreptul să atace ținte militare rusești pentru a slăbi capacitatea militară a Moscovei, deși nu au permis lansarea acestor atacuri de pe teritoriile lor. Guvernatorul BNR Mugurii Sărescu a vorbit astăzi la prezentarea raportului trimestrial asupra inflației despre semnalele de economie și despre rolul investițiilor în revenirea la o creștere sustenabilă. El a arătat că temperarea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, însă a subliniat că România are nevoie de investiții mai puternice pentru a limita scăderea activității economice și pentru a reveni la o creștere de durată neinflaționistă. Guvernatorul BNR Mugurii Sărescu.
19: Consumul are ponderea cea mai mare în PIB, dar este zona în care putem să acționăm pentru a tempera scăderea activității economice în România și revenirea pe o creștere, să o numim sustenabilă, o creștere de durată și neinflaționistă. Și fără să ne creeze probleme cu creditorii externi și cu deteriorarea fiscală. Iarăși, venim cu avalanșe de vești relativ bune, nu pozitive. Dar sunt datele economice, nu le-am creat noi. Ele sunt reale. Scăderea deficitului comercial, îndeosebi în semestrul 2-2025, pe seama anului agricol favorabil și a temperării cererii de consum, ea s-a reflectat în soldul contului curent, care de asemenea s-a micșorat deficitul, o evoluție relativ bună. Sperăm să avem un an agricol bun și anul acesta.
2: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugurii Sărescu, a precizat că nu a fost ținut artificial cursul de schimb și asta se vede în evoluția rezervelor. Banca Națională a României estimează că rata inflației va fi de 5,5% la sfârșitul acestui an, va scădea la 2,9% până la finalul anului 2027 și va ajunge la 2,7% în martie 2028, conform raportului trimestrial asupra inflației din această lună. În ciuda acestor prognoze, există incertitudini semnificative legate de conflictul din Orientul Mijlociu și de posibilele perturbări ale pieței energetice. Rata inflației ar putea ajunge la 10,3% în iunie, dar este de așteptat să scadă ulterior datorită ajustărilor pe piața de energie și a cererii interne mai reduse. BNR previzionează că pe termen lung inflația va scădea gradual datorită măsurilor de consolidare fiscală și a stabilizării piețelor externe. Joi, Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare și religioase în București și în garnizoanele din țară pentru a celebra Ziua Eroilor. În capitală, evenimentele încep la ora 10 la cimitirul israelit Filantropia și continuă la ora 12 la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol I. Vor fi comemorări de asemenea și la monumentul eroilor căzuți în misiuni și cimitirul militar Ghencea. În cadrul ceremonialului de la mormântul ostașului necunoscut vor fi citite numele eroilor români, iar o formație a Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul va realiza un exercițiu drill team. Seara, între orele 21 și 21:30, la piața Tricolorului din fața Palatului Cercului Militar Național va avea loc un concert al Inspectoratului General al Muzicilor Militare, urmat de tradiționala retragere cu torțe spre Bulevardul Eroilor și Palatul Cotroceni. La ora 21:30, la cimitirul eroilor români din Primul Război Mondial, se vor depune flori și aprinde candele la mormintele eroilor de către studenți ai Academiei Tehnice Militare și de oficiali. De asemenea, reprezentanțele diplomatice ale României vor organiza acțiuni similare în străinătate. Noaptea Muzeelor revine sâmbătă 23 mai. Ediția din acest an se va desfășura la nivel național între 18 și ora 2. Nicolae Petre are mai multe detalii.
20: Peste 225 de muzee și instituții culturale din toate cele 42 de județe ale țării își vor deschide porțile pentru public. Vor oferi acces gratuit sau la preț redus la expoziții, tururi ghidate și activități speciale. Ajuns la cea de-a 22-a ediție în România, proiectul cultural inițiat în 2005, sub egida Consiliului Europei și coordonat la nivel european de Rețeaua Europeană a Organizațiilor Muzeale, propune anul acesta un program extins, dedicat tuturor categoriilor de vizitatori. În capitală, mai multe muzee și spații culturale pregătesc evenimente speciale. Muzeul Național Cotroceni va putea fi vizitat între orele 17 și 23, iar în același interval de timp va fi deschis și Muzeul Național al Pompierilor Foișorul de Foc. Arhivele naționale ale României își vor deschide porțile între orele 22, iar Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București participă la eveniment cu tururi ghidate, gratuite, organizate la fiecare 30 de minute, între orele 18 și 24. Universitatea Națională de Arte din București organizează noaptea atelierelor eveniment desfășurat între orele 18 și 1, iar Muzeul Ororilor Comunismului în România participă la ediția din acest an cu un program desfășurat între orele 16 și 23.
2: Nicolae Petre. Sculptura Danaida lui Constantin Brâncuș a fost vândută pentru 107,6 milioane de dolari, devenind a doua cea mai scumpă sculptură vândută la licitație după creațiile lui Alberto Giacometti. Sculptura inspirată de Margit Pogani, o artistă pe care Brâncuș a întâlnit-o la Paris, prezintă un chip stilizat acoperit cu foiță de aur. Expertul Marei Tabart compară eleganța și rafinamentul său cu arta budistă din Orientul Îndepărtat, admirată de Brâncuș. Sculptura datează din 1913 și a fost cumpărată ieri de un colecționar anonim prin telefon. La final, datele despre vreme de la ANM. Până sâmbătă dimineață la ora 10 este în vigoare o informare meteo care vizează instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului. Are detalii meteorologul Mihai Timu.
21: Ne așteptăm la perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină, în special în jumătatea de est a țării. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor aduna și cantități de apă mai însemnate de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de 40-50 de litri pe metru pătrat. În plus și vântul va avea intensificări temporare în acest interval în regiunile estice, urmând ca joi și vineri ele să se manifeste și în vest și centrul teritoriului, vorbind de viteze în general de 45-55 de kilometri la oră, iar în zona montană înaltă, rafale pot atinge 60-80 de kilometri la oră.
2: De mâine dimineață, de la ora 8 până seara la ora 22, va fi în vigoare o atenționare cod galben de intensificare ale vântului.
21: Va fi valabil pentru Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei. Acolo ne așteptăm ca din când în când să avem viteze ale vântului de 50 până la 65 de km la oră.
2: Meteorologul Mihai Timu. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
0: Aici, Radio Renașterea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Cel ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curat.

Dumnezeul atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse fi

pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul,

și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui: luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă.

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse Viața mea de

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele.

Iată, nestricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse.

Iisus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse bucuria inimii, Iisuse tăria trupului, Iisuse lumina sufletului, Iisuse retejunea minții, Iisuse bucuria cunoștinței, Iisuse nădejdea cea aleasă, Iisuse pomenirea cea prea veșnică, Iisuse laudea cea mai presus de ceruri, Iisuse slava mea cea prea înaltă, Iisuse dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse păstorul

ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează

Împărate cel prea veșnic, mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine,

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul.

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, pe cum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fiii la moștenirea lor. Nu am lacrimi înghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubire.

0: Aici, Radio Renașterea. Viața Bisericii.
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci alături de mine și săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit, Doamne ajută!
1: Dacă săptămâna trecută am vorbit despre Sfântul Cuvios Petroniu de la schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos, de data aceasta rămânem în Muntele Athos și vorbim despre părintele Dionisie de la Colciu, o figură duhovnicească extrem de puternică și ușor de recunoscut pentru publicul larg prin simplitatea și autenticitatea vieții lui. Originar din România, părintele ajunge la chilia Colciu și viețuiește acolo până la vârsta de peste 90 de ani, adormind în Domnul în 2004. Haideți să vedem o scurtă biografie a părintelui și apoi prin ce s-a remarcat viața aceasta duhovnicească și cum ajunge să fie canonizat de Patriarhia Ecumenică împreună cu părintele Petroniu Tănase.
2: S-a născut în 22 septembrie 1909 în comuna Vorniceni, județul Botoșani, într-o familie de țărani cu 8 copii, iar la botez a primit numele Dumitru, fiind cel mai mic copil al familiei. Tatăl său, Ioan, a fost un om foarte credincios, dar a murit când Dumitru avea doar un an și câteva luni. Deci, iată încercări din fragedă copilărie. A absolvit doar 4 clase primare. 1909 a venit primul război mondial și de aceea săracul nu a reușit să-și continue studiile, cu toate că a fost premiant și 2 ani de zile a făcut o școală profesională. L-a urmat pe fratele său Gheorghe în viața monahală și începând cu din 1923 intră într-o mănăstire la schitul Măgura din Moldova. 3 ani mai târziu, 6 septembrie 1926, cu alți 2 părinți, având doar 17 ani, pleacă la Sfântul Munte Athos.
1: E foarte interesant că toți acești părinți despre care am vorbit noi în ultimele săptămâni au intrat foarte devreme în mănăstire. Am zice chiar la perioada pubertății.
2: Da, sigur, e altă lume în care trăiau ei atunci.
1: Și maturizați mult mai devreme, probabil.
2: Da, dai seama, războiul prim mondial care a lăsat multe victime și orizontul vieții era altul al oamenilor, adică inclusiv căsătoriile, nu? Se făceau până la 18, 19, 20 de ani. Mi-aduc aminte că am citit-o. Dar și dacă citim literatură din epocă, nu? Vedem că, dau un exemplu, o fată care nu era măritată la 20 de ani, spunea că e trecut, nu? La 20 de ani.
1: E bătrână.
2: E bătrână, nu? La fel și un bărbat, dacă la 20 de ani nu era surat, omul era considerat pierde vreme, nu? Vara, adică...
1: Cu probleme.
2: Da. Societatea, pur și simplu, orizontul vieții oamenilor era altfel structurat.
1: Și viața era mult mai scurtă.
2: Da, și asta e adevărat. Viața era mai scurtă, putea să fie secerată de o molimă, de o... Încă nu avem descoperite atâtea
1: vaccinuri, vaccinuri și medicamente,
2: exact.
1: Antibiotice.
2: Da. Și până la urmă, cred că, să știi, părinte, că ai dreptate, m-am gândit și la asta, intrând oamenii ăștia așa de tineri în viața monastică, lumea asta n-a mai apucat să-i strice, adică totuși ei au avut o curăție sufletească și trupească de acasă, nu? Și în mănăstire, în viața monastică, ei altfel intri la 14 ani, nu sau zic, până în 20 de ani, când tu nu ai trăit în lumea asta care se, nu știu, cu tot ce înseamnă depravarea, nu, pofta ochilor, pofta trufia vieții și pofta trupului, cum zice Sfântul Apostol Ioan într-una din epistolele lui. Altfel te poți așeza în viața monastică. Sigur că te lucrează duhurile, dar ce mai impresionant și la părintele Petroniu și la părintele Dionisie, sigur, și la părintele Cleopa și la părintele Paisie, oamenii ăștia nu au fost încercați sau nu s-au împiedicat așa cum ne împiedicăm noi la poftele astea carnale, adică spatele astea trupești care ne rod pe noi și avem impresia că astea cel mai greu de biruit. Fie desfrânarea, fie gâtul ăsta fără, fie droguri, fie fumat, tot ce știm noi că sunt problemele astea care ne macină și până la urmă ne distrug, că ne omoară mai repede. Oamenii ăștia vorbesc de smerenie, vorbesc de rugăciune, vorbesc de asceză, deci ei lucrau deja la despătimire, cum să zic, care sunt în vârful piramidei și care sunt mult mai greu de dezrădăcinat din sufletele noastre, nu? Din viața noastră. Și și-au sfințit viețile încă din tinerețe, când te uiți. Păi nu știu câți dintre noi ne-am putea închipui astăzi, dau un exemplu, să trăim fără curent electric. Nu am zis fără internet, fără curent electric. Gândiți-vă că la Muntele Athos, părintele Dionisie, că despre el vorbim, plecat cu alți trei călugări la nici 20 de ani la Muntele Athos, acolo încă nu exista curent electric. Totul se căra, se ducea fie în spate, fie cu mularul. Mularii sunt niște măgari. Nu existau drumuri cum există astăzi. Cărai în spate.
1: Astăzi e mult mai ușor și pentru pelerini atunci când plecăm la Sfântul Munte Athos.
2: Ai toate facilitățile.
1: Avem astea. Și microbuze.
2: Da, dușuri, ai, no,
1: te băi, gândești, paturi, tot ce trebuie.
2: Te gândești ce viață austeră. Și părintele Dionisie, poate spre deosebire de alți părinți, vedem că omul ăsta a dus o viață austeră, a trăit în sărăcie, lucie, până la sfârșitul vieții. Deci, din 1926 până la sfârșitul vieții, în 2004, el a stat la Muntele Athos, n-a mai ieșit niciodată din munte.
1: Și recunoscut pentru viața sa simplă, pentru povățuirea duhovnicească simplă, fără foarte multă teologisire.
2: A vrut să se stabilească cu părintele Sebastian, Gimnazie și Dumitru la schitul Prodromu, dar n-au fost primiți acolo. Și atunci s-au stabilit, au cumpărat, de fapt, chilia Buna Vestire de pe teritoriul Mănăstirii Pantocrator. Acum, cei ce ne urmăresc, vorbim de Muntele Athos, Sfânta Chinotită, cele 20 de mănăstiri. Mănăstirile acestea pe teritoriu, Muntele Athos e împărțit, are secțiuni, așa cum să zic, cum e împărțită România pe județe, nu? Așa și Muntele Athos are secțiuni. Fiecare mănăstire din acestea au câte o secțiune pe munte.
1: Câte un teritoriu, exact, care le aparține.
2: Pe teritoriul respectiv sunt schituri, gen schitul, că vorbim de schitul Prodromu, nu românesc, care e pe teritoriul Marii Lavre. Dar când te duci și îl vizitezi, Prodromul arată ca o mănăstire, în care arată mai bine și mai frumoasă acum, că s-a investit mult după 90 și statul român și... Să spunem lucrul ăsta, că e un adevăr. Gigi Becali le-a dat foarte mulți bani acolo. S-au construit drumuri, s-au electrificat mănăstirea, s-au extins, s-a restaurat toată biserica, pictura, etc., etc. S-au făcut niște lucruri acolo extraordinare.
1: E o investiție extraordinară, da.
2: Care le-a ușurat viața părinților. Și sunt schituri și chiar colibe, cum le numesc ei, mai izolate. Pe creste de munți, în zone unde nu poți să faci drum. Foarte aspre, unde bate vântul tot timpul. Mă rog, și părintele Dionisie a cumpărat o asemenea chilie. Ele se scoteau cumva, ca să înțelegem astăzi, la licitație. O mănăstire scotea 2-3 chilii la licitație, cineva trebuia să plătească la mănăstire și devenea dependent de respectiva mănăstire și se putea așeza acolo cât dura contractul, nu știu pe câți ani îl făceau. Și sigur, mănăstirea mamă avea o responsabilitate în ceea ce privește, nu, poate hrana acestor părinți, ei îl trebuia să îl pomenească pe starețul mănăstirii respective la slujbe, dincolo de faptul că e pomenit întotdeauna patriarhul ecumenic, care este sub jurisdicția lui, Muntele Athos.
1: Poate ar trebui să mai amintim și faptul că numărul mănăstirilor și al schiturilor din Sfântul Munte Athos este reglementat și el nu poate fi modificat. Adică rămân același număr de mănăstiri și același număr de schituri. Nu știu în ceea ce privește colibele sau chiliile.
2: Pentru că în epoca asta, când a mers părintele la Athos, marea majoritate a mănăstirilor nu mai aveau o viață de obște, cum îi spunem noi. Adică nu erau călugări împreună zi de zi. Ei trebuiau mai mult răsfirați, câte unul, doi maxim, și numai duminica se adunau la mănăstire, slujau Sfânta Liturghie, aveau o agapă comună și pe iară se întorceau, deci era o viață idioritmică, se numește în termeni, să spunem, monahali, adică de sine. De pildă așa a trăit părintele Paisie Aghiorătu, Sfântul Paisie Aghiorătu, nu știu, se ducea rar la liturghie, că și el a fost doar monah, n-a fost ieromonah, deci n-a fost preot. E, părintele Dionisie, tot așa și interesant, vedem că, deci ei au împrumutat bani să cumpere această chilie unde s-au așezat toți patru și apoi 3 ani de zile au lucrat la ca argați, deci ca servitor la mănăstirea Iviru, ca să
1: plătească
2: datoria. Au cărat, au făcut muncile care li s-au dat acolo, viață foarte aspră. În 1927, Dumitru este tuns călugăr cu numele Dionisie, iar în 1931 este hirotonit ierodiacon. După moartea starețului lor, părintele Sebastian, frații Ignat merg în 1933 la chilia Sfântul Tihon din Zadonsk, din Capsala, condusă de starețul Chedion Chelaru. Împreună cu acesta vor prelua în 1937 chilia Sfântul Gheorghe din Colciu, pe care au refăcut-o din temelișii de care părintele Dionisie nu se va mai despărți niciodată. A fost hirotonit ieromonah în 1937 la chilia Sfântul Tihon de către episcopul Sfântului Munte Ierotei, iar duhovnic devine în 1945. Această chilie din Colciu, Sfântul Gheorghe, este pe teritoriul mănăstirii Vatoped. S-a nevoit aici, urmând exemplu fratelui său, părintele Gimnazie, care ajunsese la o mare sfințenie înainte de sfârșitul său pământesc în 1965. În 1979 devine conducătorul chiliei, avându-l alături pe eschimonahul Ioan Șova, celor doi adăugându-li se în următoarele decenii și alți viețuitori. Aș vrea să spun două vorbe despre părintele Ioan Șova. Părintele Ioan Șova, eu nu l-am cunoscut, dar am auzit multe despre el de la fiul lui. Fiul lui e părintele Dorin Șova, actualmente este cel mai bătrân preot din Cluj. Părinte, face 90 de ani. În decembrie 2026 se dea Dumnezeu sănătate. Eu am crescut lângă părintele ăsta și așa am auzit pentru prima dată de părintele Dionisie Ignat. Părintele Șova, deci tată, bătrânul, a fost inginer, constructor, poduri, drumuri. S-a pensionat în anii 70 și a intrat în monahism. S-a dus la mănăstirea Siestria și... În contextul ăsta, când li s-a permis unor călugări să meargă să repopuleze Atosul, comuniștii l-au lăsat și pe el să plece. Dar cum? Reținându-i pensia, cum ăsta a lucrat toată viața, da? Și nu i-a mai dat pensie. Deci el s-a dus acolo cu rasa de pe el. Asta știu de la fiul lui, repet.
3: Ce și, interesant.
2: Da. Pensia fiind reținută de stat. Și soția lui rămânând în grija celor doi fii, părintele Șova, care a fost preot la catedrala noastră vreme de 13 ani diacon în timpul arhiepiscopului Teofil Herineanu și apoi a fost slujitor la biserica, la două biserici în mănășturi, vreme de 50 de ani. La Calvaria, cum e cunoscută în mentalul colectiv, da. Deci Sfinții Apostol Petru și Pavel, și apoi la dormirea Maicii Domnului din cimitir, de unde s-a și pensionat și unde și mai vine până ziua de astăzi, câteodată acum are niște probleme, nu, la 90 de ani e mai greu. Dar eu de lei l-am auzit pentru prima dată și el a vizitat pe tatălui după căderea comunismului în anii 90, când s-a putut deplasa și asta mi-a spus, zice, măi, când l-am văzut pe tata, am început să plâng și pe părintele Dionisie, pentru că trăiau într-o sărăcie lucie, zice, le-am lăsat hainele mele, le-am lăsat liturghierul meu, nu aveau și, bun, pentru ei asta era cumva cotidian, firesc cu vieții, ei asta înțelegeau.
3: Era o sărăcie asumată.
2: Da, exact, nu s-au plâns, dar zice, eu când i-am văzut, măi, zice, mi-au venit să plâng acolo și m-am ascuns întotdeauna de tata. Părintele, foarte rar povestea, părintele Dorin Șova, un om foarte modest, așa și smerit, nu vorbea de tatălui, dar eu am auzit de el pentru că avea o fotografie cu părintele Dionisie și cu tatălui și o punea totdeauna când sluja, o punea pe Sfânta Masă, pe altar. Și eu, dar părinte, cine-s bătrânie aia? Tânăr fiind la 15-16 ani, nu mergea să cânt la liturghie și, da, cine-s moșe aia? Păi zice, e tata, măi, tata. Și părintele Șova s-a stins în 2009, deci la 5 ani după părintele Dionisie. Și a fost cinstit după moartea părintei, chiar dacă nu a fost preot, de către obștea care s-a strâns acolo, mai ales după 90, când s-a permis din România să nu s-a putut merge în democrație, ca adevăratul gheronda al schitului. E impresionant. Și acum să ne gândim, părinte și dragi ascultători, avem un om simplu, cu 4 clase, care ajunge stareț, care duce o viață de sărăcie, de ascultare, de nevoință. Avea și votul ăsta în plus al nespălării. Există unii călugări care fie nu vorbesc, fie, uite, nu se spală, consideră că e o nevoință și e o nevoință în plus. Și pe omul ăsta încep să-l caute. Stareții de la Mănăstirea Muntelui să se spovedească. Episcopi din Grecia și din Cipru, un dintre ucenicii lui, e episcopul actual, un episcop de la Limassol, care a dat mărturie despre sfințenia vieții părintelui. Deci vorbim de erari, mitropoliți, stareți, și de către prințul Charles al Marii Britanii, actualul rege al Angliei, care a participat la mormântarea lui.
3: Ia uite ce lucru
2: extraordinar. Deși prin asta, vezi cum lucrează Dumnezeu, da? Trece la cele veșnice, în 11 mai 2004 la 95 de ani, din care 78 de ani petrecuți în Sfântul Munte Athos. Eu am aflat despre el, cum v-am spus, de la Părintele Șova. Și apoi, în 2010, când am fost la Athos, au apărut 3 volume. Se numește Tarețiu Dionisie, duhovnicul de la Sfântul Munte Athos, editura Prodromos. Mi le-am cumpărat atunci și le-am citit, sublinieri. O să vă, la sfârșit, cu multe fotografii din viața părintelui. Rămâi, cum să, eu am rămas atunci uimit. Nu mi-a venit să cred că poate că mai a existat în secolul 20 o asemenea sumare a monahismului, cum citești la Pateric, că a fost în pustia Egiptului în secolul 4. Deci cum trăia Antonie cel Mare sau cei din pustia Palestinei, nici o diferență între ei și părintele Dionisie.
3: La un moment dat, într-una din întâlnirile noastre, vorbeam despre anumite complexe pe care le au uneori românii. Ei bine, aceste biografii ale sfinților pe care îi amintim în această perioadă ar trebui să șteargă orice urmă de complex legat de naționalitate, pentru că iată ce sfinți extraordinari avem din neamul nostru.
2: Părintele e impresionant din multe puncte de vedere. Prin simplitatea lui a orbit, apropo, în ultimii 7 ani ai vieții, nu a mai văzut. Pentru că nu s-a dus la doctor, nu, asta merge, te operezi de cataractă. A refuzat și asta și unul dintre ucenicii lui povestește că într-o noapte a ieșit din chilie să meargă la biserică și a căzut de pe scări 2 metri și a frânt, și-a rupt o gleznă și a avut o fisură la bazin și nu s-a dus la medic. 2 ani de zile așa a trăit până a murit. Ce chinuri, prin ce suferințe, nu? Niciodată nu s-a plâns. Deci sunt niște, pentru unii care nu au citit nimic din spiritualitatea ortodoxă, din ascetică, poate a fost să pară din alt film, nu? Din chestiuni științifico-fantastice. Dar pentru noi de asta am spus că acest om, acest sfânt, eu nu cred că e o diferență între el și marii părinți ai pustiei, pentru că omul ăsta și-a asumat tot și în jurul lui a răspândit aceeași pace, aceeași bucurie, aceeași lucrare a Duhului Sfânt, cum a făcut-o marii părinți ai bisericii, marii pusnici din secolul 4-5. Deloc întâmplător, dacă citim aceste cărți, că sunt practic cărțile acestea trei pe care le-am pomenit, sunt dialoguri înregistrate ale lui cu diversi pelerini care i-au călcat pragul. Și vedem că pune foarte mult accent pe smerenie și lupta împotriva egoismului. Spune că egoismul, citez, e cea mai mare blestemăție înaintea lui Dumnezeu, cea mai neiertată patimă, nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea oamenilor.
3: În timpul care ne-a rămas, poate ar fi util să trasăm așa câteva perspective duhovnicești din viața părintelui sau câteva direcții. Ce am citit eu despre părintele e că avea o abordare foarte simplă a vieții duhovnicești, fără teologii înalte, fără lucruri complicate, ci lucruri elementare, lucruri foarte simple, nu punea poveri mari.
2: Cel mai bine ar fi să citim din ce a spus el. El n-a scris nimic, repet, a fost înregistrat, iar părinții de la Chilia au editat aceste volume. Eu am cele 3, am înțeles că au mai apărut în ultima vreme câteva, de când cu canonizarea, și la sfârșit mi-a plăcut, au strâns așa câte 100 de capete, a 200 și a 300 de capete, și vreau să vă citesc din aceste capete ale starețului Dionisie, pentru că ele configurează cel mai bine profilul lui spiritual. Cu relevanță atât pentru monahi, monahii, preoți și credincioșii de rând de astăzi, că trăim în lume, că trăim în România, că trăim oriunde am fi. Preoții și mai mult arhierei trebuie să fie ca soarele, așa să strălucească pentru credincioși și creștinii de rând. Preotul este apostolul neamului, să apere credința și neamul. Suntem creștini și români. Mi-a plăcut, repet, suntem creștini și români. Nu era etnofiletis părintele cum l-ar acuza unii, nu? Vorbea greacă, îi primea pe toți. Mai spune ceva care m-a impresionat și aș vrea să citesc, să audă, să-l audă cei ce ne urmăresc. Mare necaz este că noi, românii, avem o mare slăbiciune. Nu ne iubim între noi. Suntem gata la orice pas să ne distrugem unul pe altul. Neamul nostru ne urâm, ne pismuim. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta. Pentru că eu sunt român și așa mă consider ca un bun român și-mi iubesc neamul. Să avem dragoste de aproapele, să nu avem dragoste vicleană, adică să fac alegere că acela e viclean, că celălalt așa. Eu trebuie să iubesc pe toți ca pe mine însumi, căci așa îmi poruncește biserica. Noi cunoaștem adevărul, credința ortodoxă, să o ținem, să o respectăm, ceilalți cu ale lor. Faptul că eu îl iubesc pe aproapele nu înseamnă că îmi însușesc sau aprob credința și patimile lui, la fel și cu dezbinările din ortodoxie. Să ne sfătuim cu blândețe, sfătuire duhovnicească, să ne tăiem nervii și atunci se pogoară harul Sfântului Duh peste noi. Cum trebuie să ne rugăm? Să spunem cea mai scurtă și cea mai puternică rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Să spunem cu umilință rugăciunea, ca și cum Dumnezeu ar fi aici, cu noi. Trebuie să ne rugăm din inimă, din suflet, din adevăr. Părinte Robert, m-a impresionat, nu doar ai, am, mai mult în cărți apare despre rugăciune și la el și la Părintele Iustin, apropo de Petroniu Tănase și ceilalți, prezența și, practic, seriozitatea în slujbe, la slujbe. Cred că noi astăzi am pierdut și acum o spun și cum ani de zile m-am dus, am fost cântăreț la biserică și am participat la slujbele bisericii și acum ca diacon altfel le simt. Dar mi se pare că marea problemă sau criză pe care avem noi astăzi este că nu mai conștientizăm că în momentul în care noi intrăm în biserică, într-un lăcaș de cult și mai ales la Sfânta Liturghie, noi acolo suntem în prezența lui Dumnezeu, deci Mântuitorul Hristos, cetele îngerești, Maica Domnului, Sfinții sunt acolo cu noi. Și pleacă, să mă ierte confrații preoți, de la altar. Dacă noi suntem concentrați acolo 2-3 ore cât durează slujba și nu avem alte preocupări, transmitem asta credincioșilor. Dacă nu suntem, atunci... Deci problema asta, și cel din tâi sunt eu, adică eu îmi asum că îți fuge mintea. Uite, oamenii ăștia și asta ne învață, cred. Pe mine asta m-a izbit la Părintele Dionise și la Părintele Petroniu, la Părintele Cleopa, la Părintele Paisie. O aveau conștiința prezenței lui Dumnezeu în

0: Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu nu ne-a părăsit. Asta e una dintre marile înșelări ale diavolului în lumea de astăzi, ne toți strecoară în suflete îndoială. Dumnezeu este cu noi, Hristos nu ne-a părăsit. Deci când mergem la biserică, să încercăm să ne adunăm și 2 ore cât stăm acolo duminica la Sfântul Triune, să fim acolo. Nu știu, telefonul să-l punem într-o poșetă sau într-o pungă, nu în buzunar. Să fim acolo. M-a impresionat foarte mult.
1: E o mare ispită asta cu telefonul, cu internetul aduse în biserică.
0: Deci ați văzut, a pus foarte mult accent pe rolul preotului, pe faptul de a ne iubi unii pe alții. M-a impresionat și asta, dragostea față de aproapele, păzirea ortodoxiei, dar asta nu înseamnă să-i urăși pe ceilalți. Vedeți că sunt unii care instrumentalizează uneori astăzi pe anumii sfinți și inclusiv pe Părintele Dionisie l-am văzut instrumentalizat de unii talibani care pentru ei toți se retici, nimeni nu se mântuiește în ortodox. Ce spune el aici? Să-i respectăm pe ceilalți cu ale lor. Dacă ne întreabă, să le dăm răspuns. Dar nu le torn cu tolcerul în cap. Și vedem asta. De ce s-a dus prințul Charles la el, domnule? Omul ăla nu e ortodox. Nu că e anglicat. Sigur, tatălui provine dintr-o tradiție ortodoxă. Și s-a și cântat la mormântarea prințului Filip. Cu duhurile drepte. Nu știu câți au observat pe melos rusesc. Dar părintele a primit pe toți. Și le-a ținut un cuvânt, poate s-a rugat pentru ei. Deci nu, vedeți, nu, să avem grijă, dragii mei, cei ce ne urmăriți, să nu punem, să mă iertați că e neacade, să nu punem botul la câte o decontextualizare. E un citat din Părintele Dionisie sau din Părintele, din Sfântul Părinte Stăniloae și cu asta ajungi ca un sectar. Să mă iertați.
1: Și nu numai, astăzi circulă pe internet foarte multe, așa zise, ziceri ale câte unui sfânt, care nu au acoperire. Dacă cineva pune o icoană a unui sfânt și un citat, nu înseamnă că neapărat sfântul respectiv a făcut afirmația aceasta.
0: Exact, și de multe ori ele sunt decontextualizate.
1: Exact.
0: Scoase dintr-un anumit, nu știu, dintr-o predică sau... Până la urmă, și ăsta necuratul cu corne, e cel mai mare teolog. Și dacă vrea să te înșele, te înșală cu Biblia în mână. Să fim atenți. Uitați ce spune în continuare. După cum vedem, citez, toate despărțirile din biserică nu s-au făcut din motive direct dogmatice, ci din cauza patimii și a egoismului. Mai mult pentru întâietate. Nu au stat să discute, să mai lase fiecare de la el. Abia apoi au apărut diferențierile dogmatice. Am încheiat citatul. Vedeți? Foarte mult accent pune pe smerenie. Revin, am mai spus, merita cugetare, smerenie. De aici pleacă toată asceza lui, toată viața lui spirituală. Dom'le, te smerești înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu. De ce? Că știi că de un om smerit nu se poate apropia ăla cu corne. Că el e exact opusul, e mândria, e orgoliu, e toate patimile astea. Interesant, în continuare vorbește despre libertate. Deci rugăciune, asceză, dragoste, libertate, spune el. Că cel mai mare dar făcut, citez, de Dumnezeu oamenilor, libertatea de a alege între bine și rău. Vrei, te mântuiești? Nu vrei, nu te mântuiești. Impresionant. După aceea, dacă vrem să luăm câteva învățături referitoare la roadele Duhului Sfânt în viața noastră, uitați ce zice. În toate situațiile, oricâte necazuri ar fi, trebuie să ne punem nădejdea toată la Domnul și singuri să ne facem în pace, să ne străduim din toate puterile, să ne păstrăm pacea lăuntrică, să fim buni și calmi, că nervii nu-s buni. Iritarea nervoasă îl distruge pe om și sufletește și trupește. Sunt situații când am avea tot dreptul să ne tulburăm, că la mijloc e lucrarea de satanei, dar noi să ne facem în pace cu răbdare și cu iubire de aproapele. Vedeți, un om care, repet, omul ăsta nu a studiat psihologie, poate nu a citit toate colecțiile patristice, dar l-a învățat experiența aia muntelui, într-o obște mică, 4-5, după aceea, după spovedanile, nu că, repet, Părintele Dionisie, că ieromonah din 1957 duhovnic, căutat de foarte mulți, de pildă starețul de la Vatoped, Părintele Efrem, care a fost și la noi de mai multe ori în România, el în prologul cărților îl descrie foarte frumos pe Părinte Dionisie și scoate în relief tocmai calitățile lui spirituale extraordinare. Și spune că l-a cunoscut foarte bine și zice că străia într-o încăpere smerită de numai 5 metri pătrați. L-am iubit și l-am respectat, spune Părintele Efrem. Toate în ființa sa respirau smerita cugetare,

0: luminos, zâmbetul cald, vorba blândă și sfătoasă, delicatețea, hazul și simplitatea. Felul în care își ascundea nevoința și lucrarea călugărească, într-un cuvânt, noblețea sa duhovnicească. Deci sfaturile, povețele pe care le-a dat, sau pur și simplu răspund la întrebări, astea au țâșnit din experiența vieții lui și de asta am spus că se aseamănă foarte mult cu părinții pustiei. Aș vrea să vă mai citesc din aceste capete două referitoare la blândețe și smerenie, pentru că îl caracterizează pe el până la urmă, le-am văzut întrupate în viața lui. Blândețea este cel mai bun medicament duhovnicesc pentru o viață bună și sănătoasă, atât sufletească cât și trupească. Smerenia adevărată nu se poate câștiga fără un povățuitor, mai ales astăzi, când egoismul este semănat încă din pruncie. În biserică trebuie să ascultăm cuvintele dumnezeiești ca și cum le-am soarbe, ca și cum am fi însetați. Așa să ne facem o dispoziție lăuntrică și atunci vom avea răbdare și ne vom folosi duhovnicește. Și aș încheia, părinte și dragi ascultători, cu ce ne spune părintele despre rugăciune, că până la urmă a fost lucrarea capitală a lui ca monah, ca preot. Orice rugăciune este bună, și Doamne Iisuse, și psaltirea, și să ridici mâinile în sus câteva minute, să ceri milă la Dumnezeu, dar totul este să ai liniștea și pacea sufletească pe care o câștigi numai dacă ai înrădăcinat în sufletul tău smerita cugetare. Și întotdeauna când ne rugăm să o facem cu umilință, adică să știm că suntem nevrednici în fața lui Dumnezeu și chiar și că rugăciunea noastră nu este vrednică a fi primită.
1: Iată așadar câteva perspective duhovnicești din biografia Sfântului Părinte Dionisie de la Colciu.
0: Aș mai spune că proclamarea canonizării și în cazul Părintelui s-a făcut tot în noua Catedrală Națională din București de către prea fericitul Părinte Patriarh Daniel și sanctitatea sa Patriarhul Bartolomeu, care l-a cunoscut și a și spus în cuvântul lui că l-a cunoscut, pentru că a fost acolo și l-a văzut. Și vedem cum un munte de smerenie, dar smerenie adevărată, care a trăit o viață, la muntele Athos, în sărăcie, lucie, în smerenie, în rugăciune, a fost proclamat, deci Dumnezeu l-a scos, nu părinte, Dumnezeu l-a scos și l-a pus în fața noastră, acolo, în biserica cea mai frumoasă și cea mai mare ortodoxă din lume. Că asta e acum biserica noastră, catedrala noastră din București, cea mai mare și cea mai frumoasă biserică ortodoxă din lume. O spun cu un pic de mândrie, dar vedem lucrarea lui Dumnezeu și nu întâmplător cred că Părintele Patriarh a hotărât să fie acolo proclamați, ca să ne arate încă o dată care e scopul vieții noastre. Și acolo moaștele lor au fost puse în două racle frumoase de argint și vedem cum Dumnezeu i-a umplut de har pe acești doi oameni care au fost cu adevărat smeriți. Acum eu pe Părintele Petronul l-am văzut, pe Părintele Dionisie nu l-am văzut pe viu, doar fotografii. Sugerăm celor care ne urmăresc acum, dai un click, Trinitas TV a făcut câteva documentare despre ei, sunt fotografii pe internet. Uitați-vă, dragii mei, la chipul Părintelui Dionisie, să vedeți lumina de pe fața unui om care a murit orb și rămâi uimit. Deci vezi cum Dumnezeu a lucrat.
1: Lumina care luminează lumea.
0: Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru el, pentru Sfântul Dionisie Ignat de la Colciu.
1: Cam atât, stimați ascultători, pentru această săptămână. Am stat de vorbă cu părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până data viitoare, cele bune! Doamne ajută!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Biserica în societate. Credința pusă în lucrare. Emisiune realizată de Mihai Tătaru.

Doamne ajută! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi, în cadrul emisiunii Biserica în Societate, am adus alături de mine un invitat care ne va vorbi despre un proiect deosebit. Părintele Claudiu Precup coordonează cantina socială Sfântul Arhidiacon Ștefan și a venit alături de mine pentru a ne spune cum a decurs totul de la începuturi și până în prezent.

0: Sfinția voastră, mulțumesc mult că astăzi sunteți alături de mine în cadrul acestei ediții a emisiunii Biserica în Societate. Bine ați venit!
1: Mulțumesc, cu drag!
0: Astăzi vorbim despre un proiect foarte drag Sfinției voastre și anume Cantina Socială Sfântul Arhidiacon Ștefan. Vorbim despre începuturi, despre felul în care a evoluat și despre modul în care putem noi să susținem acest proiect. Și din câte mi-ați spus atunci când mă documentam pentru emisiune, în 3 iunie 2002 se deschidea în Cluj Cantina Socială Sfântul Arhidiacon Ștefan. Proiectul arată în momentul de față așa cum vă imaginați atunci că va fi?
1: În parte da. Sigur că la început ideea cantinei era să ajutăm persoanele care au nevoie de ajutor material, în special hrană și îndrumare. De vremea aceea, prin 2002, economia în general a țării și economia Clujului arăta un pic diferit. Lucrurile erau mult mai negativ în sens economic. Inițial, ideea era să ajutăm persoanele mai vulnerabile, mai singure cu mâncare. A rămas aceeași idee și am completat la această idee cu ce am putut noi, cu îndrumare, cu consiliere, cu ajutor pentru a rezolva și alte probleme conexe problemelor sociale. Zic eu că proiectul în sine s-a dezvoltat bazându-ne pe nevoile pe care le-am identificat la oamenii care veneau la cantină.
0: E bine că ați reușit să faceți asta și v-a surprins numărul persoanelor care au apelat atunci la început la serviciile pe care le oferați sau v-ați așteptat să vină multă lume alături de dumneavoastră?
1: Sigur că la început oferea mâncare pentru 30 de persoane. Ulterior, numărul persoanelor care aveau nevoie de ajutor a crescut și cu timpul am crescut și am ajuns până la 100 de persoane, de serviam 100 de persoane prin proiectul Cantina Socială, iar în acest moment avem 85 de persoane. Dinamica numărului persoanelor de la cantina reflectă într-o oarecare măsură și dinamica economiei și realitatea socială în care noi trăim acum. Eu cred că, sau ce am observat anii trecuți, nevoia de hrană pentru oameni a scăzut, pentru că economia mergea mult mai bine, dar acum se pare că această nevoie iară e într-o oarecare creștere.
0: Și nevoia, într-adevăr, e crescândă, dar solidaritatea noastră este la cotele adecvate în momentul de față sau mai avem încă de lucrat pe acest palier?
1: Este, solidaritatea este, să știți că dacă nu ar fi, nu ar putea funcționa proiectul și nu ar putea merge mai departe. Este solidaritatea. Sigur că mai este loc în general în societate de solidaritate și eu cred că dacă solidaritatea ar fi mult mai dezvoltată, majoritatea oamenilor care ajung la proiecte sociale nu ar mai ajunge, pentru că dacă ei au un suport mai puternic în familie, în societate, în comunitatea în care trăiesc, ei nu mai ajung la astfel de proiecte pentru că și-ar găsi acolo răspuns. Aș face o paranteză. Spunea cineva că în Georgia nu sunt case de copii pentru că atunci când rămâne un copil orfan, automat este preluat de o rudă din familia lărgită sau de cineva din rudenile mai apropiate. Cred că dacă principiul acesta s-ar fi aplicat și în societatea noastră, în mare parte proiectele sociale și-ar diminua activitatea pentru că ar fi preluate sarcinile proiectelor de familie și de comunitatea în care acei oameni trăiesc.
0: Și, părinte, îmi vorbeați despre faptul că numărul persoanelor care vin la cantină este diferit de la o perioadă la alta. Însă, odată cu trecerea timpului și a acutizării, din păcate, a nevoii de hrană bună, de hrană proaspătă, credeți că numărul acestor beneficiari va crește?
1: Nu știu. Nu știu ce să spun. Repet, în mare măsură, proiectele sociale reflectă situația socială, dinamica socială, realitatea economică în care noi trăim. Eu mi-aș dori ca numărul să scadă, pentru că în asistență socială un obiectiv este să ajungem ca să nu avem beneficiari. Dar nu știu dacă vom ajunge să atingem acest obiectiv în totalitate. Eu îmi doresc să scadă numărul de persoane care au nevoie de astfel de servicii. Cred că depinde de noi, depinde de modul în care noi ne implicăm în societate. Cred că asta o să determine cumva numărul persoanelor la proiectele sociale, dacă numărul acesta scade sau crește.
0: Și într-o perioadă în care economia noastră nu este chiar la nivelul optim, care sunt sursele de finanțare?
1: În acest moment și în general și în anii trecuți, cantina este ajutată de instituții și persoane fizice. Într-un procent de 60-70%, bugetul cantinei e acoperit de finanțare de la Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca. Apoi sunt anumite firme, magazine, organizații care susțin cantina cu alimente și sponsorizări, dar sunt și persoane fizice care susțin cantina. De exemplu, sunt multe persoane care plătesc masa pentru o zi la cantină.
0: Și aveți de asemenea o serie de oameni care vin aducând produse proaspete din fermele proprii, spre exemplu?
1: Asta mai puțin, se întâmplă și asta, în special sunt oameni de la țară, dar cantitativ, cantina este ajutată în special de magazine, de Aprozarul de lângă noi, de supermarketuri din oraș, de magazine ca și cantitate, dar da, sunt și persoane fizice care vin și aduc alimente.
0: Și pentru că ați menționat magazinele de tip alimentară, ați găsit deschiderea necesară în momentul în care ați avut nevoie să fiți susținuți?
1: Nu numai că am găsit deschiderea necesară, dar din partea unor persoane care sunt proprietari la aceste magazine, inițiativa a venit de la ei. Sunt oameni care sunt foarte deschiși și foarte doritori să ajute astfel de proiecte.
0: Asta e un lucru în fața căruia nu pot decât să-mi scot pălăria și vreau să-mi spuneți dacă în acest context următoarea întrebare este una potrivită, vine așa în mod firesc acum, și anume dacă în momentul de față clujenii vă susțin.
1: Sigur că da. Sunt persoane fizice care vin și aduc alimente. Sunt persoane care sunt proprietari de firme sau de magazine. Dar sunt și persoane care vin ca voluntari și duc mâncare la câteva persoane care nu se pot deplasa la cantină și la care le trimite mâncare acasă. Deci sunt persoane care vin voluntari și duc mâncare acasă la acele persoane. Sunt. E o deschidere foarte mare din partea oamenilor.
0: Iar acești voluntari sunt parte a echipei dumneavoastră sau au fost oameni care s-au înscris pentru acest serviciu de livrare din dragoste de oameni și din iubire pentru aproapele?
1: Sunt oameni care au auzit de proiectul cantinei și au venit să vadă cum pot să ajute. Pur și simplu, din dragoste pentru ceilalți oameni, din dorința de a ajuta pe ceilalți oameni.
0: Și în momentul de față, cu toți cei care livrează, cu toți cei care pun umărul la realizarea acestui proiect deosebit, câte persoane pot fi susținute zilnic în cadrul acestei cantine?
1: Noi, în general, preparăm mâncarea și persoanele care sunt la cantină vin și servesc mâncarea și își o duc acasă. Deci, pentru a prepara mâncarea, noi putem să deservim poate chiar și 300-400 de persoane. Dar, sigur, nu e nevoie de atâtea porții, nu sunt atâtea persoane care au nevoie de ajutor, dar capacitatea există.

În minutele următoare vom avea o pauză muzicală, îl ascultăm pe Bogdan Ota și Story of My Life. Dar vă invit să rămâneți pe frecvențe. Revenim după pauză.

0: Revenim în emisiune alături de Părintele Claudiu Precu, coordonator al Cantinei Sociale Sfântul Arhidiacon Ștefan din Cluj, un spațiu în care lumea găsește nu doar mâncare bună, dar și îndrumare, o vorbă bună, consiliere și poate să aibă parte de momente deosebite alături de cei de acolo. Părintele Precu este alături de mine și reintrând în emisiune, Sfinția voastră, știu că la început ați avut sponsori de peste hotare, din câte mi-ați spus, iar apoi au venit localnicii lângă Sfinția voastră. S-a simțit sau nu o diferență în abordarea acestei probleme după ce s-au schimbat sponsorii, să zic așa?
1: Da, la început era o doamnă care era misionar al bisericii și care avea acest gând să deschidă o cantină pentru persoanele vulnerabile. Strânsese bani pentru bugetul pe 2 ani de zile pentru cantină. Noi am gestionat acest buget și am reușit să acoperim cheltuielile cantinei pentru 3 ani de zile. Iar după acești 3 ani de zile am început să căutăm resurse locale pentru funcționarea proiectului. După cei 3 ani de zile am găsit multe persoane fizice și firme care au susținut proiectul și după câțiva ani de zile am început să scriem proiecte de finanțare la primărie pe baza legii 34. Sigur că era diferit între perioada în care a sponsorizat, în care aveam bugetul acoperit pentru cantină și perioada în care am fost nevoiți să căutăm, să găsim resursele necesare pentru cantină. Fiecare perioadă a avut, să zic, avantajele și părțile frumoase. Partea frumoasă a faptului că noi a trebuit să căutăm resurse, să găsim resurse pentru funcționarea cantinei, a fost că au început oamenii să se implice în acest proiect și să susțină acest proiect. Și asta cumva a ajutat și comunitatea să coalizeze în jurul acestei nevoi și acestei idei a cantinei sociale.
0: Asta e un lucru foarte bun, iar pentru cei care ne aud acum și ar dori să vină lângă dumneavoastră și de ce nu să fie parte a acestui proiect, unde trebuie să vină și cui să se adreseze?
1: Cantina funcționează la adresa Alea Moldoveanu numărul 3, în Mănășturi. Cei care vor să ajute cantina, cel mai bine dacă ar veni până acolo să vadă exact ce se întâmplă și să vadă chiar și cu ce pot să ajute sau cum se pot implica în acest proiect. Iar cei care vor să fie beneficiari, la aceeași adresă, pe Alea Moldoveanu numărul 3, în Mănășturi, pot să vină, acolo facem ancheta socială, evaluăm toată situația persoanei și a familiei din care trăiește și dacă se încadrează în criteriile pe care le avem la cantină, atunci poate să fie ajutată și cu îndrumare, și cu consiliere, și cu hrană, și cu alimente, cu îmbrăcăminte. Încercăm să răspundem la nevoile pe care le are persoana respectivă.
0: Părinte, îmi spuneați că susțineți în acest moment 85 de persoane vulnerabile și aș vrea să știu dacă aceste persoane participă, pe lângă faptul că iau mâncare de acolo, și la alte activități pe care le aveți.
1: În general, persoanele care vin la cantină doar beneficiază de ajutorul pe care noi îl dăm. Persoanele care sunt beneficiarele cantinei, de regulă, nu pot să fie implicate în alte activități. Poate că dacă proiectul ar fi într-un loc unde ar fi și o gospodărie, atunci poate că ar exista posibilitatea ca persoanele acestea să se implice și în alte activități.
0: Vă gândiți pe viitor să faceți un asemenea demers?
1: Nu am în plan această idee.
0: Dar, Sfinția voastră, de ce anume ați avea nevoie în momentul de față la cantina socială Sfântul Arhidiacon Ștefan?
1: În general, la cantină sunt două categorii de nevoi. Nevoile sufletești, legate de îndrumare, consiliere, suport, sprijin și așa mai departe, și nevoile materiale, care sunt în special legate de alimente și de tot ce ține de hrană. Persoanele care vor să ajute cantina socială pot să ajute în general cu alimente, dar sunt și persoane care pot să se implice în activități de îndrumare și de consiliere.
0: Și, părinte, ușor, ușor ne îndreptăm către finalul acestei ediții. Am să vă rog, pentru cei care ne ascultă, să lansați un gând.
1: Cred că ar fi foarte important ca fiecare dintre noi să trăim în așa fel încât să nu depindem de ceilalți, iar atunci când întâlnim persoane care au nevoie de ajutor, să ajutăm în măsura posibilităților noastre.
0: Părinte Claudiu Precu, mulțumesc mult că ați fost alături de mine în cadrul acestei ediții a emisiunii Biserica în Societate și oricând voi putea să sprijin și eu de aici, de la microfon, proiectele pe care le aveți, cu siguranță vom colabora. Mulțumesc mult că ați fost aici și vă mai aștept alături de mine.
1: Mulțumesc, cu drag!

punem punct aici unei noi ediții a emisiunii Biserica în Societate. Eu sunt al dumneavoastră, Mihai Tătaru, și până săptămâna viitoare vă propun să ne gândim la un lucru. Să fim parte a bisericii, dar să purtăm biserica în suflet.